היום התעוררתי לבוקר חדש, לחופש ואופק רחב באופן נרגש, וכשהכעס תוקף באפס חשש, זה דרך לקבר באלף כמש. זה לגיטימי להרגיש מטושטש, עוד לא אמרתי נואש, אני עוד לא מותש. עכשיו זה נסגר ונפתח, זה תם ונשלם, נסלח ונשכח, אני נולד מחדש. עוד ויכוח עם בעלה של אחותי, עוד תרחיש אימה בעוד מבזק חדשותי, כן. איך עותרים בסירה ללא משותים, המקומי בתוך מחול השוטים. האם הקול שלי אי פעם שינה? שומעים דרך עריקת השיניים? אירוני קצת לחלום על גאולה ונחת, הרי הגענו כבר לארץ המובטחת. מה נשאר אחרי הכעס?

היום התעוררתי לבוקר שונה, ומי מלבדי עוד ייתן מענה. תסכול זה חוסר יכולת אל מול רצון לשנות, ואני שוב גולל בפלאפון, אז לא משנה. בין כולכם מישהו באמת שומע את המילים שאני באמת אומר ומה שמשתמע. נזרוק איסם שיוסיף להתלקח, יאללה קוסו מומו, בוא נמשיך להתווכח. שנים חלפו, החלפתי עוד קידומת, כשאני כותב על אחדות זה נשמע לכם פרסומת. כמה קל אני אפץ במאשימה כלפי מישהו, הרבה יותר מלבדוק את עצמי לעומק. מה זה לצעוק? לצעוק זה להרים את הכל, כשאתה מרגיש שהצד השני לא מקשיב ואתה מרגיש חלש. מה זה לתת? לתת בשביל לקבל, זה לא לתת באמת, זה לצפות לפרס או צלש. כאן יכתב על החיפזון המתסכל, אל תתקוף אם אחרי זה תמצא את עצמך מתנצל. אולי הכל דבש והחיים שלך בפיתה, וזה בסדר להודות שטעית. מה נשאר אחרי?

0: אני עדיין לא חכם סיני, ואני עדיין צקצקן וציני. כמה קל לחיות ברומן מתמשך של 10 שנים, באותה מידה שקשה לייצר קשר אינטימי. יש בי כעס כשהדברים לא קורים בדיוק בשיא המהירות, הם קוראים באיטיות. עצם הרגע מושתת על אנרגיה חופשית, קצב הטבע שזז בהרמוניה מופתית. אז שכל המשברים ייפטרו וכל החטופים יחזרו, אולי כל המחרובים ייגמרו, שכל הכוכבים יסתדרו. חרוזים שלי טבולים בשמיים כחולים, מה שצריך להיות שלי יהיה שלי. מאפר באתי אל אפר השוב להתפורר, אז כנראה שגם תורי להתעורר.
1: הקצב של אילת, 102 FM.

בין הרפת חזרות לחג המשק עוד מעט תתחיל למלחמה קיץ שמלא געגועים צריך לקטוף את הכותנה לפני הגשמים פרוסת עוגה על המרפסת הגפת

חושבת עליך ותמיד זה געגוע לכל מה שהיה ונגמר

0: יותר ממגדל העמק למוניר מג'וליס. בוקר טוב ויום שני נחמד לאביב הבוזגלו, לאריאל ברנס, ציפור הלילה שלי, אריאל בן זקן פה, ודורון רוזן ודוד ואבא. היום מבורך לאף שלום מזולה, ללוסי דדון, לפרט כהן מאלת, שלומי חדת הגיע, אז תעשו לו גם שלום, וירון לוי מנתניה ומשה פרנקו. הנה גם רותי ושלומו תימור כרגיל, הם מגיעים ביחד, זה צמד חמד. שלומית אנצר, סעיד אבו קסם, יום שני יפה לך, שני שאין שני לו, אה? מטל אל גלי פה ומירי דמתי ונסיף אבוריש וליזמה אברי. יום מבורך לחבשי מיקסל, לגיל עזרה, לאיתם קבלן, ליוסי רחמתי. הנה גם איציק דהן הגיע, בוקר טוב אח שלי, בוקר טוב למירי עזרי. עושה את הדרך מיוקנעם, לאן את נוסעת? צפונה, דרומה, ספרי. מוטי בן אבו, בוקר טוב גם לך. הנה אנשים שמשכימים בבוקר מוקדם כמו לדב חיים מהפינה בבר לב, ומאחל לנו גם שני שאין שני לו. וגילי חריר מעמקה וציפורה ארוש, מהירה את כולם עם התבשילים ועם הריחות שהיא מכינה כבר לארוחת הצהריים, כבר מתכננת מעכשיו את הצהריים. כל הכבוד, איזו אישה חרוצה ציפורה. שבון סויסה, בוקר טוב לך. בוקר טוב לרותי כהן, לסנבט היום הערן, לגלית עומר, אמיר בלומר, רמזי חלבי. הנה גם הילד דהן הגיע, אז תעשו לה גם מקום. מה כתבת? היום החלטתי להגיע ביחד איתך. יש לנו חברים טובים במועדון שידאגו לפתוח את המועדון, להדליק מזגן ולחכות שנפתח ביחד איתם את היום. אז שיהיה שידור נעים ואחלה יום. תודה רבה, הילד יפה. יום מבורך שיהיה לך גם. אלירן שמוע גם הגיע, אז תעשו לו גם כבוד. ומוטז סלמה. הנה אילן סניקר מרמלה ואוזי לוי וגם אייל רז. אני רואה את אבי דהן הקברנית שלנו, איך אפשר לפספס? ומרים אמר מבית שען, חם גם היום. מורן אמיר, בוקר מבורך. אילנית הראל, גל פרנקו, אמיר בלנק, אח שלי יפה, שיהיה לך יום מקסים. אבי רביבו, רונן אוזן, איילת, איילת מנשה, יוסי מנחם. יום טוב גם לאולגה מקיסרה, ליוסף אייק, לאבודי סרחן, לאניש חידם, סבח אל חר, סבח אל דור, איזה אור יפה של בוקר. ניסים אסרף מאפולה, מור אמר ממושב דישון, גולן ביטון מחדרה, בוקר טוב לטובה, ובוקר טוב גם לשלומי כהן היקר, שגם הקליט לנו הודעה. אז שלומי, בוקר טוב לך, בוקר, אתה הראשון שמשמיע פה קול.
1: בוקר טוב גיא, שבוע טוב לכולם.
0: תודה רבה.
1: רציתי לבקש בבקשה את השיר, גיא, של שדות של אירוסין.
0: אוי, שיפה.
1: אבל אם אפשר בביצוע של ליאור נרקיס.
0: למה לא?
1: בבקשה.
0: למה לא?
1: ולהקדיש אותו לחבר ותיק ותיק ותיק שלי.
0: מי הוא?
1: לטוביה כהנה, בקריית ים.
0: חבר על מלא זה.
1: מתגעגע אליך, טוביה.
0: איפה הוא?
1: תהיה בקשר, יא. אני יודע שאתה שומע אותי ואתה צוחק. תהנה של לך אחלה של יום. שיהיה לנו שבוע טוב, גיא, תודה רבה.
0: תודה לך.

0: איזה ביצוע, איזה ביצוע יפה, כל כך מרגש, וזה כמובן ליאור נרקיס המאמן, איזה קול יפה. גולן ביטון מתייחס לשיר שקודם שמנו, של משינה.
1: בוקר טוב גיא, בוקר טוב לכולם. תקשיב, איזה שיחוק הבאת עם השיר הזה של משינה. החזרת אותנו לימים שהיינו פותחים בקבוקי בירה עם השיניים. יש מצב, אתה שם לנו את רפי פרסקי, אם כבר אנחנו בנוסטלגיה. כמה פעמים ספרת עד 10? יום טוב.
0: זה מהתקופה שהשיניים עוד היו חזקות, שלא חששנו לפתוח בקבוק בירה עם השיניים ושהשן ייפול. היום תנסה. יאללה, איזה שיר בחרת לי. פאק, יאללה, איזה כיף. לפעמים זה חשוב לספור עד 10, לכל האימפולסיבים למיניהם. שנייה, ספרו עד 10 ואחר כך תחליטו לפני שאתם אומרים מה שאתם אומרים או מבצעים את מה שאתם מבצעים.

אה? כמה פעמים ספרת עד 10 ושום דבר לא קרה? שנות ה-90 היפות, ארץ ישראל, יכולים להתחבר למילים גם היום. הנה הפתגם היומי מוקדם מן הרגיל, אילון זינגר, לוחם האש, מביא לנו אותו. המחשבות שלנו הן כמו מים. כשהן סוערות, קשה לראות דרכן. כשהן רגועות, הכל מתבאר. בוקר טוב ומבורך ליום שקט ורגוע ומלא אושר ושמחה.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: איזה סופה ואיזה נעליים, אנחנו בקיץ קשה. הופה, הופה, מה קרה פה? נפל לי המיקרופון, איזה קטע. רגע, ננסה למקם אותו שאני אחזיק את זה רגע ביד. כן, מקווה שעכשיו זה לא יקפוץ. אוקיי, אז היום יום שני תחול עלייה קלה של הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ושם יעשה חם מהרגיל ויבש ואביל במישור החוף. יבש בפנים הארץ ובערים ואביל בחוף. כמו כן, יסערו עומסי חום כבדים עד קיצונים ברוב אזורי הארץ היום. לאחר התפזרות עננות הבוקר, מזג אוויר יעשה נאה. הלילה הקרוב יהיה בעיר התמונה החלקית. בואו נעשה לזה קופי פייסט. מחר יוסיף להיות חם מהרגיל ויבש בערים ובפנים הארץ, אביל במישור החוף. ימשיכו לסרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים. יום רביעי, ירידה קלה של הטמפרטורות, אבל עדיין חם מהרגיל. חמישי, מה קורה בחמישי? ביום חמישי תורגש ירידה קלה נוספת של הטמפרטורות, אבל עדיין עומסי חום כבדים עד קיצוניים. קיצור, קופי פייסט עד 30 באוגוסט. היום בירושלים 33 מעלות, בתל אביב 32,

0: 26, אילת, היום בצהריים 42 מעלות, קיץ, קיץ, קיץ, ולא להתלונן. להיות במקומות צוננים, נעימים, ממוזגים, משהו שעושה לכם נעים יותר. אורייט, ציפורה, בוקר טוב.
1: גיוס, בוקר כן. טוב,
0: בוקר מבורך.
1: רדיו 6. חברים, היום אני מחתנת את בני בחורי, אוריקו שלי, אורי.
0: די, איזה קטע.
1: מאחלת לך את כל הטוב שבעולם, אוהבת אותך עד השמיים ובחזרה.
0: ציפורה, אני מתרגש.
1: תמשיך לאהוב, תעשה מה שטוב, ילד אהוב שלי.
0: וואו.
1: שים לי איזה משהו ביוונית, ככה שיערים לנו. הלילה חתונה, יאללה, איזה כיף. וואי, אני באורות.
0: את באורות, כולנו פה באורות. ציפורה, תודה ששיתפת, איזה כיף. חמור, איזה חלום מתוק שמתגשם.

רוצה להתעורר, חייבים להתעורר, זה בוקר. מה נעשה? מה שמזכיר לי שאילן סניקר, הוא ובינה, מכינים לי כל הזמן מודעות בצירוף בינה מלאכותית, לוקחים תמונה שלי ומדבקים אותי לסיטואציה. הבוקר זה אני עייף, מתמתח ולא רוצה לקום. תכף אני אשתף אתכם, אתם העוקבים באינסטגרם של המועדון, מועדון השש, אנחנו בקלאב שש באנגלית, כן? קלאב סיקס, גיא בזק. בואו ותעקבו אחרינו באינסטגרם, תכף תראו את התמונה המהממת שהוא שיתף אילן סניקר.

0: אני מתעורר.
1: יפה, יפה. ככה אני באמת מתעורר, אתה יודע, אבל קצת עם פחות בגדים. אני לא לובש פיג'מה בקיץ, ואי, כמה, צריך כל כך הרבה בגדים, מה צריך את זה? מאור מזרחי, בוקר טוב לך, יקירי. מה שלומך, בן אדם, בוקר.
2: אחלה בוקר, גייצ'וק היקר.
1: גם לך.
2: שיהיה יום טוב לכל העם היקר שלנו. ואם אפשר ככה את השיר של אייל גולן, השיר האחרון, אחלה יום עם מאור מזרחי.
1: גם אליאור סוסן נותן לנו פתגם יומי. אל תחשבו מה יהיה מחר, עשו כל שביכולתכם עכשיו, פן יהיה מאוחר.

שומעים את זאב נחמה בקולות? איי, איי. היום אנחנו צעירים. אתם מורידים אותנו איזה 30 שנה אחורה, איזה כיף, בשנות ה-90.

0: כאן, זאב נחמה ברקע, השיר האחרון. ינון ספיר, בוקר טוב יקירי, מה שלומך?
1: גיא, בוקר טוב, בוקר טוב לכל מועדון השש. ממני ומי קרמל, אנחנו כאן בפאפוס בקפריסין ולא מבטרים עליך אפילו לדקה.
0: איזה כיף.
1: אשמח לשמוע את השיר למות מכינה של אייל גולן.
0: מה? אבל הרגע שמתי אייל גולן, אתה יודע מה? קנאה, אתה בפאפוס, בוא ניכנס לאווירה, הנה פוליקר יביא לנו את הקנאה שלו. איזו התאמה.

0: בוקר טוב גיא, בוקר טוב לכל מועדון השש, יאסו. גיא, אני רוצה בבקשה להקדיש את השיר של שריף בזבוסה, החבר שלנו יקר משה ברוורמן. יום טוב לכולם, סו בזהירות.
1: בכיף.
0: חברים, לא לשכוח היום חם, לשתות הרבה מים ולא לשכוח את הילדים מאחורה, תמיד דאבל צ'ק.
1: דאבל צ'ק, ברור.
0: שהשם ישמור אותנו מכל הצרות, אמן.

0: מועדון השש עם גיא בזק.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה,

איך אתם מבסוטים מהקצב? איזה בוקר, עכשיו 7 דקות לפני 7 בבוקר, אתם על רדיו 99.5 ו-102 FM באילת, איזה בוקר, איזה בוקר.

0: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
2: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. אם לא תהיה ברירה, נגיע לאימות מול ממשל טראמפ בנושא עזה, כך מודיעים לראשונה גורמים ישראלים בשיחה עם כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן. עם זאת, מדגישים בירושלים כי מי שדוחף להסכמות ברוח מועצת השלום הוא יועצו של הנשיא וחתנו ג'רד קושנר, בעוד טראמפ לא הפעיל עד כה לחץ ישיר על ישראל בנושא זה. אתמול נחשף בישראל היום כי משרד ראש הממשלה מעביר לממשל האמריקני מדי יום מסמך הפרות המבוסס על מעקב כוחות צהל ברצועה אחר תנועות חמאס. צהל מנטר מדי יממה הפרות סדרתיות של ארגון הטרור, ובהן הנחת מטענים, חדירה לקו הצהוב והתעצמות בנשק. על רקע המתיחות במזרח התיכון, מחיר הנפט עלו הלילה. נפט מסוג ברנט עלה ב-1.44 עשיריות לכ-85 דולרים לחבית, בעוד נפט מסוג WTI עלה ב-1.8 עשיריות לכ-80 דולרים לחבית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה כי מקורבו היהודי וויל שרף ימונה ליועץ המשפטי של הבית הלבן ולעוזר הנשיא. שרף, המכהן כיום כמזכיר הסגל של הבית הלבן, ייכנס לתפקידו ב-1 בספטמבר. בפוסט ברשת החברתית שלו כתב טראמפ, וויל קשוח, חזק וחכם. הוא יעשה עבודה מצוינת בתור היועץ המשפטי של הבית הלבן, כלשונו. ההסלמה בתימן נמשכת. החות'ים ביצעו מתקפה לילית על נמל במדינה. 7 בני אדם נהרגו וכ-30 נפצעו, כך לפי הודעת צבא תימן. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם. לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל ויבש בהרים ובפנים הארץ. גם בימים הקרובים יימשך החום הכבד עם ירידה הדרגתית בלבד בטמפרטורות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

The River, הנהר, קצת להצטנן. זה ברוס ספרינגסטין עם האלבום משובח שלו משנת 1980. אלבום כפול, השיר המאוד מאוד מרגש הזה. פותח לנו את תוכנית הבוקר שלנו היום, יום שני בשבוע, תוכנית שנייה, 10 באוגוסט 2026, כ"ז בחודש אב. התשפב, מה שלומכם, מה שלומכם, בוקר טוב, בוקר אור. עכשיו 9 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, ואנחנו כאמור פותחים תוכנית שנייה לשבוע הזה, 3 שעות של מוזיקה מצוינת לא פחות. נאמר תודה ובוקר טוב לגרי סיגור, העורך המוזיקלי. לי קוראים אומרת, אני איתכם עד 10, אנחנו ממשיכים עם ויטני יוסטון, שאם הייתה בחיים, הייתה אתמול חוגגת 65 שנים, נכון? כן. ויטני יוסטון, אקסהייל. בוקר נפלא, האזנה טובה. היא נולדה ב-1963, היא הייתה חוגגת 63 שנים, אם הייתה בחיים. היא לא איתנו, אבל הקול שלה, לנצח.

ניקיטה ואלטון ג'ון כמובן, ואתם ואתם עלי רדיו אילת, 18 דקות כמעט אחרי השעה 7 בבוקר, כמעט 7:20 בבוקר. אני מקווה שהבוקר הזה נעים לכם עם המוזיקה באוזניים. אנחנו מתחילים אותו רגוע כמו שאנחנו אוהבות ואוהבים, לתת להם איזה עם חיוך בלב ונשימה עמוקה להצליח לשרוד כל מה שרק אפשר. ועכשיו שיר חדש למשה קורסיה, בית לאינסוף, לאינסוף, שזה שיר שהוא כתב לחתונת אחיו, הוא שר אותו בחופה שלו, מרגש ויפה, שיר אהבה נצחי כזה, אוניברסלי יפה. כל הכוכב

0: קחקאו.
1: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
2: רוצים לסגור טיסה לחגים?
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד שלושה חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
5: כפר שעשועים, שירות, מגוון, מחיר.
6: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

סיפור לנו איך זה להיות תמיד משפחה. ליבת נפקבה לספר לכם איך זה להיות תהילתי ביולי-אוגוסט. ואני אקריא לכם את מה שכתבה עדי דוק בקבוצת מה מצחיק בפייסבוק. אז אם את שומעת עדי, אני מקווה שזה פשוט, זה כל כך תהילתי, כל כך נכון. לגור באילת זה להיות ביולי-אוגוסט על תקן בית מערך 24/7. לגור באילת זה להתלהב שמתקשרים לשאול מתי אנחנו באים לצפון או למרכז, ולגלות שלא באמת יגיעו אלינו, אלא רוצים שנביא להם טלפון מ-KSP. לגור באילת זה להתלהב מכל אומן שסוף סוף מגיע להופיע אצלנו, ולהיזכר שבמופע נשב על כיסאות כתר, ובכל זאת ללכת. לגור באילת זה להתחרפל שעומדים דקה שלמה בפקקים. דקה שלמה זו חוצפה, כל כך נכון. לגור באילת זה להבין שאם אני רוצה להגיע בטיסה למרכז בשעה 6, אני צריכה לצאת על הטיסה של 1, כי ברור שיהיו עיכובים. לגור באילת זה לגלגל עיניים בכל פעם שהמטוס נוחת בצפון, עם מוחאים כפיים. כמה נכון. לגור באילת זה להגיע למרכז ולהתנסה שאצלנו השר מסתדר מושלם, כי אין לחוט ולא דביק. באמת אבל, לחיים ככה, היא שואלת, אבל אני איתך. לגור באילת זה לכתוב מה זה לגור באילת ולא מה זה להיות אילתי, כי אני רק 13 שנים פה, זאת מרב, עדי, סליחה, והוותיקים ממש מתעצבנים, אנחנו קוראים לעצמנו בטעות אילתים. וואו, כמה נכון, עדי דוק, כתבת נכון, ואני רואה שמלא מלא אילתיות, או כאלו שגרות באילת מזדהות איתך בכל כך הרבה דברים. גם מי שהיא כתבה פה, אני במקור אילתית, אבל בכנפיים אני בכפר בעיר אחרת. כן, כן, ככה זה, להיות באילת ולחיות בה. עיר נהדרת שכזו, על כל מה שיש בה. חום יולי-אוגוסט באילת, אך. 7:30 כאן ברדיו אילת, 102 FM, זה סטיבי וונדר. הוא רק התקשר להגיד שהוא אוהב אתכן ואתכם.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: החופש הגדול כאן, הילדים בבית וההוצאות חונקות. בואו איתם למחסן המקצוען ותקבלו הנחה לפי הגיל שלהם. הילד בן 5, 5% הנחה. בן 15, 15% הנחה. בן 15, 15% הנחה. חוסכים אצלנו ומפנקים אותם. המחסן המקצוען אלעד, כפוף לתקנון המבצע.
6: זה

איזי, אמברלה. אתם ואתם על רדיו אילת, מהו 2FM, 47 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. אתם יודעים שספורה הודיעו שהם מגיעים לארץ, אבל רק עם המוצרים שלהם, שזה כמו המותגי בית, נגיד, של רמי לוי או של שופרסל, שימכרו רק את המותג בית שלהם ושום דבר אחר. זה הגיוני ככה, כשרשתות גדולות מגיעות מחול, הן פשוט עובדות בצורה הזו. התגובות ברשתות מאוד לא מפרגנות לנושא הזה. הרבה בחורות מספרות את זה שהן אוהבות להגיע מחול עם העסקית הזאת של ספורה ולשוויץ, שהן היו בברלין, לונדון, פריז, whatever, קיבלו את המע"מ חזרה. זה איזושהי, לא יודעת מה, חותם כזה על הייתי בחול וקניתי בספורה. זה לא זול שם, בכלל לא. אבל לפחות יש הרבה מאוד מותגים, זה הקטע של ספורה, וישראליות מאוד מאוד אוהבות. אני יודעת על הבנות שלי שרק מחכות שמישהו יחזור עם משהו מספורה, עם השקית הקטנה והממותגת שלהם. איך זה יהיה בארץ? אז כאמור, מותגים רק שלהם. איך זה יעבוד? אני לא בטוחה, אם גם לשם כולן, כל הבחורות ירוצו ויקנו, בוא נראה. אולי הם יחליטו להביא את זה כפי שזה מוצג בחנויות באירופה, אולי זה יהיה שונה, או בארצות הברית. אם לא, אז אולי איזה התלהבות תרד מהר מאוד. אני מאמינה, לא יודעת, אני מקווה שאנחנו לא אוהבים לחיות באשליות שמוכרים לנו. יכולים לראות מעבר גם. כן, טוב. הגיגים בענייני פורנו, באמת. 48 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, רדיו אילת, מהו 2FM. בואו נמשיך עם הליגה האנושית. דברים שאנחנו מבינים בהם, דברי הלב. נלך אחרי הלב שלנו הכי טוב שיש. Human. אנחנו רק אנושיים בסופו של דבר, אבל יכולים ללכת אחרי הדבר האמיתי.

בן אדם מביא אותנו לסיום השעה הראשונה שלנו כאן בבוקר של אילת, 5 דקות לפני השעה 8 בבוקר. אנחנו נצא להפסקה קצרה של פרנסה, חדשות, ונחזור עם עוד מלא מוזיקה טובה. ונועה בטן ייקח אותנו עד אז. תמיד רוצה רק עוד, אז ניתן לו עוד קצת עד הפרסומות.

0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: אני רוצה להגיד, אלי, אלי, אלי, והנה, הנה, זה קורה לי.
3: קיץ של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: להגיש בבית אחים בוסקי.
5: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
6: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
7: יהו!
8: מיד באילת.
9: הבוקר של אילת עם עומרית.
10: אילת, מאושטיין ופן.
11: שלום רב, ושעה 8 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. אם לא תהיה ברירה, נגיע לאימות מול ממשל טראמפ בנושא עזה, כך מודיעים לראשונה גורמים ישראלים בשיחה עם כתבתנו המדינית שירית אבידן כהן. עם זאת, מדגישים בירושלים כי מי שדוחף להסכמות ברוח מועצת השלום הוא יועצו של הנשיא וחתנו ג'רד קושנר, בעוד טראמפ עצמו לא הפעיל עד כה לחץ ישיר על ישראל בנושא זה. אתמול נחשף בישראל היום כי משרד ראש הממשלה והעביר לממשל האמריקני מדי יום מסמך הפרות המבוסס על מעקב כוחות צהל ברצועה אחר תנועות חמאס. צהל מנטר מדי יממה הפרות סטרדיות של ארגון הטרור, ובהן הנחת מטענים, חדירה לקו הצהוב והתעצמות בנשק. המשטרה עצרה הלילה נער כבן 16 תושב כוכב השחר ששהה אתמול במאחז בבנימין, שבו הותר מצבור אמצעי לחימה. השוטרים ניסו לעצור אותו כבר אתמול, אך עשרות התקהלו במקום והוא נמלט. כתבנו יתם דשא מציין כי אביו של הנער נעצר גם הוא, בחשד שסייע לבנו להימלט מהכוחות. חשד לפיצוץ רימון רסס לפלוט בוקר בחולון. שוטרים וחבלנים שהוזעקו למקום בו נשמע הפיצוץ יתרו נזק בזירה, אך לא היו נפגעים. המשטרה פתחה בחקירה. ידיעה שמסר כתב היום אבי כהן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות וישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. גם בימים הקרובים יימשך החום הכבד עם ירידה הדרגתית בלבד בטמפרטורות.
12: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

פותחו לנו את השעה השנייה שלנו כאן בבוקר של אילת. שבע דקות אחרי השעה שמונה בבוקר, כמעט שמונה דקות אחרי השעה שמונה בבוקר, יום שני בשבוע, תוכנית שנייה, יום שני שאין שני לו, וכל מה שתרצו שרק עושה לכן ולכם חיוך על הפרצוף ומצב רוח טיפה יותר טוב אפילו ממה שהתוארתם איתו ואמרתם תודה על זה שאתם ואתן עוד יום בעולם. אז בוקר טוב, אנחנו מתחילים שעה שנייה. אלו אריאם, והשיר הזה עולה אחד ולאחת שאני אוהבת, כל אחד ואחת מכן ומכם. שיהיה לנו יום מוצלח ונפלא. The one I love, אריאם, האזנה טובה.

0: בעלם מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד, עד גמר המלאי.
1: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
3: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: השעה בחסות עכשיו, בעלם מתחם ביג, מקרר אלקטרולוקס מקפיא עליון נרוסת המושחרת במוכנים 1599 שקלים. בעלם מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד, עד גמר המלאי.
6: עכשיו באלעד,
7: הבוקר של אלעד עם

אוכל את הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אפשר, עשיתי ואיברח, כי כל ריף מחדש עד שבו

זה המונולוג שלהם, וזה טילה החדש שלהם, והוא מעולה כמו שהם תמיד עושים. יש להם פשוט את ה... יש להם את הקטע שלהם מההתחלה, מה לעשות, ומוזרים כנס וסטילה. זה הדבר, 8:25, אתם על רדיו אילת 102 FM. אנחנו בבוקר שלנו. האמת, קצת עייפה. חופש וזה. הרבה פעילויות כל היום, אחרי העבודה. בסדר, טוב שכך, טוב שיש את האפשרות להיות עם הילדים, אין ספק שזה מעט, מעט מעייף. גם יקר, ברוך השם, שיהיה, יקר שנוכל לבלות ולהוציא עליהם ולהיות יחד, נכון. בינתיים נרקוד, נשחרר את הגוף, לקראת עוד יום פעילות ארוך, יחד עם בומפה היום, ושי צבר יקר, שנהיה עם אהבת חיינו.

מוניקה סקס על הרצפה. אני מקווה שאתם עוד לא הגעתם לרצפה בשלב הזה של היום. אלא אם אתם עושים פילאטיס מזרון או יוגה או משהו כזה. או מתלטפים עם החיות, לא יודעת. אם לא, אז תקומו. יש לנו עוד יום ארוך לפנינו. אנחנו כאן בבוקר של אילת, 102:33 דקות אחרי השעה 8 בבוקר. יאללה, בואו נגביר את הקצב, נתחיל לקפוץ קצת, להזיז את הגוף, לשחרר את העצמות. יאללה, להתכונן ליום הזה. זה הזמן, זה ברונו מרס, מרק רונסון, אפטאון פאנק.

0: בעלם מתחם ביג, קיריים גז שחור מט של המותג קינג במוכנים 799 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלת בלבד. עד גמר המלאי.
1: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: אני רוצה
4: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים. מבצעי חזרה לבית הספר וגם כל הקניון ללא מע"מ.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: רוצים לסגור טיסה לחגים?
6: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: שמוליק, מה נשמע?
8: הכל טוב, אומרית.
7: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
8: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע שלכם המאזינים, יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
7: שמוליק, נשמע מעולה.
8: מהאושתיים.
7: מהאושתיים.
0: עכשיו באילת.
2: הבוקר של אילת, עם אומרית.

בוקר טוב עולם, בוקר טוב אילת, אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM 8 ועוד 47 דקות. בוא נמשיך, פשוט בוא נמשיך עם אבי תרבנאי, לילה קיום.

0: פותחים את היום. הבוקר של אילת, 102 FM.
1: אילת 102 FM.
0: 102 FM.
2: איך הוא ברח לנו ככה? לא יפה, לא יפה. בדיוק רצינו לשמוע את Let's Dance בגרסת אביו פנחסוב, והוא פשוט נעלם, וזה לא יפה. השעה עכשיו, 10 דקות לפני השעה 9 בבוקר, אנחנו כבר לקראת סיום השעה השנייה שלנו יחד. זה אומר שלא נשארנו הרבה זמן למוזיקה, ובכל זאת ממש בא לי לשמוע את Let's Dance בגרסה הזאת, כי כל גרסה של Let's Dance היא מצוינת, כמובן הגרסה המקורית, אבל שיהיה לנו קצת את המצב רוח. אז הנה הוא חזר אלינו עם ההנחות ועם הצחוקים ועם הצלסולים. אביו פנחסוב ומועדון הקצב, Let's Dance.

מה דוד הוא היה חושב על Let's Dance בגרסה הזאת של אביו פנחסו? אתה חושב שהיה מת על זה? לא מת כזה, אבל כן. הוא אוהב חידושים והמצאות בכל צורה, בטח הסלסולים האלה. תענוג של סלסולים לשעת הבוקר הזו. 5 דקות לפני השעה 9 בבוקר, אנחנו מסיימים את השעה השנייה שלנו, כאן בבוקר של אילת. רדיו אילת 102 FM. אנחנו סוגרים שעה וממשיכים מיד אחרי חדשות השעה 9. עד אז, אל תשכחו, Everybody is free. כולנו חופשיים וחופשיות. אז יאללה, תעופו על החיים, לא משנה איפה אתם נמצאים. תרקדו קצת. אחר כך, צאו להפסקה קטנה, קצרה. ותחזרו, אני מחכה לכם ולכם כאן באולפן.

0: מוכנים? 761 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלת בלבד. עד גמר המלאי.
1: עכשיו באלת,
2: הבוקר של אלת עם

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
2: חי נחמיאס בונה
1: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
3: באלעד הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
4: כל המעלות הטובות.
5: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
6: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
7: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
8: יהו!
9: השעה בחסות? עכשיו בעלם מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה ב... מוכנים? 1599 שקלים!
8: עלם!
9: מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד, עד גמר המלאי. מיד באלעד.
10: הבוקר של אלעד עם עומרית.
11: שלום רב, ושעה 9 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. אם לא תהיה ברירה, נגיע לאימות מול ממשל טראמפ בנושא עזה, כך מודים לראשונה גורמים ישראלים בשיחה עם כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן. עם זאת מדגישים בירושלים כי מי שדוחף להסכמות ברוח מועצת השלום הוא יועצו של הנשיא וחתנו ג'רד קושנר, בעוד טראמפ עצמו לא הפעיל עד כה לחץ ישיר על ישראל בנושא זה. אתמול נחשף בישראל היום כי משרד ראש הממשלה מעביר לממשל האמריקני מדי יום מסמך הפרות המבוסס על מעקב כוחות צהל ברצועה אחר תנועות חמאס. צהל מנטר מדי יממה הפרות סדרתיות של ארגון הטרור, ובהן הנחת מטענים, חדירה לקו הצהוב והתעצמות בנשק. גבר בשנות ה-30 לחייו הותר כשהוא ללא רוח חיים בגינה ציבורית בנתניה. מתנדבי זק הפועלים בזירה לצד המשטרה, והגופה תועבר למכון הלאומי לרפואה משפטית להמשך בירור נסיבות המוות. תאונות הדרכים. רוכב אופניים חשמליים בן 35 במצב קשה לאחר שנפגע ממסעית בתל אביב. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים איכילוב בעיר כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. בתאונה נוספת הבוקר בין שני כלי רכב בכביש 40 סמוך לצומת בארות יצחק נפצעו שני גברים באורח בינוני. חשד לשני אירועי רימוני רסס תוך שעות. חפץ חשוד ככל הנראה רימון רסס הותר בשעה האחרונה סמוך לתחנת דלק בחדירה. כוחות משטרה וחבלן משטרתי נמצאים במקום ומטפלים בפריט. ולפנות בוקר הוזעקו כוחות משטרה לזירה בחולון בה נשמע פיצוץ ככל הנראה של רימון רסס. השוטרים יתרו נזק במקום, לא היו נפגעים. ידיעה שרכזו כתבינו אבי כהן וירון דורון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות וישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. גם בימים הקרובים יימשך החום הכבד עם ירידה הדרגתית בלבד בטמפרטורות.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

זיקית הקרמה. זוכרים שהיו מתרגמים עם כל שם של שיר, שמות להקה, קלצ'ר קלאב, מועדון תרבות. כן, עם הרייש. אך, שהייתה פעם עברית. זהו, מועדון תרבות זה כמובן בוי ג'ורג' שבאמת אנחנו כל כך כל כך מעריכים בשנים האחרונות, בשלוש שנים האחרונות, את העשייה שלו למען ישראל, את ההסברה שלו למען ישראל, שאפילו ישראל לא עושה עשירית מההסברה שלו, הוא אפילו רב על, על הדעות שלו למען ישראל, ומנסה להסביר שפלסטין אין, אין כזה דבר, ותפסיקו לריב על זה. יפה לו, יפה לו שהוא מתאמץ כל כך, כמו שאמרתי, אפילו ישראלים לא מתאמצים כל כך להסביר, כי אנחנו נמאסנו ליפול על אוזניים ערלות, אבל בסדר, יופי, מצוין, מצוין שיש מי שעוד מאמין ועושה, ובהצלחה לו, ובהצלחה גם לנו, כמובן, בטח עם כל הידיעות הלא, לא, לא משהו, נאמר את זה כך, הסכם עם ישראל, לפתוח, לא משנה, אני באמת לא יכולה, לא יכולה להיכנס לזה בכלל, אבל זה סביבנו, אנחנו יודעים, יודעים מה קורה, ואנחנו כאן, בבוקר של אילת, כל בוקר מחדש, לא מתעלמים, לא מתעלמים, פשוט מנסים לשנות את התדר ולהביא את היכולות שלנו לרמה של אמונה כל כך גבוהה, שפשוט תגרום לשינוי. אני באמת חושבת שזה מה שקורה. זה מוכיח את עצמו, זה כמו אתה מוכיח את עצמו. אז יאללה, בואו כולנו נמשיך להאמין ולשמוע מוזיקה טובה ולהיות יחד. זה מה שחשוב. רדיו אילת, 102 FM, 9 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, יום שני בשבוע, תוכנית שנייה, יום שני שאין שני לא כמובן. אנחנו ממשיכים עם ג'ורג' הריסון. Got my mind on you, set on you. 1988, כן, נכון? 1988, כן. איזה שיר מעולה. ג'ורג' הריסון, מצוין. יאללה, ממשיכים. האזנה טובה.

טוב, אם כבר אנחנו באזור שנות ה-80, אז טיפני, אחרי טיפני, אדורת השיער, I think we're alone now. איזה, איך קראו לזה השלאגר, איזה שלאגרים היו בשנות ה-80. להיטים שכאלה, להיט בראש. טוב, אתן ואתם על רדיו אילת 102 FM, ואם כבר להיטים, ואתם יודעים, תקופה כזאת שצריך, לא יודעת, מוציאים המון המון כסף, כל יציאה מהבית עם הילדים זה באמת בחתיות של כסף שאנחנו מוציאים החוצה. אז הנה מישהי שגם כן רצתה לשלשל לכיסה עוד כמה ג'ובות, במקרה של הדולרים. הכוכבת של הארי פוטר, ג'סי קיי, והיא שיחקה את לבנדר בראון. קראתם את הספרים? ראיתם את הסרטים? משהו מהם בטוח עשיתם. אם לא קראתם, אז בטח ראיתם את הסרטים, נכון? יכול להיות. בטח מי שיש לו ילדים, אבל לא רק. בכל מקרה, הבחורה הזאת הייתה צריכה עוד קצת כסף, והיא אמרה לעצמה, טוב, מה אני יכולה לעשות? יש לה שיער מאוד מאוד מאוד ארוך. מה שהיא עשתה, היא פתחה אונלי פנס. עכשיו אונלי פנס בראש של זה משהו כזה של כל מיני פטישים של כל מיני אנשים, או בכלל, כנראה, אני לא לגמרי בטוחה, אבל אני מניחה. אז היא פתחה את האונלי פנס, וכל מה שהיא עושה שם זה להבריש את השיער הארוך שלה. לא בחלילה בעירום או משהו, לא, היא פשוט מברישה את השיער. יש לה סאונד מאוד טוב, ששומעים את המברשת שמסרק את השיער, והיא משלשלת לחיסה $20,000 ביום על אנשים שנכנסים כדי לשמוע אותה מברישה את השיער. זה גורם לתהות, נכון? זה גורם לתהות, לא על האנשים שחזו, לא מעניין אותי אנשים, על באמת, רגע, גם לי יש שיער מאוד מאוד ארוך, רגע. טוב, אז זהו, אז מסתבר שיש גם פתרונות כאלו, שלא צריך לעשות שום דבר מיוחד, גם ככה צריך להבריש את השיער. אז רק אומרת, פטיש לשיער, כל אחד והבעיות שלו, מה אני אגיד לכם, זה פחות מעניין. אז זהו, רק שתדעו שיש כל מיני דברים, ולא צריך לעשות דברים מאוד, כאילו הכל לגמרי סביר, להפריש את השיער, גם ככה עושים, הנה, $20,000 ביום. מה אני אגיד לך, ג'סי, שיחקת אותה ממש, אני מניחה שזה קצת פחות ממה שהרוויחה אולי בסרטים, אבל הסרטים נגמרו, אז הנה, אז $20,000 ביום, לא, נראה לי שווה. בכל אופן, כל אחד שימצא את ה... מה שהוא יכול לעשות עם השיער האורך שלו, עם הקרחת, לא יודעת מה. בטוח זה יכול איכשהו להביא כסף לכיסכם. טוב, אנחנו כאן ברדיו אילת עם רעיונות מאוד מוזרים לבוקר הזה, לחופש הזה, להוצאת הכספים המוגזמת שמתרחשת מדי יום. מה לעשות? מוחי קודח עם בחיפוש רעיונות לשלשל עוד כמה שקלים לכיסי. אז בדקתי, ראיתי, קיבלתי רעיונות. טוב, עזבו, לא משנה. בואו נמשיך עם פיטבול ופיירבול ונרקוד את זה, פשוט נרקוד את זה החוצה, מספיק. זה היה מוגזם, מספיק. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby I'm on fire. I tell her baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby I'm a fireball.

0: בחסות. עכשיו, בעלם מתחם ביג, מקרר אלקטרולוקס, מקפיא עליון נרוסת המושחרת במוכנים? 1,599 שקלים. עלם. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד. עד גמר המלאי.
1: אני רוצה
2: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, מבצעי חזרה לבית הספר, וגם כל הקניון ללא מע"מ.
1: אני רוצה לעזריאלי.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: המחסן המקצוען.
5: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
6: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
7: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
8: צ'ק.
7: מארזי פירות קלופים.
8: צ'ק.
7: מגשי פירות.
8: צ'ק.
7: סושי פירות.
8: צ'ק.
7: קינוחי פירות קרנצ'ים.
8: צ'ק.
7: מיצים טבעיים.
8: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות.

0: עלה מתחם ביג, קיריים גז שחור מט של המותג קינג במוכנים? 799 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד. עד גמר המלאי. עכשיו באלעד.
1: הבוקר של אלעד עם...

קונסי קונסה, ככה ככה. זה סטפן לגר, ואנחנו כאן ברדיו אילת מאו 2 FM. כמעט 9:30 בבוקר, וואו. איזה בוקר, אה? בוקר, איזה בוקר, בוקר. יום שני של שני, לא כאן ברדיו אילת מאו 2 FM. 28 דקות אחרי השעה 9. אנחנו נמשיך באותו קצב, אה? אותה פרסקה, פרסקה. קרלוס ווויס. וואו, אוקיי. טוב, בוקר הזה קצת מתערבבות לי המילים. אז נשאיר אתכם רק עם המוזיקה.

0: בעלם מתחם בי, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד. עד גמר המלאי.
1: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: תושבי אלעד וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע 10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם כמובן.

0: בלת המפתח, כוכבית 3394.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואוכרי על החנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
3: עכשיו באילת,
4: הבוקר של אילת עם

הזכירו לי, פשוט להירגע. וואו, הייתי צריכה את זה האמת. ימים כאלה שאם לא נמצאים בית עם הילדים, אז יש קצת מתח. וגם התכנונים, מה נעשה בהמשך? שלא ישתעממו, שלא ישתעממו. שלא יהיו מנסח יותר מדי, שלא, הכל בסדר, calm down, בוא נרגע, הכל טוב. אתם ואתם על רדיו אילת, 102 FM, אנחנו כאן בתוכנית הבוקר, 15 דקות לפני השעה 10 בבוקר, ואולי אתם שומעים על הקול שלי, באמת השיר הזה הזכיר לי להירגע, וזה עשה את העבודה. אז אני נרגעת, ופחות חוששת מה יהיה מחר, מה יהיה אחר כך. אפשר לדעת. העיקר שנהיה ביחד, נכון? לא לפחד, פשוט לקפוץ על המים. ולשמור חבר אחד קרוב, זה פרטסי. ואיפה

0: לא הכרחי.
1: אריק סיני מהעיירה שלו, מזכיר קצת בתיאור את העיירת נופש שלנו, אילת. מקום שאין בו זמן, מקום של חופש. אז אם אתם מגיעים לעיירה שלנו, בבקשה, לעיר שלנו, כן. בבקשה, תסתכלו, תהנו, אל תפגעו, אל ת... מה זה קרבות באמצע אחלה קרח, נו באמת, מה קורה אנשים? תבואו ליהנות, יש פה כל כך הרבה ממה. חבל, פשוט חבל להרוס. אז זה אני מזכירה לכל האורחים, ואילתים אוהבים להרח, זה ידוע. רק מבקשים שתשמרו לנו על, על העיר היפה כל כך, המיוחדת כל כך, באמת, העיר הכי ייחודית בארץ הזו, אז פשוט ליהנות ממנה בענבה, מה שנקרא. טוב, אני רוצה להודות לכם ולכן שהזנתם לי גם הבוקר הזה, היה לי כיף איתכם, מקווה שגם אתם נהניתם ושנעמנו לכם כאן, לכן ולכם כאן ברדיו אילת 102 FM, ודאי הזנתם לנו באתר רדיו אילת, אילת 102.co.il, ואתם עוקבים ועוקבות אחרינו בעמוד האינסטגרם והטיק טוק והיוטיוב והפייסבוק, כן, אנחנו נמצאים בכל מקום כמובן. נאמר תודה לדרך עוד יוקוב, נאמר תודה לגרי סיגור, לי קוראים אומרית, אני אחזור גם אחר, אותו מקום, אותה שעה, 7-10, המון מוזיקה טובה, בשורות טובות, אני מאמינה. אז יש לנו יום שלם לנסות ולהשתדל להיות טובים אפילו עוד יותר. תעשו טוב לעצמכם ולאחרים, לא לפגוע באף אחד, רק לשמור. שימו קערת מים לחיות, לא לשכוח למלא. זהו, שיהיה אחלה יום אחריי עוד ישכתרים, עצם העניין. נשתמע, יאללה, ביי, אלה רספוטין, בוא נהיה.

0: עלה מתחם ביג, קירה עם גז שחור מט של המותג קינג במוכנים 799 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד, עד גמר המלאי.
1: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
2: חי נחמיאס בונה את אילת.
1: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
5: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
6: הלו, איפה אתה? אתה פה?
5: איפה?
6: פה, לא?
5: איפה פה?
6: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
5: אני צריך להיות שם?
6: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
5: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
0: עכשיו, בעלם מתחם ביג. מכונת כביסה שיק, 7 קילוגרמים, דלת שחורה במוכנים, 761 שקלים.
7: בעלם.
0: מתחם ביג. המחיר לתושבי אלת בלבד. עד גמר המלאי.
8: מיד באילת.
3: עצם העניין, עם אודי שכטר.
9: שלום רב, שעה 10 באולפן ישראל היום, שלו רוזנפלד עם החדשות. אחת ממדינות ערב פנתה למדינה אחרת והציעה לה לחתום על הסכם עם ישראל, אך לפתוח נגדה במלחמה בעתיד במועד שיתאים לה. כך דווח הבוקר בכאן 11. בשל מגבלות הצנזורה, לא ניתן בשלב זה לפרסם את זהותן של שתי המדינות או להרחיב על נסיבות השיח ביניהן. מדובר במידע שנאסר בפרסום במשך חודשים. אופק הדנק חשף כי הוא הזמר שנעצר בסוף השבוע בחשד לאלימות כלפי זוגתו. זאת פחות משעה לפני שבית המשפט התיר לפרסום את שמו. בפוסט שפרסם בחשבון האינסטגרם שלו, פירט הדנק את גרסתו לאירועים וטען, מעולם לא הייתי ולא יהיה אלים, לא כלפיה, לא כלפי אישה ולא כלפי אף אדם. כתבנו אבי כהן מציין כי הזמר שוחרר אתמול למעצר בית בין 5 ימים. עוברים לבחירות 2026, ראש עיריית בית שמש לשעבר אליזה בלוך מצטרפת למפלגה החדשה של גלעד ארדן. בלוך, ששקלה הצעות רבות מאנשי המפלגות המכונות הגוש השלישי, היא הדמות הראשונה להצטרף למפלגתו של ארדן. ידיעה שמסר כתבנו בכנסת אילאי זילברברג. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות וישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. גם בימים הקרובים יימשך החום הכבד עם ירידה הדרגתית בלבד בטמפרטורות.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: בוקר טוב, עצם העניין, יום שני, כ"ז באב, תשפ"ו, 10 באוגוסט 2026. מפיקת המשדר, דרי רחוד יעקב, מנהל אולפן טכנאי שידור מוזיקלי, ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור, באולפן אודי שכטר. על מה ועם מי נדבר היום? נדבר על המצלמות החדשות, המחודשות, של משטרת התנועה, שתוביל מאות אלפי דוחות. זה לא יהיה ברף הפלילי, זה יהיה ברף התשלם לנו. צריכים כסף? שימו לב. מצלמות עם עמודים כתומים כאלה, באלת אין כאלה, אבל את השיטה כבר של מנקודה לנקודה כבר עשו בכביש הערבה, אז אתה מקבל את הדוח הביתה, גם אם עברת נניח המהירות היא 90, טיסה 91, 92, 93, דוח ישלח. זה בערך הכותרות, אנחנו יצאנו לבדוק את זה מקרוב וכמה זה ישפיע עלינו בדרך לאלת. עורך הדין יניב יעקב, מנכ״ל עמותת אור ירוק, יהיה איתנו, האם הכוונה היא לאסוף כסף או למנוע תאונות? זאת השאלה המרכזית. רב פקד אפרת אקלר, דוברת משטרת מרחב אילת, תהיה איתנו עם על האסון האילתי, בו נהרג גיא בתית בתאונת אופנוע קטלנית באילת. גיא בתית, רק בן 30, נקבר אתמול, משפחה אילתית ותיקה ושורשית. אנחנו נדבר על כך וגם על תקיפת נער בן 19 על ידי חבורת נערים באילת. 6 חשודים נעצרו. זה חוץ מהמכות שכולם צפו בהם באי שמאל שהקרח בו מתמלא דם. קיץ.
1: בנוסף?
0: יש עוד תקיפות, כן.
1: תאמן.
0: טוב, איך אפשר שלא לעסוק בדיווח המטריד על מדינה ערבית שהציעה לחתום על הסכם עם ישראל ואז לצאת למלחמה כשיהיה לך נוח למדינה השלישית.
1: כן.
0: דוקטור רדי כהן, המזרחני, איתנו. העיניים של כולם, אתה יודע, לא דיברו על מה שם המדינה בשם הצנזורה, אבל המדינה שכולנו לוטשים אליה היא כאן לידינו. עיניים, האם היא הכוונה אליה שמתחמשת בשנים האחרונות? יש אומרים שלא דווקא. לא יודע. דוקטור רדי כהן יהיה איתנו. דרך אגב, דוקטור רדי כהן מתמודד בפריימריז בליכוד. נדבר איתו גם על זה. כל זאת ועוד, בית ספר חדש באילת. כן, בית ספר תיכון חדש, צומח. זאת אומרת שיתחילו בחטיבה ונראה לאן יגיעו. כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין.
1: אז רגע, אז מותר לנו להגיד שאנחנו חושבים איזו מדינה, או שאני יכול רק לרמוז?
0: לא, אנחנו נשאל את עדי כהן. מה אנחנו מבינים?
1: כאילו? בסדר, בינתיים בוא תשתה איתי משהו.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: נהגים בכל הארץ קצת בלחץ, תודיע משטרת ישראל על עדכון במצלמות המהירות האוטומטיות. שלום עורך הדין יניב יעקב, מנכ"ל עמותת אור ירוק, שלום.
2: בוקר טוב אודי.
1: בוקר טוב. ראשית, אנחנו מדברים על אותן מצלמות שאנחנו מכירים ברחבי הארץ, הכתומות האלה, העומדות, שבהן מזהירים לך שמצלמת מהירות לפניך, או שאנחנו מדברים על עוד מצלמות חדשות ומשודרגות באזורים נוספים?
2: אנחנו מדברים בעיקר על אותן מצלמות כתומות על עמודים שאנחנו מכירים כמצלמות מהירות, חלקן מצלמות רמזור של אכיפת חציית צומת באור אדום, אבל מרביתן אכן מצלמות מהירות על העמודים הכתומים, שלגביהן מתייחסת ההודעה של אגף התנועה.
1: אוקיי, זה מגיע בנוסף לאיזה סוג של היפרדות בדוחות, נכון? בין הרף הפלילי לבין הרף תשלם לנו.
2: נכון, למעשה הוקם בית דין להפרות תעבורה, שבא ומעביר את עבירות התעבורה הקלות, נקרא לזה, ממסלול פלילי, כמו שהיה עד היום שהייתה לו הרתעה משמעותית, אבל הוא הביא גם לעומסים מאוד כבדים בבתי המשפט ולעיכוב של הליכים, אל מסלול מנהלי, שבו למעשה היכולת של האזרח להישפט במקרה הצורך היא יותר מהירה, יותר זמינה, מתוך תקווה שמצד אחד לא יקלו ראש בעבירות בגלל שזה מנהלי, אבל מצד שני, עצם הענישה והסנקציות יהיו הרבה יותר מהירות ואפקטיביות.
1: מה תהיה הענישה והסנקציות? האם כמו שנהוג בבית המשפט או מדובר רק על כסף?
2: מדובר על ענישה דומה לבתי המשפט הרגילים, כלומר לרוב, מאחר שמדובר בעבירות קלות, זה מורכב מכנס ומנקודות בהתאם לסוג העבירה, כאשר אחת הטענות שעולות הן שהשילוב של השניים, יעול התהליכים והורדת צפי האכיפה, יכולים להביא לעלייה במספר דוחות התנועה.
1: אוקיי, ואז שואל את עצמו האזרח הפשוט, האם נסעתי 95 ולא 90, האם המטרה היא באמת שאני לא אעשה תאונה, שאני לא אפגע באף אחד, או שמה המטרה היא לאסוף כסף?
2: אז השאלה צריכה להיות שאלה אחרת, אודי. השאלה צריכה להיות בראש ובראשונה, האם המצלמות שמוצבות, וכולי תקווה שכן ושזה המצב, מוצבות במקומות שבהן יש ריבוי של תאונות דרכים, זה תנאי ראשון, והתנאי השני, שאותן תאונות דרכים קשורות למהירות. כלומר, להציב מצלמת מהירות במקום שיש תאונות דרכים שלא קשורות למהירות.
1: זה אתה אומר כאחד שרוצה למנוע תאונות. בעוד שאנחנו מגלים ויודעים שיש הרבה מאוד מקומות שהם לשים מכשול בפני עיוור. ששם יודעים שאנשים יעברו את המהירות, כי מדובר בכביש רחב וכביש פנוי וכביש שאפשר לנסוע בו, אין שם כמעט תאונות, אבל אפשר לקחת שם כסף.
2: אז זו השאלה הראשונה שצריך לשאול, האם המצלמות מוצבות במקום שיש תאונות דרכים ותאונות שנובעות ממהירות. אם התשובה על שתי השאלות הללו למעשה היא כן, אז אין שום סיבה שלא יהיו שם מצלמות מהירות שאוכפות מסטייה הגיונית מהמהירות המותרת, גם אם בעבר נתנו סטייה יותר גדולה. אבל זה הבסיס, ואני בטוח שלכלל הציבור, כלל הציבור יסכים למעשה לזה, שאיפה שיש תאונות בגלל מהירות, צריך שיהיו מצלמות שיחפו. מעבר לזה, המצלמות צריכות להיות גלויות, משולטות, הציבור צריך לדעת איפה הן. המטרה של מצלמה בסופו של דבר זה לשנות את תרבות הנהיגה, זה לגרום לנהגים לנהוג בהתאם למהירות המותרת. כלומר, אין שום סיבה לעשות פה אכיפה סמויה או לא להגיד איפה יש מצלמות או מה הן אוכפות. זה צריך להיות גלוי לציבור. הציבור צריך לדעת שיש מצלמות מהירות, שיהיו כמה שיותר מצלמות מהירות כמו באירופה, כמו במדינות המתקדמות, מתוך הבנה שהשקיפות אל מול הציבור זו הדרך לייצר הרתעה אמיתית, כי אנחנו לא מחפשים לתת דוחות.
1: מה אתה חושב?
2: מחפשים לשנות תרבות נהיגה.
1: מה אתה חושב? לאן פני המדינה או ממשלה בהצבת המצלמות החדשות?
2: אני חושב שהצבה של אכיפה דיגיטלית באופן כללי זה דבר שהוא מבורך. לצערי הוא נעשה גם בגלל מחסור של מאות שוטרים ומאות ניידות ואלפי שוטרים באגף התנועה, שזה דבר נוסף. אבל האכיפה הדיגיטלית צריכה להיות בשקיפות, היא צריכה להיות תוך שיתוף ציבור. בסופו של דבר, אם באה משטרת ישראל ומשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ואומרים, אנחנו רוצים להציב מצלמות מהירות, מצלמות רמזור, תבואו לציבור ותגידו, תראו, במקטע הזה היו ככה וככה תאונות לפי הנתונים ולפי המחקרים, והן קשורות למהירות, ולכן הצבנו מצלמה. אם יסבירו לציבור ויחשפו בפניו את כל הנתונים, אין סיבה שהציבור לא יבין את ההיגיון מאחורי זה. איפה מתחילה הבעיה? שהציבור לא מודע ולא מסבירים לו ואין שקיפות. ברגע שכל הנתונים יונחו לפניו של הציבור אחד, אתה יודע, כמו שאומרים, שקיפות היא טובה לכולם, גם לרשויות. וזה יחייב את כולם לבדוק את עצמם, ואז גם ההיגיון מאחורי ההחלטות יהיה ברור. לא יבואו ויגידו, עכשיו שמים 200 מצלמות, עכשיו מורידים שפי אכיפה. יש סיבה לעשות את הדברים, אבל זה צריך לעשות בצורה נכונה.
1: אתה יודע, המהירות בישראל לא השתנתה, לא יודע, הרבה מאוד שנים. המהירות המותרת, בוא נקרא לזה כך. המכוניות לעומת זאת השתדרגו, ומערכות בטיחות, וכל מיני דברים כאלה. יכול להיות שבמקביל היה צריך לשנות את רף המהירות?
2: גם רף המהירות, איפה שניתן, צריך לבדוק את זה. אם יש כבישים חדשים ויש רכבים יותר בטוחים ואין תאונות, אז יכולים להיות גם מקטעים שאפשר להראות את המהירות המותרת. בסופו של יום צריך להסתכל על הכל משני הצדדים. אי אפשר רק לבוא ולהגיד נוריד ונשים ונאכוף. אפשר גם לבחון במקומות שהם בטוחים ותנאי התשתית מאפשרים ונתוני התאונות מאפשרים, כלומר שאין תאונות, יכול להיות שצריך גם לשקול מקטעים מסוימים לעלות בהם מהירות. כמובן שצריך לראות את התמונה הכוללת.
1: מי קובע? מי קובע? אני מסתכל נניח על הכביש הערבה, על המקטעים החדשים עם ארבעה מסלולים.
2: המהירות המותרת נקבעת על ידי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, בשיתוף בהתאם למקום שבו זה מתבצע, בין אם זה רשות עירונית או רשות לאומית שאחראית על זה כנתיבי איילון, כנתיבי ישראל, בהתייעצות איתם, אבל בסופו של דבר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים. ולצערי הרבה פעמים אנחנו רואים פעולות שמרגישות לפחות כמו רצון לבוא ולראות, אוקיי, איך אני כרגע בא רק כאכיפה, ולא תמיד עושה גם את הדברים של החינוך, של ההסברה, של השקיפות הציבורית.
1: מה קורה? ואז יש תחושה כזאת שכאילו מדובר על עוד סוג של מס הכנסה. אתה מבין מה אני מתכוון?
2: זה בדיוק כמו הנושא שיצאו בהצהרות לפני כחצי שנה של שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, מעלים את הכנסות, נותנים 10,000 שקל כנס על שימוש בטלפון נייד. הרי היה ברור, ואני גם אמרתי ברעיונות בזמנו, שזה לא יקרה. לא מבחינה חוקית, לא מבחינה תפיסתית. רוצים לבוא לעשות משהו אפקטיבי? תבנו תוכנית חינוכית, זה אחד. תעשו הסברה, זה שתיים. ושלוש, רוצים לייצר אכיפה? תקנו נקודות. הנקודות הרבה יותר מטרידות מאשר כנס כספי. רוצים לעשות משהו עוד יותר? תשביטו רכבים. להגיע למי שמסכן אותנו ולעשות את הדברים אפקטיביים. כי ברגע שיגידו לך, תשמע, חצית הצומת באור אדום, חצית הקו הפרדה לבן, אתה יכול לקבל 10,000 שקל כנס, או שלוקחים לך את הרכב במקום ל-30 ימים, אני מבטיח לך, אודי, השבטות רכבים עובדות, וזה מוכר גם מחקרית, הרבה יותר טוב. אין שם הבדל בין מישהו שיש לו הרבה כסף והכנס של 10,000 שקלים לא מזיז לו, סליחה על השפה, לבין מישהו ש 10,000 שקלים זה מאוד משמעותי בשבילו.
1: טוב, אז אתה אומר, מי שמשביטים לו רכב כשהרכב שווה מיליון שקלים, ומי שמשביטים לו רכב כשהרכב שווה 20,000 שקלים, הם החוסר הוא אותו חוסר. זה פוגע בכולם, זה מה שאתה אומר.
2: נכון מאוד, וזה הרבה יותר אפקטיבי. בן אדם שבמשך חודש שלם פתאום מגלה שלקחו לו את הרכב, ואין לו איך להסיע את הילדים למוסדות החינוך, אין לו איך לנסוע לעבודה, אין לו איך לנסוע לסופר, הוא יחשוב פעמיים לפני שהוא יעשה את העבירה הבאה.
1: תגיד, בכביש הערבה שמו נקודה כזאת כמו מסף לסף, אתה מכיר, בודק את המהירות הממוצעת, הציבו כבר כאלה, אתה יודע אם כבר משתמשים בזה?
2: זה היה ניסוי בכביש הערבה, כיום עדיין אין את המצלמות של מהירות ממוצעת, מצלמות מקטע. גם במקרה הזה, כל שנה בערך אנחנו שומעים שאם זה יגיע בשנה הבאה, כרגע מדובר על תחילת שנת 2027, אם תלך לפני חצי שנה, אמרו לנו בחציון השני של 26, תלך לפני שנתיים, אמרו בתחילת 26, לצערנו זה עדיין לא התקדם, זה פתרון נוסף שנהוג גם בעולם, אנחנו מקווים שיגיעו ימות המשיח ואנחנו נראה את זה גם במדינת ישראל סטארט-אפ ניישן, כמו שאומרים, לצערנו לא בתחום של בטיחות בדרכים.
1: לסיום, שמים תמיד המהירות כחזות הכל לעניין התאונות. היום כבר יודעים שלא. כלומר, התנהגות עבריינית של נהגים היא משמעותית לעתים, הרבה יותר ממהירות.
2: זה שילוב, אודי, כי אני אגיד לך, המהירות היא גורם מאוד משמעותי בתאונות דרכים, וזה מוכח מחקרית. אבל עוד דבר שהם מגלים כשבודקים, זה שהתנהגות בריונית ומסוכנת משולבת עם מהירות. אותו אחד שנוהג מהר, הוא הרבה פעמים גם יעקב בפס הפרדה לבן, וכל הזילות שלו היא תהיה הרבה יותר גדולה בחוקי התנועה, ומעבר לזה, אנחנו לא תמיד צריכים להסתכל על המהירות המותרת, וזה חשוב מאוד לזכור ולהזכיר. לפעמים הכביש, או תנאי מזג האוויר, או תנאים אחרים פיזיים שלנו, לא מאפשרים לנו אפילו לנסוע במהירות המותרת. אז אני תמיד אומר, בואו קודם כל ניסע, ננהג במהירות הבטוחה, שבמקסימום היא יכולה להיות המהירות המותרת, ונגיע הביתה בשלום, כי לכולנו יש מישהו שמחכה, וזה יותר חשוב מעוד דקה על הכביש, או לחצות צומת באור אדום, או כל דבר אחר.
1: עורך הדין יניב יעקב, מנכ"ל עמותת אור ירוק, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה.
2: תודה, אודי.
1: שלום.

0: פספסתם מתחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת.
1: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
2: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
0: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
2: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש, אודי שכטר.
3: מקבצי אירועים פליליים ולא. שלום רב פקד אפרת אקלר, דוברת משטרת מרחב אילת, שלום.
4: בוקר טוב, אודי, בוקר טוב
3: למדתי. אני רוצה להתחיל איתך דווקא, אולי תגידי לנו, יש כבר פענוח. מה קרה בתאונה הבאה, כיפח את חייו גיא בטיט, רוכב אופנוע רק בן 30, ילד אילתי, שנהרג בתאונת דרכים בעוקף, שוב העוקף, שוב אופנוע. האם כבר יש פענוח?
4: ברור שבראשונה אני מבקשת להשתתף בצערה הכבד של המשפחה על האובדן הקשה. ליבי עם המשפחה בשעה הקוזת הזו. אנחנו כל המשטרה שולחים להם את תנחומנו הכנים. מדובר בתאונה ברכים קשה, קטלנית, שקרתה ביום חמישי בשעות הלילה. בכביש העוקף, ומטבע הדברים אירוע כזה מעורר הרבה מאוד שאלות וגם לא מעט שמועות, במיוחד בעיר כמו שלנו שהדברים כאן עוברים מפה לאוזן במהירות האור. לצד זה חשוב לעשות הפרדה מאוד ברורה בין שמועות לבין עובדות שנבדקות במסגרת החקירה המקצועית של בוחני התנועה שלנו, שמיד פתחו בחקירות נסיבות התאונה מיד עם קבלת הדיווח. הגיעו לזירה, נאספו הממצאים מהזירה ונקבו עדויות. וגם הנהג של הרכב שהיה מעורב בתאונה אף הוא נחקר. וכרגע כל הנתונים נבחנים כדי להבין בצורה מדויקת ככל האפשר מה בעצם הוביל לתאונה הקטלנית והקשה הזו. בשלב הזה החקירה עדיין ברסיטה, ולכן ברשות פאודי אני לא אצנס לפרטים, לגרסאות או להשארות לגבי אחריותו של מי מהמעורבים, כי כל אמירה כזו בשלב כזה היא תהיה לא אחראית ולא מקצועית.
3: אנחנו יודעים אבל בכביש הספציפי הזה לכמה וכמה תאונות של רוכבי אופנועים, גם שוטר קיפח את חייו באותו כביש, בקטע אחר, בקטע כן. אחר, נכון?
4: נכון, כן. ממש כמה מטרים לפני המיקום של התאונה הזו, השוטר שלנו דימיטרי מירון, זכרונו לברכה, לפני כ3 שנים, התאונה הזאת שונה בתכלית, התאונה שבה קיפח את חייו דימיטרי.
3: ופה
4: תאונה עצמית, בסיבוב, שונה לגמרי, כאן מדובר בשני כלי רכב, שעדיין אנחנו בודקים את המעורבות של מי מהם. אני כן יכולה להגיד לך, אודי, ש התאונה היא נחקרת ביתר סט, ויש כאן הרבה ראיות, וכרגע אנחנו בשלב של האיסוף שלה. אני מקווה שבזמן הקרוב החקירה הזאת תסתיים, וממצאה יוכלו להיות מוגשים למשפחה.
3: אוקיי. דבר נוסף, נער בן 19 מותקף על ידי חבורת נערים בתיילת. החשש קבוע פה באלעד, דיברנו על כך לפני הקיץ, על כל מיני תקיפות אלימות שלא ברור מאיפה הן מגיעות, יכולת מזריקת מילה פה, מילה שם. הפעם סיפור הסיגריה.
4: סיפור הסיגריה, ואליו גם מתלווה אירוע נוסף, שהתיעוד של אורת ורשת, אירוע שקרה באייסמול ביום שבת האחרון, שלצערי לא דווח למשטרה. ולא דובח למשטרה גם לא דובח למשטרה בכלל ובפרט בזמן אמת, ולכן לא יכלנו לטפל באירוע, והאירוע לצערי נסגר ללא טיפול משטרתי.
3: רגע, למה כשזה קורה במועדון אתם כן מטפלים או בבר? כשלא מודיעים לכם אתם מטפלים בזה באופן מיידי?
4: למה נראה לך שזה לא מטופל?
3: אמרת נסגר.
4: אז
3: ללא טיפול
4: הוא
3: משטרתי.
4: הוא נסגר ללא טיפול משטרתי בזמן אמת. למה נראה לך שזה לא ממשיך להיות מטופל?
3: הבנתי אותה. לא, הבנתי את ה... חשבתי נסגר, לא טיפלנו כי לא אמרו לנו. אוקיי.
4: לא, יש לזה המשך השלכות, וכל מי שיצטרך לתת דין וחשבון על זה שהאירוע לא דווח בזמן אמת, ייתן אותו.
3: אוקיי.
4: ואני אעדכן בהמשך גם על זה. מדובר בשני אירועים אלימים חמורים מאוד, ואנחנו נתמקד באירוע של דווקא של הנער, היות וכאן בהחלט יש טיפול משטרתי שהגיע בצורה מיידית. מדובר באירוע אלימות חמור מאוד שהתרחש בטיילת, בשעות לפנות בוקר של יום חמישי, בלילה שבין רביעי לחמישי. מיד כאן אנחנו מקבלים את הדיווח, נפתחת חקירה במחלק הנוער, ובמסגרתה מבצעים החוקרים פעולות חקירה מיידיות. כשבשלב הראשון של החקירה נעצרות שתי קטינות, שתיהן אילתיות, בחשד למעורבות באירוע. מגביית העדות של הקורבן, הנער שהוא תושב נתניה שהגיע לחופשה בעיר, עולה שכל חטאו היה שהוא ביקש לא לתת סיגריה לקטינים, היות מדובר בילדים, וממש מתוך דאגה לבריאותם.
3: רגע, אז ביקשו ממנו את הסיגריה או שהוא התערב?
4: ביקשו מחבר שלו.
3: מחבר שלו, והוא אמר אל תיתן הם קטינים.
4: נכון, והחבר שלו אמר לו, אל תיתן להם, זה ילדים, אתה לא רואה שהם ילדים, ובעקבות המילה ילד, נפגעה נפשם של הקטינים תושבי אלת, וזה כמות גדולה נכבדת של, אז זה כמובן על פי עדותו של הקורבן, כמות גדולה של ילדים...
3: ילדים בני 15 באלת שמסובבים בחבורה, אנחנו מכירים את זה, מי שאנחנו ילדים זה אותו סיפור, נו.
4: אכן כן, ובסופו של דבר הוא מוצא את עצמו מותקף על ידי מספר לא קטן של ילדים. אז כמו שאמרתי, שתי קטינות נעצרות כבר מיד עם פתיחת החקירה.
3: איך הן קשורות?
4: ובהמשך הלילה, הן היו חלק מהאירוע.
3: תוקפים?
4: הן לא תקפו, אבל הן היו חלק מהאירוע, הן גם... הם גם השתתפו שם, גם היו מעורבות, אמנם לא פיזית, אבל מילולית, הם חלקו והם תרמו את חלקן המשמעותי להסלמת האירוע.
3: כן, ואז הבנים רוצים להראות להם שהם גברים, לבנות, שזה, ואז הם קופצים כן. עדות.
4: בהמשך, עם התקדמות פעולות החקירה, נעצרו ארבעה קטינים נוספים, כשבסך הכל כרגע אנחנו מדברים על שישה קטינים עצורים, שכולם למעט אחד מהם הם תושבי אלת. כבר ביום חמישי הם הגיעו, הם הובאו בפני בית משפט לנוער באלת, שהורה על שחרורם בתנאים מגבילים.
3: אנחנו מגיעים לאותו סיפור שאין מה לעשות עם קטינים? חוץ מלחקור אותם?
4: לא, זה לא המצב. זה לא המצב שאין מה לעשות עם קטינים חוץ מלחקור אותם. אבל כאן זו הייתה החלטת בית משפט, הובאו בפניו משלול הנסיבות, הראיות, וזה מה שהוא החליט.
3: הבנתי. זה עולה לכותרות, את יודעת מה זה רצח ימן אוזלקה. סיפור הקטינים האלימים, מה עושים איתם? זה סיפור שחוזר על עצמו בגרסה כזאת או אחרת. אני מבין שאותו צעיר בן 19 פונה באמבולנס של מדה, ולא קיבל ביתה פה, ביתה שם וקפה. הוא קיבל מכות רציניות. הוא מובא לבית החולים. מה זה? מה זה ההפקרות הזאת שאחרי זה הם יכולים להמשיך להסתובב? כאילו כלום לא קרה.
4: אודי, אנחנו שוב ושוב מדברים על זה, ושוב ושוב, אז אני מבינה את הכאב, והכאב הוא גם שלנו. גם כהורים, גם כאזרחים, וגם כאנשי משטרה. בסופו של דבר, בית משפט לא תמיד רואה עין בעין את בקשת המשטרה. וגם הפעם החליט בית המשפט לשחרר את הצעירים בתנאים האלה. אנחנו כן
3: מה זה תנאים? שישארו בבית? שאבא שלהם ישמור עליהם? אמא שלהם תשמור עליהם?
4: כן, אבל זה בסופו של דבר בית משפט ואלה ההנחיות שלו, ואני יכולה לומר שלא פעם זה גורם לתסכול גם בקרב החוקרים שעובדים מאוד מאוד קשה על התיקים.
3: או, העניין הוא שהילדים כבר... הילדים. הצעירים האלה כבר למדו שזאת השיטה. בואו ניתן מכות, נגיד אנחנו מסכנים, אנחנו צעירים, לא יכולים לעשות איתנו כלום. שחררו אותנו. עד כדי כך שהרוצחים כבר של ימנו כבר תיאמו את זה. כי הם צעירים וישחררו אותם. זאת אומרת, אני כבר מדלג על בית המשפט, זה אומר שכבר המחוקק, כנסת ישראל, תועיל בטובה, לחשוב מה עושים עם אותם עבריינים. כלומר, החוקים של פעם כבר לא תופסים.
4: אמרתי לך, אודי, משטרת ישראל בסופו של דבר היא גוף אוכף, לא גוף מחוקק, לא גוף שיכול לעשות כרצונו. בית משפט הוא הקובע, ובסופו של דבר אנחנו שרים למרותו ולהנחיותיו. כך גם במקרה הזה, וכמו במקרים רבים שהיו, וכנראה שגם יהיו.
3: אוקיי.
4: בית משפט מובעים השיקולים, וזה בסופו של דבר ההנחיה שלו. אני כן יכולה לומר שכל אירוע כזה מטופל אצלנו במלוא החומרה. ואנחנו לא מוותרים.
3: האם מדובר בצעירים שידועים למשטרה או שכאלה פרחחים?
4: רק רגע. וגם היום כל השישה מובעים לדיון בבית משפט, כדי שידון בהמשך הערכת המעצר שלהם, מעצר אמנם בתנאי מעצר בית, אבל עדיין המשטרה לא מוותרת, חוקרי הנוער לא מוותרים. כדי להמשיך את חקירת האירוע הזה, וכמובן להתפתח בחקירה, ולעצור מעורבים נוספים.
3: את הילד מצולמת, נכון? יש לכם, אני מניח, את העדויות.
4: נכון.
3: כמה שאני זוכר. טוב, לסיום, מבצע נוסף שלכם להורדת כלי רכב?
4: כן, גם זה קרה במהלך סוף השבוע האחרון. מבצע אכיפה משולב יחד עם שוטרי המשרד להגנת הסביבה, בכל מה שקשור בעבירות

0: בסופו של דבר נבדקים למעלה מ-200 כלי רכב, ו-30 הם מורדים מהכביש על חריגויות שונות. וכמובן שזה מבצע אמנם איטי, אבל אנחנו ממשיכים בכל הכוח, וזה יימשך לאורך זמן, לאורך תקופה.
1: יפה. רב פקד אפרת אקלר, דוברת משטרת מרחב אילת, אנחנו גם נחכה כמובן לשמוע את ההתפתחות סביב המכות המדממות על הקרח האייסמול, מן הסתם. תודה רבה לך, רב פקד אפרת אקלר, דוברת משטרת אילת. תודה.
0: תודה, עולים, שלכם טוב.
2: עכשיו באילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים.
3: עכשיו באילת,
2: עצם העניין, עם אודי שכטר.
3: ב-11
2: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
4: אילת 102 FM.
5: החופש הגדול כאן, הילדים בבית וההוצאות חונקות. בואו איתם למחסן המקצוען ותקבלו הנחה לפי הגיל שלהם. הילד בן 5, 5% הנחה. בן 15, 15% הנחה. בן 15, 15% הנחה. חוסכים אצלנו ומפנקים אותם. המחסן המקצוען אילת, כפוף לתקנון המבצע.
6: נדלן באיכות, חוויית מגורים, חי נחמיאס בונה
7: אילת. חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
6: חי נחמיאס בונה
7: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
8: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
9: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
10: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
11: כל המעלות הטובות.
3: עכשיו באילת,
2: עצם העניין, עם אודי שכטר.
3: וב-11
2: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
4: אילת, 102 FM.
12: התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני.
13: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
2: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
13: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
2: פספסתם את תחילת הרעיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: רעש גדול בישראל סביב הפרסום שיש שיח בין גורמים במדינות האזור, שהמדינה הערבית אומרת לרעותה, תחתמי הסכם עם ישראל ואז תצאי למלחמה כשיבוא לך. שלום דוקטור אדי כהן המזרחן, מתמודד בפריימריס בליכוד, שלום אדוני.
14: שלום שלום.
1: על איזה משבצת אתה מתמודד?
14: ארצי, תראה, שמעתי את כל העולם אומר רוצה פנים חדשות, פנים חדשות, אני בדרך כלל מדבר איתך על ענייני מזרח תיכון, אבל גם ראש הממשלה, גם כולם רוצים פנים חדשות, הגיע הזמן לרענן את הרשימה. לכן אני מבקש את אימון מתפקדי הליכוד ולנסות לסייע לראש הממשלה עם כל האתגרים שכבר אמרת בתחילת השיחה.
1: כן. כמה, לא יודע, אני, אתה יודע, אנחנו מנסים לעסוק פה בפנים חדשות, אישה חדשה, מחוזות, נהיה בלגן גדול סביב הפריימריז בליכוד. אני מקווה שאתה שוחה בחומר. לאיפה אתה, מה אתה אמור להשתבץ?
14: אני מבקש את אימון המתפקדי הליכוד. אני רוצה לעזור בנושא. אנחנו רוצים לנהל מסע ומתן ומלחמות חלילה עם המדינות ערב, עם השכנים שלנו. לשלום או למלחמה צריך מישהו בליכוד, מזרחן, שמבין את החומר, שמכיר את הדת, את האזור, את התרבות. הגיע הזמן גם, כמו שאמרנו, גם לרענן את הרשימה, להביא אנשים

0: בתחומים אחרים, ותראה, בליכוד אין, לצערי, אין אנשים שמכירים את השטח כמו שאני מכיר. אני מביא משהו חדש לליכוד, ומקווה שזה יבחרו בי.
1: אני מקווה שאתה חורש את הארץ, ככה, אתה יודע, בסוף זה קבוצות, קבוצות שבוחרות. אתה מכיר את זה?
0: תראה, אני אומר את זה, אני מתמודד לבד, ללא דילים, ללא חברות פרסום, ללא תקציב משמעותי, רק את הפייסבוק שלי וזהו, ומבקש את אמון הציבור, את אמון מתפקדי הליכוד.
1: יפה.
0: אם יצליח, אם זה יהיה, אם לא, גם לא נורא.
1: יש טרנד כזה, תישב ליד ארגזים, תגיד שפנית למשפיענית, ביקשה 7,000 שקל את זה, וקולות, ו...
0: אין לי משפיענים, אין לי תקציבים.
1: אין לך תקציבים. יש לך ידע. טוב.
0: יש לי ידע, ומתפקדי הליכוד הבינו שדילים, דן אילוז זה כתוצאה מדילים, הבינו שצריכים להצביע על פי מצפון שלהם, והאיש הם הוא ערכי, הם הוא מביא משהו מיוחד. אם לא, לא להצביע. עזבו את הדילים כבר. הרסנו את המדינה בגלל שיטת הדילים.
1: טוב, בוא נמשיך הלאה לעניין עצמו.
0: יאללה.
1: הסיפור הזה של תחתום עם ישראל ואז תצא למלחמה, יש לזה כמה שמות, לא?
0: אני לא אוכל את הדבר הזה, שמעתי. זה לא הולך ככה, זה לא הולך ככה. אז מישהו אמר לאיזה עיתונאי משהו, כאילו, זה לא הולך ככה, אני לא יודע איך להתייחס לזה, אני גם לא רוצה לנקוב בשם מדינה. זה לא הולך ככה.
1: אז איך זה הולך?
0: זה פשוט לעשות צחוק, זה לא הולך ככה, נו באמת, מישהו אמר למישהו, תחתום, תעשה שלום, מה זה משחק ילדים לעשות מלחמה או לעשות שלום? אני לא, זה דיווחים ילדותיים, שבאמת...
1: מה מטרתם של... מה המטרה? אתה יודע מה, אני זורם איתך ואני מסכים איתך. זה נשמע לי כמו איזה ביגר אלסוור, בוא נעשה רעש במקום אחד, שלא ישימו לב למה שקרה במקום אחר. אז תגיד לי, מה המטרה? אתה רוצה להסביר לי.
0: יכול להיות שמישהו רצה לבדוק איך העם שלו יגיב במידה והוא רוצה לעשות שלום. יש אלף, יש לוחמה פסיכולוגית, יש דיסאינפורמציה, יש תעמולה, יש רוצה למצוא חן בעיני הכתב, אז הוא נדן לומר, יש כל מיני, האינטרסים הם לא, יש אין סוף אינטרסים, מה זה, הולך ככה באמת? באמת. זה לא, זה הולך ככה, תעשה שלום, תעשה
1: כאילו. אני זוכר סיפור עם ערפאת, שהוא אמר, אני חתמתי רק כדי לעשות בלגן אחרי זה. אמרו לו, איך אתה מוותר על המלחמה נגד ישראל? שזה המהות של
0: עכשיו. זה שעבדו עלינו, נכון. נכון. זה שחמאס הצליח לעבוד על השבק, זה נכון. אבל פה אנחנו מדברים לא על גנגסטרים ועל מיליציה, אנחנו מדברים על מדינה. מדינה. מה זה מדינה? תעשי שלום עם מדינה. זה אומר, ראש המדינה יפגוש את ראש הממשלה נתניהו, והכל בכאילו... אני באמת, זה סנסציוני... זה סקופ, זה סקסי, אבל אני בתור מזרחן לא... וגם אם תגיד לי, מדובר, אוקיי, משהו, נתונים, זה סתם באוויר. מה אני אגיד לך?
1: אתה יודע, מוסיפים לזה באישור הצנזורה, כדי שייתן לזה תוקף.
0: אז זהו, הצנזורה היא, תראה, אני עבדתי בצנזורה כמה שנים, ואני מכיר את הצנזורה היטב. מה זה צנזורה? אתה אומר על המשפט, האם המשפט הזה פוגע בביטחון המדינה, כן או לא? לא, המשפט הזה לא פוגע בביטחון המדינה. אז זה, זה, זה, זה לא... הצנזורה לא מאשרת את מהימנות הדיווח או נכונות הדיווח, אוקיי? היא לא מאשרת את זה, היא מאשרת שמבחינתה המשפט הזה לא פוגע בביטחון המדינה. מדינה רוצה לעבוד על ישראל, זה לא פוגע בשום מאמצים. בוא, אני אומר לך, זה סתם דיווח, גם מה זה...
1: אתה אומר לא להילחץ שמישהו עומד לעבוד עלינו ולפתוח עלינו במלחמה עוד שעתיים.
0: אתה יודע מה? זה טוב, כי בפעם הבאה שאתה רוצה לעשות שלום, אז תבדוק טוב, טוב, טוב את העניין. זה פשוט, זה טוב, זה לא משהו רע.
1: כן.
0: אבל אני לא יודע אם זה אמיתי.
1: אתה יודע, זה בא במקביל לכך שסעודיה, טורקיה ופקיסטן חתמו על הסכם הגנה משולש, ואומרים שאולי מצרים תצטרף אליהם. מה זה אומר?
0: אז זהו, תראה, ההסכם הזה, לכאורה עשו אותו כדי למנוע מהחות'ים ומהאיראנים, כדי להרתיע. אנחנו מפגיזים באסלאם אבאד, אנחנו מפגיזים בטורקיה, אנחנו מפגיזים בסעודיה, זה מכוון כלפי איראן קודם כל. לא, זה מכוון כלפי איראן, כלפי החוצים, כלפי המיליציות האיראקיות. יחד עם זאת, אנחנו חיים באזור, אנחנו צריכים להיות מודעים לכל מה שמתפתח בריתות, טורקיה היא שכנתנו. אנחנו צריכים להיות מוכנים ומבינים את החומר. אני לא אומר לך שלא צריכים, נכון, זה קשור אלינו, אבל לא עד כדי כך.
1: אתה אומר לא כל ברית שנחרטת באזור, מטרתה היא
0: משמיד את ישראל. גם זה ברית הגנה, זה אומר, מה הסעיף אחד אומר? אם מישהו תוקף את סעודיה או טורקיה או אסלאם אבאד, כאילו תקף את כל שלושת המדינות. אנחנו אין לנו כוונות לתקוף אותם, זה לא נגדנו. יחד עם זאת, עיניים פקוחות שלנו, צריכים לראות מה קורה באזור הזה.
1: כן, בוא נגיד שגם בחלק מהמדינות המוזכרות אין הרבה אהבה לישראל, בוא.
0: נכון, זה נכון.
1: דוקטור אדי כהן, המזרחן, מאחל לך בהצלחה, תודה רבה אדוני.
0: תודה רבה.
1: שלום.
2: עכשיו באילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים.
3: עכשיו באילת,
2: עצם העניין, עם אודי שכטר.
3: וב-11
2: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
4: אילת, 102 FM.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. אקו, קהילת המערכים של אילת, פועלת להסדרת ענף האירוח לטובת התושבים. למערכים שבינינו, שימרו על השקט, בלי מסיבות בווילות. ולאורחים, תהנו מאילת ותכבדו את השכנים. אקו, ביחד שומרים על אילת.
7: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
8: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: אני רוצה
10: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים. מבצעי חזרה לבית הספר וגם כל הקניון ללא מע"מ.
11: אני רוצה לעזריאלי.
12: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
3: עכשיו באילת,
2: עצם העניין, עם אודי שכטר.
3: וב-11
2: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
4: אילת, 102 FM.
13: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן. כי באילת, גם כשאתה אומר די, אתה תמיד רוצה עוד.
14: וואו.
13: נועם ביטן.
14: אימא'לה.
13: הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם. כלומר, אני כן, אבל בקטנה, נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
15: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
13: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים. שלום בנן.
14: איזה משורר אתה, איזה משורר.
2: גל רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2-4, רק ברדיו אילת.

0: מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. 100% קצב. כל יום בארבע. בילת 102 FM. פספסתם את תחילת הרעיון? עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת. 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: בשעה טובה ייפתח בית ספר תיכון חדש על שם אריאל שרון, הוא נבנה ברוב השש, יש לו מבנה חדשני וייחודי. מה יהיה התוכן? שלום לימור קטן, מנהלת החדשה של בית הספר על שם אריאל שרון, שלום.
2: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, קודם כל בהצלחה ראשית.
2: תודה רבה.
1: את עוברת מי? אריאלת, לא?
2: מיעלים.
1: יעלים, סליחה, מיעלים. טוב, אז גם את עולה לתיכון. לחטיבה
2: גם
1: בעצם. שמי, אני הייתי פעם בבית ספר צומח שקראו לו חטיבת אלון, אני הכנסתי במחזור השני שלו, זה היה מעניין. בכיתה אחת החליטו שאנחנו מתפצלים לשתי חטיבות ושלחו חלק לגולדווטר. מה התוכנית שלכם לבית ספר אריאל שרון?
2: טוב, אז קודם כל
1: זו
2: התרגשות מאוד מאוד גדולה לפתוח שנה תיכון חדש, תיכון רביעי שמצטרף לשלושה תיכונים קיימים. התוכנית שלנו בעצם זה להשתמש בנוף, בנכס של העיר אילת, הים, ולמעשה להרחיב אותו ולהשתמש בו למרחבי למידה, למרחבי חקר, לחדשנות. אני חושבת שזה...
1: לא הבנתי איך הים קשור?
2: בתוך המסגרת לימודים, בכוונתנו לשלב את כל הנושא של חינוך ימי, מדעי הים, ספורט ימי, בתוך הלמידה הכוללת. לא תחליט את מקצוע הליבה, אבל היא מצטרפת.
1: אני מבין, אני מבין. זאת אומרת שיהיה לו איזה משהו ייחודי, ייחודיות בנושא הים.
2: נכון.
1: זה בגלל שבכוונת העירייה להקים פארק של מזון מן הים, או שזה לא קשור?
2: לא קשור, אבל... אני מניחה שזה חלק מסיפור שלם, כשהים הוא חלק מהזהות של העיר הזאת, אז סביר להניח שיהיו עוד מספר כיוונים נוספים, ובית הספר על שם אריאל שרון, זה אחד הדברים המובהקים שאנחנו נקדם לשם.
1: אוקיי, כמה כיתות?
2: אנחנו מדברים על 8 כיתות, 184 תלמידים, 6 כיתות רגילות, 2 כיתות חינוך מיוחד.
1: יפה.
2: 8 כיתות סך הכל, מתוכן 2 חינוך מיוחד.
1: וכל שנה אמורה להצטרף עוד שכבה, כלומר השנה זין, אחרי זה זין חט, ואחרי זה זין חט.
2: כן, כמו שמתנהג בית ספר צומח.
1: אוקיי, אבל זה עד י' ב' או שזה יישאר ברמת החטיבה?
2: לא, זה עד י' ב'.
1: זאת אומרת, הראשונים יהיו הראשונים עד הסוף.
2: עד הסוף, חלוצים יישארו בוגרים.
1: יפה. מה גרם לך לעזוב את החממה המצטיינת של בית ספר היסודי יעלים ולעבור לחטיבה?
2: ראשית, זו הזדונות מאוד מאוד גדולה אחרי קרוב לשני עשורים בתוך מערכת החינוך האילתית, ומאוד טבעי לאחר 9 שנים בניהול בית ספר יעלים גם ברמה האישית לחלום, להשפיע ולהביא דברים נוספים לזירה החדשה, שזה בעצם מערך התיכון. כמובן שאנחנו נערכים בשלב הראשון, מאחר ואנחנו, זה כחלק מאמירה עירונית, אנחנו נערכים כאיזשהו מעבר שהוא יותר נחיתה רכה, מה שנקרא המעבר מכינת קליטה, בשבוע האחרון של חודש אוגוסט, יהיו 4 ימי קליטה.
1: רגע, זה משהו שייחודי לכם, או שזה קורה בכל בתי הספר? לכל התיכונים.
2: בכל בתי הספר, וכמובן גם אנחנו חלק מהם. 4 ימים של קליטה, 4 ימים שבהם הם יוכלו להכיר את התלמידים, את הצוות החינוכי, את המקום החדש, ומן יריית פתיחה לדרך.
1: את יודעת שיש קבוצות בשכונה, יש כמה קפטנים, ואז בוחרים ראשי קבוצה, ואז הם בוחרים את הנבחרת. שהם רוצים לשחק איתה בטורניר. איך זה קרה אצלך? מי בוחר את המורים?
2: צריך לומר שעוד לפני בחירתי למנהלת בית הספר, התגבש צוות הקמה עם צוות מובחר, בעל ניסיון מובהק בכל מה שקשור בהקמת בתי ספר.
1: רגע, אז לקחת מורים בעצם מבתי ספר מחטיבות האחרות?
2: הקליטה היא של בתי ספר בחלקם מחוץ לעיר, בחלקם בתחילת הדרך, בחלקם בעלי ניסיון, שגם רצו
1: שינוי,
2: וזה התגבש לתוך...
1: זאת אומרת שיש לך מורים מגולדווטר, מרבין, מבגין, וכולם, ועוד חדשים שהגיעו לעיר.
2: הדגש היה למורים עם ניסיון, איכותיים, אנחנו הולכים לגמרי להפתיע עם צוות מאוד מקצועי.
1: זאת אומרת, לא, גם, לא, המורים לא צומחים, המורים חלקם ותיקים.
2: אמת.
1: מעניין מאוד, והצלחה גדולה, לימור קטן, מנהלת בית הספר, התיכון החדש,
2: השם
1: אריאל שרון, מתחיל כחטיבה, כמו שאמרנו, ויצמח בעתיד לתיכון.
2: אמת.
1: תודה רבה ובהצלחה.
2: תודה רבה לך.
1: שלום.
2: ביי.
1: עד כאן עצם העניין להיום. תודה רבה לדריה חודיוקוב, הגרי סגור, ניודי שכטר, מיד אחרינו. נש אחרינו. כן, בוא נראה.
3: קצב של אלנת עם ניכל בלוך, תתגבש לך.
1: כן, לא, חשבתי אולי זה.
3: לא, אתה היית בחטיבה, אתה היית מחזור שני באלון?
1: כן.
3: יאללה.
1: כן.
3: אני מי היה מחזור ראשון?
1: שכבה מעליי.
3: כן, לא, תקעת זה הבנתי.
1: לא, ואז פיצלו אותנו בטט.
3: כן, את הקטע הזה גם.
1: חלק הלכו לגולדווטר, לחטיבה בגולדווטר, וחלק נשארו באלון, ואז יחדו אותנו חזרה ביוד.
3: כן, לא, האמת היא שבתקופה שלי זה היה חטיבת ביניים באמת באלון, ורק חטיבה עליונה בגולדווטר.
1: טוב. מיד אחרינו הקצב של אילת עם מיכל בלוך, עכשיו בתחזית.
4: בחסות,
5: מה קרה?
6: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
6: לא, המזגן.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
3: תחזית מזג האוויר להיום באילת. היום בצהריים צפוי מזג אוויר חם בעונה, עם טמפרטורות שהגיעו עד 41 מעלות וירדו בלילה לכ-29 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם משבים של עד 36 קילומטרים בשעה, והלחות תהיה נמוכה ותעמוד על כ-10%. עד כאן התחזית, המשך יום נעים.
4: בחסות,
5: מה קרה?
6: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
6: לא, המזגן.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר. מגיש, אודי שכטר.
4: עכשיו באילת,
0: עצם העניין עם אודי שכטר.
4: וב-11
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
7: אילת נאו שתיים FM.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
4: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר. להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
10: המפתח לביטחון האישי שלך.
4: רחוב אלבוגים 17.
10: המחסן המקצוען.
11: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
12: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
13: צ'ק.
12: מארזי פירות קלופים.
13: צ'ק.
12: מגשי פירות.
13: צ'ק.
12: סושי פירות.
13: צ'ק.
12: קינוחי פירות קרנצ'ים.
13: צ'ק.
12: מיצים טבעיים.
13: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד.

0: השירים רק הקצב אחר.
1: מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: 100% קצב.
1: כל יום בארבע. באילת, 102 FM.
2: מיד באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.

0: שלום רב, השעה 11. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. הפריימריז בליכוד. בית המשפט המחוזי בתל אביב דן בשעה זו בעתירה נגד החלטת בית הדין של הליכוד לבטל את הסעיף המאפשר לחברי כנסת מכהנים במפלגה להתמודד במקומות המשוריינים לנציגי המחוזות. כתב היום אילי זילברברג מוסר כי השופט נוטה לקבל את העתירה ולקבוע כי לבית הדין של הליכוד אין סמכות לעשות כן. כזכור, ראש הממשלה בנימין נתניהו דחף לאישור הסעיף בוועידת הליכוד. 21 שנה אחרי ההתנתקות, משפחות ראשונות יחזרו בחמישי הקרוב ליישוב גנים שבצפון השומרון, כך מפרסם לראשונה כתב היום יותם דשא. במקביל לעליית גרעין ההקמה למקום, תיפתח ביישוב שלוחה של ישיבת בני דוד, באלי. סגן ראש עיריית ראשון לציון החשוד בביצוע עבירות מין בעובדת בעירייה צפוי להשתחרר היום ממעצר לאחר 5 ימים. המשטרה תבקש מבית המשפט לשחררו למעצר בית לאחר שאתמול נערך עימות בינו לבין העובדת שהתלוננה נגדו. החשוד נעצר בשבוע שעבר בתום חקירה סמויה שנמשכה כחודשיים, ובמסגרתה נבדק גם חשד לאירועים נוספים בשנת 2021. אישה כבת 90 במצב קשה בירושלים לאחר שנחנקה בעת שאכלה. צוותי מגן דוד אדום ביצעו בפעולות החייאה, ולאחר שליבה שב לפעום, הם פינו אותה לבית החולים הדסה הר הצופים בעיר. עוברים לכלכלה, עליות שערים נרשמות בשעה זו בבורסה בתל אביב. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ניצן כהן.
1: המדדים הכבדים עולים כעת ב0.3%, כשמובילה את העליות מניית דוראל, שיצאה לרכישת ענק של יותר מ-700 מיליון דולרים בארצות הברית. בשוק המתח הדולר נחלש ב0.3% והוא נסחר ברמה של 2.99 שקלים. אחוזים העתידים על המדדים בניו יורק עולים בכ0.5%, ומחיר הנפט מתחזק ב0.1% ל-78 דולרים לחבית.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, ושוררים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. גם בימים הקרובים יימשך החום הכבד עם ירידה הדרגתית בלבד בטמפרטורות.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

גוון סטפני ואייקון עם סוויט אסקייפ. לאן הם ברוכים? אני לא יודעת, אבל אני ברוכת. הקטו של אילת. אתם על אילת מהו 2 FM, ואנחנו עם שעה של מוזיקה מצוינת, שערך לנו אחד והיחיד, גרי סגור, נגיד גם תודה רבה. ובוקר טוב לאודי שכטר שעה כאן לפניי. אני מיכל בלוך, אנחנו יוצאים לדרך שעה של מוזיקה. איכותית וכיפית מכל השנים וכמה כמה שנים בדיוק זה בריטני עכשיו עם Oops, I did it again שתהיה הזנה טובה

עדן גולן ושרק עם סטארבקס. קצב של אלה תלת מהו 2 FM, אנחנו עוברים עכשיו לשתיים גדולות מהחיים, שאפשר גם לראות אותם ביחד על המסך ב-The Voice, יצא לי לראות איזה כמה פרקים. נהניתי, אני מודה, ואני לא רואה ריאליטי מוזיקה בדרך כלל. אבל כן, עדן בן זקן ונועה קירל עם אני

0: אני משקרת? אין שקרנית ממני.
1: נועה קירל ועדן בן זקן, אם אני משקרת, מעניין מה נסגר עם הסיפור עם התביעה עם השיר הזה. אני מניחה שממש בקרוב נדע, ואם אנחנו לא יודעים עד עכשיו, סימן שהושג פה איזה הסדר פשרה או משהו בסיגנל. טוב, אנחנו ממשיכים עכשיו, קטע של אלת אלת נאו 2 FM, עוברים ל-ELO, אלוהים Electric Light Orchestra עם Last Train to London.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
5: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
6: יהו!
7: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
8: חי נחמיאס בונה.
7: כוכבית 8965.
5: יש כמה דרכים להבטח את הבית: להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
9: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
5: רחוב אלבוגים 17.
10: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
0: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
11: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
12: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת עם עומרית, כל בוקר בשבע.
11: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: אילת 102 FM.
13: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

לירן דנינו עם השיר האחרון, זה השיר האחרון שלו שיצא, ממש לפני 10 ימים. הקטע של אלת, אלת 102 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו ועוברים לקלאסיקה, כמו שקלאסיקות צריכות להיות, זוהר ארגוב עם מלאך ילדה.

0: שיר שעוד לא בן השבוע, זהרה של אסולין וגל ג'ומה, שני קולות חדשים בנוף המוזיקלי, שמאוד מאוד מעניינים, וזה שיתוף פעולה הראשון שלהם, וזה נקרא זהרה, כמו שאמרנו. אהבתי, אהבתי את הביט. טוב, הקטע של אלת, אלת מאו 2 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם מירי מסיקה ואופר ניסים, עם תזכור אותי.
1: תזכור אותי מבעד לסדקים, בין חלקים מצולקים, שבאללה,

ממסיקה ואופר ניסים, אם תזכור אותי. אנחנו ממשיכים עכשיו עם מילקי ודייוויד גטה. Just the way you are. And it goes.

0: Eilat.
1: Με ο Στάιμ FM.
0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת. מאו שתיים FM.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
4: איפה?
3: פה, לא?
4: איפה פה?
3: פה, פה, במשתלת יתן והכל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
3: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
4: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
5: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת. מאו שתיים FM.
8: התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
9: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
8: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
10: זה לילה לא רגוע.

ייגמר. אין הרבה אומנים שיכולים פשוט עם המוזיקה שלהם להושיט יד, לתפוס לך את הלב ופשוט לקבצ'ץ' אותו. רייכל יש לו את היכולת הזאת בכל שיר שהוא מוציא. לילה לא רגוע, חדש של הפרויקט של עידן רייכל. טוב, אנחנו קטב של אלת, אתם על אלת מאוסטן מסיים, עוברים עכשיו לאנדו יחד עם 54 אולטרה. Talk to you.

Sunflower מתוך Spider-Man Into the Spider-Verse, בגלל הסרט החדש של Spider-Man, גרי. תגיד, לא יודעת. פוסט מלון וסואלי, וואי, חייב את השיר הזה כשהוא יצא. זהו, חברים, אנחנו מסיים. הגיע הזמן להיפרד להיום. אל תדאגו, אנחנו נשוב ונשתמע בהמשך השבוע עם עוד הקטע של אלת. אז שווה וכדאי להמשיך להזין לנו באלת 102 FM. נגיד תודה רבה לגרי סגור על המוזיקה המצוינת שהייתנו בשעה האחרונה, ונזכיר לכם כמובן שמיד אחריי הוא יהיה כאן עם שעתיים של הקצב של אלת עד השעה 2, אז שווה גם להישאר ולהאזין. אני מיכל בלוך, מאחלת לכם המשך יום נפלא. אנחנו נסיים עם הרמיקס של ג'ני וקיי אימפלה עם דרקולה. שיהיה יום מקסים. יאללה ביי.

0: Peter Lillard, Milkstein FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, מלשטיין FM.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: להרגיש בבית.
5: החופש הגדול כאן, הילדים בבית וההוצאות חונקות. בואו איתם למחסן המקצוען ותקבלו הנחה לפי הגיל שלהם. הילד בן 5, 5% הנחה. בן 15, 15% הנחה. בן 15, 15% הנחה. חוסכים אצלנו ומפנקים אותם. המחסן המקצוען אלעד, כפוף לתקנון המבצע.
6: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
7: צ'ק.
6: מארזי פירות קלופים.
7: צ'ק.
6: מגשי פירות.
7: צ'ק.
6: סושי פירות.
7: צ'ק.
6: קינוחי פירות קרנצ'ים.
7: צ'ק.
6: מיצים טבעיים.
7: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
3: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
4: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
5: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
4: בלבלבלה, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: מיד באילת.
1: גרי סגור. גרי סגור.

0: שלום רב, השעה 12. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. לאחר האימות מול שר הביטחון ישראל כץ, מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, קבע כי טל ינון דרדי, כחשוד ששהה בזירה, בה בוצעה אלימות מינית כלפי פלסטיני, יורחק מיהודה ושומרון למעט ממודיעין עילית, אליה נדרש להגיע פעמיים ביום לצורך התייצבות בתחנת המשטרה. כתב היום יותם דשא מציין כי בית המשפט המחוזי קבע שהצו נגד דרדיק הוצא באופן מוצדק, אך אין לחדשו במתכונתו הקודמת, לפיה על הפעיל לשהות רק בבית חמותו. לפי גורמי הביטחון, ההרחקה מיהודה ושומרון היא חלופה שדרדיק עצמו הסכים לה. ההחלטה מתיישבת עם דרישתו של כץ מבלוט שלא לחדש את הצו נגד דרדיק במתכונתו המקורית. סגן ראש עיריית ראשון לציון נחשוד בביצוע עבירות מין בעובדת בעירייה, שוחרר למעצר בית בין יומיים. כתב היום אבי כהן מוסיף כי נגזר על אותו סגן ראש עיר הרחקה ל-30 יום מעיריית ראשון לציון, הרחקה מהמתלוננת ואי יצירת קשר עם מעורבים בפרשה. החשוד נעצר בשבוע שעבר בתום חקירה סמויה שנמשכה כחודשיים, ובמסגרתה נבדק גם חשד לאירועים נוספים משנת 2021. נמשך רצף אירועי הטרור הפלילי. רימון הלם הותר לפני שעה קלה במתחם מגורים בתל אביב. שוטרים וחבלנים הגיעו למקום והחלו בפעולות חקירה, ניטרו לרימון ואיסוף ממצאים. הרקע לאירוע הפלילי. בשעות האחרונות נרשם חשד לשני אירועי רימון רסס בחדרה ובחולון. באחד מהם נשמע פיצוץ. הפריימריז בליכוד. תם הדיון בבית המשפט המחוזי בתל אביב בעתירה נגד החלטת בית הדין של הליכוד לבטל את הסעיף המאפשר לחברי כנסת מכהנים במפלגה להתמודד במקומות המשוריינים לנציגי המחוזות. כתב היום אילי זילברברג מוסר כי השופט נוטה לקבל את העתירה ולקבוע כי לבית הדין של הליכוד אין סמכות לעשות כן. כזכור, ראש הממשלה בנימין נתניהו דחף לאישור הסעיף בוועידת הליכוד. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות וסוררים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. גם בימים הקרובים יימשך החום הכבד עם ירידה הדרגתית בלבד בטמפרטורות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר ובישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: לפתוח איתו את התוכנית, הגרסה של ג'וי אנד ג'ונו רמיקס. תקשיבו, קיבלתי את זה הבוקר, שמעתי את זה בפעם ראשונה, ואמרתי, אין סיכוי שאני לא פותח עם זה. אין חיה כזאת. אבל, תבינו, בכמה התלהבות הייתי, שרציתי לפתוח עם השיר הזה, ואמרתי, אין, אני חייב, אבל אחר כך אני גם חייב להשמיע את זה.
1: רמיקס חדש, בהשמעת בכורה. רק באילת, 102 FM.
0: בקצב של אילת יותר נכון. תודה רבה למיכל שהייתה פה עד עכשיו, והאמת גם היא רוקדת מהשיר הזה. ועדיף שאת זה אני לא אצלם. כן. באהבה, כן? Give me hope, Joanna, שזה בעצם סוג של, לא יודע אם אתם יודעים את הסיפור, אבל זה בעצם היה סוג של שיר מחאה מבלי להיות שיר מחאה. הכוונה היא לא לבחורה בשם ג'ואנה, אלא ליוהנסבורג. שאתה בתקופה שכאילו לשחורים אסור היה להסתובב מחוץ לתחומי הקווים של האפרטייד האמיתי שהיה, ולא האפרטייד שכאילו יש עכשיו. וזה בעצם היה סוג של מחאה על יוהנסבורג, וקראו לזה ג'והנה, שכאילו תנו לנו תקווה, ג'והנה. אבל שוב, זה היה בתקופה ההיא, 1984, למען השם. יש לנו אחלה מוזיקה בשבילכם בשעתיים שלנו, והנה את זה שמענו לכם כבר אתמול, אבל אנחנו עדיין אוהבים את זה. עדיין לא גיליתי, אגב, אם זה אביב גפן בווקל המקורי מתוך האלבום עכשיו מעונן, או שמה זה ווקל מוקלט מחדש. אני חושב שזה מוקלט מחדש, אבל צריך לשאול את עומרי או את אביב במקרה הזה. השיר סמרטוטים, שיר הסמרטוטים שנקרא עכשיו סמרטוטים. עומרי סמדר, אביב גפן.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: אוכלת הסביכה, זה ככה בשקרה. בולל אותני ואת מטפסים על התקרה. לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא. ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אפשר, עשיתי ואי אברח. כי כל ריף מחדש עד שהוא עושה.

0: לוין. זה השיר שסיים אתמול במקום הראשון בתור השיר המושמע ביותר בישראל. סוף סוף. מתחיל לקבל את הכבוד המגיע לו, סחטן עליכם, יא. ידעתי שזה יקרה באיזשהו שלב. בוא נקווה שזה גם יקרה היום, למרות שכרגע זה לא נראה, האמת זה נראה אפשרי, אבל לא, כרגע זה לא המקום הראשון. זה שיר אחר. טוב, עכשיו אנחנו נצא להפסקת פרסומות שמיד לאחרי נחזור עם גם שיר חדש, אבל הפעם בואו נסתכל על שירים דוברי אנגלית. מה דעתכם?
1: עכשיו באילת.
2: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים?
2: גל רבינו.
3: אילת, נאו שתיים FM.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: זה התחיל עם טבעת הרוסים. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו, ארגון קהילת המאחים של אילת. אילת היא הבית של כולנו, ובאקו, קהילת המאחים של אילת, אנחנו מסדירים את ענף האירוח כדי שהתיירות תמשיך לפרנס את כולנו בכבוד, מבלי לפגוע בשקט שלכם. למאחים שבינינו, בואו נשמור על השקט בלי מסיבות ורעש בבילות. ולאורחים העיקרים שלנו, תהנו מאילת, תקנו בעיר ותחזרו הביתה עם חוויה טובה. אקו, קהילת המאחים של אילת, מפרנסים בכבוד, חיים בשקט.
1: עכשיו באילת
2: הקצב של אילת עם גרי סגור
1: ובשתיים
2: גל רבינו
3: אילת 102 FM
1: אילת 102 FM
2: בשביל מוזיקה מצוינת רק תדליקו אותנו.
0: רציתי לשים את השיר ואז קלטתי שאני הולך לשמיע את עכשיו פעם ראשונה, אז אני צריך לתת לכם איזשהו סוג של הסבר, מה גם שאני לא נעול איך קוראים לשיר. כן, כן, זה יכול לקרות. אבל מה שכן אני, מה שאני כן יודע לך להגיד עכשיו, קודם כל איפה הג'ינגל שלי?
7: שיר חדש בהשמעת בכורה. בעילת מלך.
0: יצא לו תקוע. חברות וחברים, תכירו את הסינגל החדש מתוך האלבום החדש שהוציאה בשבוע האחרון, בשבוע שעבר בעצם, אריאנה גרנדה. זה הסינגל שמגיע אחרי Hate That You Made You Love Me. השיר הזה נקרא פטל. לא פדל, לא פדל, לא הדבר הזה, ולא, אבל זה אחלה שיר האמת, עם קצב ממש מגניב. קבלו את אריאנה גרנדה, השמעת בכורה לשיר הזה שהסתמן כלהיט. אריאנה גרנדה חדש.

אם אתה שומע את השיר הזה באוזניות, אתה מבין כמה עוצמה יש בהפקה של הדבר הזה, וכמה כעס יש לה בפנים, לאריאנה גרנדה, פטה. למרות שבגדול זה רשום פטל, אבל צריך לבטא את זה פטה. היא בעצמה מבטא את זה כפטה. מתוך האלבום החדש, שנקרא באותו שם אגב, שעכשיו היא בסיבוב הופעות, היא עשתה הרבה מאוד רעש עם איך שהיא נראית כרגע והרזון הקיצוני שלה. טוב, תבינו, הבן אדם עכשיו בסיבוב הופעות, לא נראה לי שיש לה הרבה זמן לאכול, סלש להופיע כל יום, זה שומר אותך בכושר. זה לא שאני חס וחלילה אומר, אל תעשו שיימינג לדבר הזה, אבל בכל מקרה, קחו בחשבון, היא אישה קטנה, היא רוקדת כל היום, כל היום בקליפים, אל תרדו עליה, ממש לא מגיע לה, במקרה הזה, באמת. לאריאנה גרנדה, האמת הייתי לוקח את השיר של נועה קירל, התוכנית סרטים, שפשוט להשמיע עליה את השיר הזה ולתרגם לה. אריאנה גרנדה עם פטה, כך נקרא השיר. אגב, שיר ממש טוב, קליפ עוד יותר מדהים, ו... לא מומלץ לילדים הקליפ הזה. יאללה, נמשיך. עוד אחד מהשירים שאנחנו אוהבים לאחרונה זה מתוך הפרויקט של מיסטר מיטלפונקט וגברת בן שמעון, שאני מאוד מאוד אוהב. תשמעו, תוסיפו לזה את שלומי שבת, יש פה פשוט שיר היסטרי. ימים אחרים, כמה שאני אוהב את השיר הזה.

מסתבר שהשיר הזה שעשה המון רעש, שהיה בבנדקמפ, ויכולת לקנות את השיר בפאונד ומשהו, ובסופו של דבר הם הורידו את זה. ואז כולם הבינו שזה מאנטישמיות, אבל חוץ מבנדקמפ שהוציאו, הסיבה שהורדנו את השיר הייתה בגלל שהשיר הזה הוא ב-AI. באמא שלכם. באמת, זה כאילו התירוץ? אוקיי, בסדר. מה עם כל שאר השירים שהם ב-AI? ברור שזה נגדנו הסיפור הזה. מצד שני, היו עוד פלטפורמות אחרות שכן מוכרים את השיר הזה. אגב, השיר הזה לא נכנס עדיין, נכון לאתמול, לא בדקתי היום. נכון לאתמול לא היה את השיר הזה בספוטיפיי של בוי ג'ורג', כנראה גם איזושהי סיבה של שימוש ב-AI. אני עד עכשיו לא הצלחתי להבין איך זה עובד שם, אבל כרגע חוקי ה-AI מונעים מבאדם להכניס את השיר הזה כנראה לתוך הספוטיפיי. אין לי מושג למה, אין לי מושג איך, אני רק יודע שכרגע אם אתה רוצה לשמוע את השיר הזה, אתה יכול רק לקנות אותו, או לשמוע אותו אצלנו. או יש עוד איזה כמה תחנות רדיו שמשמעות את זה ביחד איתנו, אני יודע שרדיו חיפה משמיע, אני יודע שרדיו ירושלים משמיע, וחבל שהשיר הזה לא רשום במדיה פורס, כי אחרת הם היו באמת רואים שהשיר הזה הוא אחד המושמעים כרגע בתחנות, ובכלל. בוי ג'ורג' עם שיר שהוא כתב במיוחד אחרי שהוא ראה את מיצג השבעה באוקטובר בלונדון, וזה כל כך ריגש אותו שהוא כתב את השיר הזה בלילה אחד, הוא אמר. טוב, לא נספר במדיה פורסט, אבל אתם יודעים איזה שיר כן נספר במדיה פורסט?

מעניין אם עדן גולן לא יש לה אמת בן זוג. חשבתי על זה שאולי זה הולך להיות מוזר אם עדן גולן הייתה למשל עם שרק. לא, לא הדמות של DreamWorks, אלא הדמות עצמה, ישראלית, תרפיסט. מצד שני, אושר כהן ו... טוב, לא משנה. בוא נזכר בעוד זוג ש... טוב, אין כבר יותר מדי זמן ביחד. זה שיר מ-2003. 23 שנים.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
2: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
1: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
2: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
1: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
2: למהדרין.
3: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
4: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
3: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
4: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
5: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.

0: בכיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, מבצעי חזרה לבית הספר, וגם כל הקניון ללא מע"מ. אני רוצה לעזריאלי.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם גלי סגור.
1: ובשתיים
0: גל רבינו.
2: אילת 102 FM.
0: הקצב של אילת 102 FM.

7. הם היו אמורים להיות תוכנית טלוויזיה שעושה גם מוזיקה, ואז הם הפכו להיות להקה שיש לה גם תוכנית טלוויזיה. זה עבד להם איזו תקופה, אבל התכנים של הטלוויזיה היו ממש לא קשורים לכלום. מה שכן, למה אני אוהב את השיר הזה כל כך? כי זה הזכיר לי את ההתחלה של בילי ג'ין, ואולי בגלל זה מאוד אהבתי את השיר הזה. למרות שזה לא הסינגל הכי גדול של S Club 7 הבריטים. מה שכן, יש עוד שיר שבאמת מזכיר לי גם את בילי ג'ין בהתחלה שלו, וזה בכלל שייך ל-Refugee Camp All Star, שזה בעצם הדרך של פרז מישל, אחד מהשלישיית החברים ב-Refugee Camp, הפוג'יז, להגיד שאני יכול לעשות עוד דברים מבלי בעצם לפרק את העקב. התוצאה, השיר הזה. Avenues, כמה שהשיר הזה היה גדול בזמנו. Refugee Camp All Stars, ביחד עם פרז.

בכלל זוכר שזה היה שיר מתוך סרט, וזה... יואו, היה לי את זה בפסקול פשוט, בגלל זה אני זוכר שזה היה מתוך הסרט. Nothing to lose קראו לסרט. וואי, מרטין לורנס, והגבוה משושנק רדפשן. יואו, זה ישגע אותי עכשיו. טוב, אז הנה, שני שירים שהחזירו, שבעצם מזכירים את מייקל ג'קסון, גם S Club 7 עם Don't Stop Moving ששמענו לפני, וגם השיר הזה של Refugee All Stars ביחד עם פרז מישל, ואם כבר דיברנו על מייקל, אז הנה הקקטוס אחד ביום שלנו, קבלו את הקקטוס רמיקס. זה נותן לכם רמז, למי זה, על מי מדובר.

שתינו קקטוס אחד ביום, רמיקס אחד של קקטוס ליום בעיר. כמה שאני אוהב את הבחור הרוסי הזה. Bad, קקטוס רמיקס, מייקל. אלבום 1987. כן. יאללה חברים, לפני שאנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו כאן, הקצב של אילת ליום זה, אני רוצה להשמיע, קודם כל, לפני שאני משמיע את השיר, אני רוצה להגיד הרבה הרבה מזל טוב לשחר תבוך שהתחתן אתמול, ויו, תקשיבו מהצילומים, זה נראה מה זה כיף, לראות שם ולראות את האהבה הנחגגת של שניהם, זה פשוט, שוף, נראה טוב. אז בוא נחגוג את החתונה הזאת עם הסינגל החדש של שחר, ספק שהוא צילם, אני מזכיר לכם, במסיבת הרווקים, או יותר נכון במסיבת הרווקות במקרה שלו, כי זה היה הוא וכל הבנות האחרות שהוא מכיר, ונראה כיף, באמת נראה כיף. אנחנו ניפגש מיד אחרי החדשות והפרסומות עם עוד הקצב של אילת ליום שני זה, וגם סינגלים חדשים, אחד מהם זה של מלי יקותיאל, יקירתנו, אבל זה אחרי הפרסומות, אל תלכו לשום מקום. הנה שחר תבוך, גוז לטין. לטינה. ספק.

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: להיכנס הביתה ללא מפתח. מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת. לא מתפשרים על איכות.
5: המפתח לביטחון האישי שלך.
6: רחוב אלבוגים 17.
7: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
8: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
7: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
8: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
7: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר?
8: למהדרין.
9: המחסן המקצוען.
10: צריכים לתקן, לשדרג או לפנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
1: מיד באילת.
0: גרי סגור.

0: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. לאחר האימות מול שר הביטחון ישראל קאץ, מפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט קבע כי טלי נון דרדי כחשוד ששהה בזירה בה בוצעה אלימות מינית כלפי פלסטיני יורחק מיהודה ושומרון למעט ממודיעין עילית, אליה נדרש להגיע פעמיים ביום לצורך התייצבות בתחנת המשטרה. כתב היום יותם דשא מציין כי בית המשפט המחוזי קבע שהצו נגד דרדי הוצע באופן מוצדק, אך אין לחדשו במתכונתו הקודמת, לפיה על הפעיל לשהות רק בבית חמותו. גורמי ביטחון מציינים כי הרחקה מיהודה ושומרון היא חלופה שדרדיק עצמו הסכים לה. ההחלטה גם מתיישבת עם דרישתו של קאץ מבלוט שלא לחדש את הצו נגד דרדיק במתכונתו המקורית. נמשך רצף אירועי הטרור הפלילי מהבוקר. שני רימונים אותרו בשני מקומות שונים בתל אביב תוך כשעה. עוד קודם לכן נרשם חשד לשני אירועי רימון רסס בחדרה ובחולון, באחד מהם נשמע פיצוץ. בתוך כך הוגשה הצהרת תובע נגד שני צעירים החשודים בהשלכת רימון הרסס לעבר סניף רצ'ט ג'פניקה בקריית אונו לפני כחודש. בהמשך צפוי להיות מוגש נגד השניים כתב אישום חמור. חייל צהל הותר אתמול ללא רוח חיים בבסיס בדרום הארץ. המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירה, ובסיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. חשד להונאת ענק של כ-5 מיליון שקלים בחברת החשמל. מפרטי החקירה עולה כי החשוד המרכזי, תושב כפר מנדה, הפיק יחד עם עובדים נוספים בחברה טובות הונאה באמצעות תשלום חובות חשמל של אחרים שלא כדין. בית המשפט העריך את מעצרו של החשוד ב4 ימים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות וסוררים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. גם בימים הקרובים יימשך החום הכבד עם ירידה הדרגתית בלבד בטמפרטורות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

אורו ביחד עם אביס קרספו עם השיר הכי מפורסם שלו. סוארמנטה, מה ענייני, מה המצב? איך הולך? כמו אלטנוס טרז, אוברה! יאללה, יום שני, היון! היון, יון שני!

סלומה של שיין. וואי וואי, תקשיבו, אני לא יודע, אבל זה כנראה המוסי גם מדיעה לי את המיטב. רגע רגע, עכשיו אני צריך להיות הילד מצ'ילה שהגיע לכיתה ד' בבית ספר אלמוג, או הגבר שבגיל 51 עדיין שומר על השיער הארוך שלו, מנסה בכל אופן.

אוי אוי, יצא לי רבינו, סליחה, אני מתנצל. רבינו היה פשוט לשיר בתוכניות שלו, אני מנסה כמה שפחות, ובגלל זה אני בעיקר עושה ראפ. ואף אחד לא שומע את זה, כי אני פשוט גרוע בזה. זאת הסיבה. אפרופו ראפ! הנה עוד משהו ככה בספרדית, למרות שבגדול זה בכלל השיר האוס, כן? פיטבול, השיר שבעצם איתו הוא פרץ מעוד אחד שיודע לעשות ראפ לבונה, הוא טוב!

0: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
1: פיטבול, קניה אוצ'ו, שזה בעצם בתרגום חופשי, כביש מספר 8. I know you want me. איזה קטע אדיר זה היה. זה באמת הפך אותו מאחד שיודע לעשות ראפ לבונה, הוא יודע לעשות ראפ טוב, ואולי נוציא את זה כסינגל וזה יצליח להם. זה היה להיט אפילו טיפה יותר גדול מהגרסה המקורית של השיר. יאללה, נמשיך עם הלטינות הזה, אבל הפעם אנחנו נראה ללטינה עברי כזה, עומר אדן שגל במייאני. איך אומרים מייאמי אינון? נייאני.
2: נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

c'est le parler-parler, עברנו מצרפת, מספרד עברנו לצרפת, זה oui, oui, oui. עכשיו, הקטע הכי גדול הוא, זה שיר שהוא אמנם באנגלית, זה בכלל נולד בסוג של אפריקה, והגרסה הכי מקורית הייתה הגרסה הצרפתית, עד שהגיעה גרסה עברית לגרסה הצרפתית. מבולבלים גם אנחנו. את זה אתם בטוח מכירים אבל. אז הגרסה המקורית היא של Magic System, שבכלל מאפריקה. ואז הגיע שב חלד, חידש את זה, ואז קובי פרט חידש את זה.

0: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
1: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
0: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
1: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
0: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
1: למהדרין.
2: החופש הגדול כאן, הילדים בבית וההוצאות חונקות. בואו איתם למחסן המקצוען ותקבלו הנחה לפי הגיל שלהם. הילד בן 5, 5% הנחה. בן 15, 15% הנחה. בן 15, 15% הנחה. חוסכים אצלנו ומפנקים אותם. המחסן המקצוען אלעד, כפוף לתקנון המבצע.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
4: איפה?
3: פה, לא?
4: איפה פה?
3: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
3: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
4: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: עכשיו באילת.
7: הקצב של אילת עם גר סגור.
6: ושתיים?
7: גל רבינו.
8: גל רבינו.
9: אלעת, 102 FM.
7: הקצב של אלעת, 102 FM.

28 דקות אחרי השעה אחת, אתם על הקטע של אילת. יום שני בשבוע הזה, חברים, She drives me crazy. זה החום. זה החום. זה החום. ועוד פעם החום. אתם יודעים מה, אבל אם אנחנו גם ככה בסוף שנות ה-80, מה דעתכם על עוד איזה ככה היסטוריה והיסטריה, השיר הזה, בזמנו? איזה להיט מטורף זה היה. In excess. Need you tonight.

0: עשרת הדיברות החדש, שיר זו ארץ, חברים.
1: שיר חדש, בהשמעת בכורה.
2: כן, האמת הגיע הג'ינגל הזה.
1: לילת מאושתן.
0: ואחרי שהשמענו את הג'ינגל הזה, צריך להשמיע גם את הג'ינגל הזה, חברים.
3: סינגל חדש בהשמעת בכורה.
0: טוב, זהו מה שאני אוהב. ריאנתי אותה פה, היא באה במיוחד אלינו, וטוב. היא פשוט קסם של בחורה, איזה שמח אני לראות שיש סינגל חדש, למלי יקותיאל. עכשיו, אתם יודעים מה? אני פשוט אשים פליי על השיר, ואתם תיכנסו לתוך העולם הזה של מלי. ותיקחו בחשבון שאני חושב שצופה לה עתיד גדול. מלי יקותיאל חדש, השמעת בחורה אצלנו.
4: זה בוער

נעמי התכסה, איזה שיר. מה לי יקוטיאל? האמת שהיא הייתה פה, דיברנו על כמה שירים האלה שהיא מתכננת להוציא. ואחד הדברים שבאמת אהבתי, והיא גם דיברה, זה שכל אחד מהשירים עם הפקה מוזיקלית אחרת. הפעם זאת הפקה מוזיקלית של פטריק סבק, שגם מפיק לה, טוב, את השיר הכי מזוהה איתה, האמת, מאז. וטוב, אני מאוד אוהב את השיר הזה, אני מאוד אוהב אותה, ולא רק בגלל סיפור כזה. אחלה שיר. יאללה, נמשיך על עוד אחד מהשירים שאנחנו ממש אוהבים בזמן האחרון, מתוך הפרויקט שלי, דן רייכל.

0: פרויקט והשיר הזה, האמת לא סתם מיכל התרגשה כשהיא שמעה את השיר הזה לראשונה. איי איי איי, טוב, הפרויקט של איתן רייכל למקרה, ואתם לא רואים The Voice, תראו רק בשביל היציאות האמת שיש שם בין נועה לעדן לסטטי כמובן שגם שם, אבל לרייכל. איזה קטע מטורף שרייכל הוא הבוגר האחרי שם. לא, זה מטורף בעיניי. יאללה, לילה לא רגוע, פרויקט של עידן רייכל, בוא נעשה אותו גם מקום ראשון במדיה פורסט. עכשיו אנחנו נצא להפסקת פרסומות שם, יד לאחרי נחזור עם המקום הראשון, אבל השאלה היא איפה?
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
2: ובשתיים?
1: גל רבינו. גל רבינו.
3: אילת, 102 FM.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: להרגיש בבית.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: זה התחיל עם טבעת הרוסים. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.

0: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
1: המפתח לביטחון האישי שלך.
0: רחוב האלמוגים 17.
2: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
0: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
3: יהוו!
4: עכשיו באילת,
5: הקצב של אילת עם גרי סגור.
4: זכר ובשתיים
5: גל רבינו.
1: אילת נאו שתיים FM.
5: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
6: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
5: זה לא מה שרציתי גם להגיד.
4: אילת 102 FM.
5: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
7: חזרתם אלינו עם הקצב של אילת, יום שני בשבוע, ועכשיו, אם אנחנו כבר פה, טוב, הגענו לכם המון מוזיקה היום, אבל מה המקום הראשון כרגע בשזם העולמי? זאת אומרת, איזה שיר מחפשים הכי הרבה כרגע בעולם? אני יכול לספר לכם שבמקום השלישי הפתיע אותי שיהיו ג'ל פה עם ג'מייקן במבם. טיים אימפלה עם לוזר במקום השני, שמענו לכם את זה לראשונה אתמול. והמקום הראשון, יוג'ל, עם האלנקל ואולטרנטה, עם

הראשון שהשיר הזה יצא, אמרנו לך שזה הולך להיות להיט, קיבלנו את זה יום אחרי, יום אחרי שהוא יצא. זאת אומרת, זה יצא ביום שישי, שכן, היינו ביום שבת, וניגענו את זה ביום ראשון, אבל קיבלנו את זה יום אחרי. אחי, איזה כיף זה להיות צודק. אגב, מיכל אומרים אלטרנטי, לא אולטרנט, זה טעות נפוצה, כולם קוראים לזה עוד קיק, רבק, אתה קורא את זה אולטרה, אתה אומר את זה אולטרה, לא, זה אלטרה, ונטי, יש שם דגש מעל הזה, זה לא נט, זה נטי. Moving to the sun, יוג'ל, לא הוא חל ולא שום דבר אחר, יוג'ל, ככה הוא קורא לעצמו, ודייבי גדע, שגם הוא צרפתי אגב, קורא לו יוג'ל, אז אני נוטה להאמין לו, ועם אייל אנקל זה טוב, זה שם ספרדי כבר. Moving to the sun, אולטרנטי, אולג'ל, הוג'ל, ועם אייל אנקל. Moving to the sun. עוד אחד מהשירים שמופיעו לנו כבר לפני, וואו, אנחנו כבר באוגוסט, אז זה כבר ארבעה חודשים אחורה, עוד בתקופה שהיינו פה בפסח ואכלנו מצות, ראיתי את זה שם לראשונה, במצעדי הדנס של ביטפורט, ואמרתי, טוב, זה הולך להיות להיט, ומסתבר שלקח ארבעה חודשים עד שזה התחיל להופיע, בין עשרת השירים המושמעים ביותר כרגע בתחנות הרדיו באירופה. The Bausa. עם מגנטיק.

זה בא עושה עם מגנטיק. טוב, זה אמת מזכיר מאוד את השיר הבא שהוא גם כבר הפך להיות להיט ברדיו, בטח גם אצלנו, שגם הוא אותו סיפור, התחילו במצעדי הדנס ומשם התקדם לרדיו. Another עם הזמר 54 Ultra.

0: במכתב הזה אנחנו נעביר את השרביט לגל רבינו שיהיה פה מיד אחרינו. זה עושה פה רעש כבר מעכשיו. מה, מה אתה רוצה? מה, מה, מה, מה?
1: זה לא סתם שרביט, זה שור SM7B. זה השרביט.
0: נכון, SM7B, צודק.
1: בדקת אותי.
0: באשכרה בדקתי אותך, כי אני זוכר שזה 58, ואז אמרתי, לא יכול להיות שזה 58, זה הרגיל. כן, 58 זה הרגיל.
1: זה, הנה.
0: שאלות טכניות. בוא, אתה קלטת שיצאנו הכי גיקים בעולם עכשיו, כן? חבר'ה, אנחנו מסיימים, תודה רבה לך שאתם איתנו מיד אחרינו, הגיק התורן. סתם, לא, בקיצור, זה גל רבינו, והוא הולך לעשות איתכם כיף, וגם אוהב לחלק, אתה אוהב לחלק פרסים לאנשים.
1: אני?
0: למה לא חילקת לי אף פעם או שום דבר? איזה סמבוסה, כזה משהו.
1: אריאלה ממפעל הפיס, לא אריאלה ממפעל, אריאלה.
0: יש מישהו שקורא לה אריאלה?
1: אריאלה ממפעל הפיס.
0: אנחנו נסיים עם השיר הזה, הגרסה הזאת, אותו נכון, שפרנסיס מרסר לקלאסיקה של רובין, השואו מי לוב, אנחנו נפגש בעזרת השם מחר, החל מהשעה 12 עד השעה 2, אתם על לילת נאו 2, יפה, מיד אחרינו, גל רבינו.
1: אני גל רבינו.

0: חופשת של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים. מבצעי חזרה לבית הספר וגם כל הקניון ללא מע"מ. אני רוצה לעזריאלי.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
3: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
2: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
3: נו, אתה לא זוכר. סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
4: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
5: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
6: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
7: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
9: מה קרה?
8: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
9: מי, בעלך?
8: לא, המזגן.
9: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
8: ומה עם בעלי?
9: זה כבר אין מה לעשות.
10: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
11: מיד באילת.

0: שלום רבה, שעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. השערה סביב טיפול הלוחם ברמב״ם במערכת הבריאות יוצאים להגנת הצוות הרפואי. פרופסור חגי לוין, יושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור, טוען, העלילות נגד בית החולים רמב״ם מחבלות במערכת הבריאות כולה. בנוסף, איגוד מנהלי בתי החולים קרא להשאיר את המערכת מחוץ לשיח המפלג כלשונם. בתוך כך, נודע כי הלוחם שבני משפחתו התלוננו על הטיפול בו, הוא עבר אמש לבית החולים שיבא תל השומר, גורמים רפואיים הבהירו כי אין קשר בין העברתו לשיבא לבין טענות המשפחה. בינתיים, במערכת הפוליטית, דורשים לחקור את המקרה לעומק. המועצה לביטחון סייבר של איחוד האמירויות סיכלה מתקפות סייבר שכוונו נגד מגזרי התעופה, האנרגיה והחינוך במדינה. כך דיווחה היום סוכנות הידיעות הממלכתית של האמירויות. אם ותינוקת בת כמה חודשים חולצו משריפה שפרצה בבית מגורים בין 3 קומות בעיר תמרה. 4 צוותי כיבוי והצלה הוזעקו למקום וחילצו את 2 שנלכדו בקומות העליונות. תושב רמלה בן 31 נעצר בחשד שפרץ לרכב בתל אביב וגנב ממנו את נשקו האישי של בעל הרכב. לאחר חקירה וגיבוש תשתית ראייתית נגדו, הוגשה הבוקר הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום. כלכלה עכשיו, עלייה חדה נרשמה בגביית המיסים בחודש יולי האחרון, מדווח כתבנו הכלכלי ניצן כהן.
1: גביית המיסים הסתכמה ביותר מ-53 מיליארדי שקלים, וזו עלייה של 14% ביחס לגבייה בחודש יולי אשתקד. גביית המיסים המוגברת אפשרה לגירעון להתייצב ברמה של 3% ו-3 עשיריות, וזה גירעון סביר בהתחשב בנסיבות. נזכיר שהעלייה בגביית המיסים מעוותת מעט, שכן בחודש יולי אשתקד היה מבצע עם כלבי, וזה הביא את הציבור לצמצם רכישות ולהיעדר ממקומות העבודה, מה שפגע בשנה שעברה בהכנסות המדינה ממיסים, והביא לזינוק בגירעון.
0: המלחמה באוקראינה, לפחות 13 בני אדם נהרגו ו-48 נפצעו בתקיפת כתב"מים אוקראינית הלילה על אחד ממרכזי הזיקוק והפטרוכימיה הגדולים ברוסיה. התקיפה שהתרחשה במרחק של יותר מ-1,000 קילומטרים מהגבול האוקראיני היא הקטלנית ביותר בשטח רוסיה בחודשים האחרונים. עכשיו, תחזית מזגי אוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות וסוררים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. גם בימים הקרובים יימשך החום הכבד עם ירידה הדרגתית בלבד בטמפרטורות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

You're gonna hear me roar. אתם הולכים לשמע אותי שואגת. היום יום שני, כף זין באב, תפשין פי וו, 10 באוגוסט 2026. דריה חוד יעקובה על ההפקה. שלום דריה, ניגל רבינו, אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד השעה 4 לבלות יחד. היום, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היום מציינים בעולם את יום האריה. כן, היום זה יום האריה, שמתקיים מדי שנה בעשרה באוגוסט. המטרה של היום זה להעלות את המודעות לאיומים שנשקפים לאוכלוסיית האריות ברחבי העולם. היום הזה מדגיש את הירידה במספר הפריטים שנשארו בטבע, את אובדן בתי הגידול ואת הצורך הדחוף להגן עליהם ועל סביבת המחיה שלהם. זו בעצם ההזדמנות ללמוד על מאמצי השימור, לתמוך בארגוני הגנת חיות בר ולסייע בהעלאת המודעות לעתידם של בעלי החיים המרשימים האלה. באסה. תחשבו עולם בלי אריות. תחשבו על זה. היום דרך אגב מציינים עוד יום. היום מציינים את יום הפינוק לכלבים. כן, היום זה יום הפינוק לכלבים, והיום הזה מתקיים גם הוא מדי שנה בעשרה באוגוסט. מזמין את האנשים להעניק לחברים הפרוותיים שלנו קצת יותר תשומת לב ופינוק. זה הזמן גם לפנק את הכלב באיזה חטיף מגניב שאהוב עליכם ואהוב עליו גם כן. זה חשוב גם שהוא יאהב את החטיף, לא רק שאתם תאהבו אותו, ואולי לפנק אותו גם באיזה צעצוע חדש, טיול ארוך במיוחד, או בכל דבר אחר שישמח את חיות המחמד שלכם, הכלבים. היום המושלם הזה זה יום להודות להם על האהבה, הנאמנות, השמחה שהם מעניקים לנו בכל יום. כן, ויש עוד יום שמציינים היום בעולם. לא יודע אם אתם יודעים את זה, אבל היום מציינים את יום העצלנות. היום מציינים את יום העצלנות, שמתקיים מדי שנה בעשרה באוגוסט. מזמין אותנו רגע לעצור, להירגע, להרשות לעצמנו לא לעשות כלום. זה יום מושלם לנוח, להתרווח, לקרוא ספר, לשתות משהו מרענן, להנות מזמן איכות, בלי משימות, בלי לחץ. גם לפעמים לא לעשות כלום, זו סיבה מצוינת לחגיגה. אז קדימה, תחגגו! היום אנחנו יחד עם כפר השעשועים, אנחנו יוצאים לדרך עד ארבעה.

0: Lazy Song, Bruno Mars. אנחנו יחד עם כפר השעשועים במרכז ביג אילת, אני לא יודע אם אתם יודעים שכבר כל השבוע דיברנו על, על כפר השעשועים, על המבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד, ואנחנו גם נספר לכם על חוברת הקופונים המטורפת שיש באפליקציה של כפר השעשועים במרכז ביג אילת, כי הם עושים בית ספר למחירים, מגוון ענק ענק שאין לאף אחד, עם שירות מגוון מחיר. דרך אגב, השירות מגוון מחיר זה מוטו שמלווה את החנות הזאת מיום הקמתה, עם צוות עובדים קבוע ועם נוער בנוסף שמתגבר אותם בקיץ, שיודע מה ילדים אוהבים, ואפילו גם עובר השתלמויות מקצועיות על המוצרים. האפליקציה של כפר השעשועים ניתנת להורדה בכל חנויות האפליקציות, אז תורידו את האפליקציה בבקשה אליכם לטלפון, כי אתם הולכים להנות מקופונים חסרי תקדים. הנה אמרתי, שלא תגידו שלא אמרתי, אתם הולכים להנות באמת מהנחות מטורפות, באמת באמת שווה. ואם אני אתחיל עכשיו לספר לכם על ההנחות המטורפות, אתם, אני לא, צריך לפחות 8 שעות רצוף, כי יש פה באמת רשימה ענקית, מעטים וקלמרים ודבקים ומחשבונים וטושים ויומנים, אם זה כ-K-pop ויומני הנסיכה ומלא מלא מלא סוגים של יומנים. דרך אגב, יש גם תיקים, תיקים, מלא תיקים, קופסאות אוכל, בקבוקים, כוסות טרמיות, מקלדות, מרקרים, טושים, מארזי כלי כתיבה, אין, תקשיבו, יש לי חוברת שלמה פה מולי לידי, ובאפליקציה אתם תמצאו את זה במחירים באמת באמת שווים. אולי בהמשך אנחנו כמובן גם קצת נפרט לכם יותר לעומק. עוד מעט אנחנו נפתח את הוואטסאפ שלנו, כן, כן, אתמול ספיר ושקד עלו לשידור, אחת הייתה קצת יותר מהירה מהשנייה, אבל זה לא אומר כלום, אתם תצאו עדיין עם ידיים מלאות. אז אנחנו הולכים לשחק את המשחק עולים לכיתה א', עוד מעט נפתח את הוואטסאפ, תהיו באיקון, תהיו בהזנה, כי זה הולך להיות ממש ממש ממש מגניב, וגם השאלות דרך אגב הם דרגת קושי לאכול ביצה בבוקר, זה דרגת קושי של השאלות, סבבה? אז רק שתדעו. יאללה, אפשר לצאת לדרך, אבו זדין.
1: איציק, איך זה הולך? תזכר לי איך זה מתחיל.
2: ورموش عينيك الحلوين
0: دلالي دلالي
2: صاروا بقلبي ساكاكي
0: دلالي دلالي
2: ورموش

יאללה חבר'ה, תרימו, תרימו קצת ווליום, תנשמו אוויר, יאללה. יצאנו לדרך עד ארבע, אני מקווה שנעשה לכם קצת שמח בלב, נקווה, לשמוע, לשמוע.

מחרוזת של עידן עמדי ואיציק קלה, מחרוזת בוקי דללף. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, אנחנו מיד מיד נשוב, באמת, שתי דקות וחזרנו על השעון. תבדקו אותי, בסדר? כבר חוזרים.

0: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים. מבצעי חזרה לבית הספר וגם כל הקניון ללא מע"מ. אני רוצה לעזריאלי.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
3: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
4: יהו!
3: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
5: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת. המחסן המקצוען.
6: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן המקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
5: זה

Iron Lion Zion. בוב מרלי, כמובן היום יום האריה. כן, היום יום האריה. יאללה, אנחנו פותחים את הוואטסאפ ממש ממש עכשיו. 0546-102-345, זה מספר הוואטסאפ. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח אלינו את המשפט שלום כיתה א'. זה הכל, זה מה שאתם צריכים לעשות. לשלוח את המשפט שלום כיתה א'. שילחו אלינו בבקשה לוואטסאפ. יש סיכוי שאנחנו נפנק אתכם בתיק, קלמר, מתנת כפר השעשועים ועוד פרסים טובים שלנו. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח אלינו את המשפט שלום כיתה א' ל-0546-102-345. עוד פעם, 0546-102-345. זהו, שילחו אלינו ויש סיכוי טוב שאתם תעלו לשידור, שחקו איתנו את המשחק עולים לכיתה א', וכשאני אומר משחק זה באמת משחק פשוט, בדקה אתם צריכים להגיד, לענות כמה שיותר תשובות על שאלות באמת באמת באמת, בואו נגיד שעבור לא יהיה פה, שיהיה בהצלחה. 0546-102-345. היום האיש בן 66. אתם יודעים על מי אני מדבר? על אחד השחקנים האהובים עליי, אני חייב להודות. באמת, אולי השחקן האהוב עליי. אנטוניו בנדרס חוגג 66 שנים. מטורף. לא נראה בכלל. זה מתוך הסרט דספרדו.

פסיכולוגים הסבירו למה ילדי שנות ה-90 חושבים אחרת מהילדים של היום. כי המשחקים ששיחקנו עיצבו מחדש את המוח. הם טוענים שהילדים של שנות ה-90 לא רק שיחקו במשחקים, אלא המוח שלהם אומן על ידם. טטריס, פאקמן, מריו. שלושה חיים, בלי רמזים, בלי מדריכים. כישלון לא היה אפשרות שאפשר לחבוט, הוא היה חלק מהמשחק. ולכן הילדים האלה למדו סבלנות, לתכנן, להתמודד עם תסכול. אם הפסדתם, מתחילים מחדש. נכשלתם, צריכים למצוא פתרון. המשחקים של היום שומרים על ההתקדמות שלכם כל כמה שניות, מכוונים אתכם צעד אחר צעד. אם נפסלתם, ממשיכים כמעט מאותה נקודה. ולכן הילדים לא חייבים לבנות את אותם שרירים מנטליים. כן, כן. אז כל המשחקים האלה ששיחקנו פתאום נראים וואו, נכון? טטריס, היינו מפסידים. מההתחלה, אין מה לעשות. זה מההתחלה, תכלס. 0546-102-345 זה מספר הוואטסאפ שלנו, וכל מה שאתם צריכים לעשות זה סך הכל לשלוח את המשפט שלום כיתה א'. יש? שילחו עכשיו, כדאי לכם. אפס חמש ארבע שש, 102-345, שלום כיתה. אולי תיקחו מאיתנו תיק וקלמר.

היום, בדיוק היום, לפני 133 שנים, הפעיל רודולף דיזל לראשונה את המנוע שנקרא גם על שמו, דיזל. 10 באוגוסט, היום לא רק סתם יום, אלא מציינים את יום הביודיזל הבינלאומי. ו-33 שנים כבר היה דיזל, ביודיזל. היום דרך אגב גם לפני 75 שנים נולד דליק ווליניץ. לעד הוא ייזכר כמי שהיה עם דובי דוברמן. כן, זהו, גם חוגגים במולדת היום אנשים, יש גם דברים שקרו, למשל היום לפני 507 שנים יצאו 5 ספינות ספרדיות בהנהגת פרדיננד מגלן למסע ההקפה הימית הראשונה של כדור הארץ, למשל זה קרה היום לפני 507 שנים, וואו. כן, אז יש עוד דברים שקורים היום, ונספר לכם גם עליהם. אבל קודם נספר לכם על העובדה המדהימה שאתם יכולים להנות מכל ציוד החזרה לבית הספר במחירים ממש מצחיקים. כן, כן. וכשאני אומר מחירים מצחיקים, אני מתכוון לזה. באמת. כמו למשל, תחשבו, דבק יוהו, שעולה בחנות 5 שקלים, באילת 2.5 שקלים. קלמר של יוניקורן באילת יעלה לכם 16 שקלים ו-90 אגורות, באפליקציה 6 שקלים ו-70 אגורות. הבנו למה חשוב להוריד את האפליקציה של כפר השעשועים? עכשיו לא רק זה, מעבר לזה יש גם מבצעים ייחודיים רק לרשת כפר השעשועים, ויש את התיקים לכל הגילים של חברות מובילות.

הספר, יש שם הכל, מחברות, אפרונות, טושים, צבעים, מחקים, חדדים, מדבקות, עטיפות למחברות וספרים. ובקיצור, אתם יכולים להיות רגועים במקום אחד, שהילדים שלכם חוזרים לבית הספר עם כל מה שהם צריכים. כמובן שעכשיו גם קיץ, אז יש שם גם את כל המוצרים לים ולבריכה, שזה ערכות יצירה וחוברות עבודה ומתנפחים אז פשוט תגיעו. כפר השעשועים במרכז ביג אילת, פתוח כל יום ראשון וחמישי, מ9:30 בבוקר ועד 10 בלילה, ימי שישי מ9 עד 3, ובמוצ"ש מהשעה 7:30 עד 10:30. כן, אז זה. טוב, יאללה, כולם היו בכותרות, ראו את הכותרות, עוד מעט אנחנו גם נדבר גם על הספורט קצת, ומה, מה, איך, למה, כמה, אז תתכוננו לזה, כן, שזה גם יקרה. הנה בלק אייד פיז, שקירה.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: זה התחיל עם טבעת הרוסים. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.

שוברת לבבות, זה החדש של רון שובל. טוב, יאללה, בוא נשמע עוד שיר זריז. אנחנו מזכירים לכם, הוואטסאפ עדיין פתוח. אנחנו לא ניפרד עכשיו, כי אנחנו עוד מעט מסיימים את השעה הראשונה, אז נשמע שיר, ואז אנחנו ניפרד. טוב, בינתיים, הנה, הוא אם כבר רון שובל, איך זה יחזיר אותי אחור קצת בזמן, מה אני אעשה?

זהו, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה יחד עם כפר השעשועים. כפר השעשועים במרכז ביג אילת מזמין אתכם לקנות ולרכוש את כל מה שצריך לקראת חזרה לבית הספר, שזה מה שקורה אוטוטו. אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו, אל תדאגו, אנחנו חוזרים מיד לעוד שעה. אני אשאר אתכם עם זהרה של אסולין וגל ג'ומה, וזהו, כבר חוזרים, אל תלכו לשום מקום.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM. המחסן המקצוען.
0: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים?
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
6: חי נחמיאס, בונה
5: את אלת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: יש כמה דרכים להבטיח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
9: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
8: רחוב האלמוגים 17.
10: התחל בנסיעה. יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
11: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
10: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד. 102 FM.

0: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ראש עיריית שכם לשעבר, אדלי יאיש, נעצר בשבועות האחרונים בידי שבק בחשד לפעילות טרור. כך פרסמה לראשונה כתבתנו אלינור שרקני קופמן. יאיש נעצר בסוף חודש יולי האחרון, ומאז מוחזק בחקירה, כאשר נעצר עליו להיפגש עם עורך דינו. בעבר הוא כיהן כראש עיריית שכם בשתי קדנציות שונות, באחת הפעמים אף התמודד בראש רשימה המזוהה עם ארגון הטרור חמאס. משבק לא נמסרה תגובה. שני קטינים נעצרו בחשד שתקפו אמש תושב קריית גת, בן 64, ופצעו אותו בראשו. מממצאי החקירה הראשוניים מעלים כי בין החשודים לקורבן התפתח ויכוח, ולאחר שהחשודים תקפו אותו, נמלטו מהמקום. כלכלה עכשיו, עלייה חדה נרשמה בגביית המיסים בחודש יולי האחרון, מדווח כתבנו הכלכלי ניצן כהן.
1: גביית המיסים הסתכמה ביותר מ-53 מיליארדי שקלים, וזו עלייה של 14% ביחס לגבייה בחודש יולי אשתקד. גביית המיסים המוגברת אפשרה לגירעון להתייצב ברמה של 3% ו-3 עשיריות, וזה גירעון סביר בהתחשב בנסיבות. נזכיר שהעלייה בגביית המיסים מעוותת מעט, שכן בחודש יולי אשתקד היה מבצע עם כלבי, וזה הביא את הציבור לצמצם רכישות ולהיעדר ממקומות העבודה, מה שפגע בשנה שעברה בהכנסות המדינה ממיסים והביא לזינוק בגירעון.
0: שריפה פרצה בשטחי קוצים ועצים סמוך למבנה מגורים בין ארבע קומות בקריית אתא. האש התפשטה לחצר הבניין ואחזה בשתי מחולות ובמחסנים סמוכים, וגרמה לחדירת עשן כבד לתוך המבנה. כתבנו מישל מחול מדווח כי אין נפגעים בגוף. עוברים לשריפה נוספת. שריפה גדולה פרצה בין הישוב מרום יהודה לחוות כרם חממי בגוש עציון. קו האש מתקדם בחסות הרוחות לעבר החווה. ארבעה מסוקים הוקפצו למקום, ולוחמי האש מתחנה אזורית יהודה פועלים בניסיון לבלום את התפשטות האש. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, וסוררים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

קיריל עשה את הרמיקס הזה לסאונד אוף סיילנס, אני לא רציתי כל כך להפריע לו, יאללה. למרות שיש לו איזה אקסטנדד, זה כאילו גם, יש את, כאילו את החיבור לסוף ואת החיבור בהתחלה, אז אמרתי, טוב, אני אשיר את זה, אני לא אציק לשיר. חזרתם אלינו, אנחנו בשעה השנייה, עד ארבע אנחנו הולכים לבלות יחד עם כפר השעשועים, עם מגוון ענק ענק ענק שאין לאף אחד. ואנחנו נספר לכם על כל המבצעים המטורפים. הוואטסאפ עדיין פתוח, אתם עדיין יכולים לשלוח ולנסות לקחת מאיתנו, סליחה, לקחת מאיתנו תיק במתנה לחזרה לבית הספר לילדים, או אפילו קלמר. אנחנו נעלה שני מאזינים, ניתן את האופציה לשניהם להרוויח את הפרס. שילחו בבקשה לוואטסאפ את המשפט שלום כיתה א', מה שראינו כשעלינו לכיתה א', מה שראינו, אתם יודעים, על הלוח, שלום כיתה א'. אז שילחו את זה בבקשה לוואטסאפ, שם מספרו 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. זה מספר וואטסאפ. טוב, אפשר להמשיך? מה אתם אומרים? אפשר להמשיך לדעתי, נכון? אפשר להמשיך. אני מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מבסוט בשביל שרית חדד, שיוצאת עם אולי מופע אחד לדור, אחרי כל כך הרבה שנים של עשיית מוזיקה. ואחד מהקאברים האהובים עליי בתקופה האחרונה שלה, זה. הנה מממיה.

0: I could never let you go. מאמא מיה, שרית חדד כמובן בקאבר משוגע. טוב. אנחנו ממשיכים כמובן יחד עם כפר השעשועים, עוד מעט נספר לכם על המבצעים המטורפים שיש בכפר השעשועים, אתם יכולים לעשות מה שבא לכם, באמת, אבל אם תלכו למקום אחד בלבד, אתם תהנו ממבצעים מטורפים. אבל אתם לא רק תהנו ממבצעים מטורפים, אם תורידו את האפליקציה של כפר השעשועים, את האפליקציה של כפר השעשועים, אתם גם תהנו מקופונים מטורפים חסרי תקדים. יאללה, הגיע הזמן לזה.
1: עכשיו באילת, פינת הספורט, עם יקיר זמירלי.
0: איפה היית? איפה? שבוע שלם, איפה היית?
2: אני יצבתי לך עוד מידע על מה שחדש בעולם הספורט.
0: יאללה, ספר לי מה חדש בעולם הספורט.
2: קודם כל, גל, אנחנו ממשיכים עם עונת המלפפונים שנמצאת בשיאה, ויש קצת בשורות טובות סוף סוף גם בתחום של הליגיונרים, אלה שמייצגים אותנו בקבוצות באירופה.
0: אוקיי.
2: מנור סולומון, הכוכב הישראלי, כוכב נבחרת ישראל, שהרבה זמן כבר מתאמן עם טוטנהאם, אבל הבין שהוא לא בתוכניות של הקבוצה ולא מצליח למצוא קבוצה, אז כנראה שהוא בדרך לפרק חדש בקריירה, כשהעסקה עם ווסטהאם נסגרה, והשחקן הישראלי צפוי לחתום בקבוצה שתשחק העונה בצ'מפיונשיפ במטרה לחזור לפרמייר ליג. אז סוף סוף, תודה, אנחנו משחקים בשבילו.
0: נאמן.
2: עוד ישראלי שהולך לשחק בטופ של הטופ, ענן חלילי, שחקן נבחרת ישראל, שממשיך להיות אחד השמות החמים של הקיץ, אחרי שלהזכירך, כבר היה על סף חתימה באינטר, ובגלל בדיקות רפואיות קפדניות מאוד שיש באיטליה, הוא נפצל. שחקן סוף סוף מצא קבוצה, קריסטל פלאס מהפרמייר ליג, הליגה הטובה בעולם, שכנראה העסקה הזאת תיסגר ממש ביומיים שלושה הקרובים, והוא הולך להיות באמת אחד הליגיונרים הכי בכירים שיש לנו.
0: בהצלחה.
2: כבוד גדול גם על זה. קצת כדורסל, ים הדר, שכמה דיברנו עליו כבר בקיץ הזה, המעבר אולי הכי גדול בשנים האחרונות בכדורסל הישראלי, כוכב הפועל תל אביב, עובר ליריבה המושבת מכבי תל אביב, ולא מספיק כל הכותרות שזה ייצר, ים הדר מייצר עוד כותרת, כשהוא אומר למקורבים שלו משהו שפורסם, הוא אומר שהוא מגיע למכבי תל אביב עם יצר נקמה בהפועל תל אביב.
0: וואו.
2: כמובן שהוא מאוכזב מזה שהוא לא נספר, למרות שהוא קיבל את הצער בוטה גבוהה מהפועל תל אביב, אבל הוא לא קיבל הזדמנות מהמאמן שם, לאורך כל השנה שעברה הרגיש שזלזלו בו, ויצא איזושהי פליטת פה שלו שהוא אמר שהוא בא לנקום.
0: וואו, אז, וואו.
2: בוא נגיד שלא נרצה לפספס את הדרבי הראשון, ואיזה כיף שהמשחקים האלה גם הולכים להיות באילת, כל השחקנים האלה אחרי שנתיים שהיינו בלאומית.
0: נכון.
2: אז כיף לראות את השמות ואת כל ההחתמות האלה ממש כאן בבגין. עוד קצת כדורגל.
0: אני יודע, אם הוא יעבור אחרי זה לחיפה, אז הוא יהיה ארטיק רמזור.
2: בוא נגיד שהוא כבר יהיה ים, גם בים התיכון מדר, גם בים...
0: לא הבנת.
2: בכל הימים.
0: לא הבנת.
2: זה לא היה, גם אתה לא הבנת,
0: גם אני לא הבנתי.
2: בוא נשכח את ה-20 שניות האחרונות.
0: בוא נעשה כאילו זה לא קרה. בסדר? לא, אבל הבנת למה רמזור? אדום, הפועל, מכבי, צהוב, ירוק, חיפה.
2: חשבתי שאתה, אתה יודע.
0: הבנת?
2: חשבתי שאתה יותר מתוחכם, אז אמרתי אולי אני אפספס פה משהו מעבר.
0: שקרן, אתה לא הבנת, יאללה, בוא תצחק אותה.
2: אז מחר יגאל, הפועל באר שבע תנסה להפוך את הניצחון שהם עשו במשחק הקודם נגד הכוכב האדום בלגרד להישג עוד יותר היסטורי, ואפילו תיקו יספיק להם כדי להגיע לפלייאוף ליגת האלופות כנגד באמת כל הסיכויים, אז אנחנו נחזיק להם אצבעות. וגם שאר הנציגות הישראליות ששחקו ברביעי וחמישי הקרובים, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים והפועל תל אביב, משחקים חשובים במוקדמות בזירה האירופית. אי אפשר שלא לגעת גם בזירה המקומית, גל, בני אלעד, שממשיכה לבנות את הפרויקט החדש, והפרויקט, צריך לומר, הכי מסקרן בליגות הנמוכות בארץ. לא רק כאלעדים אנחנו כבר אומרים את זה. באמת שאיפות ענקיות למועדון עם מחתמות מעניינות של שחקנים עם עבר עשיר בליגת העל ובליגה הלאומית. שווה מאוד לעקוב, אנחנו מזכירים את זה כל שבוע, כי אתה יודע, אי אפשר להתעלם מזה. ועכשיו לקראת סיום, לענפים שפחות מגיעים לכותרות, וכנראה היחיד שמתעניין בהם קוראים לו גל רבינו.
0: בדיוק.
2: אבל בכל זאת, אנחנו נזכיר את זה, אז הבאתי לך ידיעות מעניינות. קודם כל, סייף. לא תאמין, אני חיפשתי וחיפשתי וחיפשתי, כמעט אין לי סקורים, אבל מצאתי ידיעה מעניינת בכל זאת על עולם הסייף, משהו שיעניין.
0: אוקיי.
2: באחת התחרויות שהשבוע נרשמה, נקודה שהוכרעה רק אחרי צפייה חוזרת מספר פעמים, בהילוך איטי במיוחד. שאחר כך גם השופטים הודו שבמהירות רגילה פשוט אי אפשר היה לדעת מי נגע ראשון. אז אתה יודע, אם בכדורגל אומרים תמיד שצריך ור כדי לבדוק, אז כנראה בסייף זה גם לפעמים זכוכית מגדלת ממש. הבנתי מהכתבה שמשהו באזור השעתיים המשחק התעכב רק כדי להגיע להבין מי קיבל את הנקודה. זה הדבר הכי מעניין שקרה בסייף. ונתית גם פינג פונג.
0: נכון. אתגרתי אותך על פינג פונג.
2: אז הנה, מתתי לך סרטון שהפך לוויראלי ברשת בשבועות האחרונים. הסרטון מראה שחקן שנותן חבטה עם סיבוב כל כך קיצוני. אתה יודע לעשות בסובבת בפינג פונג?
0: כן, ברור.
2: אז יש שחקן שנתן באחת התחרויות מכה, והסיבוב היה כל כך קיצוני שהכדור קפץ וחזר לשולחן של היריב, ואז חזר בחזרה לצד שלו. מי שצפה בסרטון היה צריך לראות אותו פעמיים כדי להבין בדיוק מה קרה שם. דרך אגב, אתה יודע מה קורה במצב כזה?
0: זה נקודה.
2: נקודה למי? בנקודה זה בטוח.
0: לא, זה נקודה למי שעשה את הסיבוב הזה.
2: נכון, הנקודה היא למי שנתן את המכה. קצת לא נשמע זה, אבל כן. זה המצב, זה קורה אחד ל... זה קצת נגד הפיזיקה, אבל מגניב שזה קורה. טוב, לא, מה אני משקר לעצמי? זה לא מעניין בשיט, לא פינג פונג ולא סייף.
0: תפסיק כבר! אני מאתגר אותך עכשיו לשבוע הבא, אתה יודע, כן?
2: מה האתגר הפעם, נו?
0: עוד מעט הפוטבול האמריקאי חוזר.
2: זה ענף
0: פוטבול אמריקאי, ואני רוצה גם את האוקי קרח, את ה-NFL, את ה-NHL, NFL, WNBA.
2: ועכשיו
0: בעברית? ו-WWE, אני רוצה לדעת מה קורה גם שם. תעשיר קצת את עולמך הספורטיבי.
2: יאללה, לקחתי את האתגר, אני אוהב את
0: זה. NHL זה National Hockey League, ו-NFL זה National Football League, ו-WNBA זה NBA נשים. תעשיר קצת את הידע.
2: וואה, אתה ממש שט GPT של ענפי ספורט לא מוכרים, אה?
0: כן, אחד. מה זה לא מוכרים? די, אל תגזים, נו.
2: לא,
0: יקיר.
2: לא מוכרים בארץ.
0: בטח שמוכרים,
2: בטח שמוכרים. אנחנו במדינה של
0: כדורגל כדורסל. בטח ש... אנחנו לא, ממש לא. ואנחנו גם בשייט חזקים, ואנחנו בג'ודו חזקים, ואנחנו...
2: נכון.
0: אז תפסיק. אל תוריד לנו.
2: טוב, יאללה. אז אני אתחיל, תומת לבי.
0: יאללה, ביי. טוב, תודה רבה רבה ליקיר. זמר לי. אנחנו נשמע שיר הפסקת פרסומות קצרה מיד. אנחנו נשוב. וואי, איזה שיר. מלא זמן לא שמעתי את השיר הזה.

0: כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, מבצעי חזרה לבית הספר, וגם כל הקניון ללא מע"מ. אני רוצה לעזריאלי.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך, שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר, קרוב להכל. ועכשיו מבצע לעשרה הראשונים, 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: למשמע בית אחים
4: זה אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
5: צ'ק.
4: מארזי פירות קלופים?
5: צ'ק.
4: מגשי פירות?
5: צ'ק.
4: סושי פירות?
5: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים?
5: צ'ק.
4: מיצים טבעיים?
5: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד

כפר השעשועים מרכז ביג אילת מזמינים אתכם לרכוש את כל ציוד החזרה לבית הספר במקום אחד ותחת קורת גג אחת. עושים בית ספר למחירים עם מגוון ענק ענק ענק שאין לאף אחד, עם שירות מגוון מחיר. זה בעצם המוטו שמלווה את החנות מיום הקמתה. אתם מוזמנים להגיע, יש שם צוות עובדים מדהים שייתן לכם בדיוק את המענה לכל מה שהילדים אוהבים. למה? כי יש שם גם בני נוער שבאים לעבוד במיוחד, כי הם מכירים את כל הטרנדים החמים, וגם הם אלה שעברו השתלמויות מקצועיות על המוצרים. אם אתם רוצים עוד הנחות נוספות, אז תורידו את אפליקציית כפר השעשועים, שנותנת מבצעי ענק בקופונים שיש רק באפליקציה. רצוי להוריד בבית את האפליקציה של כפר השעשועים לפני שאתם מגיעים לחנות, וכך אתם גם נהנים מקופונים חסרי תקדים. בלי קשר, אתם גם יכולים להיות חברים ברשתות החברתיות, לעקוב אחרי כפר השעשועים, אם זה בפייסבוק, באינסטגרם, בטיק טוק, ושם אתם תמצאו גם את החוברת, אתם תראו גם את ההנחות, ותמצאו גם עוד מבצעים מטורפים ושווים. וכשאני אומר מבצעים מטורפים ושווים, אני מתכוון לזה. באמת באמת שווה. יש את כל ציוד החזרה לבית הספר, ממחברות של קמפוס, אורבן, טאץ', חכמות, חשבון, שורה, אם זה מחברות פלסטיק, קרטון, ספירלה, מחברות ממותגות. יש גם אפרונות של כל החברות והמותגים, סטדלר, זפיר, טושים, צבעים, מחקים, מחנדדים, מדבקות, עטיפות, תיקים, תיקי אוכל, ואנחנו מזכירים שזה גם, יש את כל הטרנדים החמים, שזה ברול סטאר וקוביה הונגרית ובובות סטיץ' מדברת ועוד ועוד ועוד. כל זה במקום אחד בכפר השעשועים במרכז ביג אילת, שפתוח כל יום ראשון עד חמישי מתשע וחצי בבוקר ועד עשר בלילה, ימי שישי מתשע עד שלוש, ובמוצ"ש משבע ושלושים עד עשר ושלושים בלילה. יאללה, גשו לשם לכפר השעשועים במרכז

0: תמר ריילי החדש, מזלי, מזלי, מזלי. זהו, אנחנו סוגרים את הוואטסאפ שלנו, נצא להפסקת פרסומות, תכף אנחנו נתקשר, אל תזוזו לשום מקום.
1: עכשיו באלת,
2: גל רבינו,
1: סליחה, ובארבע,
2: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. אלת, נאו שתיים
3: FM. רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות, תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: המחסן המקצוען.
1: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט של לכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אלת, אתם על רדיו אלת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר.
8: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
7: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
1: עכשיו באילת.
2: גל רבינו.
1: ובארבע.
2: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
9: נאו שתיים FM. תשמע, אני אגיד לך את האמת, אם זה זה זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה, ככה זה. אבל כשזה זה,

0: נגם בוך בוטים זה זה, זה זה. שלום הודיה.
1: שלום, מה נשמע?
0: מה קורה, מה נשמע, מה שלומך?
1: בסדר, ברוך
0: השם. אני שמח לשמוע, איפה אנחנו תופסים אותך?
1: את האמת, באמצע הבריכה, בנופש.
0: בנופש?
1: כאן באלת, כן.
0: רגע, אז מאיפה את בארץ?
1: מבת ים.
0: בת ימית? איפה בבת ים? באיזה אזור?
1: ברמת הנשיא.
0: רמת הנשיא. מהמם. מהמם, מהמם. טוב, אז קודם כל ברוכה הבאה, אנחנו הולכים לשחק משחק שנקרא עולים לכיתה א', אבל לפני שאנחנו נתחיל את המשחק, אני רוצה שתכירי את בנייה. שלום בנייה.
2: שלום לכם.
0: מה שלומך?
2: ברוך השם, בסדר.
0: איפה אנחנו תופסים אותך בנייה?
2: אני...
0: איפה? אני לא שומע. הלו?
2: כן, שומע אותי?
0: בנייה, כן, איפה אנחנו תופסים אותך? איפה אמרת?
2: בחדר שלי.
0: בחדר שלך, הבנתי.
2: כן.
0: הבנתי. טוב, תשמע רגע, בנייה, הודיה, תקשיבו טוב שניכם. אנחנו הולכים לשחק משחק שנקרא עולים לכיתה א'. הודיה, את הולכת להיות הראשונה. אני הולך לשים שעון של דקה. אני הולך לשאול אותך שאלות של כיתה א'. את לא יכולה להגיד לי עבור. את חייבת לענות, וככל שתעני יותר תשובות נכונות, הסיכוי שלך לזכות בתי חזרה לבית הספר יותר גדול. יש?
1: כן.
0: אני לא שומע אותך עוד היה כל כך טוב.
1: כן, בטח, בטח.
0: את עם אוזנייה או משהו?
1: לא, עכשיו.
0: לא, כי את נשמעת מקוטעת, וחבל שאנחנו נפספס את הזמן בגלל טעות טכנית. אז תבדקי שאת לא עם אוזנייה או משהו.
1: עכשיו יותר טוב?
0: עכשיו הרבה יותר טוב. מוכנה?
1: יופי, כן, אני מוכנה.
0: בנייה, אתה לא עונה בינתיים, בסדר?
2: אין בעיה.
0: יופי. אז הודיה, הדקה שלך מתחילה. איזה בעל חיים חי במים ונושם עם זימים? כל בעל חיים שחי במים הוא
1: נושם.
0: תו ים? לא, נו, מה שאוכלים בשישי.
1: דג.
0: תודה, דג, דג. מה עושים עם מספריים? נכון, כמה זה 2 ועוד 6? אני לא שומע אותך, הודיה.
1: שמונה.
0: באיזה אות מתחילה המילה שולחן? וואי, אני לא שומע, לא שומע הודיה.
1: שין.
0: מה ההפך מארוך?
1: קצר.
0: תודה, איזה חודש פותח את שנת הלימודים?
1: ספטמבר.
0: נכון, כמה פינות יש לריבוע?
1: ארבע.
0: כמה שמים, מה שמים בתיק כדי לכתוב?
1: מחברת.
0: כדי לכתוב.
1: עיפרון.
0: תודה. איזו חיה קופצת ואוהבת גזר?
1: ארנב.
0: אני אקבל את התשובה הזאת, שתדעי. בסדר? אני אקבל את התשובה, ואת עשית 2, 4, 6, 9 תשובות בדקה, שזה ממש ממש מעט, אבל אני אקבל את זה גם כטכני, אז אני אבטר לך. בנייה תורך.
2: כן.
0: אתה מוכן?
2: כן, אני מוכן.
0: אני מאוד מקווה שאתה תהיה, תשמע טוב. הדקה שלך, הודיה, את לא מתערבת. הדקה שלך מתחילה עכשיו. כמה זה 7 פחות 2?
2: 5.
0: מה ההפך ממלא?
2: קצת.
0: מלא.
2: ריק.
0: תודה רבה. באיזה איבר אנחנו רואים?
2: עיניים.
0: יפה, איזה צבע יש לענן גשם בדרך כלל?
2: אפור.
0: יפה, כמה עברות יש במילה אבא?
2: שתיים.
0: מה מגיע אחרי 19?
2: 20.
0: איזו חיה אומרת גאגה?
2: ברווז.
0: מה ההפך מימין?
2: שמאל.
0: כמה זה 5 ועוד 5?
2: 10.
0: באיזה אות מסתיימת המילה ילד?
2: דלת.
0: איזה כלי מראה לנו מה השעה?
2: שעון.
0: מה נועלים לפני שנכנסים לכיתה?
2: את הדלת.
0: כמה כנפיים יש לציפור בדרך כלל?
2: 2.
0: יפה. מה ההפך מרטוב?
2: יבש.
0: כמה זה 9 פחות 4?
2: 5.
0: טוב, כמובן שזה קצת יותר מ-9. בסדר, ואתה עשית 6, 8, 10, 12, 14 תשובות נכונות, בנייה סחתן עליך.
2: חמד מאוד.
0: אתה לוקח מאיתנו תיק חזרה לבית הספר, הודיה, תיקחי מאיתנו קלמר, מתנת כפר השעשועים, ואתם גם תיקחו מאיתנו כל אחד איזה פרס מגניב. כל אחד ייקח מאיתנו משחק באולינג, מתנת הבאולינג אילת, וכמובן נפנק אתכם גם במערז אישי, מתנת ליאתי סושי פירות, וכל אחד גם יקבל שעון אופנתי, מתנת קרמי, תכשיטים ושעונים אילת.
2: אחלה.
0: באהבה גדולה.
2: תודה רבה.
0: באהבה, בנייה. והודיה, תסדרי את הטלפון שלך.
1: כן, אני אסדר, אני אלך למקום עם
0: ווי-פיי. טוב. יאללה, ביי חמודים. שיהיה המשך יום מקסים. ביי ביי.
2: טוב.
0: ביי ביי. טוב. זה היה קשוח. אתמול אני חושב ששקד וספיר היו כל כך קרובות, 22, 23 תשובות, זה כאילו וואו, על התפר זה היה. ממש ממש ממש על התפר. טוב, אנחנו עם כפר השעשועים. אם לא עליתם לשידור, חברים, אני רק רוצה לציין עובדה. אם לא עליתם לשידור, הכל בסדר, אל תדאגו. כי יום חמישי אנחנו גם נעלה לשידור, אבל אנחנו נעלה לשידור לא סתם. כי אנחנו נעלה לשידור את כל מי ששלח אלינו הודעות במהלך השבוע, והפרס הוא לא רק תיק, הוא תיק מלא. כן, הוא תיק מלא בציוד חזרה לבית הספר. בסדר? אז רק שתדעו. אז אל תתבאסו אם לא עליתם, הכל טוב. זהו, אנחנו מסיימים להיום. אני רוצה להגיד כמובן תודה רבה לכפר השעשועים במרכז ביג אילת. אתם יכולים להגיע לשם, להוריד את האפליקציה. חשוב שתורידו את האפליקציה, כי יש שם מלא מלא קופונים מגניבים, סתם שתדעו. בסדר? ומעבר לזה, שאתם יכולים לענות ממקום אחד לכל מה שאתם צריכים לחזרה לבית הספר. אז תודה רבה לכפר השעשועים, לאלה, לכל הצוות המדהים שם. באמת באמת תודה רבה. תודה רבה ליקיר איזמיר לי, תודה רבה לדריה חוד יעקב, אני גל רבינו מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלניים אחד כלפי השני. אנחנו נשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום. אנחנו מזמינים אתכם להיות בהזנה גם מחר ולשלוח אלינו גם את הוואטסאפ ואולי לזכות בעוד פרסים מגניבים. זהו, שיהיו בשורות טובות לכולם, מיד אחרינו מגה מיקס עם דולב נישליס מושיקו פלוטקה. יאללה ביי, בשורות טובות. נסיים ככה באווירה כזאת של כיף, תזוזו קצת בכיסאות בנהיגה, באיפה שאתם לא נמצאים, פשוט תזוזו. יאללה ביי.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
3: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
4: יהו!
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
7: להגיש בבית.
8: מיד באילת.
9: מגה מיקס,

0: שלום רב השער, באולפן ישראל היום אופיר משה עם החדשות. נקבע מותו של הילד בן 5, יאן מוניר אבו עמר מלקיה, שטבע בשבוע שעבר בבריכה עירונית בעומר. כוחות של מגן דוד אדום פינו אותו תחילה לבית החולים סורוקה, כשהוא במצב קשה, מורדם ומונשם. היום נאלצו הרופאים לקבוע את מותו, לאחר שנלחמו על חייו במשך מספר ימים. הסערה סביב טיפול הלוחם ברמב״ם, יושב ראש ההסתדרות הרפואית, הפרופסור ציון חגי, התייחס לטענות שנשמעו בימים האחרונים נגד צוותים רפואיים מהמגזר הערבי במרכז הרפואי. הוא הביע תמיכה ברופאים ובעובדי מערכת הבריאות הערבים וציין, שמח לשמוע שהנהלת רמב״ם בדקה את הטענות ומצאה אותן משוללות כל יסוד. ראש עיריית שכם לשעבר, עדלי יאיש, נעצר בשבועות האחרונים בידי שבק בחשד לפעילות טרור. כך פרסמה לראשונה כתבתנו אלינור שרקני קופמן. יאיש נעצר בסוף חודש יולי האחרון, ומאז מוחזק בחקירה, כאשר נאסר עליו להיפגש עם עורך דינו. בעבר הוא כיהן כראש עיריית שכם בשתי קדנציות שונות. באחת הפעמים, אף התמודד בראש רשימה המזוהה עם ארגון הטרור חמאס. משבק לא נמסרה תגובה. לקראת הבחירות, קואליציית התרבות והיצירה החדשה, מורכבת מארגוני ומוסדות התרבות, נפגשו עם ראש מפלגת ישר, רב אלוף במילואים גדי אייזנקוט. המפגש התקיים כחלק מסדרת מפגשים, אותה מקדמת קואליציית התרבות עם ראשי המפלגות והרשימות המועמדות לכנסת. במהלך הפגישה, קראו הנוכחים להציב את התרבות בלב סדר היום הלאומי. עוד בחדשות, רעידת אדמה בעוצמה של 6.8 הורגשה באזור בוגוטה שבבירת קולומביה. כך דיווח המרכז הסיסמולוגי אירופי ים תיכוני, בשלב זה לא נמסרו פרטים על נפגעים או על נזק. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות וסוררים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. גם בימים הקרובים ממשך החום הכבד עם ירידה הדרגתית בלבד בטמפרטורות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

0: טובים, ושלום לך, משיקו פלוטקר.
1: שלום לך, דולב נישליס.
0: איזה כיף שנשארת ולא חתכת הביתה.
1: אנחנו כאן, ערוכים ומוכנים.
0: עד הסוף, אתה אומר, לא הולך, לא.
1: טירוף היום.
0: עד שש, יש לנו עוד שתיים ביחד של מידמיקס. יש לנו, זה אומר, לרדיו חיפה, לרדיו אילת, מיום 2 FM.
1: לחברים באתר ובאפליקציה.
0: נזכיר לאפליקציה, תוקוש, שאם יחלקכם, וכנראה שלחלקכם, היא לא עובדת בצורה תקינה רגילה, זה בסדר?
1: דולב עשה קסמים והולך להיות...
0: אני לא עשיתי, מישהו אחר עשה ועוד עושה, ואני מקווה שעוד שנייה זה מאחורינו. כן, אבל בקרוב יש עדכון חדש ומרגש. בקיצור, עד שש ביחד איתכם, אין גם מיקס זו התוכנית עם המוזיקה, לעתים בגרסאות, הכל כאן במיקס אחד ארוך. משיקו פלוטקה.
1: דולב נישלי.
0: יאללה, מתחילים, תבלו תהנו, הזנה טובה.

0: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.
1: עכשיו באלעת
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: אלעת מאושטיין לפם
4: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
5: כל המעלות הטובות.
6: אני רוצה
7: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, מבצעי חזרה לבית הספר, וגם כל הקניון ללא מע"מ.
6: אני רוצה לעזריאלי.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
1: עכשיו באלת
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש
2: תוכנית הספורט של ישראל.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, נאו שתיים FM.
2: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
3: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
4: יהו!
5: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
6: חי נחמיאס, בונה את אלת.
5: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.

0: תוכו שאתה רואה מה השעה?
1: אני רואה מה השעה, אתה רואה מה להגיד תודה רבה לכל החברים והחברות.
0: אתה לא פרייר, תוכו שאתה איתנו.
1: רדיו אלת, רדיו חיפה.
0: אנחנו נהיה פה גם אחרי הפרסומות.
1: אנחנו לא עושים לשום מקום, אבל אל תדאגו. הפסקה קצרצרה.
0: חדשות של השעה 5 וחוזרים לשעה השלישית של מגמיקס. תודה רבה לגרי סגור על הסאונד ברדיו אלת. אור מיר נמצא באולפני רדיו חיפה. אתה מושון החתיכון, תוכו שפלוטקה.
1: קדו לב נישליס.
0: ואנחנו מיד שווים.
2: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלאטים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלאט. בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.
3: עכשיו באלאט.
4: מגה מיקס עם דולב.

0: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2 עד 5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
1: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: החופש הגדול כאן, הילדים בבית וההוצאות חונקות. בואו איתם למחסן המקצוען ותקבלו הנחה לפי הגיל שלהם. הילד בן 5, 5% הנחה. בן 15, 15% הנחה. בן 15, 15% הנחה. חוסכים אצלנו ומפנקים אותם. המחסן המקצוען אלעד, כפוף לתקנון המבצע.
3: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
4: חי נחמיאס בונה.
3: כוכבית 8965.
5: מיד באילת.
6: מגה מיקס.

0: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. דרמה בליכוד, בניגוד לציפיות, בית המשפט דחה את העתירה של חבר הכנסת עפיף עבד מהליכוד וקבע כי חברי כנסת מכהנים לא יוכלו להתמודד במחוזות בפריימריז של המפלגה. בית המשפט המחוזי קבע כי בית הדין של הליכוד חרג מסמכותו בסוגיה העקרונית, אך הותיר את ההכרעה על קנה בשל פגמים בהצבעה ובהליך הספירה. עינב צנגאוקר חושפת את הסיכום עם יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן על שריון בצמרת הרשימה לאחר שחזר בו מהסיכום עימה. בפוסט שפרסמה כתבה צנגאוקר כי מאותו רגע שהשריון בינה לבין גולן סוכם, נתבקשה לשמור על כך בסוד, בכל פעם הודגש בפניי שמילה זו מילה ושהסיכום בינינו בתוקף. היא הסבירה כי מכיוון שנענתה להצעה נמנעה מבחינת אפשרויות פוליטיות אחרות, מילאתי את הצד שלי בסיכום. לצערי, החליט גולן אחרת. לסיום הבהירה כי תמשיך לפעול למען תיקון המדינה בדרך שלה. נהג נפצע קשה בתאונה בכביש 45 סמוך לצומת אתרות לאחר שרכב התנגש במכוניתו בעת שעצר בשולי הדרך. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי לעוד שני פצועים, נוסעת שהייתה ברכב שנפצע באורח קל ולנהג הרכב הפוגע שנפצע אף הוא באורח קל. מתחזק החשד לניסיון פיגוע בנמל התעופה בגרמניה. צילומי אבטחה חדשים מנמל התעופה חושפים כי רחפה נפץ טס בשלישי שעבר ישירות לעבר מטוס תובלה אוקראיני ופגע בכנפו. החוקרים מעריכים כי המטען שהכיל חומר נפץ צבאי לא התפוצץ בשל תקלה במנגנון ההצתה. שר הפנים הגרמני מזהיר כי מדובר ברמת סכנה חדשה. עוד בחדשות, שישה מטוסי כיבוי וצוותי קרקע פועלים בשריפה שפרצה באזור מושב ארגמן בבקעת הירדן. האש מתפשטת במהירות בחסות הרוחות ומסכנת את שמורת הטבע, זו הירדן ואת מטה התמרים הסמוכים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות וסוררים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

עכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה.

0: שעה שלישית באחרונה יוצאת לדרך.
1: שלום לכם.
0: מגה מיקס, המסיבת סי הקיץ, סי אוגוסט.
1: סי החום,
0: סי הלעיתים, סי המוזיקה, סי הווליום.
1: הכל בסי, אחד גדול.
0: הכל בסי, אז בואו נעשה סי ונצא לדרך.
1: סי.
0: סי.
1: סי. יאללה, סי, נאמור, סי.
0: יאללה.
1: מגה מיקס עד שש, תבלו תהנו, תרימו ווליום, האזנה מצוינת.

0: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
1: עכשיו באלעת.
2: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: אלעת, מלשטיין FM. המחסן המקצוען.
1: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלעת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן המקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלעת.
4: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
5: חי נחמיאס, בונה
4: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
6: תושבי אלעד וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: עכשיו באלת.
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
2: תוכנית הספורט של ישראל.

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
2: מה קרה?
1: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
1: לא, המזגן.
2: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
1: ומה עם בעלי?
2: זה כבר אין מה לעשות.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: אני רוצה להביא
5: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, מבצעי חזרה לבית הספר, וגם כל הקניון ללא מע"מ.
4: אני רוצה לעזריאלי.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
8: מיד באלת
9: תוכנית הספורט של ישראל.
10: חזרתם? אוקיי, פליי! מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.

0: נפרדים בסי.
1: נפרדים.
0: בסי.
1: הסי כבר עוד לפנינו, תוקוש.
0: אז אנחנו נפרדים, אורין, תודה רבה. זה בטוח. לא, הסי להיום, לתחום
1: של היום. הסי תמיד עוד לפניך.
0: אמת.
1: אתה עוד לא הגעת לסי.
0: אמת.
1: עוד לא נגעת בסי.
0: אמת.
1: יופי. או שכן, אבל אני לא מכיר
0: לך את זה. לא, תמיד יש לאן לשאוף.
1: יפה. הבנת את הנקודה.
0: הבנת את הנקודה.
1: טוב, נקודה שלנו היא שצריך לסיים, להיפרד, מיד אחרינו, כאן ברדיו חיפה, גם ברדיו אילת, תוכנית הספורט של ישראל. אנחנו נהיה כאן גם מחר, ליום שלישי, מדורת אמצע השבוע, פעמיים כי תוקוש, פעמיים כי טוב. תודה רבה לגרי סגור שהיה על הסאונד ברדיו אילת.
0: אור מי, רדיו חיפה, לך דולב נישליס.
1: תודה רבה לך, אבא של...
0: מיכאל.
1: ושל...
0: קאי.
1: ושל...
0: קים, סתם.
1: אתה לא אבא של קים.
0: קיס, אבא של קים.
1: מה?
0: קריס, אבא של
1: קריס. קריס, אתה לא קריס.
0: אני לא קריס.
1: אתה לא קריס, אתה מושיקו, אתה מושך עם פלוטקה.
0: אני אבא של
1: מיכאל. אתה אבא של...
0: מיכאל.
1: לא רק.
0: קאי.
1: לא רק.
0: מי?
1: שמולי הקיפוד.
0: אה, שמולי, שכחתי את הקיפוד.
1: הקיפוד חדש, אתה כבר שוכח אותו? דואג אותו, רוחץ, מאכיל. אז תודה רבה גם לשמולי, שנותן לנו הרבה אור ושמחה בשבוע הזה. ושיהיה לנו ערב טוב.
0: בשורות טובות.
1: יאללה, ביי שמולי.
0: תהיה לשמולי.
2: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם. עכשיו באלעת.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: וב-6,
3: תוכנית הספורט של ישראל. אלעת, 102 FM.
4: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
5: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
9: מה קרה?
8: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
9: מי, בעלך?
8: לא, המזגן.
9: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
8: ומה עם בעלי?
9: זה כבר אין מה לעשות.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
2: מיד באלת
3: תוכנית הספורט של ישראל.
10: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. מקורות בחמאס אמרו לערוץ הערבי השאר כי ארגון הטרור החל לנהל דיונים אינטנסיביים עם המתווכות ועם מועצת השלום. זאת בעקבות דחיית מסמך 15 הנקודות על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו. לפי הדיווח, חמאס קיבל הבטחה מהמתווכות שארצות הברית עדיין תומכת במתווה. דרמה בליכוד, בניגוד לציפיות, בית המשפט דחה את העתירה של חבר הכנסת עפיף עבד מהליכוד וקבע כי חברי כנסת מכהנים לא יוכלו להתמודד במחוזות בפריימריז של המפלגה. בית המשפט המחוזי קבע כי בית הדין של הליכוד חרג מסמכותו בסוגיה העקרונית, אך הותיר את ההכרעה על קנה בשל פגמים בהצבעה ובהליך הספירה. ראש בראש לקראת הבחירות, השר זאב אלקין מהליכוד וחבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים הגיעו לאולפן היום ועסקו בשאלה האם יש סיכוי לממשלה ששניהם ישבו בה.
11: יש מפלגות בצד השני שנהיה מוכנים לקחת לממשלה שלנו.
12: אתם תישאו תחת גדי אייזנקוט?
11: אני חושב שהוא לא מוכן עדיין להיות ראש ממשלה. חסר לו ניסיון. מה לעשות? לי, ואני לא מועמד לראשות ממשלה, ולא חושב שאני בשל להיות מועמד, אבל לי יש יותר ניסיון מגדי אייזנקוט.
12: עד שאתם לא אומרים שאם העם יחליט, אתם תיכנסו תחת גדי אייזנקוט, אל תמכרו לציבור את הקשקוש לגבי אחדות. אתם לא רוצים אחדות.
10: הפרק המלא מתוך הפרויקט ראש בראש לקראת הבחירות, באתר וביישומון היום. ענקית תעופה נוספת חוזרת לישראל בהנחה שהמצב השברירי במזרח התיכון לא יסלים, חברת דלטה איירליינס תחזיר את פעילותה לארץ ותפעיל מחדש את קו תל אביב ניו יורק מ-7 בספטמבר. כך מפרסם לראשונה כתבנו שר אברהמי. יום אחרי דלטה, ענקית התעופה האמריקנית יונייטד איירליינס צפויה גם היא לשוב לטוס בנתב"ג כפי שתוכנן. בעקבות רעידת האדמה החזקה שפקדה את אזור בוגוטה שבבירת קולומביה, רשות התעופה במדינה הודיעה על השיית הפעילות האווירית בשישה נמלי תעופה. הרעש בעוצמה 7.4 פגע באזור האוקיינוס השקט והורגש באופן משמעותי בקולומביה. עד כה דווח על 18 בני אדם שנהרגו. ראש עיריית קלי אומר כי עשרות מבנים קרסו ובני אדם נלכדו בתוכם. שר החוץ גדעון סער כתב ברשת X כי ישראל ערוכה לסייע לקולומביה ככל שידרש בעקבות הרעידה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: הערב והלילה ביועד מעונן חלקית, מחר יוסיף להיות חם מהרגיל, יבש בערים ובפנים הארץ ואביל במישור החוף.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין, בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

0: FM. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב, תוכנית הספורט של ישראל, וכמו כל יום בשבוע אנחנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת, וכמובן בערוץ הספורט, ואיתנו היום טל בן חיים.
2: אהלן.
1: הגדול, אהלן טל, מה שלומך?
2: מה קורה רובן?
3: אהלן, אהלן טל, מלא זמן.
1: בת אחת?
2: מלא זמן לא היינו
3: ביחד.
1: בת אחת?
2: אתה לא רואה את הקרחת סכין?
1: אני רואה, מה זה, היא מנצנצת, לא הבנתי אם זה המצלמה ככה חדשה או ש...
2: יש לי קילופים מהשמש,
1: שמתי קרם. אני לא יכול להסתכל עליך, אתה יודע, זה מסנבר אותי.
2: זה מחזירו? האמת לא יזיק לך קצת שמש, אתה יעוף לבן.
1: לא, אני כל היום בים, אל תדאג.
2: איך, איפה, מה אתה מורח על עצמך? או שהשמש לא...
1: איך אמרו? זה הדוקטור דיבר איתי, איזה דוקטור? דוקטור פישר.
2: דוקטור פישר.
1: בדיוק.
3: מה, אבל טל, כל יום אתה בים?
1: בבריכה, בבריכה, טל.
2: טוב, אם אני לא בים, אני בבריכה, רובן.
1: בדיוק. ואיתנו כמובן, שמעתם כבר, רובנת הרענה, קלן רובן.
3: אהלן, ערב טוב, אני טיפה צרוד, לא נורא.
1: ונגיד גם ערב טוב לאדר יעקבי, כתבת ערוץ הספורט שאיתנו על הקו, אהלן אדר.
4: היי חברים, וואו, איזה
2: פאנל
4: מרגש.
2: היי אדר, אני מצטער שלא עליתם, סליחה.
4: כן,
3: אתה להעביר
4: אותך בשידור?
2: הנה, פתחתי בהתנצלות, מה את רוצה?
4: אליי הוא מבריז לי.
1: מודה ועוזב ירוחב, תגיד לה.
2: אבל עד שאת לא נכנסת מהדלת, את נכנסת מהחלון. לא הייתי בבוקר, את באה לי לרדיו. לא נגמור איתך.
1: בדיוק. הוא פשוט היה אצל הספר. הוא לא יכל לענות בשעות האלה.
2: תאל אותי מי הספר.
1: מי הספר?
2: אני? איזה שאלה.
1: אז בואו נדבר, ננצל גם את זה שכמובן אדר איתנו, מסקרת את מכבי תל אביב בערוץ הספורט. סייד אבו פרחי, אדר, תעשי לנו סדר, זה באמת קרוב או שאנחנו מתרגשים יותר מדי?
4: זה הכי קרוב מבין כולם, להערכתי...
1: את אומרת מבין כולם, את מתכוונת לאסנטה ודרוי רביבו, אני מאמין.
4: נכון.
3: ומה שחשור למכבי תל אביב.
4: כן, ברור. גם הוא עם הצעות... ואתה יודע, מנסים למצוא קבוצות, לאנדרד, לניקולא אסקו.
2: אדר, סעיתי זה סופית, לא יהיה?
4: אני אגיד בזהירות שכן, שזה סופית. זאת אומרת...
1: כן, אנחנו יודעים בכדורגל שתמיד יכול להישאר, אבל זה נראה, את אומרת שזה לכיוון...
4: כן, אם זה היה הולך לשם... זאת אומרת, אני יודעת בוודאות שמחפשים שחקן לעמדה שלו.
2: כן, זה לא אומר, הם צריכים להכין איזה תוכנית מגירה.
1: אוי ואבוי, הם לא מכינים תוכנית מגירה.
4: לא, הם גם במסעים ומתנים, זאת אומרת, הם על סף כבר לסגור מישהו לעמדה הזאת, היו על סף גם לסגור מישהו לעמדה הזאת, או הוסף, כבר שהפועל תל אביב היה איתם במסע ומתן בשלב מסוים, אז הם לא...
1: רגע, זה מעניין, זה משהו שאני אפילו לא...
3: הם צריכים בעמדה הזאת.
1: זה משהו שאני שומע פעם ראשונה.
3: הם צריכים עכשיו בעמדה של אבו פרחי, הם צריכים בעמדה של רביבו,
1: של אסנטה,
3: של אסנטה, ושהם מחפשים בלם כבר מזמן.
1: עוד מעט נדבר עם חיית חצור. רגע, אבל בפעם ראשונה שאני שמעתי אלה, אם אני קצת הייתי מחוץ לעניינים אולי, למה זה נפל? למה בסוף הפועל תל אביב היא זאת שהביא את הוואסו ולא מכבי תל אביב?
4: להפועל תל אביב היה את העניין עם לואיזוס לואיזו.
2: כן, יש תשלומים. לא בגלל זה צריכה לשים את
4: זומן.
1: זאת אומרת, היה קל יותר להתקזז בכספים.
4: בדיוק, העסקה הייתה פשוטה יותר להפועל תל אביב מלמכבי תל אביב, שאפשר גם להבין 15 הופעות בכוכב האדום, והוא עוד לא מוכח, למה לא רוצים לשים עליו 3 מיליון יורו, שזה היה תג המחיר, אפילו קצת גבוה יותר, לדעתי, 3.3.
1: כן, אנחנו יודעים שוויקטוריה פלזן כבר הציע 3.3 על
4: המוסר. לא, אז לפועל תל אביב בגלל הוא איתו, היה קצת יותר נוח.
1: אז בואי דבר איתנו, בואו נחזור לאבו פרחי, ואני רוצה לשמוע גם אתכם, טל ורובן, מה אתם חושבים על זה? האם לאבו פרחי, ודיברנו על זה קצת אתמול, אין הצעות מאירופה שהוא הולך לארצות הברית? כי בסופו של דבר, אבו פרחי בעיניי, זה אפילו לא בריא בו, עוד פעם, יכול להיות שאני מגזים, אבל אפילו לא עבדה, בעיניי זה פרוספקט שחייב להיות באירופה, זה עצוב, בסוף אם הוא יסיים את זה ב-MLS.
3: אתה התכוונת לא בריא בו ולא עבדה, באיזה מובן?
2: אבו פרחי יותר טוב.
3: שהוא יותר טוב.
1: כן, שהוא יותר טוב, שהוא פרוספקט עתידי, שאני רוצה לראות את השחקנים האלה, באירופה, לא ב-MLS. אז יש כאלה הצעות או שזו ההצעה היחידה כרגע?
2: מה? אני מחזיק
4: מאוד...
1: אותך, מבחינה זה, ואז תגידו מה דעתכם.
4: אני לא יודע שיש הצעות מאירופה, אני יודעת שהיו סקאוטינג מאיטליה שבאו לראות אותו במשחק נגד שריף, ולא יצא מזה הצעה של ממש, ואנחנו גם בתקופה שלמרות שאבו פרחי ערבי, אם אתם יודעים, פתאום זה כזה...
5: לא, לא, בסדר.
1: ממוצא, כן, זה מוצא, ברור.
4: לא, אז הוא עדיין ישראלי, וזו תקופה של ישראלים קשה לך.
1: חד משמעית קשה, לא משנה מה המוצא.
3: הוא עוד לא עשה מספיק בכדורגל שלנו.
4: ב-MLS, וזה שכר טוב, וב-MLS מוכנים לשלם הרבה למכבי תל אביב, ובואו, מי היה מסרב ל$6 מיליון, עם כל הביקורת על מכבי תל אביב, מי מסרב?
1: לא, אני לא מדבר על מכבי תל אביב, דווקא טל ורובן מעניין אותי לשמוע אתכם השחקן.
3: אני אומר, הוא לא עשה מספיק כדי שקבוצות באירופה ירדפו אחריו. ואנחנו ראינו בארצות ב-MLS, זה קרה כבר עם כמה שחקנים שהפתיע אותנו בכלל שהם מעוניינים, כן, שכבר אבל... הם יכולים לצאת
1: נכון, החוצה. נכון, אבל אותם שחקנים, אתה יודע...
3: אם זה פיינגולד, אם זה דור תורג'מן, למרות שהוא קצת יותר עשה.
1: בדיוק, אבל לעבר, אני לא...
3: בשנה האחרונה שלו הוא לא כבש הרבה שערים.
1: אבל אני לא רואה אומרת... שחקנים, את השחקנים שהולכים לארצות הברית, אני לא רואה אומר... אותם עושים תחנת מעבר, טל. אני, כאילו
3: אני, גם, לא
1: רא...
3: אני גם לא ראיתי אותם מי יודע
2: תחנת
3: מה...
2: תחנת מעבר מליגת העל ארצות הברית, איזה תח... איפה אתה עושה תחנת מעבר?
1: לא, אני לא רואה את זה כתחנת מעבר, הם פשוט נתקעים שם.
2: הוא מתכוון... לא
3: MLS, הם לא יחזרו לאירופה, זו הכוונה.
1: ברור, עוד פעם. בריבו אני מחריק כי הוא בגיל יותר מבוגר, וכמו שאתה אומרת, מזכורת מי שרה בזה.
2: אבל גם ליאל, גם ליאל הגיע לשרלוט, אם אני לא טועה, 24-25. אז אתה מגיע לשרלוט, ואתה טוב בשרלוט, ורוצים לתת לך $2.5 מיליון ברוטו. בשביל ללכת לאירופה, שזה כביכול להתקדם, זה להרוויח אולי חצי.
3: אולי.
2: חצי.
1: אז רק הכסף מדבר?
2: אוקיי, אז יפה. אז אני עכשיו אגיד לך משהו. ופה זה מאוד מאוד אינדיבידואלי. אם את תשאל אותי, אני אומר לך את האמת, היום אני מהמקום שלי, אוקיי, שכבר פרשתי מכדורגל, תשאל אותי שאני עכשיו, ליאל הבדה, אני בגיל 25, יש לי אופציה לפתוח חוזה בשרלוט, להרוויח $2.5 מיליון, או ללכת לרדוף אחרי החלום שלי, באיזושהי קבוצה שהיא מעל שרלוט, גם מבחינת אלצ'ה, אוקיי, כמו שרובן אומר, דוגמה טובה, להגיד לי, לך תרוויח $1 מיליון? היום מהמקום שלי אני אומר, חד משמעית מבין את ליאל הבדה, שהוא נשאר ורוצה להרוויח את הסכומים האלה. אם עכשיו תגיד לי, יש לי ליאל הבדה $2.5 מיליון בשרלוט...
4: ברור, אבל גם אני אשכחו שהגיע לשם מסלטיק, עם כל מה שהוא עבר שם כשהוא ישראלי.
2: כן, אבל סלטיק זה מקום בעייתי, אדם.
4: ברור, אבל אני כל אירופה היום זה מקום בעייתי.
2: לא נכון, לא נכון, את רואה דניאל פרץ בסאוטמפטון, את רואה את אוסקר לוח באייקס, הם לא סובלים מאנטישמיות, הם לא רע להם שם.
4: אבל אני חושבת שלהחתים היום שחקן ישראלי...
2: או מנור בטוטנהאם או בווסטהאם. אני פשוט חושב שהשחקנים האלה חושבים על האינטרס הכלכלי יותר מאשר הקפיצת מדרגה הזאת. ובעיניי היום מהמקום שלי בתור שחקן עבר, אני חושב שזה סופר לגיטימי וגם נכון.
1: אוקיי,
3: אני רוצה לחזק, תן לי גם, אני חושב ש כל השחקנים שיוצאים לחול, החישוב הראשוני שלהם זה שכר, קודם כל שכר, קח את זה, אתה יודע מה, תהפוך את ה... את המצב, השחקנים הזרים שבאים לישראל, למה הם באים? בשביל קידום, או בשביל... הם מוכנים להרוויח פחות?
1: לא, אבל...
3: לא, שנייה, הם יהיו מוכנים להרוויח...
1: למקין יכל להרוויח יותר בארצות הברית, בחר ללכת לטוונטה. יש כמה הבדלים.
2: זאת כמה הבדלים. את הדברים שלי בווייסי, בזה שאמרתי שזה מאוד אינדיבידואלי, כל שחקן ובעדפות שלו.
3: אז 90% כן, או 5% לא, אבל הרוב,
1: אתה מבין
3: זה מה שמנחה אותם.
2: וייסי, זה גם תלוי, זה תלוי היחס. אם אתה עכשיו סתם דוגמה, יש לך ב-MLS $2 מיליון, אוקיי? ויש לך ללכת להרוויח בקפיצת מדרגה, בשדרוג מקצועי, 1-3-1-4,
3: טל, אפשר לתת...
2: אומר, אוקיי, אבל כן. אם אתה צריך ללכת להרוויח פחות מ-50%, אז אפשר להבין את
3: השחקן. אפשר לתת דוגמה, אתה יודע, נניח אוסקר גלוך, היום משחק באייקס, נניח הוא מרוויח $1 מיליון.
2: מיליון יורו, אוקיי. כן.
3: מיליון יורו. תבוא תיתן לו $2 מיליון ב-MLS.
1: מה, הולך ל-MLS?
3: אני חושב שהוא יעדיף את טייס, כי זה כן. משהו, משהו יותר, אתה יודע שממנו...
2: זה מועדון ענק.
3: כן, ממנו ענק, אתה יכול להגיע לאירופה.
2: קפיצת מדרגה ל-3-4 הרבה יותר קלה.
1: בוא נחזור אבל למכבי תל אביב. אדר, אסתר החלוץ, חברנו היקר. אנחנו קוראים לו אסתר פה בתוכנית. זה השם ש... בדיוק, זה השם שהתקבע לו. הוא בעצם הסוג של המחליף של אבו פרחי, או אם אבו פרחי הולך, מכבי תל אביב מביאה עוד שחקן לעמדה הזאת.
2: חווה מאוד שמכבי תל אביב לא תעשה את הטעות שלו מה שעברה.
4: הוא אולי המחליף של ניקולסקו שמחפשים למצוא לו איזשהו פתרון, אבל סוף לא חתם הרבה לפני ש...
1: אז זה מה שאני אומר, אנחנו נראה את אותה מתכונת של עונה שעברה, שמכבי תל אביב מסתמכת על חלוץ אחד, חלוץ וחצי, או שבאמת אם אבו פרחי הולך, יגיע לפה עוד חלוץ, אולי אפילו זר.
4: גם שלוש עברה אלה הסתמכה על חלוץ אחד, חלוץ וחצי. זאת אומרת, היה מדמון, היה אבו פרחי, היה
2: כן, אבל בתחילת העונה, הדר, אבו פרחי עוד היה, יכול להיות, יוצא להשאלה.
1: בגלל זה אמרתי וחצי.
4: לא, בסדר.
2: שניים וחצי חלוצים.
4: לא, אני חושבת שכשהם בנו, מה זה אני חושבת? אני יודעת שכשהם בנו את הסגל, אבו פרחי צריך לקבל דקות משמעותיות.
2: אני, ממה שאני זוכר שנה אחורה, זה לא כל כך דויק.
4: אני זוכרת שניקולאי
2: זה ניקולסקו ומדמון.
3: נכון.
4: שניקולאי אספו נפצע, אמרו לי חד משמעית, אנחנו לא מביאים, אנחנו רוצים את
2: אבו פרחי
4: שם.
2: כן, אבל זה קרה.
1: בסדר, אבל זה גם שמעתי במכבי חיפה, אנחנו לא מביאים, אנחנו עושים מהפכת צעירים. לפעמים קל ונוח למועדונים איכשהו להחליט, ובגלל זה השאלה, האם הפעם...
2: אתה יודע מתי אומרים את זה, וייסי?
1: שלא הולך.
2: לא, שלא מצליחים להביא את השחקן שאתה רוצה. אז אומרים, אנחנו לא רצינו בכלל להביא אף אחד. הבנת? אנחנו הולכים עם מה שיש, אנחנו סומכים על מה שיש. אתה מכיר את הבלוף הזה?
1: כן.
2: אז זה מה שהיה עם אבו פרחי. בסוף למזל מכבי, אבו פרחי עשה עונה מצוינת.
1: נכון, עשה עונה אדירה.
3: אבל לגבי לביבו, הוא ישחק במשחק הבא?
1: אז זהו, זה מה שאנחנו רוצים לשאול את הדר. בואו נתקדם לשני השחקנים הבאים, אסנטה ורביבו, איפה זה עומד?
3: רביבו יש.
1: והאם מכבי תל אביב מתכוונת לקנוס את רביבו? בואו נשים את הדברים על השולחן.
2: מה לקנוס? על מה תקנוס? הוא ביקש לא לטוס, ישרו לו. על מה תקנוס אותו?
1: מה ישרו לו?
3: ישרו לו, מה זה משנה?
2: אבל על מה תקנוס? אז אני שישרת לו לא לבוא.
4: אני אסביר רגע.
1: אז אני אומר שמי צריך אז לקנוס את המנהל המקצועי.
2: גם טוב.
4: אני חושבת שזאת החלטה שהתקבלה
2: בהתייעצות
4: של כל הגורמים הרלוונטיים. לא נראה לי שמיץ', אבל אני חושבת שג'ק קמבו אישר את האירוע הזה. ג'ק זה מיץ'. וזו
1: החלטה
4: שהתקבלה כי
1: לפיות שעורים במכבי
4: תל אביב. הוא לא
1: יתאמן
4: כמו שצריך בימים האחרונים,
1: בשבועות
4: האחרונים. הוא לא ישחק בגומלין נגד סופיה? אני חושבת שהוא כן יטוס, וכן יתחק, ואני חושבת שהם שמעו ונענו לביקורת.
2: איזה לא מתאים זה למכבי תל אביב, אייסי?
1: מה זה, זה הזיה מבחינתי.
2: איזה לא מתאים זה למכבי תל אביב שאני זוכר, שכאילו שחקן רוצה ללכת?
4: גם צריך להגיד שאין הפתעה על השולחן על רוי רביבו, אבל כן יש
2: לך אז על סמך מה הוא לא טס?
4: אז אני אסביר, על סמך זה שהם טוענים ש... מתנהל מסע ומתן, זאת אומרת, סל, אתה יודע, נו, היית בעסק הזה לפעמים...
2: אדר, את יודעת כמה פעמים מתנהל עליי מסע ומתן בשש שנים שלי במכבי תל אביב?
4: לפעמים מדברים ולא מקבלים מסע בכתב.
1: לא, אין
2: לא, מסע ומתן, מסע ומתן כבר שלבים סופיים, ועדיין טסתי למשחקים בחול, ועדיין שחקתי בליגה ופתחתי בהרכב, כי הייתי שחקן של מכבי תל אביב, תחת חוזה.
4: יכול להיות שהם לא היו צריכים לאשר לו. זה אני לא אומרת.
2: אני חושב... תוריד את היכול להיות. בטוח הם לא צריכים להשאיר.
3: אני חושב שהניצחונות שהם עשו במשחקים לפני...
2: התבלבלו, 100% רובן.
3: קצת בלבלו אותם.
2: 100% אתה צודק, 100%.
3: שהם אמרו, אוקיי, אנחנו נסתדר גם בלעדיו.
1: אז הנה הם חטפו טרחה בראש, כמו שאומרים.
2: תגיד, מכבי תל אביב, מכבי תל אביב, אתה בחודש אוגוסט עולה למשחק, מוקדמות ליגה אירופית, סיבוב שלישי, אם אני לא טועה.
1: שלישי.
2: יפה. אתה עולה
4: עם...
2: אתה עולה עם בן חמו ורוזן שני מגנים, ורז שלמה וכמרה בלמים, שעם כל הכבוד לאופק מליקה שאני מחזיק ממנו מאוד, צריך לזכור שהוא ילד בן 19-20.
1: ואני אחזק אותך, זה לא שאין לך, יש לך את הסנטה ואת רביבו עדיין בסגל.
2: אז אני אומר, זה חלם.
3: מה אם לא בן רוש? איפה הוא נעלם?
1: לא פחות מחלם
2: ששני השחקנים האלה לא לקחו חלק במשחק נגד סופיה. חלם.
1: אני מסכים. אדר, את אומרת, עוד לא מתנהל, אבל כאילו, כן מתנהל מסע ומתן עם השחקן והסוכן, נכון?
4: ברביב אנחנו מדברים, כן.
1: אז איפה זה עומד באמת? אנחנו מבינים שיש התקרבות, אנחנו מבינים שמכבי תל אביב לא תתפשר על מחיר. איפה זה עומד? האם רוי רביב הוא יהיה שחקן מכבי תל אביב?
4: אני חושב שמכבי תל אביב, למכבי תל אביב בסוף לא תהיה ברירה, והם יודעים את זה כבר מהקיץ הקודם. זאת אומרת, רוי רביב הוא רוצה לעזוב, הוא רוצה לעזוב רק לאירופה. בהצד של רוי רביב הוא...
1: או אירופה או ספרד.
3: כן,
4: הצד של מכבי של רוי רביב הוא מרגישים שהיא מכבי הייתה...
3: את יודעת גם עוד משהו, הם יודעים גם שאם הם לא ימכרו אותו עכשיו, בינואר רביבו יישב בבית ולא ייתן להם להרוויח.
2: זה לא מדויק, לא מדויק רובן מה שאתה אומר.
3: סוף השנה הוא מציין חוזה.
2: לא, יש עליו אופציה לעוד עונה. יש להם אופציה. בפועל רובן, בפועל יש לו חוזה לעוד עונה וחצי.
1: כן, אבל אני הבנתי, תקני אותי אדר, אני לא מסקר את מכבי תל אביב, זה פחות מעורה, לפחות מה שאני קורא, אני הבנתי אבל שניתנה לו סוג של הבטחה בעל פה בעונה הקודמת של...
2: לא, עם ההבטחות האלה, לא יכול לשמוע את זה. לא יכול לשמוע את זה. אתה יודע כמה הבטיחו לי דברים באיזי בקריירה?
4: מתודר ורשמי, ככה גם רואי רביבה, צריך לחתום על זה באופן רשמי. הם לא עושים לו בעיות.
2: אתה יודע, ההבטחות האלה בכדורגל, הבנתי ש... ההבטחות האלה בכדורגל, וייסי, לא שוות את העת הזה שאני מחזיק. איך אני?
1: לא, אבל מה, עוד פעם, לא, אבל בוא נגיד, אני שואל כמו אין קלי שחר, כמו אלונה ברקת, כמו מיץ', אתה מצפה שמילה זה מילה.
2: אבל, לא, אני אגיד לך מה, זה שטח אפור. אתה יודע מה זה? שתבוא הצעה נכונה, לא נעמוד בדרכך. ואז מגיעה הצעה,
1: למכבי
2: היא נכונה. למכבי תל אביב היא לא נכונה.
4: צריך גם להגיד שאם, כמובן, חלוץ ומגן זה עמדות אחרות, ומגן זה פחות יוקרתי, אבל 6 מיליון על אבו פרחי, זה פחות מ3 על רוי רביבו, זה גם מוזר.
1: כן, מה זה מוזר? בסוף... אבל אמרת את זה בעצמך, כמה מגנים כבר נמכרו פה מישראל בסכומים האלה? אף אחד.
2: מצד שני, גם הרבה זמן לא היה פה מגן כמו רוי רביבו.
3: כמה פיינגולד נמכר?
1: כן, פיינגולד נמכר לארצות הברית ב2.5 מיליון.
2: 2.5 ולא עשה עשירית בליגה שלנו, או עם קבוצה ישראלית באירופה, או בנבחרת כמו רוי.
1: אבל דיברנו על זה על ארצות הברית, די ברור לך שאם רוי רביבו מסכים לשחק בארצות הברית, יש פה הצעה של 4-5 מיליון.
2: איפה הצעה?
1: אני לפעדר
2: תגיד. מה זה מסכים?
1: זהו, אני להבנתי הוא לא מוכן MLS בשום מצב.
3: אדר, מי הסוכן שלו? סרבי עכשיו יש לו סוכן?
1: פאלי רמדני, ביחד עם אבי נימני. ביחד עם אבי נימני, כן. אדר, בוא נעשה סדר על השחקן האחרון. אסנטה, כבר זה היה נראה שהוא בדרך החוצה, דיברו על הצעות מאיטליה, ופתאום עוד פעם זה נראה כזה יותר מדי שקט.
4: אני חושבת שהסיפור של אסנטה קצת אחרת, שהוא לא הצליח להגיע לסיכום עם המועדונים על השכר שהשיאו לו, הוא לא היה מרוצה מהתנאים, ואם אני צריכה להעריך, הוא יישאר בסופו של דבר.
1: וואלה.
2: הוא יפתח חוזה במכבי תל אביב, אדר?
4: רגע, לא שמעתי?
2: הוא יפתח חוזה במכבי תל אביב, אם הוא יישאר בעינייך? עם מה שאת יודעת?
4: אני חושבת שכן. אני לא חושבת, אני חושבת שהוא פשוט יתמעמה יותר מדי עם ההצעות, ואז פתאום אבו פרחי, ופתאום רוי רביבו, ופתאום מכבי מרגיש שנייה, לא נשארו לי שחקנים, אני גם משחררת עוד מלא, בלי קשר.
1: זה נראה מחירת חיסול, צריך להגיד את האמת.
4: כן.
1: לא נעים.
4: כאילו זה נראה לא עושה,
3: זה מה שהיה במכבי חיפה לפני 3 שנים.
4: נכון. אסנטה גם מוכח, גם עשה עונות מצוינות במכבי תל אביב, גם אף על העיר הזאת, ולא מרוצה ממה שהציעו לו, אז אני חושבת שיש שם פתח להישארות ולפתוח את החוזה.
1: מעניין מאוד, אם אסנטה נשאר במכבי תל אביב, טל בעיניי, רובן...
3: אם שניהם גם הוא וגם רביבו, אני אומר לך, זה מזכיר בדיוק את מה שהיה במכבי חיפה.
1: שאתה אומר, יותר מדי שחקנים עוזבים ברגע אחד.
3: שצריך לבנות הכל מחדש.
4: זה רק היה להם בקיץ שעבר, ותראו איזה עונה הייתה להם עונה שעבר.
3: לא, לא דומה.
4: גם, הקציס סגל הלך בקיץ שעבר.
1: נכון, נכון,
2: זה עונה הייתה להם עדיין. דבר כאילו עונה של מכבי תל אביב. אוקיי. מה זה? אוקיי, אבל בסוף,
1: לא, היא התכוונה שהעונה הייתה רעה, אני לא טועה, נכון אדם?
4: נכון, ברור.
2: אוקיי, אוקיי, סליחה, לא הבנתי לכם.
4: העונה שמכבי תל אביב רוצה לשכוח.
1: זה פשוט הוא הוריד את הזקיקים האחרונים, וזה השפיע. הוא לא מבין היום. אדר, דבר אחרון, לקראת סופי המאמינים באמת במכבי תל אביב?
4: לא מאוד אופטימיים. כאילו, זה סקר להגיד שהם, אתה יודע, מגיעים לסוף המאמינים, אבל אני חושבת שהם יכולים. הם מתאמנים הכי חזק שאפשר, אבל האווירה לא בשמיים.
1: אחד משמעי.
4: מבינים שזה על גבול הבלתי אפשרי האירוע הזה.
1: אפשרי טל בן חיים, רובן, אפשרי?
2: אני לא חושב, בטח לא בסיטואציה הנוכחית.
3: האווירה שם נהרסה עקב זה שכל השחקנים, כן, הם עולים לטיסה, פתאום שומעים רביבו לא זה, נותנים לו, הסנטה רוצה ללכת, פתאום אבו פרחי. זה לא עובד, זה לא עובד, זה לא עובד.
1: בסדר, אז אנחנו נראה...
2: סיפרתי פה, סליחה וייסי, אני סיפרתי פה פעם אחת מה קרה שהייתי בסיטואציה כזאת במכבי תל אביב. זה מה שהדר אומרת, שהוא... לפי מה שהיא אומרת, אני לא יודע אם זה נכון, לא נכון, הבנתי שהוא לא התאמן טוב, והוא קצת לא נתן את כל כולו באימונים, לכאורה, ובגלל זה נתנו לו... הוא ביקש, והוא הוחלט שהוא לא טס. אמרתי לך מה עשיתי, מה קרה לי שעשיתי את זה במכבי תל אביב, נכון?
1: מה קרה? לא, אני לא זוכר.
2: יום יומיים, רצק לברוז', לא הייתי בגיל של רוי רביבו, הייתי בן 27.5, כמעט 28, 5 מיליון יורו. ואמרו לי לא, ואימון 2, קצת, אתה יודע, עשיתי פה זאת, עד שקיבלתי טלפון מקנדה.
1: אוקיי, ומה אמר לך ברון?
2: קודם כל, השיחה הייתה 40 שניות, ורק הוא דיבר. אני לא דיבר. הוא גם לא אמר לי ביי, וניתק. אוקיי? אז בואי, תקשיב, יש לך חוזה, אני לא הכרחתי אותך לחתום עליו, נכון? אני משלם לך את השכר שלך. שאני לא אשמע שמחר אתה מגיע לאימון ומתאמן כמו ביום יומיים האחרונים, כי לי אין בעיה להושיב אותך ביציאה שנתיים וחצי. זה לא בעיה בשבילי. את הקריירה שלך תיארס, וכמו שאמרתי, לא אמר לי ביי. ניתק. אתה חושב שלא התאמנתי טוב
1: מול אחרי,
2: התאמנתי מעולה.
1: הבנת את המסר.
2: בסדר.
1: אז מעניין לראות עם מי שיעשה את זה.
2: מעניין מה השתנה במכבי תל אביב, זה מה שאני לא מבין.
1: מעניין מאוד. הדר יעקבי כתב את ערוץ הספורט, המון המון תודה על הדברים האלה. והמון תודה שלא עשית לנו טל בן חיים והגעת ולא הברסת.
2: טובה.
5: מיד באלת
0: תוכנית הספורט של ישראל
5: באלת הכי חם וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב אז תזכרו במזגנים יותר טוב יפני והכי טוב פוג'יצו פוג'יצו להשיג במטאור
6: כל המעלות הטובות
7: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: המחסן המקצוען.
5: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור תעשייה אלת.
10: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
11: כרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי הלחנות לכניסה למרכז שלום בואו ותהנו ממבצעים מטורפים אל תפספסו כרמי תכשיטים ושעונים אילת סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום
12: אלכוהול באילת זה רק פנקו מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים משלוחים חינם
13: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות
14: אבו סדינה, קצור שנייה, כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
15: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
16: צ'ק.
15: מארזי פירות קלופים.
16: צ'ק.
15: מגשי פירות.
16: צ'ק.
15: סושי פירות.
16: צ'ק.
15: קינוחי פירות קרנצ'ים.
16: צ'ק.
15: מיצים טבעיים.
16: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד פירות וסושי פירות.
17: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה לידי.
18: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
19: התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
20: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
19: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, אבל אנחנו עכשיו, אני לא טוב בכיוונים, אז אני לא יודע אם נגיד נצפי, נדרים, אבל נרחיק ללונדון.
2: בוא נלך את זה בגיאוגרפיה.
1: כן, אין לי את זה. נרחיק ללונדון, מנור סולומון, עדיין אין הודעה רשמית, אבל חתם סופית בווסטאם בשעה האחרונה. שלוש שנים בווסטאם, 5 מיליון לירות סטרלינג, סכום העברה לטוטנהאם, עוד 2 מיליון פאונד יכולים להגיע בבונוסים. הוא ימשיך עם אותו חוזה שלו בטוטנה, משמעות 3 מיליון פאונד בעונה, וכמובן זה הצ'מפיונשיפ, אבל בית חדש, בעיניי טל ורובן, זה אולי הדבר הכי חשוב, שיש בית, שזה לא השאלה עוד פעם, שזה לא רגע אנחנו לא יודעים, שהוא מצא סוג של בית חדש, נקווה ככה.
2: נקווה, כן, צריך לראות באמת שבאמת המקום הזה יהיה לו בית.
1: כן.
2: הוא באמת יתאקלם שם, כי מנור סולומון, אני חושב, עם כל הגבהים המטורפים שהוא הגיע בקריירה שלו, שזה טוטנה, שחטר וויה ריאל, פיורנטינה, אני מבחינתי מנור סולומון לא מיצה 30-40% מהפוטנציאל שיש לו.
1: אני מסכים,
2: הוא שחקן באמת, אני לא,
1: אבל זה בעיקר בגלל פציעות, צריך להגיד, הוא לא מצליח ליצור רצף.
2: עזוב למה, זה גם פציעות, זה גם זה שהוא לא הצליח להשתקע במקום אחד הרבה זמן. זאת אומרת, הוא התחיל טוב, הוא יצא מכבי פתח תקווה לשחטר, הוא עשה כמה שנים טובות בשחטר, ואחר כך הוא לא הצליח באמת למצוא את עצמו במקום מסוים. זאת אומרת, הוא היה טוב בליץ, אז הוא לא נשאר בליץ בסוף, ולמרות שהוא היה טוב, הם עלו ליגה, וכל הזמן, אתה יודע, משהו לא הסתדר לו, אם זה פציעה ואם זה עניינים חוזיים, והוא אף פעם לא הצליח למצוא מקום. אם מנור סולומון עכשיו חותם בווסטאם, ומצליח לייצר בווסטאם שנתיים, שלוש, שהוא בריא, הוא הולך להתפוצץ, כי באמת...
1: כן, אתה חושב שהוא ברמה של להתפוצץ?
2: אני חושב שאם הוא יהיה בריא, אין סיכוי שהוא לא יצליח בווסטאם, כי עוד פעם, הוא...
1: גם אם יתעלה לפרמייר ליג? אם אני כבר הולך רחוק יותר?
2: שמע, זה העניין, כי אני חושב שהוא יתחשל. הוא היה בליץ, והוא היה בוויאריאל, והוא היה בפיורנטינה.
3: וכמה הוא היום?
2: הוא קטן מני בעשר שנים, הוא צריך להיות 27 השנה, או שהוא היה כבר?
1: כן. הוא פשוט, הוא משחק כל כך הרבה שנים שהוא נראה לנו בין 40, אבל הוא...
2: בדיוק,
1: אבל
2: הוא צעיר. הוא צעיר, ויש לו לפחות עוד, לדעתי, במבנה גוף שלו, ובאיך שהוא נראה, ובאיך שהוא שומר על עצמו, וכמה שהוא מקצוען, עם כל הפציעות, לדעתי יש לו עוד 6-7-8 עונות שהוא יכול לתת בפריים שלו בקלות, ואני חושב שהוא יכול... לא ראינו ממנו באמת 30-40% מהמקסום פוטנציאל ממה שיש לו ברגליים.
1: כן, אני מסכים, אבל רובן, זו התחנה שצריך, כי גם אתמול קצת דיברנו על זה, הרגיש כמו שטל אומר שהוא יגיע לגבהים הרבה יותר גבוהים, ואז אתה אומר בגיל 27 צ'מפיונשיפ, לא שזה רע, כן, הלוואי על כולנו, אבל עדיין חשבנו שזה יהיה גבוה יותר.
3: אני כשנשאלתי על, כשהוא הגיע לטוטנהאם, אז שאלו אותי, אמרתי לדעתי זה מוקדם מדי, זה גדול עליו. טוטנהאם בשלב הזה, ואני חושב שמה שהוא עשה בליץ, חבל שהוא לא המשיך איתם, כי זה היה הכי אידיאלי מבחינתו, לעלות איתם ליגה עם אותם שחקנים שהוא חלק מהם ואיתם להמשיך את ההצלחה בפרמייר ליג. אז זה לא קרה, יש לו שוב פעם הזדמנות נוספת. הוא הסתם לפי מה שהבנתי לא שחררו אף שחקן.
1: לא, הם די המועמדת מספר אחת
3: לעלות
1: לפרמייר.
3: הוא צריך לשמור על הבריאות שלו, כי את הנחישות והיכולת שלו הוא ידע להביא, ואחרי העונה הזאת, אם הוא יצליח לעלות איתם לפרמייר ליג, בעונה הבאה זה יהיה מה שהוא פספס בליץ, תהיה לו שוב פעם את ההזדמנות, והפעם יש לו את החוזה. אז פה תהיה האפשרות שלו לעשות את הקפיצת מדרגה, העונה הזאת ובעונה הבאה, ואתה יודע, ווסטאם בכל זאת, היו שם גם בניון, גם ברקוביץ'.
1: כן, זה מועדון שאוהב לקלוט
3: שגם ישראלים. ישראלים הצליחו שם.
1: אגב, אני רוצה, אם כבר הוא דיבר על ישראלים, טל, אני מחריק פה את ליסה ביסט, כי ליסה ביסט כבר לא ישחק בנבחרת ישראל. האם זה שיש לנו עכשיו גם את ענן חלילי, שאם לא יקרה עוד פעם משהו דרמטי, חותם בקריסטל פלאס, ויש לנו את מנור סולומון. עוד לא חתם רשמית, אבל הוא גושם, הוא בלונדון, הוא בסליחה באנגליה, והוא אמור לחתום ביום יומיים הקרובים. ויש לנו את מנור סולומון בצ'מפיונשיפ בקבוצה מובילה, ויש לנו את דניאל פרץ בצ'מפיונשיפ בקבוצה מובילה.
2: מאוד דומה למה שהלך הקמפיין שעבר, לא השתנה פה יותר מדי, זה לא שזה שחקן מליגת העל עכשיו יוצא לחול.
1: לא, עדיין, לא מליגת העל, אבל עדיין...
2: גם בעונה שעברה, מנור שחק בליגה טובה בחול, וגם...
1: כן, אבל אני מזכיר לך אבל לתחילת העונה, שיחק דניאל פרץ, לא שיחק, תחילת הקמפיין, סליחה, לא שיחק, היה שוער שלישי בביירן, עכשיו הוא משחק קבוע.
3: שלושה בצ'מפיונשיפ.
1: יש לך את ענן חלילי שהיה בבלגיה, לא שזה רע, אבל עכשיו יהיה פתאום בפרמייר ליג, זה כבר קפיצה.
2: יש לך חצי הרכב, שחקנים ברמה, בליגות טובות, בפריים שלהם, מבחינת הגיל, מבחינת הכושר שלהם, וחד משמעית, זה אמור לעזור לנבחרת.
3: ואני טיפה טיפה רוצה לצנן טיפה את ההתלהבות סביב ענן חלילי.
1: אנחנו נדבר עוד על ענן.
3: אנחנו נדבר
1: עוד מעט. אני אשאיר את זה לאחר. אז תשאיר את הצינון בינתיים, נשאיר אותו על האש, ועוד מעט תצטנן לנו.
2: איזה צינון אתה מדבר, רובן? צינון מבחינת לא יחתום, או מבחינת לדעתך יהיה לו קשה שם?
3: לא עכשיו, לאט לאט זה יקרה. זה לא שהשנה הוא יהפוך להיות שחקן הרכב בקריסטל פלאס, ככה נראה לי.
1: אגב,
3: ייקח לו, ייקח לו עוד קצת זמן להתבשל, עוד שנה, שנתיים. אני לא רואה אותו, אתה יודע, בטירוף הזה של כולם, אינטר וזה, ושחקן הרכב קבוע בקריסטל פלאס, הלוואי וכן. אני חושב שעדיין לא.
1: טל, שלחו לי השבוע ואני אקריא לך.
3: מה אתה חושב, טל?
2: אני מסכים עם רובן, אבל אני גם חושב שהוא הוכיח לנו, הילד הזה, נגיד לך את האמת, שהוא עלה לבוגרים, אני לא חשבתי שהוא כזה מפלצת.
3: אני ראיתי אותו בזה, אמרתי.
2: וגם תוך כדי העונה הראשונה עם מכבי חיפה, אני מודה שלא הערכתי אותו,
1: גם תחילת הדרך שלו בסן סילואר שהייתה קשה.
2: כן, אבל
1: אני מזכיר לך שבינואר אמרו אולי צריך לחזור בהשאלה.
2: בדיוק, איכשהו סיים את העונה, ואיכשהו היה נראה בנבחרת במשחקים האחרונים. אני היום חושב שזה בכלל לא יפתיע אותי
1: אם כבר בעונה הראשונה שלו. אם עברנו לענן, ואני אומר לך, זה מהיכרות.
3: בפרמרלינג.
2: לא, אני אומר, אני לא חד משמעי פה, עוד פעם. אבל זה, אני פחות חד משמעי ממך בקטע הזה שאתה אומר שלא נראה לך שבעונה הראשונה הוא יצליח כל כך, בגלל שהוא פשוט הוכיח לי הבחור הזה, שהוא יכול לעשות
1: הכל. לא, אבל אני אגיד לך עוד משהו, גם אני חזק אולי את רובן, גם אם, יכול להיות שהוא לא יצליח בעונה הראשונה, אבל הוא לא נשבר. מי שמכיר אותו זה ילד שלא נשבר, החצי שנה הראשונה שלו, כמו שאתה אומר, במכבי חיפה הייתה רעה, החצי שנה שלו בסן סילואש לא הייתה טובה, הוא לא נשבר הילד הזה.
2: כן. לא הפתיע אותי בכלל, אם גם אולי בחודשים הראשונים הוא לא יקבל את החולצת הרכב כל כך מהר, אני כן חושב שהוא יסיים את העונה, משחק הרבה יותר מאיך שהוא התחיל אותו.
1: ואם כבר עברנו אליו...
3: אני מסכים אבל שהפרמייר ליג זה הכי קשה.
1: ברור.
2: ליגה הכי קשה בעולם, ברור.
1: הכי קשה
3: בעיניי. בגלל זה נראה לי שיהיה...
1: וגם אני חזק אותך,
2: ובאינטר היה לו יותר קל.
1: ברור, כי לא היה לו זה.
3: אל תשכח גם, טל...
1: רגע, רוב, זה תלוי גם אם מונייז יעזוב או לא. כי בסוף, אם יש לך את מונייז, על העמדה שלך אין לך סיכוי כמעט.
3: גם, וגם, אל תשכח שכאילו, הולכים, הוא הולך לשחק נגד השחקנים הכי טובים.
1: ברור, ברור.
3: זה וואלה...
2: בקבוצה של הרובי אנדרדוג, בניגוד לאינטר.
3: טל, עוד משהו. ענן לא שיחק מגן, לא במכבי חיפה.
1: לא, אבל גם הם משחקים שלושה בלמים.
3: כן, הוא לא שיחק מגן.
2: כן, שחק... אבל זה קבוצה קטנה.
3: לא, אני, ביסודות שלו, את הללמוד איך לשחק מגן, הוא למד יותר בסן סילואש.
1: נכון, נכון, נכון.
3: זה לא פה. זה משהו חדש לו גם. זאת אומרת, ללכת להתמודד...
2: ובסן סילואש, אתה משחק את התפקיד הזה, אתה לרוב תוקף את הכדור.
3: נכון.
2: אתה לרוב עם הכדור.
3: כן, עכשיו...
2: ופה זה לא יהיה ככה. זה אירוע אחר לגמרי. יתקור
3: ויבוא לו מהאגף אחר כך.
1: מעניין הנקודה הזאת.
3: איזה שחקן תותח מאחד המהירים שם, בארסנל או מנצ'סטר יונייטד, ואז הוא יתמודד עם דברים...
2: טוב, סיטואציה, משחק נגד ארסנל? או נגד...
1: נגד סאקה. או סאקה.
2: לא, סאקה, סאקה את השני משחק.
3: אני חושב ש...
1: לא, בכללי, אתה משחק נגד שחקנים הכי טובים בעולם.
2: כן, אבל אם הוא מגן ימני, הוא לא יפגוש את סאקה, הוא יפגוש שחקנים ששחק כנף שמאל, הרבה יותר.
3: הוא עדיין לא למד את יסודות משחק ההגנה של כמגן, לגמרי. והוא הולך להתמודד עם כוכבים ברמה הכי גבוהה.
2: מסכים, רובן, ש... הוא עוד לא שם הגנתית, וזה לא בא לידי ביטוי כל כך שאתה משחק בסן סילואש, כי אתה לרוב מקום ראשון, ואתה כל הזמן עם הכדור.
1: זה יהיה מעניין לראות אותו שם.
2: ולמעט משחקים גדולים, אתה לא נדרש למשימות הגנתיות יותר מדי.
3: והלוואי והפתיע אותנו.
2: הוא משחק בקריסטל פלאס, שרוב המשחקים קריסטל פלאס בפרמייר ליג, היא מגיעה אנדרדוג, והיא נגד הכדור בזמן.
1: עונה רעה מאוד, הייתה עונה בתחתית, אמנם לקחה את קונפרנס, אבל עונה רעה מבחינתה. מקום 15 בליגה הראשונה באנגליה.
2: יהיה מעניין לראות.
1: ועוד פעם אני אומר, הוא מבחינתו חייב שמונייס יעזוב, כי אם לא, בוא, ראינו אותו במונדיאל, את מונייס מגן נבחרת קולומביה, זה משהו שיהיה קשה מאוד להוציא...
2: במיוחד שאתה יודע,
1: למרות שהדיבורים אומרים שהוא עוזב.
2: ענן מגיע מבחוץ, והוא, אתה יודע, כבר סוג של בעל הבית שם בקבוצה, זה אירוע אחר, אבל לדעתי אחרי המונדיאל אנחנו...
1: לא, לא, לא, כן. אגב, אחת הקבוצות שמוזכרת היא אינטר.
3: אני גם לא אופתע אם הם יביאו עוד מגן.
1: עוד מגן בנוסף, יכול להיות. אני רוצה להקריא לך את הרכב הליגיונרים ששלחו לי השבוע, יכול להיות שפספסו, אבל זה מה ששלחו, וזה מעניין, כי יש לנו את דניאל פרץ, כמובן סאוטהמפטון, סתיו למקין וניקיטה סטויאנו, ואלה הבלמים של הליגיונרים, אלי דסה שכרגע בלי קבוצה, מוחמד אבו פני, גנדלמן, אוסקר גלוך, מנור סולומון, דור טורג'מן, ענן חלילי, רק מגן שמאלי אין עדיין בליגיונרים, אולי עוד מעט עם רוי רביבו באמת יצא, אבל עוד פעם, יכול להיות שאנחנו מסתנברים, אבל לי יש תחושה שהרבה זמן לא היה לנו אולי מהתקופות של שלך רובן, ליגיונרים, כל כך הרבה ליגיונרים.
2: תסכים איתי, צריך, שאתה אומר ליגיונרים, זה מילה גדולה מדי.
3: מה ששייך לארצות הברית,
2: ליגיונרים שמשחקים ב-MLS, וליגיונרים שמשחקים, אתה יודע, בפרימייר
1: ליג. לא, אבל יש לך את עומרי גנדלמן, יש לך את עומרי גנדלמן, סריה A, אוסקר גלוך אייאקס, מנור סולומון, דניאל פרץ, בעיניי גם סתיו למקין, טוונטה בעיניי קבוצה לא רעה בכלל,
2: ליגה הולנדית, קבוצה טובה,
1: ליגה טובה, חלילי, אבו פאני אני יכול להבין, כי באמת, עזוב את המשחקים באירופה, בליגה זה, זה לא תחרות שם בכוכב האדום, אז קשה להתעלות, אבל כן, יש לנו ליגיונרים טובים, טל, בסופו של דבר.
3: ג'אבר רשום לך
1: שם? מחמוד ג'אבר אפילו לא רשום פה, והוא ליגה שנייה בצרפת, אתה מבין?
3: שזה יותר אפילו מה-MLS.
1: אז השאלה היא, השאלה אם רן בן שמעון צריך לעשות את זה הפעם.
2: מה? זו הייתה המשימה. צריך להגיד, זו הייתה המשימה הגדולה שרן קיבל את הנבחרת, והוא גם לא, מה שאהבתי מאוד זה שהוא גם לא התבייש להציר
1: נכון,
2: את זה.
1: נכון, הוא אמר את זה
2: בכל מקום. הוא אמר, המטרה היא אורו 28.
1: נכון.
2: אוקיי, אני חושב שהוא מגיע בנקודת פתיחה טובה, בדיוק בגלל כל השמות שהקראת עכשיו, כמות הליגיונרים שיש לנו, ואתה יודע, גם יש לנו שחקנים טובים בליגת העל שיכולים לעזור לנבחרת. נראה במבחן התוצאה, אני חושב שבאמת...
1: אתה רואה שחקנים מליגת העל משתלבים בנבחרת הפעם, או שזה שיש הרבה ליגיונרים? מי אתה רואה למשל מליגת העל, בהנחה עוד פעם, שרוי רביבו ואבו פרחי נגיד כבר לא שם?
2: סתם אני אתן לך דוגמה, עם כל הכבוד לכל
1: ההרכב הזה,
2: אליאל פרץ ישחק אצל רן.
1: לא, ברור, בסדר, אז אני אומר, חוץ ממנו, מי אתה רואה?
2: אוקיי, אני לא יודע, לא... וגם הרכב הליגיונרים שלך, לא יודע אם הזכרת את אבו פרחי שמשחק בכוכב?
1: אמרתי אבו פרחי.
2: אמרת, אוקיי. אז עוד פעם. יהיה מעניין מאוד לראות, זה תלוי באמת לראות, צריך באמת לראות אם רוי עוזב, אם רוי לא עוזב, זה תלוי באמת איך יסגר החלון, אבל כן, אני חד משמעית רואה שחקנים מליגת העל משתלבים גם בהרכב וגם בכלל בסגל ומקבלים דקות.
1: כן, ברור די, ברור שגם עומרי גלאזר יהיה כנראה השוער המחליף, שהוא גם חזר לליגת העל.
3: האמת, שאלת את השאלה, אבל אני מנסה.
1: אתה מנסה להריץ, מי?
3: כן, אני...
1: אין, צריך להגיד את האמת.
2: דור פרץ, דור פרץ.
3: נשארו שחקן, זהו, דור פרץ.
1: דור פרץ, דור אליאל פרץ ושרל. לא, אבל זה מה שיש, דור פרץ ואליאל פרץ בעיניי, עם רביבו ואבו פרחי יושבים כמובן.
3: יש את שואה.
1: שואה מעניין, אבל אנחנו ראינו בקפל האחרון שגם שהוא משחק, הוא מקבל מדי פעם.
3: הפתיע, הפתיע, כאילו, הבלחות.
1: נכון.
3: זהו, אצילי לא כמובן.
1: אצילי כבר לא.
2: ושואה יש משחק בהרכב אצל רן?
1: לדעתי לא. יש לו שערים, אבל לדעתי לא בהרכב.
2: שערים או שער, אני זוכר.
1: שער נגד בלגיה, אני זוכר.
3: חושב שהוא שיחק בהרכב גם.
2: כן? אולי באיזה, היה איזה משחק אחד שאולי
1: מרכב ארעי כזה. עוד מעט רן יבדוק לנו אם יש לו הופעה בהרכב לירדן שוע, אבל עוד פעם, אני חושב שבניגוד לעבר, זה יתבסס הרבה יותר על ליגיונרים מאשר על שחקנים מתוך
2: מדפנים. אחרי הרשימה הגדולה הזאת שנתת, אין ויכוח.
1: כן, ועוד יש לך שרים שחקנים. אני אומר, אלי דסה, שאתה לא יודע איפה הוא ישחק עדיין.
2: ג'אבר.
1: מחמוד ג'אבר, ויש לך את טוקלומטי בעיניי, שהוא שחקן, אני אף עליו על טוקלומטי, ויש לך את בריבו, דור טורג'מן, יש לך הרבה מאוד שחקנים ש... כן. שליגיונרים, יהיה יותר קשה מתוך הליגה. אגב, אם הזכרת אותו, אבל בסיכור...
3: יש לנו הרבה שחקנים בינוניים פלוס.
1: שזה לא טוב.
3: זה מה יש.
1: זה מה יש לנו. טל, במשפט אחד, כי אנחנו עוד נדבר עליהם בשעה הבאה, אבל כבר הזכרת אותו, אז אי אפשר. אליאל פרץ חוזר לעניינים מבחינתך, אמר...

0: יכול להיות משמעותי להפועל באר שבע, בדיוק כמו שהוא היה בשנתיים האחרונות.
1: חשוב, בטח כאן כבר זה קריטי.
0: אני לא חושב שיש סיכוי שלא, אני קורא שהפועל תל אביב, הם מנסים להביא אותו. זה לא יקרה?
1: לא יקרה?
2: אני אומר במקרים כאלה...
0: בטח לא עונה.
2: במקרים כאלה צריך לתת קצת קרדיט למאמן, שהוא יודע לזהות, מתי הוא צריך לזעזע או לנער שחקן.
0: צריך לתת הרבה קרדיט לרן רובן, כי בסוף צריך לזכור שאליאל פרץ אחרי שנתיים מצוינות, אבל עד שאליאל פרץ הגיע להפועל באר שבע תחת רן קוז'וק, הקריירה שלו דשדשה.
1: חד משמעית,
2: הוא היה נחשב שחקן בינוני.
0: נכון, הוא היה נחשב שחקן בינוני, ורן הביא אותו למצב.
1: שהוא שחקן הרכב בנבחרת.
0: עם כל הקרדיט באמת לאליאל פרץ על מה שהוא עושה, אני לא חלילה מוריד פה מאליאל פרץ, אבל אני פשוט אומר, עד שאליאל פרץ לא הגיע לשחק תחת רן קוז'וק, בגיל 24, 5, 6, לא יודע בדיוק מתי, הקריירה של אליאל פרץ דשדשה. בשנתיים תחת רן קוז'וק הוא הפך להיות מישהו.
1: חד משמעי, אין ספק.
0: אז צריך לתת את הקרדיט פה לרן, שאם, אתה יודע, הוא זיז אותו עתידה, כנראה יש לו סיבה טובה, אבל אין ספק שזה יסתדר.
2: אני במקרה הזה, אני אומר, שמאמן, אתה יודע, בטוח במקום שלו, והוא מחליט לזעזע, לאו דווקא אליאל פרץ, גם מישהו אחר. צריך לדעת לתת... כן, צריך לדעת לתת את הקרדיט למאמן בסיטואציה כזאת, כי לפעמים זה גם כדי לזעזע אותו, גם למען יראו ויראו, גם בשביל שאר השחקנים, לנער את חדר הלבשה, זה חלק ממה שקורה.
1: אנחנו נצא פרסומות, אבל נגיד שרן מעדכן אותנו שבאמת ביוני 2025, נגד סלובקיה, הייתה לירדן שואה הופעה בהרכב, אז מעניין לראות איך רן בן שמעון ישלב אותו במשחקים הבאים.
2: כמובן, דור פרץ לדעתי... לפני מלא שחקנים.
1: לא, ברור, דור פרץ. אמרנו, דור ואליאל פרץ הם כנראה יקבלו. אנחנו יוצאים לפרסומות וכבר חוזרים.
3: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.

0: תושבי לת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: אני רוצה
3: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה
0: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
3: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
2: רחוב האלמוגים 17.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
7: כל המעלות הטובות.
8: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
9: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
8: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
9: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
10: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.

0: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. נהנים באילת? מעולה. בלי מסיבות ורעש בווילות. אקו, קהילת המארחים של אילת.
1: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
2: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
3: יהו!
2: הבית הבא שלכם, חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
3: חי נחמיאס, בונה את אילת.
2: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
4: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
5: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל. אנחנו לא נחתנו חזרה בישראל, אנחנו עדיין באנגליה, אמנם לא בלונדון, אבל אנחנו שעה נסיעה בסאות'המפטון, ודיברנו על הנבחרת, אבל בוא נדבר...
6: כמובן שגם נדבר על הכדורגל שלנו.
5: ברור, ברור, בשעה השנייה אנחנו... בשעה השנייה כולה כדורגל... גם זה הכדורגל שלנו, אבל בשעה השנייה נדבר על הקבוצות פה בליגה שלנו. בכל זאת היא הליגה השישית בטבעה בעולם, אז אנחנו נדבר עליה כמובן.
6: היא הליגה מבחינתנו מספר אחת.
5: זה בטוח. טל ורובן, דניאל פרץ... אפשר לחתום את זה שזו החלטה הנכונה הייתה לחתום בסאות'המפטון, אנחנו רואים את הבאז סביבו, הוא הפך להיות כל כך אהוב שם שזה טירוף.
7: מבחינתי אין דיון. רובן, אני חושב גם הסכים איתי ש...
6: אם הייתה לו הצעה מהפרמייר ליג, אז הייתי אומר לך, לך לפרמייר ליג. אבל...
5: אתה יודע מה, אני גם לא בטוח, כי אני אומר, יכול להיות שאתה יכול, צריך למצוא כבר יציבות, זהו, בדיוק, למצוא.
7: יש לו בית חם.
6: אם היה מקבל הצעה מקריסטל פלאס לארבע שנים, חמש שנים.
5: להיות, כן, היה, קש... אומר, לא? היה קשה לו לא לקחת את זה, אבל אני לא בטוח שזאת הייתה החלטה נכונה.
7: אבל גם עוד פעם, רובן, היה לו חוזה חמש שנים בביירן מינכן, מי אומר לזה לא, ובסוף, אתה יודע, הוא לא באמת קיבל שם את הבמה. שלא אפשר להאשים אותו, הגעת למקום הכי קשה בעולם, אחד המועדונים, אולי טופ 10 באירופה, אז הכי קשה בעולם, אתה יודע, לייצר שם מצב שאתה מצליח להגיע, לקבל דקות ולהיות שוער ראשון, או בכלל להיות שוער שמשחק, לא יודע מה, 30% מהדקות.
6: אני אמרתי רק משהו שהוא אם היה.
7: הוא יכל להגיע גם לאותו מצב בדיוק אם הוא היה מקבל הצעה מקריסטל פלאס ל-4-5 שנים, ופה הוא הגיע בינואר, וממש תקע יתד, והוא מאוד אהוב ומאוד מוערך מקצועית, ובחרו לקנות אותו מקבוצת האם שלו, וללכת איתו, ויש...
5: כן, בוא נזכיר גם שהוא בסוף לא בפרמייר ליג, לא בגלל מקצועי, בגלל העניין, כל עניין הריגול הזה, שבסוף הם לא שיחקו, הם כנראה היו לי.
6: מה שרצינו שליצי עשו עם מנור סולומון, זה עושים, סאות'המפטון עושים עם דניאל פרץ.
7: ובסוף, בגלל, אתה יודע, חוסר מזל, או לא משנה איך תקרא לזה, בסוף הוא ימשיך בליגה השנייה, אבל אתה יודע, הוא הגיע בינואר, תקע יתד מקצועית, מוערך מקצועית,
5: כל משחק ראשון מצוין.
7: בדיוק, באופן כללי.
6: ליגה?
5: כן,
7: אני חושב שזאת הייתה החלטה הנכונה חד משמעית מבחינתו.
5: מבחינתו, והשאלה היא אם אתה חושב עוד פעם שזה שוער, אז אני חושב שיש לו עוד הרבה שנים לשחק, אם הוא עדיין מבחינתו מכוון, עכשיו זה עדיין תחנת מעבר, או שאתה אומר סאות'המפטון בוא, גם להישאר ב-8-10 שנים זה מדהים.
7: מה, עוד פעם, זה תלוי. אם עכשיו הוא בא ועושה עונה טובה בסאות'המפטון, וגם אם הם לא מצליחים לעלות ליגה, אוקיי, אם הם עושים עונה, זה על העונה שעברה, וממש נופלים בפלי אוף. זה אומר שדניאל פרץ שנה וחצי תקע יתד במועדון, צריך לקרוא לזה, צריך להגיד את האמת, מועדון פאר בכדורגל האנגלי, גם אם הם לא הצליחו לעלות ליגה, יש לו חוזה לעוד כמה שנים, הוא מוערך, רואים אותו שם שוער ראשון, הוא יכול לשחק מבחינתי עם דניאל פרץ, היא גם יגמור את הקריירה, יסיים את הקריירה בסאות'המפטון, זה קריירה מפוארת.
5: זה היה גביע, לא ליגה, זה היה גביע, 2-0 הם ניצחו.
6: אוקיי, לא, אבל השאיפה היא כמובן שלנו, גם אנחנו רוצים, בשביל דניאל פרץ, אנחנו רוצים לשמוע שהוא מתקדם, ומתקדם, ומתקדם. אז אם הוא יישאר בליגה השנייה, והוא יהיה טוב, אז סבבה.
5: כן.
6: אז בסדר.
5: לא רע, אבל לא מדהים.
6: כן, אבל אנחנו רוצים אותו למעלה, אנחנו רוצים שיעלה לפרמייר ליג.
5: בדיוק.
6: ואם הוא לא יעלה עם סאות'המפטון השנה, ותעבור קבוצה מהפרמייר ליג, ותבטיח לו כשוער ראשון לפחות, כעמדת פתיחה.
7: מזכיר לך רובן,
5: אתה מכיר אותו ממכבי תל אביב? יצא לך לשחק איתו?
7: מה זה מכיר אותו? כמו אחי הקטן הילד הזה.
5: אז בוא תספר קצת על האופי. כי אתה יודע, איך האופי בנוי.
7: ילד מדהים, עם משפחה מדהימה, מקצוען, כל כולו, זה להיות מקצוען ולהתקדם בכדורגל.
5: חזק בראש?
7: לא חזק, מפלצת מנטלית.
5: אוקיי.
7: הוא עושה אקסטרות ומקצוען, אם זה בתזונה ואם זה הולך לישון בזמן, ואם זה...
6: רואים,
7: עכשיו,
6: רואים את
7: יודע,
6: זה.
7: עכשיו, אתה יודע, הוא התחתן, ואתה יודע, מנהל חיים של בן אדם נשוי, אני מאמין שהם רוצים גם להביא ילדים, אני לא יודע בדיוק, אבל אתה יודע,
5: אתה יודע מנהל חיים... אתה לא יכול להגיד את זה ככה, כי אתה יודע, הבת זוג אז מחר, אתה עכשיו פותח את גיא פינס, כן?
7: יכול להיות,
5: אתה פותח את המהדורה עם אז, אם יופי, זה יוצא רילס שנועה קירל רוצה להביא ילדים, זהו.
7: מה יופי, שחש שנה בתקשורת, וייסי. מה יופי, שחש שנה בתקשורת, אתה שום דבר לא חד משמעי.
5: בדיוק.
7: אתה הולך בין הטיפות, אז אפשר להגיד שעבר.
5: אני מאמין שהם רוצים להביא.
7: בדיוק, הבנת? זה לא מספיק, זה לא עילה לפתוח גיא פינס, הבנת? אבל דניאל פרץ, באמת, זה ילד שלא סתם הוא הגיע לאן שהוא הגיע. קודם כל הוא מאוד מאוד מוכשר.
6: רגע, אבל הוא אמר לך שהוא רוצה להביא ילדים.
7: לכאורה.
5: לכאורה טיפש.
7: הבנת? מאוד מוכשר ומאוד מקצוען, ובאמת כל כולו בלהצליח בכדורגל, אם זה באקסטרות ואם זה בחיים מקצוענים, ואני בטוח שאתה יודע, גם אם הוא לא יתקדם, כמו שאנחנו, כמו שרובן אמר, אנחנו רוצים לראות אותו חותם ביונייטד או בארסנל או בצ'לסי, אבל גם אם הוא לא יצליח לעשות את זה, אני בטוח שהוא ימשיך להתקדם בקריירה שלו. מבחינתי להתקדם זה להיות שוער ראשון בסאוטמפטון 10 שנים, זה לא מספיק להתקדם?
5: מה זה מדהים, הלוואי, מה זה, זה מדהים.
7: יפה.
5: בוא, אני חושב שעוד פעם, כל הזמן אני אומר את זה, מבחינתי דודו אהו...
6: לא, אני רוצה...
5: דודו אהו את אנדררייטד, כי הבן אדם עשה...
6: זהו, אז אני...
5: מעל עשור בליגה ראשונה ספרד, ולא, כאילו, לא החשיבו לו.
6: וייס, אני רוצה...
7: למה לא החשיבו לו? אני רוצה... למה אנדררייטד?
5: כי כשאתה אומר מהגדולים בהיסטוריה, אף אחד לא זוכר את דודו אהו את.
7: אני לא מסכים איתך.
5: מהשחקנים הישראלים הגדולים?
7: אני לא חושב,
6: אבל אי אפשר שלא להגיד,
5: אתה אומר זה בגלל שהוא שוער,
6: אבל כשוער הוא עשה את הקריירה הכי
5: מפוארת, חד משמעית. אני חושב שגם מבחינת שחקנים הוא
7: יותר מיוסי רובן?
5: לא, הוא אמר כשוער.
7: אוקיי,
6: כשוער,
7: הבנתי.
5: אבל
6: אני רוצה שדניאל פרץ יחזור בדלת הראשית לביירן מינכן.
7: הלוואי, אבל כן, רובן, זה
5: החלום שלך, רובן?
7: זה, כן. רובן, זה קשה, זה קשה. אתה יודע מה זה להיות שוער? זה להיות
5: קשה.
7: אחד מעשרת השוערים הטובים בעולם.
5: אוקיי.
7: כי בוא, ביירן, בוא נקרא לה בשמו, זה מועדון טופ 10 בעולם היום.
5: אחד משמעית, אפילו לא, אני חושב אפילו שאתה עדין שאתה אומר טופ 10.
7: לא, טופ 10.
5: טופ 5 בעיניי.
7: יש לך.
5: טופ 5, 6 בעיניי.
7: אתה מגזים.
5: מגזים?
7: רק בפרמייר ליג יש 5 מועדונים בעיניי יותר גדולים.
5: לא, לא.
7: מה? יונייטד, ארסנל, צ'לסי.
5: יונייטד היום כבר יותר גדולים מביירן?
7: כמועדון. עזוב עכשיו את הקבוצה.
5: אתה מדבר
7: כאורך,
5: בסדר.
7: אחד מעשרת המועדונים הגדולים בעולם.
6: מההיכרות שלך איתו, מה הדבר הכי בולט אצלו שהוא טוב בו?
5: ומה הוא צריך
6: שפר? שמבדיל אותו לעומת האחרים.
7: קודם כל,
6: לא, סתם, נניח יש שוער, שהוא טוב ביציאות לגובה. יש שוער שהתגובה שלו היא יותר מהירה. יותר מהירה.
5: אין לנו זמן, את הסיפור אתה תשאיר שם.
6: מה הדבר שאתה אומר, זה יש לו אקסטרה לעומת האחרים?
7: אז אני אגיד לך, ואת הסיפור ברחבה,
5: הסיפור אתה מתחיל בשעה הבאה, מתחילים בסיפור.
7: בדיוק, אני אגיד לך מה, הוא שוער, והוא מפלצת פיזית ברמה של ספרינטים, יציאה מהמקום, כוח, יותר מכל השחקנים בקבוצה. אתה פעם ראית דבר כזה? אתה 200 שנה בכדורגל, רובן, בתור שחקן, בתור מאמן, בתור הכל. אתה פעם ראית שוער שמנצח את כל המבדקים בקבוצת כדורגל בתרומונה? זה דניאל פרץ.
5: מדהים. אנחנו מחכים לסיפור שלך.
6: זה היה אבירן זיכרונו לברכה.
5: זה אנחנו מחכים לסיפור שלך בשעה הבאה, אבל אנחנו מסיימים שעה, ערך והפיק את התוכנית רון בוסקילה, מופיק בפועל רן עמר. כאן באולפן על הדיגיטל מאור בסטקר, טכנאי השידור כאן ברדיו חיפה אור מאיר, ברדיו אילת גרי פאקינג סגור טל בן חיים, ברדיו ירושלים
7: מאור בסטקר, אבל לא נתת לו את הקרדיט, אם כבר אז עד הסוף
5: עידו אביטל ברדיו ירושלים. אנחנו נהיה פה גם בשעה הבאה.
4: תוכנית הספורט של ישראל,
2: פרסומות וחוזרים.

0: ובשמונה
1: הקצב של אילת.
2: אילת 102 FM.
3: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
4: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
0: מיד באילת,
1: תוכנית הספורט של ישראל.

0: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. באיראן טוענים כי כוחות אמריקנים המוצבים בקווייט, באיחוד האמירויות, בקטר, בסעודיה, בבחריין ובירדן, נערכים לאפשרות של מבצע צבאי מהיר נגד איראן, שעשוי להתבצע גם בשיתוף ישראל כלשונם. בטהרן איימו כי הם ערוכים להגיב במהירות ובעוצמה. בתוך כך, המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, הודיע על 6 מינויים בכירים בכוחות המזוינים, בין היתר מונה מפקד למשמרות המהפכה וראש ארגון הבסיג'. רעידת האדמה החזקה בקולומביה, עד כה דווח על כ-20 בני אדם שנהרגו ברעש האדמה החזק שיקה בעוצמה 7.4, הוא פגע באזור האוקיינוס השקט. ראש עיריית קאלי אומר כי עשרות מבנים קרסו ובני אדם נלכדו בתוכם. רשות התעופה בקולומביה הודיעה על השעיית הפעילות האווירית ב6 נמלי תעופה במדינה. שר החוץ גדעון סער כתב ברשת איקס כי ישראל ערוכה לסייע לקולומביה ככל שידרש בעקבות הרעידה. כ-30 מפקדות וטירוניות בבסיס גדנ"ס שדה בוקר סובלות מהקאות, שלשולים ומייבוטים בבטן ונשלחו למרפאה מחוץ לבסיס. כך פרסם לראשונה כתבנו לידור סולטן. אחת ההכשרות במקום נעצרה והחיילות לא הורשו להיכנס אל חדר האוכל שלטענתן מהווה את מקור התחלואה. אחת החיילות אמרה להיום, זה היה רק עניין של זמן עד שזה יקרה. המטבחים כאן מטונפים ומלאים בחרקים ובג'וקים. ראש בראש לקראת הבחירות, השר זאב אלקין מהליכוד וחבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים הגיעו לאולפן היום ועסקו בשאלה האם יש סיכוי לממשלה ששניהם ישבו בה.
1: יש מפלגות בצד השני שנהיה מוכנים לקחת לממשלה שלנו.
2: אתם תשעו תחת גדי אייזנקוט?
1: אני חושב שהוא לא מוכן עדיין להיות ראש ממשלה. חסר לו ניסיון. מה לעשות? לי, ואני לא מועמד לראשות ממשלה, ולא חושב שאני בשל להיות מועמד, אבל לי יש יותר ניסיון מגדי אייזנקוט.
2: עד שאתם לא אומרים שאם העם יחליט, אתם תיכנסו תחת גדי אייזנקוט, אל תמכרו לציבור את הקשקוש לגבי אחדות, אתם לא רוצים אחדות.
0: הפרק המלא מתוך הפרויקט ראש בראש לקראת הבחירות, באתר וביישומון היום. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: הערב והלילה ביד מעונן חלקית, מחר יוסיף להיות חם מהרגיל, יבש בערים ובפנים הארץ ואביל במישור החוף.
6: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומן היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו שעה שנייה, תוכנית הספורט של ישראל, אז שלום לחברנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת וכמובן בערוץ הספורט. בואו נדבר על מכבי חיפה, רובן. יש עוד משחק דירוג אמנם מול הפועל ירושלים.
2: על המקום התשיעי.
1: על המקום התשיעי בגביע הטוטו, כן? המקום התשיעי בגביע הטוטו, יש את הליגה שמתחילה בפעות פחות משבועיים. אני רוצה להגיע אתכם בנקודה אחת, אתה היית חלוץ, אתה היית שחקן ומאמן רובן. איך יכול להיות שמתחילים עונה כשהחלוץ עדיין לא רשום בגלל מגבלת זרים, כשיש חסר
2: עוד הפעם לא רשמו אותו.
1: לא, הוא לא רשום, הוא לא יכול להיות רשום יותר, זהו. עד שיגרעו את אגבה או את פדראו, הוא לא יכול להירשם. איך אתה מגיע למצב, והאם זה באמת משפיע על ההכנה, או שאתה אומר, הוא באימונים, בוא, הוא באימונים כבר חודש, הכל טוב.
3: רובן היה שחקן, אני שיחקתי גם, יכול להגיד לך שאין דבר יותר גרוע לשחקן, אין דבר יותר גרוע, אתה יודע, יש דברים יותר גרועים, פציעות וכאלה, אבל נדבר עם מה שקשור על הדשא, שאתה מגיע לקבוצה, אתה עושה הכנה, מתחילים המשחקים, ובגלל בירוקרטיה
1: לא,
3: כזו או אחרת,
1: זה לא... לא, צריך גם להדגיש, רגע, אני אהיה כדי שאני אהיה מדויקים, והכל צריך להדגיש שבת המשחקים הראשונים הוא גם לא שיחק, כי היה לו וירוס, אבל עדיין, עובדתית, הוא כרגע לא רשום ולא יכול לשחק.
4: הוא היה אמור לשחק בתור נבחן.
3: גם אם הוא היה קשיר,
1: הוא לא יכול לשחק. כן, אבל החוק של ההתאחדות אומר, רובן, שכל עוד יש לך 8 זרים רשומים בסגל, אתה לא יכול להוסיף עוד נבחן, אפילו. היו 7... ברגע שנייג'ל נרשם, זה השמיני, אתה לא יכול יותר נבחן, הוא לא יכול להיות יותר
3: אין,
1: נבחן.
3: אין יותר מאכזב מזה, כי אתה מגיע, אתה מצטרף לקבוצה, ואתה יודע, הקבוצה כבר מתחילה לשחק. אתה לא יכול לשחק בגלל עניינים בירוקרטיים, אתה, זה מתחיל לשבת עליך באיזושהי סיטואציה, שאתה אומר, הייתי צריך את המשחקים האלה בגביע הטוטו, קצת להיכנס לכושר בשביל להגיע לליגה מוכן, וזה נמנע ממני בגלל הסיטואציה ש... עוד פעם, סיטואציה שלא קשורה לכדורגל.
1: ברור.
3: זה לא שהוא היה פצוע או שהוא לא מספיק טוב.
1: לא, היה חולה בהתחלה, אבל עכשיו זה כבר לא קשור.
3: וזה חבל, אני חושב, אבל שמה, מכבי חיפה.
4: אני מבין שגם עכשיו יש לו וירוס.
1: שמה יש לו עכשיו?
4: וירוס.
1: הוא יכול לשחק.
4: יכול לשחק?
1: יכול לשחק.
4: אז הסיפור פה, רגע, וייס, יש פה סיפור קטן.
3: זה מלחמת גרסאות, אני מריח.
1: זה לא משנה, עובדתית הוא לא יכול לשחק, גם אם יש לו וירוס. הוא לא יכול, קאץ'. יש 8 זרים, זה לא כן, משנה, יש 8 זרים. ואם אגבה לא משוחרר על פתיחת העונה, אז עכשיו אני לא יודע איזה וירוס, אני מאחל לו הרבה החלמה, אבל הווירוס הזה כבר חודש.
3: רובן, זה דבר קטן, לא. זה דבר קטן, אבל אתה שם לב שיש עוד דבר קטן, ועוד דבר קטן, ועוד דבר קטן, ואז...
4: לא הבנת את הקאץ' פה מה קורה. יושב לך אגבה בצד, יודע.
1: הוא גם לא מתאמן עם הקבוצה אפילו.
4: רגע, יושב בצד
3: אגבה. אז למה לא, אין אפשרות להקפיא אותו או משהו כזה?
4: יושב בצד אגבה, מבקש שיתנו לו את הכרטיס בחינם.
1: בדיוק.
3: עכשיו שקנו אותו שנה שעברה ב
1: 1.2.
4: כן, עכשיו הוא יושב בצד והוא יודע שלא תהיה ברירה למכבי חיפה, את החלוץ הם יהיו חייבים לרשום. ואם הם רושמים אותו, אז הם משחרר אותו. נכון. זאת אומרת, הוא יודע שאם הוא ימשוך ככה עוד שבוע,
1: אז אתה אומר בעצם את כי אגבה בימים האחרונים דחה הצעות. גם מרוסיה, גם זה, אתה אומר, הוא דוחה בכוונה, כי הוא
4: רושם כרטיס? עושה רושם כך.
3: תשמע, הוא משחק עם הקלפים שלו, מצוין, למה? כי אם הוא בסוף יקבל את הכרטיס, ואף קבוצה לא תצטרך לקנות אותו, זה אומר שהוא ירוויח יותר בשכר שלו. אפשר להבין את אדון אגבה. אף אחד לא יכול לבוא אליו בטענות שהוא משחק עם הקלפים שיש לו ביד.
1: הכל ליכורטיץ', אנחנו לא דיברנו.
3: הכל ליכורטיץ',
4: כן.
1: אם הוא יודע, אבל עובדתית, מה שלא ליכורטיץ'.
3: תוסיף לנו פה, אתה יודע, תוסיף לנו פה למעלה במסך, ליכורטיץ', על כל דבר שאנחנו אומרים, שנימנע מתביעות משפטיות, בבקשה.
4: יש לי יצא למכבי חיפה.
1: יש לי יצא רגע לרדיו, לאור מאיר. בהתחלה, בפתיח, אם נפגעתם, קחו פנדל, גם תגיד, הכל ליכורטיץ' פה. מה הצעה למכבי חיפה?
4: יש לי הצעה למכבי חיפה, תעשו משחקי אימון גם בשביל
1: נובקוביץ'. לא,
4: שיהיה אפשר גם, אתה יודע, קצת שהוא יעבוד טיפה.
1: אני רוצה לשאול אתכם משהו אחר.
4: על התיאום עם שאר השחקנים.
1: רוצה לשאול אתכם משהו אחר. יכול להיות שמכבי חיפה צריכה, זה משהו של לפנות את פדראו דווקא, וכל עוד אגבה לא הולך, לפנות את פדראו,
3: איך אתה מפנה את פדראו שאלה הבלמים שיש לך כרגע בקבוצה? הבאת מגן שמאלי שיכול לשחק גם בלם, משמע, זה לא הבלם האופטימלי לקו 4. אוקיי, יש לך את שטייפמן ויש לך את שון גולדברג, נכון?
4: יש את לונוויק.
1: לונוויק.
3: נכון, אוקיי.
1: ונייג'ל לונוויק.
3: אתה לא יכול לקרוא את פדראו כך מהר. אתה עוד לא שם.
1: אתה אומר, אבל מה, בונים אז על פדראו?
4: ברק בונה, רוצה את פדראו, נכון?
3: עזוב בונה, לא בונה, אין לך מספיק בלמים.
1: כרגע כן.
4: הוא רוצה את פדראו.
1: כרגע זה נראה ככה.
4: אז פדראו עם לונוויק, גם את לונוויק, הוא הביא.
1: אני לא יודע את זה מברק, את זה אמיתי, הנה, לא, אני לא יודע מברק, אבל לדעתי, אם יגידו לו, תוותר על פדראו, קבל זר בעמדה אחרת, הוא ירצה.
4: הוא ירצה לוותר במקום בפדראו?
1: הוא הביא שני בלמים. הוא הביא שני בלמים, לא אני.
3: לא מדויק, עוד פעם, וייסי, עוד פעם, לא מדויק. הצונמי הוא לא בלם.
1: אין בה, הוא מגן שמאלי שבשנתיים האחרונות צריך להיות בלם.
3: כשאתה מביא מגן שמאלי שיכול להיות בלם, לרוב זה מגן שמאלי שיכול להיות בלם שמאלי בשלושה בלמים.
1: אוקיי, אבל למרות שהוא שחק בשנתיים האחרונות בלם.
3: בפרקטיקה זה מה שזה אומר. אוקיי, הוא יכול לשחק בלם בשלושה בלמים, זה יהיה לו הרבה יותר נוח, מאשר לשחק בלם בארבע. אוקיי?
4: תקשיב, יש לך צונמי מגן שמאלי.
3: עם כל הכבוד לילד, שטייפמן הוא עדיין ילד שיש לו חמש הופעות בליגת העל?
4: ממלא מקום כרגע.
3: אוקיי, אז יפה. לשון גולדברג, מעבר לסי, אתה לא יכול לשחרר את פדראו כל כך מהר, אני אומר לך את האמת. כמו שאני רואה את זה.
4: אז יש את צונמי מגן שמאלי, יש לך את לונוויק יחד עם פדראו, יש את בתאי בצד ימין, רביעייה הגנתית חזקה אמורה להיות, אם לא, אז הטעות ענקית של רפאלו ושל ברק בחר בהבאה של השני שחקנים הנוספים האלה, ובאמון שלהם שהם נותנים לפדראו. עם רביעייה, אתה יודע, זה, הרי מכבי חיפה בשנים של האליפויות התבססה ברובה על שחקנים זרים בהגנה.
1: בהגנה, כן.
4: בהגנה, כן.
1: כל הרביעייה.
4: כן, היה שון גולדברג.
1: שון ו...
4: כן, וגם השוער, אפשר לומר שהוא...
1: כן, וגם היה צריך לזכור שבמהלך אותה עונה של האליפות גם היה דילן וסק.
4: עכשיו, אני בעד זה. למה אני בעד זה? כי אני אמרתי, מכבי חיפה צריכה לבנות שתהיה לה הגנה חזקה.
3: אין רולד, אני צריך להגיד. אנחנו במצב בכדורגל שאין בלמים. ישראלים טובים. ומי שיש, לא משחק בארץ.
4: אם הבלמים וצונמי הם טובים, ובאמת הם בחרו בשחקנים טובים, מכבי חיפה תהיה טובה עונה. למה? כי אני מאמין בחלק ההתקפי, שידעו לייצר ולהביא שערים. ברגע שיחזור יחד עם ברוניניו, וכל השחקנים שדיברנו, אם זה כל החבר'ה בקדימה הזו,
1: בנסון,
4: אני חושב שיש מלא...
1: אגב, איפה יד חלילי נכנס? כי אנחנו רואים אותו במשחקים בגביעת אותו פתאום מקבל.
4: משתלב, הכל מי שבכושר.
3: יד חלילי.
4: כן, מי שבכושר טוב, וזה כבר אני נותן את הקרדיט פה לברק, שידע לבחור.
1: ראינו את קני שפותח,
4: יש לו איזה...
1: משחק אחרון.
4: אני בעד, אני חושב שקני סתם כולם, אתה יודע, הסכום הגבוה ששמו לו על הכתפיים, של המיליון וחצי, זה גדול עליו. אבל אני חושב שהוא שחקן
1: מיליון.
4: טוב.
1: מיליון וחג'אג'.
4: אני חושב שהוא שחקן טוב, ואפשר להוציא ממנו הרבה במכבי חיפה, ואם לא בהרכב, כשחקן ברוטציה, הוא יכול להיכנס לכבוש שערים.
1: אבל נראה לי שיותר מהכסף רובן, נראה לי שלפחות את הקהל של מכבי חיפה, מה שכל הזמן הכיס, לפחות ממה שאני שומע וקורא ברשתות, זה מה אתם מביאים לנו מחליפים מביתר? מה אתם רוצים את קרם ג'אבר מחליף מנתניה? אתם מביאים לנו למכבי חיפה מחליפים מקבוצות שהם פחות מאיתנו?
3: אז
4: אני אומר, יש בזה משהו, אבל נכון, אבל אני חושב שבמקרה של סילבקני, מכבי חיפה עושה להם הפוך על הפוך. מה שביתר עשו למכבי חיפה, מכבי חיפה תוכיה דרך סילבה קני, כן, אם סילבה קני יהיה שותף וישחק, אני אומר לך, הוא מגיע לאזור
3: השמונה
4: עשרה שערים, כן.
3: אתה מפתיע אותי, מעניין מה שאתה אומר, כן. כי אני באמת חושב שאני לא מבין איך הגיע למצב שמכבי חיפה הגדולה עם תקציב יותר מפי שתיים מביתר ירושלים, בוא נקרא לזה בשמו, זה המצב, והרבה יותר, כן. תקציב של שכר שחקנים הרבה יותר מפי שתיים, איך ביתר ירושלים מביאה שחקן שהוא לא, איך מכבי חיפה מביאה שחקן שהוא ועוד במיליון יורו, שהוא לא היה שחקן הרכב בבית ירושלים.
1: והבאת עוד שחקן שרובן גם אוהב, את חג'אג' תמורת זה.
3: כן, ונתת את חג'אג', משמע, קנית אותו לפחות מיליון וחצי יורו, שחקן שהוא מחליף בביתר ירושלים, הבאת אותו למכבי חיפה, קבוצה שיש לה, קבוצה יותר גדולה מביתר ירושלים, ושיש לה תקציב הרבה יותר גדול.
4: יש לפעמים, אתה יודע...
3: לא ברור.
4: כן, יש תמיות
3: לפעמים. העסקה לא ברורה מבחינתי.
4: העסקה לא ברורה, אבל אתה יודע, מנגד אתה יכול להגיד, איך ביתר ירושלים לוקחת שני שחקנים שמכבי חיפה בכלל שחררו אותם? אבל עובדה שהם כן הצליחו איתם. הם אפילו לא השאירו, אתה יודע, את בן שמעון, על חוזה של ממש זול, הם העדיפו לשחרר.
3: אבל ביתר ירושלים צריך להגיד את האמת.
4: שהם שמעו שביתר מתעניינים.
1: בדיוק, כשהם רצו כבר הם לא יכלו.
3: אבל יש פה הבדל.
4: טל, אני מאמין בסילבה קני.
3: אוקיי, אני אומר, אתה מפתיע אותי.
4: אני מאמין בסילבה קני.
3: אבל יש פה הבדל ענק במה שאמרת, כי בסוף ביתר ירושלים צריכה לקחת את הריסק שמכבי חיפה לא צריכה לקחת, בגלל שלמכבי חיפה יש הרבה יותר אמצעים מביתר ירושלים.
4: כן.
3: זאת אומרת, אתה לא תראה את ביתר ירושלים קונה שחקן מחליף של מכבי חיפה במיליון וחצי אירו.
4: בוא נדבר... לא, זו הייתה עסקה.
1: בוא נדבר על שני שחקנים צעירים, אחד כבר הזכרתם את שמו כרגע, זה ירין לוי, שחוזר, והשני זה נבו טרטנר. שנה שעברה דיברו רובן, בעל הבית במגרש, ברק בחר בעצמו אמר...
3: הוא בצדק, אדוני.
1: לא, אני אומר...
3: הוא בצדק.
1: אין בעיה, איך יכול להיות שבארבעה משחקים בגביע הטוטו הוא מקבל רק במשחק אחד דקות? שלושה משחקים אחרים לא מקבל דקות בכלל.
3: ואולי, עוד פעם צריך לזכור שהוא ילד צעיר. הוא עלה והוא נכנס במהירות האור להרכב של מכבי חיפה הגדולה.
1: אתה אומר בצדק, אז אתה אומר לא הפרזנו בתקשורת שהיללו אותו?
3: חד משמעית לא. איכשהו נראה שנה שעברה לדשא, הוא הרוויח את זה ביושר. הוא מהדקה הראשונה שלו בטרנר, בהופעת בכורה שלו, הוא היה נראה כאילו יש לו 200 הופעות בליגת העל.
1: אז מה קורה, רובן? אנחנו לא יודעים מבפנים, אבל מה שאתה רואה כזה, מה שאתה מרגיש, אתה יודע, בדרך כלל חוצות שלך פוגעות.
4: אם זה סוג של סדרת חינוך, סבבה.
1: יכול להיות.
4: אני אומר ככה, אם זה סוג של סדרת חינוך, אז בסדר, זה יכול לקרות
3: תחילה. כן, איך אתה יודע איך הוא הגיע לעונה הזאת, איך הוא מתאמן.
4: בדיוק, אולי צריך, אתה יודע, הרגישו במקרה שלו, צריך לקבל, כן, אם את אליאל פרץ שמו בחוץ, אז
3: אגב, זה דבר שהוא מאוד אופייני לילדים, אני יכול להתחש שזה קרה לי, אישית, אני בחוויה האישית שלי, אני עליתי לבוגרים מכבי פתח תקווה, לא כמו נבות רטנר, לא בינואר, או אני לא זוכר בדיוק מתי הוא עלה, אבל בעונה שהתחלתי לשחק, הייתי בן 17, עליתי במרץ, שחקתי, לא יודע מה, 7, 8, 10 משחקים, לא זוכר בדיוק. יצאתי לפגרה, חזרתי לטרום-עונה, הייתי בטוח שאני כבר הבעל הבית של הקבוצה, ונראיתי בהתאם, נראיתי קטסטרופה, ובעונה שנייה הייתי הרבה פחות טוב ממה שהייתי כשרק עליתי, אוקיי? ונתנו לי כמה כפות, ולא שיחקתי, וזה החזיר אותי למסלול, ודרך זה החזירו לי, אתה יודע, את הרעב, וגרמו לי להבין, אדוני, זה שעלית ועשית כמה משחקים טובים, המשחקים הראשונים שלך, זה לא אומר שאתה עכשיו הבעל הבית של הקבוצה, והנה, אתה גם לא נראה טוב על הדשא בגלל הגישה הזאת, וזה די החזיר אותי לעניינים, ואחר כך, אתה יודע, באמת הצלחתי להשתלב ולהיות הרבה יותר טוב ולעזור לקבוצה. יכול להיות שזה הסיפור עם נבות רטנר, כי באמת, כן. ילדים שעולים, הסיפור... לפעמים מתבלבלים, וזה גם טבעי בגלל נכון. הגיל, ובגלל עכשיו, החוסר ניסיון.
4: עכשיו, בגלל האישיות שלו, שהוא ילד טוב, והוא חרוץ, והוא עובד, אז אתה יודע מה, סבבה, סדרת חינוך, אבל אם הוא לא יחזור וישחק בהמשך, זה על המאמן.
1: אז אני אקשה...
4: אז זה על ברק... על ברק...
1: ואם הוא לא מצליח להתיישר.
4: לא, לא, אני לא רואה אותו אחד שלא מתיישר.
1: אם הוא...
3: כן, הוא לא נראה טיפוס. לא, אבל אתה מסתכל על ילד, על שפת גוף, הוא לא נראה הטיפוס הזה של ה... אתה יודע, של האופי של הכוכב.
1: תאר לעצמי שלא, ברור.
4: המטרה, אם זה סדרת חינוך, זה למטרה להרוויח אותו בהמשך.
3: בדיוק, בדיוק.
4: זה הכוונה. אם זה לא קורה... אז פה אני נותן את האחריות על המאמן.
1: בסוף, ברגע שיש לך את ברוניניו בעשר, זה לא סוד, יהיו כנראה שניים בעמדות של 6-8. יש לנו את איתן אזולאי, את ירין לוי, את סדריק דון, את נבות טרטנר ואת טלי מוחמד. מי השניים שלכם?
3: אני חושב שברגע, אני חושב שברגע...
1: רובן, אהבת את החמישייה?
3: קודם כל, טלי מוחמד...
4: אומרים לי שאין שחקנים, מכבי חיפה.
3: קודם כל, טלי מוחמד בריא צריך לשחק נקודה.
1: אוקיי.
3: אוקיי, נבות טרטנר בריא צריך לשחק נקודה בעיניי.
1: אז אתה אומר, הם השניים.
3: אני גם חושב שסדריק דון, אני חושב גם שסדריק דון לא צריך לשחק בכלל באמצע.
1: אז איפה?
3: וירין לוי, עם כל הכבוד לזה שהוא היה מצוין בביתר ירושלים, כרגע במכבי חיפה, זה עוד לא זה, בוא תוכיח. במכבי חיפה, שיש כל כך הרבה שחקנים טובים, תוכיח שמגיע לך לשחק.
1: איפה אתה רוצה את סדריק?
3: הוא גם יכול לעשות את זה.
1: טל, את סדריק, אמרת לו באמצע.
3: סדריק מבחינתי כנף שמאל.
1: באמת?
3: כן, זה מה שאני חושב.
1: אני חושב שדווקא באמצע הוא הרבה יותר בשמונה.
3: אז אני לא מסכים, אני חושב שאם תשים אותו בכנף שמאל, הוא יהיה יותר טוב מקנג'י חורי.
4: והפועל ירושלים משחק בכנף שמאל, נכון?
1: יש חלק מהמשחקים, הוא שיחק בכנף
3: שמאל. אני חושב, רוב המשחקים שאני אישית ראיתי את סדריק דון, טוב ועוזר לקבוצה, ומייצר פעולות בשליש השלישי, זה דווקא היה מהכנף.
1: אגב, בכנף ימין הוא נראה נורא.
3: זה שחקן שיש לו דריבל, זה שחקן שיש לו יציאה מהמקום, זה שחקן שיש לו אחד על אחד.
4: זה המקום של
3: בנסון. זה פחות מתאים לעשר בעיניי.
4: שיתמודד.
1: לא, לעשר אני מסכים איתך, אבל אני גם אוהב אותו בשמונה, שראיתי אותו
4: מרדכי, זה קו ימין.
3: אבל אתה מפסיד אותו. אתה מפסיד אותו בשמונה. זה לא שהוא לא יעשה עבודה טובה בשמונה, כי עוד פעם, הוא שחקן שעובד ונותן לקבוצה ומרוויח מאבקים ומכסה שטחים. אבל אתה רוצה להרוויח שחקן כזה למעלה.
4: יש גם את מרדכי בקו שמאל וגם בנסון בקו שמאל.
1: בנסון קו ימין.
3: בנסון ימין, בנסון ימין עם רגל שמאל.
1: כן, מרדכי
3: בצד שמאל. בצד שמאל זה...
4: מרדכי לדעתי, אני אוהב את סדריק דון, אבל אם אני צריך לבחור בין שניהם על הקו...
1: מה, לפני גול, לפני
3: חורן? אני דווקא חושב שמרדכי דווקא יותר מתאים לעשר. להילחם עם בנסון.
1: עם ברוניניו.
3: עם ברוניניו, סליחה.
1: אוקיי, אני... זה השניים של טל, מי השניים שלך?
4: איזה בעיות טובות יש
1: לי. לא, רגע, מי השניים שלך?
4: לא, זהו, אנחנו באים וזורקים שם ככה.
1: לא, מה אתה
4: מבין? לא, אני אגיד לך. יש פה כמה שחקנים.
3: בסוף רובן צודק, אנחנו לא רואים את האימונים.
4: יש כמה שחקנים טובים. כל האופציות טובות. בדיוק, יש הרבה אופציות למכבי חיפה, לברק בכר, לבחור את השחקנים שנמצאים בכושר הטוב ביותר. אלה שיכולים להביא תוצרת. עכשיו,
3: רובן, אתה מסכים איתי?
4: חשוב גם לייצר את התחרות הזאת.
3: אתה רואה את השחקנים, וייסי פה נותן את השמות, אתה אומר, איך מכבי חיפה נראית כזה גרוע?
1: לא, אני חושב שב-6-8 נראית, יש לה אחלה שחקנים.
4: זה העניין, גם בחלק הקרובי.
3: אבל מכבי חיפה נראית לא טוב, יש שחקנים טובים.
1: בנסון, אני לא, עוד פעם, אני שחקן שארבע שנים, יש לו פחות דקות ממני על המגרש בסחבק, הוא לא יכול...
4: לא, לא, לא, לא, העניין הוא אם הוא משחק.
1: אם הוא ישחק, אבל הוא לא משחק.
4: כן, לא, אם הוא ישחק העונה.
1: גם אתה ישחק בעיניי.
4: נכון, אבל יש לך מרדכי.
1: מרדכי שחקן.
4: יש סדריק דון, יש אזולאי, בכלל לא הזכרנו אותו.
1: לא, אני מדבר על שחקני התקפה.
4: כן.
1: 10, כנפיים, חלוץ.
4: יש חורי, יש סילבקני, יש את מלמד, יש את החלוץ הזר. וואלה, יש הרבה שחקנים שהם פחות או יותר כולם באותה רמה.
3: מה, כרגע זה נראה פוטנציאל...
1: שורה התחתונה של רובן, יקום ויפול על ההגנה.
4: הגנה. אם הם פגעו בבלמים, ועם גלזר מאחור, ההגנה הזאת תהיה חזקה עם אלי מוחמד, החלק הקדמי יצליח לייצר שערים כל משחק.
1: טל?
3: אני עוד פעם אומר, אם ברק יצליח למצוא את הנוסחה, עם בנסון בימין, או עם סדריק דון, או עם יאיר מרדכי, או עם קנג'י חורי, החלוץ החדש, בוניניו בעשר, נבות רטנר להחזיר אותו, להביא אותו למצב שהוא ביכולת של עונה שעברה. אלי מוחמד אם יצליח לשמור על כשירות. אם לא אלי מוחמד, גם איתן אזולאי נראה מצוין. אוקיי? מכבי חיפה, אתה מסתכל על הקישור שלה ועל ההתקפה, שוב, כמו שכבר אמרנו, באמת עם גלאזר יהיה בריא והכל יהיה בסדר, זה שוער מצוין. יש לך בתאי, יש לך את צונמי, יש לך את הבלם החדש שהגיע, סליחה, ברח לשמור. נייג'ל. מכבי חיפה, לפי השמות שאנחנו מדברים עכשיו, צריכה להיראות הרבה יותר טוב מאיך שהיא נראתה, במיוחד בשני המשחקים הראשונים בטוטו. אתה אומר, זה לא ברור.
1: גם במשחקים שהיא ניצחה, המשחקים לא היו גדולים, כן? בוא, ואני עדין.
3: בלשון המעטה. כן. וגם, המשחקים האלה זה גרבץ'. דבריה
1: בדיוק, דבריה וסכנין. אתה יודע, אנחנו אמורים לצאת לפרסומות, אבל האוהדים מסמסים לי כמה הבטחת סיפור.
3: מה? לא, אבל אתה פינצ'רת אותי, ואז רובן...
1: נגמר הזמן,
3: לא, אתה פינצ'רת אותי, ורובן התעקש על השאלה, אז בסוף יצא שסיפרתי את הסיפור בלי לספר אותו, אז עזוב,
1: לא. ספר, ספר, לא, אין, הרדים יגמרו אותנו.
3: לא, עוד פעם, אני אומר, באתי לטרומונה במכבי תל אביב, בסדר? חזרתי מצ'כיה, יש מבדקים. עכשיו, במבדקים, היום אני מאמין שיש את זה בכל מועדון, דבר איתך 20-20 שחזרתי מצ'כיה, מכבי תל אביב תמיד חלוצה בכל העניין הזה של המבדקים וה-GPS והמודרניזציה הזאת של כל האתלטיות והמבחנים והכושר. מגיע דניאל פרס, שוער שחוזר מהשאלה אם אני לא טועה מביתר רמלה, כל המבדקים הוא ניצח. בכל המבדקים. אתה, רובן, אתה פעם ראית שוער שמנצח את המבדק של היו-יו? של הביפים?
4: לא.
3: שוער ניצח את המבדק של הביפים.
4: שוערים בדרך כלל לא שותפים לאימוני כושר.
3: יפה, או בדרך כלל הם לא שותפים, או אם הם שותפים זה אלה שיוצאים ראשונים. אוקיי?
4: כן.
3: הוא היה שוער שני, דניאל טננבאום היה שוער ראשון, יצא ראשון, הוא שוער שני, ניצח את המבדקים. אוקיי? מבדקים של אמסטרינג, מבדקים של ארבע ראשים, מבדקים של ניטורים, מבדקים של ספרינטים. הוא מנצח שחקני התקפה במבדקים של ספרינטים.
4: יש מצב שהוא היה שחקן בילדות?
3: יכול להיות, יכול להיות. זה באמת משהו חסר תקדים. אני ספציפית לא היה לי שום דבר דומה לזה בכלל בכדורגל, שוער שבכלל מגיע ל... לחצי היותר טוב של הקבוצה במבדקים האלה.
1: אתה רוצה שאלה קשה?
3: שאל אותי.
1: הוא הכי טכני במשפחת גלזר?
3: חד משמעית כן. שאלה קלה מאוד. שאלה קלה מאוד מה ששאלת.
1: לא, לא יודעת אם תרצה להעליב.
3: לא, לא. גם דן וגם אחים שלו, התאומים העיקריים, יודעים כמה אני מחזיק מהם. טכניקה זה לא הצד החזק שלי.
1: אז דניאל פרץ הכי חזק במשפחת.
3: אני לא אשקר אותם, אני לא אשקר אותם.
1: עם הדברים האלה, אנחנו נצא לפרסומות, נתאושש ונחזור.
0: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. עכשיו באילת. תוכנית הספורט של ישראל. ובשמונה. הקצב של אילת. אילת. מלשטיין FM.
2: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום. אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, מחולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
5: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
6: מה קרה?
5: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
6: מי, בעלך?
5: לא, המזגן.
6: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
5: ומה עם בעלי?
6: זה כבר אין מה לעשות.
2: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
7: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק-טק איתנו בחיים.

0: מערכת של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים. מבצעי חזרה לבית הספר וגם כל הקניון ללא מע"מ. אני רוצה לעזריאלי.
1: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
2: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
3: יהו!
4: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
5: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
6: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. אקו, קהילת המערכים של אילת, פועלת להסדרת ענף האירוח לטובת התושבים. למערכים שבינינו, שימרו על השקט, בלי מסיבות בווילות. ולאורחים, תהנו מאילת ותכבדו את השכנים. אקו, ביחד שומרים על אילת.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: המחסן המקצוען.
10: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
12: התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני.
13: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
14: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
13: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
14: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
15: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל. טל, פעם היית חד ברגעים האלה.
16: יש לי קרייסס בבית, כולם עם וירוס בטן. כולם. האישה ושלושת הילדים.
15: איפה הייתם?
16: איפה היינו בסופש? אנחנו היינו בבית מלון, אני ואשתי, הילדים היו בבית, אז...
15: ראיתי.
16: מה שנקרא, הם הדביקו אותנו, אני כרגע עוד בסדר.
15: עם משפחת אבד, לא ראיתי.
16: כן, היה לי, אתה יודע, יום הולדת היה לי. אמרת לי מזל טוב?
15: קודם כל אמרתי לך.
16: אמרתי לך, אם אתה זוכר.
15: אפילו כתבתי לך בפרטי מזל טוב.
17: אני גם כתבתי.
15: לא יותר חלק מקבוצות.
16: אמת.
15: אז קודם כל נגיד עוד פעם, מזל טוב גדול לטל בן חיים.
17: ולמה
16: זה גיל כזה טרנטה כזה, 37, לא לפה ולא לשם.
15: אתה יודע, אני עוד מעט 39, אז אני קונה את ה-37 שלך.
16: איזה הבדל כבר יש, נינו, אתה יודע, עוד רגע נוגעים ב-40.
15: קונה עוד שנתיים.
17: אני 20 מעליך, אתה.
16: רובן, מה, אתה 69?
17: כן.
15: שנתון נגיד, כן?
16: שנתון, ברור, 69, 89.
15: חד ושווית. אבל בוא נדבר באמת על הפועל באר שבע, הזכרנו קצת את אליאל פרץ, הפועל באר שבע, חברנו כאן, טל בן חיים, הנסחף, אמר 95-5, אני הנסחף, אמרתי 80-20.
17: הגעת את כולם, שתביא.
15: 80-20.
16: תגיד, רובן, נגמר הסיפור בינך?
17: לא.
15: רגע, לפני רגע, אני עוצר אותך, סליחה, טל.
16: אני שיחקתי שם, אני יודע מה זה.
15: טל, רגע, אני עוצר אותך, רק נגיד ערב טוב לליאב נחמני, כתב ישראל היום, חברנו כאן ברדיו חיפה, אהלן לנחמני.
18: אהלן, חברים.
15: אז טל, כמו שאמרת, עדיין לא נגמר. נחמני, מה התחושות בהפועל באר שבע? יש תחושות עילאיות, או שגם הם אומרים, אנחנו עדיין לא פייבוריטים? למרות הניצחון.
18: אני חייב להגיד, כי קודם כל ראו במשחק הראשון שהשד לא כל כך נורא. מצד שני, המשחק הזה הוא סיפור אחר לגמרי, ועם כל הטירוף שם של הקהל, ומה שיהיה באצטדיון, במרקנה, לכאורה מרקנה של הכוכב האדום, זה סרט אחר לחלוטין. מצד שני, אני אומר לך, גם משיחות שעשיתי, גם עם עיתונאים סרבים, או אנשים, בוא נגיד, שלמה, אתה מכיר את חלקם, שהיו בכוכב האדום ויודעים מה זה, 20 דקות ראשונות, אם הפועל באר שבע מכניסה אותם חצי שעה ראשונה ללחץ, כל ההצטדיון וכל האווירה מתהפכת עליהם. יספר לך טל מה זה עושה לשחקן שכל הדבר הזה מתהפך עליו.
15: אגב, איפה שיחקת נגדם טל, באיזה מסגרת?
16: בספרטה, בסיבוב שלישי אירופית אם אני לא טועה.
15: אוקיי. אז ספר לנו מה זה המרקנה באמת.
16: לא, מגרש ביתי בצורה לא ברורה, וגם אתה גם לא מבין למה, כי האצטדיון הוא סוג של אצטדיון רמתגן כזה. מאוד מאוד מיושן.
17: יש מסלול ריצה.
16: בדיוק, היציעים לא קרובים לדשא, ועדיין יש הר כזה, אתה יודע, יש קיר מאחורי אחד השערים.
17: כמה, 70 אלף?
16: 60 אם אני לא טועה, אבל האווירה, כאילו, שכטר אמר את זה, הוא אומר שיש עכשיו משחק של הכוכב האדום, כל ה-60 אלף, הם שבוע לא מדברים, הם שומרים קול בשביל לצעוק במשחק. יש רעש, כאילו היציעים על הדשא, ובאמת כל האצטדיון הוא כמו האולטרס. כולם צועקים וכולם...
17: יש לבאר שבע את הכלים לעבור משחק כזה?
16: תשמע, מצד אחד, באמת, לפני שני המשחקים אמרתי, אין סיכוי, בסדר? ואז אתה מגיע ואתה רואה את ה-1-0, יש 1-0 שגנבת, ובואו, באר שבע לא גנבו אותם.
15: לא גנבו, אבל גם בעיניי הייתה חולשה אדירה של הכוכב.
16: יפה, הם היו יותר טובים ועוד קיבלו אדום ושיחקו איזה חצי שעה, אם אני לא טועה, בעשרה שחקנים, ועדיין הכוכב לא באמת הצליחו להגיע למצבים מסוכנים. אוקיי, מצד שני, אני באמת חושב ששם זה יהיה סיפור אחר לגמרי. אם הפועל באר שבע מצליחה לעבור אותם, אני חושב שזה אולי... אולי ההישג הכי גדול מאז שאנחנו עברנו את באזל ב-2015.
15: כן, אבל אתם עברתם את באזל לדעתי ישירות לשלב הבתים, נכון?
16: לא משנה, אני מדבר על שני מפגשים במוקדמות של מפעל אירופי.
15: מכבי חיפה גם עשתה את זה מול הכוכב האדום.
16: כן, אבל אני חושב שמכבי חיפה אז הייתה קבוצה הרבה יותר טובה מהפועל באר שבע של היום.
15: אוקיי, זה נכון, עם סגל הרבה יותר נוצץ.
16: הרבה יותר טובה, מכבי חיפה הייתה הרבה יותר טובה.
15: נחמני, מה מתוכנן?
17: יש שינויים בהרכב.
15: זהו, מה מתוכנן מבחינת מי יחליף את בלטקסה, אם יש שינויים אחרים?
18: בלטקסה, ככל הנראה פדרו עמדור, הוא
15: יפתח כבר?
18: הזר החדש, הוא כרגע מקבל עדיפות על פני אופיר דוידזאדה.
15: הוא מה, הוא מגיע, הוא כבר בכושר?
18: הוא בכושר, הוא כבר שותף במשחק הקודם. זאת אומרת, הוא נמצא בתמונת הרכב, יש התלבטות, אבל אני מבין שהוא מקבל עדיפות. ודיברתם על אליאל פרץ, אז עם העזיבה של קנגווה, פרץ חוזר להניג באמת את הקישור של הפועל באר שבע, יחד עם ונטורה, אנחנו נראה את ניב יהושע, שלישיית אמצע חזקה, ואתה יודע, אין לרן קוז'וך הרבה הפתעות בחלק הקדמי, הוא ישחק עם הרכב הרגיל שלו, עם אותו מערך, אותו דבר, והוא אומר, לפחות גם משהו משדר לשחקנים בווידאו ובאספות ובתרגולים, שהוא בא ללחוץ את הכוכב האדום גם במרקנה עם כל הדבר הזה, הוא בא ללחוץ אותם.
16: זה מובן מאליו, אבל נחמני.
15: אוהב את זה רובן?
16: נחמני, זה מובן מאליו.
18: אבל היית גם, אבל גם התאמנת אצל מאמנים שבאים במשחקים כאלה.
16: לא אצל רן, אתה ראית את רן, מאז שרן מאמן כדורגל, אתה ראית אותו במשחק ספציפי, לא לוחץ?
15: כן, אבל לא היה לו עוד משחק כזה.
16: זה לא משנה, אתה צריך להבין, הוא הולך לשחק נגד ארסנל, הוא הולך לשחק נגד ארסנל באמירויות, הוא ישחק אותו דבר.
15: רובן, אתה אוהב את זה?
17: זה המשחק, זה ה...
15: לא, אבל אולי...
17: אני אגיד לך מה...
16: זה הכדורגל שלו.
17: זה הכדורגל שלו, אני מאוד הופתעתי מהפועל באר שבע במשחק הראשון, אני לא אמרתי 95-5, אמרתי 70-30, אבל הייתי בטוח שהתוצאה תהיה...
15: גם אני חשבתי שהכוכב ינצחו.
17: וגם עכשיו אני חושב ש...
15: גם הפלתי כמה סרבים באימורים.
17: לעבור את... באר שבע לא תצליח לעבור, לצערי, ככה נראה לי.
15: לא תצליח?
17: הלוואי ואני טועה שוב.
15: ברור, הלוואי.
16: הלוואי ואנחנו טועים, הלוואי ואנחנו טועים, אני אשמח.
15: כולנו רוצים להתבדות. אנחנו רוצים שכל הארבע קבוצות יהיו בשלב הבתים.
17: אתה יודע מה, הכי הופתעתי זה מויטור. כי אני בעונה שעברה, ראיתי אותו שהוא מעט את המשחק של הקבוצה, אמנם לשחק מאחור ולהסתגר אחרי שהוא חק שחקן, זה הכי אידיאלי מבחינתו, אבל כל פעם שהקבוצה יוצאת קדימה, אני רואה הקצב שלו, הוא מושך אותה, את הקבוצה לקצב שלו, ולא לקצב המהיר שבדרך כלל כל שהוא רוצה.
18: רובן, זה מעבר לזה, אתה יודע איזה מניג זה ניגל ויטור, אני מסקר כדורגל...
17: אני יודע.
18: אני שם אותו טופ שלוש,
16: אז הוא מפצה, רובן, הוא מפצה. זה שהוא כבר לא בגיל.
17: אני כבר ראיתי שהוא כבר מעבר לזה.
16: מתי ראית את זה, רובן? שנה שעברה, בעונה שעברה, הוא לא שיחק כמעט, ובפלייאוף שהיה צריך אותו, הוא נכנס והיה מצוין.
17: כן, אבל בתחילת העונה הוא כן שיחק, ואני ראיתי את זה שהוא, הסגנון שלו, מעט את הקצב המהיר של
16: המוצר. מצד שני, רובן, תסתכל, יש לך בלם כמו דיופ, שהוא מפלצת פיזית, הוא מהיר והוא חזק, והוא יודע לשחק עם שטח בגב, ועל הנייר הוא הרבה יותר מתאים מביטור לשחק את השיטה של רן. ועדיין...
17: נכון.
16: ועדיין, אני חושב...
17: והוא זה שהביא את האליפות לבאר שבע, לא ויתור.
15: אגב,
17: זה גם אסור לשכוח.
16: נחמני, העונה שעברה... אני חושב שדווקא דיופ החזיר את ביתר למאבק, במשחק בטרנר,
17: אני מדבר...
16: עם מה שקלו עשה לשם.
17: כל העונה, כל העונה שעברה, זה היה בלי ויתור רוב העונה.
15: נכון. רגע, אבל אני רוצה שתחמני...
16: ובגלל זה ההישג של ויתור עוד יותר גדול, כי כשהיה צריך אותו בפלי אוף, הוא נכנס...
17: כן, נתן איזה שניים, שלושה
16: משחקים. ולא היה בכושר, ובגלל כזה זה מאוד מאוד קשה.
17: בגלל זה לא ראי...
16: וזה אני אומר, הוא יודע לפצות עם הניסיון שלו, והקרבה שלו למשחק, הוא יודע לפצות על זה שגם הוא לא בגיל, גם הוא לא בכושר, וגם, צריך להגיד את האמת, הוא הכי לא מתאים לשיטה של רן. כי בגילו, במצבו הגופני, הוא לא יכול לשחק עם שטח בגב. ובשיטה של רן אין לו ברירה אלא לעשות את זה.
15: זה מה שאני רוצה שאת נחמני. נחמני, רן קוז'וך והפועל באר שבע מתכננים. בכל מקרה להביא עוד בלם, או שיכול להיות שנראה את מיגל ויטור שחקן הרכב העונה?
16: לא, לא, לא.
18: בכל מקרה מתוכנן להביא עוד בלם. אני דווקא רואה איזשהו, אני לא יכול להגיד פיחות במעמד, אבל אני דווקא רואה עד עכשיו שדיופ הוא זה שקצת זז לספסל, כי רוטמן נכנס מאוד טוב לעניינים, וויטור, אתה יודע, זה, דבר פעם עם אלונה ברקת על ויטור, אתה תבין את כל הסיפור שלו. זה משהו שמאוד קשה לתפוס. אתה יודע, רובן, גם אתה בגיל יותר ותיק, עשית דברים מדהימים על המגרש. היית בשיא שלך עד שנפצעת. וזה בדיוק מה שקורה עם ויטור. אתה רואה אותו, אתה יודע, דיברו על היתרון הפיזי בסיבוב הקודם של ויקינגו, הקבוצה האיסלנדית, הוויקינגים האלה. ושאלו את החלוץ שלהם, מה עם היתרון הפיזי ננצח את הפועל באר שבע? אז הוא אומר, אני לא יודע איזה יתרון פיזי, הבלם הזה מספר 4 דרך עליי כל המשחק.
15: כן, אבל
18: אומר...
15: השאלה אם עוד פעם, נכון, ויתור, ואני מכיר אותו מצוין, מנהיג מדהים.
16: ויתור, הנה אני אגיד לך, אין סיכוי מדהים. שכשהוא פורש, הוא לא יהיה מנהל מקצועי בבאר שבע, 10 שנים לפחות.
15: לא, ברור.
16: ובצדק, הרווח את זה ביושר נקודה.
15: זה ברור. השאלה אם אתם חושבים מקצועית, נחמני, שהוא עדיין יכול להוביל הגנה של קבוצה שרוצה אליפות ומפעלים אירופאים?
18: אני לא יודע מה יהיה בהמשך, אבל לפחות כרגע, בלם מצוין, באמת.
16: מה, הוא לא מתוכנן לעשות את זה, וייסי, צריך להגיד את האמת, הוא לא מתוכנן לעשות את זה.
18: הוא יודע את זה, הייתה איתו שיחה של תאום ציפיות שהוא חתם על חוזה לעונה הזאת.
17: כדורגל כל כך נזיל.
18: הוא מבין את תפקידו, ובינתיים כל זמן שנותנים לו הוא משחק,
16: אתה יודע מה היופי אצלו גם, הוא מאמין שהוא ינצח את כולם וישחק הכי הרבה.
17: כן, אבל זה הכל... עם כל המחמאות, אין ספק, כל מה שאתה אומר זה נכון, אני לדעתי, אבל הוא מעבר, וזה מפתיע אותי מה שאני רואה.
15: עוד נראה אותו לנבחרת ישראל חזרה.
17: והכל נזיל, וייס. כי אם חלילה באר שבע מקבלת חפטה כמו שמכבי חיפה קיבלה עכשיו, אז הכל כבר יורד, אז פתאום כל האוויר יורד, ואז הם מבינים שהם צריכים להתחזק גם בבלם, וגם, ולא לבנות על זה.
15: לא,
17: לא, אני מדבר ספציפית על המשחק.
15: נחמן, אני רוצה לשאול אותך על עוד דבר בהפועל באר שבע. ההחלטה היום יוצא הודעה רשמית, שהפועל באר שבע בפלי אוף, לא משנה אם זה פלי אוף ליגת אלופות או פלי אוף ליגה אירופאית, עוברים לארח ברומניה. למה בעצם המעבר הזה מהונגריה לרומניה?
18: כי קודם כל כדי להקל גם על האוהדים, כרגע האצטדיון בצפון רומניה הוא בין וינה לבין ברטיסלבה, יותר קל להגיע לשם מוינה או ברטיסלבה מאשר דרך בודפשט, תבין כמה זה, כמה זה מרוחק, אז קשה לאוהדים להגיע, וברגע שנוצרה אפשרות לעבור לבוקרסט, לאצטדיון של רפיד, אלונה לוקחת את זה, אצטדיון של 14,000 מקומות, הוא מאוד דומה לטוטו טרנר אגב, גם באותם הצבעים, הכל אותו דבר,
15: בבוקרסט עצמה, נכון? במגרש של דינמו.
18: נכון, זה ממש בבוקרסט, שזה מצוין, יהיה הרבה יותר קל לקהל להגיע לשם, בתקווה שזה יהיה בפלייאוף ליגת האלופות, אז בכלל.
15: אגב, פלייאוף ליגת האלופות זה אצטדיון מאושר, 14,000 צופים?
18: קבוצה ישראלית, אפשר משהו לעשות משהו אחר?
15: לא, כן. אנחנו זוכרים אגב גם שבאר שבע בטרנר עריכה את פלייאוף ליגת האלופות נגד צלטיק. וגם נגד מריבור, אז כנראה שזה אפשרי. עוד דבר אחד, נחמני ואחרון, זי אחמד, גם אתם כמובן רובן וטל, וואו, איזו הפתעה של תחילת עונה.
17: כן.
18: אני לא מופתע ממנו, אני חייב להגיד. זאת אומרת, הוא שחקן של רן קוז'וך, הוציא ממנו את ה-200% שלו, שיפר אותו, שחקן של קבוצה. יש בווידאו שעשו בהפועל באר שבע,
17: הוא רץ, לוחץ, לוחץ, כל הזמן.
18: הוא מככב בכל הפרמטרים של פתאום אתה רואה קבוצה שנגיעה מולם במעבר למצב של כמעט אחד על אחד, אתה רואה את הבן אדם 3 פעמים בשני משחקים, עושה סטרינט של 60-70 מטר.
16: אגב, זה סיפור שמאוד מאוד דומה לסיפור של אליאל פרץ, אבל סטרואידים.
15: אוקיי.
16: אני חושב שזה היה אחמד, באמת עם כל הכבוד לו, ועוד פעם, אני לא בא להוריד מהשחקן שאני מדבר על רן. אוקיי?
15: אגב, עונה שעברה שישה שערים, שלושה בישולים.
16: שי אחמד, אם לא פוגש את רן, יכול לדשדש, אתה יודע, להיות עוד שחקן בליגת העל, יכול להיות אפילו, לא היה מוצא את מקומו ונשאר בלאומית, והוא מגיע למצב, שהוא אחד השחקנים המשמעותיים היום בהפועל באר שבע. אוקיי? זה סיפור שמזכיר את הסיפור של אליאל פרץ, אבל פי כמה.
15: אבל אתה אומר עוד הרבה.
17: אתה זוכר שהייתי בנתניה, היו לי שלישייה קדמית. סבא. פירס מוגרבי, חן עזרא ואחמד סבא. הם היו רצים כמו מטורפים קדימה. לוחצים קדימה, חוטפים כדורים. אותו, זה מאוד מזכיר לי, אחמד סבא, דיאסה. כן, עם פירס מוגרבי
15: וחן עזרא.
17: בלחץ הזה קדימה. זה למאמן, כשרוצה ללחוץ קדימה, זה אוכל.
15: אוקיי, אמרנו שישה שערים, שלושה בישולים בעונה שעברה, אני חושב שהעונה הוא כבר יצטרך לעשות עוד סוג של קפיצת מדרגה, ואגב טל,
18: כן, אתה... אבל הוא מאפשר אבל רובן מאמן וטל היה גם מחוץ, זאת אומרת מחוץ על הקווים וגם על הדשא, שיסביר לך מה עושה שחקן שיכול לשנות לך שיטה תוך כדי משחק, גם העבודה שהוא יכול לשחק בקנה ואז לעבור אם הוא רוצה לקו של שלושה בלמים, הוא יכול לשחק את הקנה, הוא יכול לשחק מגן בקו ארבע, הוא יכול לעשות כל כך הרבה דברים, והוא מאפשר לרן קוז'וך הרבה מאוד גיוון במשחק. וגם תוך כדי תנועה הוא יכול לעשות שינויים בלי לעשות חילופים. עצם זה שזאי אחמד עומד נמצא בהרכב, וזה מבחינת...
15: מי הכי פגע מזה אם זאי אחמד באמת הופך להיות שחקן הרכב? זה גנח, לא?
18: אני לא חושב. גנח השנה יודע שבא לו ז'ואר ויקטור גם על ה...
16: גנח מאוד נפגע ברגע שעוברים לך שלושה בלמים.
15: כן,
16: פה הוא מאוד מאוד נפגע, כי בניגוד לזאי אחמד הוא לא יכול לשחק את הכנף בקו חמש.
17: נחמני, יש מצב שזאי אחמד זה הנמכר הבא בבאר שבע?
18: אני לא פוסל, אם הוא עושה שנה עוד עונה כמו העונה שעברה,
17: מבחינת מהירות, קצב משחק, יש לו בעיה רבה גבוהה.
15: אגב, נחמני, תסכים איתי שמה שטל אמר על אליאל פרץ, על זאי אחמד, אפשר להגיד על הרבה שחקנים בבאר שבע, גיא מזרחי,
16: בלוריאן בעונה שעברה.
18: זה היתרון, זה מה שרן קוז'וך חשב שם, שהשלם גדול מסך על הקו, זו עבודה שלו, זאת הייתה קבוצה שלו, הייתה בכלל קרובה
17: לאליפות. עכשיו הוא צירף את שואה.
18: נאחל לו בריאות לדן ביטון.
16: דן ביטון, דן ביטון זה לא דוגמה כל כך טובה.
17: יהושע.
18: הם לא היו באזור בכלל, הם לא היו באזור.
16: אני חושב שבלוריאן הגיע להפועל באר שבע של רן, אחרי שהוא ירד ליגה פעמיים, עם מכבי פתח תקווה והפועל תל אביב.
15: נכון, נכון.
16: אוקיי, והוא עשה ממנו בלם, נבחרת ישראל, איך אתה לא הופך את זה?
15: אגב, גם אותו שכחנו ברשימה של הליגיונרים, אבל הוא גם כבר ליגיונר, אור בלוריאן. ליאב נחמני, ישראל היום, המון המון תודה על הדברים האלה.
17: אחלה ליאב.
15: ונאחל כמובן לבאר שבע, מחר נכון המשחק נחמני, אני לא טועה.
17: כן.
15: מחר, נאחל להם מחר הצלחה גדולה, אנחנו רוצים לראות אותם בשלב הפלייאוף של ליגת האלופות, אז אנחנו מאחלים
17: להם את זה. יאללה, תפתיעו אותנו, שנתאה שוב פעם.
15: אנחנו יוצאים לפרסומות ושנחזור, אייטם במיוחד בשבילך יחיאל. פרסומות וחוזרים.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
19: פרסומות וחוזרים. עכשיו באילת.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
19: ובשמונה,
3: הקצב של אילת.

0: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
1: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
2: יהו!
1: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
3: בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
1: רחוב אלבוגים 17.
4: זה התחיל עם טבעת הרוסים. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.

0: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים. מבצעי חזרה לבית הספר וגם כל הקניון ללא מע"מ. אני רוצה לעזריאלי.
1: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
2: חי נחמיאס בונה
1: תלת. כוכבית 8965.
3: יש כמה דרכים להבטח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
2: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
3: רחוב אלבוגים 17.
4: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
5: צ'ק.
4: מארזי פירות קלופים.
5: צ'ק.
4: מגשי פירות.
5: צ'ק.
4: סושי פירות.
5: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים.
5: צ'ק.
4: מיצים טבעיים.
5: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
2: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
6: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
7: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
6: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
7: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
8: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
9: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
10: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
11: החופש הגדול כאן, הילדים בבית וההוצאות חונקות. בואו איתם למחסן המקצוען ותקבלו הנחה לפי הגיל שלהם. הילד בן 5, 5% הנחה. בן 15, 15% הנחה. בן 15, 15% הנחה. חוסכים אצלנו ומפנקים אותם. המחסן המקצוען אלעד, כפוף לתקנון המבצע.
12: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם עם מבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
13: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
14: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
15: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, ממש עוד כמה דקות אני אתן לך את האייטם שהוא במיוחד בשבילך יחיל, אבל לפני
16: עוד
15: זה...
16: עוד כמה דקות תיתן, עוד 10 דקות, לא, 8 דקות סיימנו.
15: אל תדאג, זה אייטם של דקה. רק להתקן אותך על דברים חשובים.
16: לסיום סיומת, אתה
15: אומר. בדיוק, לסיום סיומת, אבל בוא נדבר על ביתר ירושלים. יום חמישי הולכת לפגוש את אוסטריה ווינה. קודם כל, האם ביתר ירושלים יכולה לעשות מהפך מבחינתכם, אם אתם חושבים שזה עדיין...
17: אם לא כישלון.
15: אם לא כישלון, רובן?
17: כן, היו צריכים לעבור אותם.
15: מוגזר, עדיין, מול אוסטריה, ווינה?
16: רובן, כן. רובן, אין להם, כן. טדי. אין להם, צריך לעשות הנחה, והם הרוויחו את זה ביושר, ולא אומרים את זה בקטע של תירוצים. קבוצות ישראליות, אם ביתר ירושלים מביאה קבוצה כזאת, אליה הביתה לטדי עם 30,000, זה אירוע אחר לגמרי.
17: כן, אבל
16: הם צריכים, צריך לזכור שהם הולכים בקפריסין.
17: הם הובילו 1-0, היו צריכים לנצח את המשחק.
15: ואגב, צריך להגיד עוד פעם, שאמרנו מההתחלה שזה די שווה כוחות.
16: הפערים מאוד מצטמצמים בלי טדי.
15: בדיוק, זה שווה כוחות, ואני רוצה לדבר איתכם על העניין של אצילי ושוע, לא דווקא מההחלטה של הוציא אותם ביחד, כן כוכבים, לא כוכבים, האם הם יכולים לעמוד בדרישות של אלמוג כהן, שכמו אורן קרוז'ר, כמו שאתה אומר, תמיד רוצה לחץ, תמיד רוצה ריצה.
16: הם הצליחו לעמוד בזה בעונה שעברה עם ברק יצחקי, אין הרבה שינוי במשחק.
15: אז למה אתה רואה ש... אז למה הם, כאילו זה כבר הפך להיות משהו ריטואל?
16: לא, זה לא הפך להיות ריטואל.
15: פעם שנייה במשחקים מאוד.
16: גם שנה שעברה.
15: לא, שהם יוצאים ביחד.
16: בסדר, אוקיי, אז יכול להיות שזה ככה יצא.
17: יש פה איזה מגמה מוזרה.

0: גם בעונה שעברה, ברק יצחקי, ביתר ירושלים של ברק יצחקי, רצה ללחוץ את הכדור, אם לא כמו רן קוז'וק, 100% מהזמן במשחקים, 95%.
1: טל.
0: והם ידעו לעמוד בזה שניהם.
1: טל, שנה שעברה, ברק יצחקי הוציא מדי פעם את שוע.
0: נכון, זה מה שאני אומר.
1: פעם ב, את הצילי, אבל את שניהם ביחד,
0: רובן, מה פעם בר? הוא הוציא את הצילי במשחק הכי חשוב של העונה בסמי, וזה עלה באליפות.
1: בסדר, גם המשחק נגד אוסטריה וינה, זה המשחק הכי חשוב. היה, והוא הוציא את שניהם. הכוונה
2: שלהם זה לא הצהרה של אלמוג. בדיוק, זה מה שאני שואל אותך.
1: אני עכשיו הולך קדימה.
2: אוקיי.
1: בוא נראה אותו עושה את זה בטדי. כל טדי קופץ עליו. אם הוא מוציא את שניהם, שהם בפיגור.
0: אז אני אומר לך מההיכרות שלי.
1: אם ביתר ירושלים יהיו בפיגור, לדעתי, הקהל יכעס.
0: הכל בסוף, הכל בסוף יהיה לפי התוצאה. אם הוא יוציא אותם והתוצאה תהיה טובה, זה בדיוק כמו הסיפור של ברק יצחקי.
2: לא, הוא אומר בפיגור.
0: עומר אצילי במשחק העונה בטרנר. במשחק העונה בטרנר הוא היה בפיגור. 2-1, והוא הוציא את עומר אצילי להשיחה.
1: כן, אבל להוציא את שניהם.
0: אבל הוא עושה 2-2, אז הכל עובר. אם הוא היה מפסיד, היו קודשים אותו.
1: טל,
0: את שניהם... אוקיי, ככה זה עובד. זה בסוף לפי התוצאה, לא לפי החילוף שעשית.
1: לא, לא. אבל כשאתה מוציא שניים כאלה, זה אחרת, זה לא כמו
0: שניים זה אירוע אחר, שניים זה אירוע אחר.
1: זה הכוונה. בוא נראה אם הוא יעשה דבר כזה.
2: אני עוד פעם שואל אותך, יכול להיות שלאלמוג...
1: אני לא בעד זה, אני לא ראיתי את זה בשום מקום, שזה קורה בצורה כזאת.
0: רובן, אני לא הולך איתך, אני לא הולך איתך לנכון או לא נכון.
1: בכמה משחקים היו להם עד עכשיו, שכבר פעמיים הוא מוציא את שני.
0: אני לא הולך איתך לנכון או לא נכון. אני הולך איתך, מההיכרות שלי עם אלמוג, אם עכשיו הוא יחשוב לנכון מקצועית שזה הדבר שהוא צריך לעשות, הוא יעשה את זה גם בטדי בפיגור.
1: אז הוא לא יודע מה זה להיות שחקן של מני טיים, הוא לא יודע להיכנס לנפש עצמה, הוא עוד לא יודע מה זה להיות מאמן שיש לך שחקן שברגעים שהכל נראה אבו,
0: מביא לך את הניצחון. ברק יצחקי היה שחקן מני טיים.
2: הוא לא עשה את שניהם.
1: אבל הוא לא עשה את זה, טל.
0: אוקיי, לא את שניהם, אז הוא הוציא רק את הצילית מהיקף במשחק עונה שעלה לו באליפות.
1: אבל זה בסדר.
0: והוא הוציא רק את שואה.
1: הוא יכול לטעות במשחק כזה או אחר, אבל הוא הוציא אחד. להוציא את שניהם ביחד, ששניהם רצים לספסל יחד. לא. לא עושים את זה.
0: יכול להבין מה אתה אומר, אני אגיד לך את האמת.
2: יכול להיות של אלמוג כהן, אני שואל אתכם, יותר מתאים בחזון שלו, באיך שהוא רואה את המשחק, מוזי וקלו?
0: לא, לא, לא, לא, הוא יודע טוב מאוד.
1: זה מה שהוא ישדר, וזה מה שהוא ישדר, הוא ימשיך לעשות את זה.
0: הוא יודע טוב מאוד שהוא צריך אותם בשביל המספרים, כל זה שאדון מוזי ואדון קלו עובדים יותר, רצים יותר, לוחצים יותר נכון ויותר ממושמעים.
2: לא, שלא תחשוב, אני בעיניי זה הזיה, כן? אני חושב שבקבוצות ישראליות... אצילי ושואה צריכים לשחק 95 דקות, ואם המשחק הוא 80 דקות, הם צריכים לשחק 100 דקות. לא רואה שום סיכון שם יוצא.
0: אז אני לא מסכים איתך, כי אני חושב שאם אחד משניהם טיפה עייף, צריך לזכור.
2: אבל זה לא עניין של עייפות.
1: לא, אני אומר...
0: בעיניך,
1: יכול להיות ש... 70% מהמשחקים לפחות, מעל 70% מהמשחקים, שניהם נשארים עד הסוף.
2: כן, זה מה שאני אומר, צריכים.
1: ושאר הזה, אחד מהם, כשהוא ממש לא טוב, או שהוא בעומס של משחקים, בואי, אתה יודע מה זה שחקני הכרעה האלה? אבא, איך החשיבה שלהם עובדת במשחק?
2: אתה היית שחקן הכרעה, גם אתה היית. אז
1: אני אומר לך, ככל שעוברות הדקות, אני נכנס לרמת ריכוז הרבה יותר גבוהה, ואני יודע שהכל תלוי בי, ואני מחכה לרגע המכריע. ואז פתאום ירים לי המאמן, זה ירימו לי את השלט, צא החוצה.
2: זה מרגיש לי שאתה מתעצבן כאילו הוא הוציא אותך.
1: מה?
2: רובן מרגיש כאילו הוא יצא.
1: אני אגיד לך למה. כי אתה הכנסת אותי לדמות.
2: לדמות, בדיוק, אני אומר.
1: הכנסתי, ואני מתאר את זה. רובן,
0: אתה פירשת לפני הרבה שנים, תרגע, רובן.
1: אני מתאר את זה כשחקן. גם אתה אותה.
2: לא, אבל אתה כמאמן, גם היה לך
1: חונים.
2: היה לך שחקנים מהאחרה.
1: נותן להם.
2: גם שהם לא היו טובים.
1: האם זה מוגזם?
2: לא, ברור, ברור של נקודתית.
1: אבל רץ איתם, מה אתה עושה?
2: רץ איתם.
0: אני כרובן,
1: אני נותן להם גם את האמונה שאני בונה עליהם.
2: שאתה מאמין בהם בכל דקה.
1: בדיוק, מה?
0: רובן, אני התייחסתי לשאלה שלך.
1: רגע, אם המחריעים, אתה משיב אותם בספסל שישבו והסתכלו?
0: התייחסתי לשאלה שלך שאמרת, אני לא רואה את אלמוג עושה את זה בטדי, בפיגור, אז אני התייחסתי לזה, לא התייחסתי לאם זה נכון או לא בעיניי. אוקיי, אני גם לא הייתי מחליף את שניהם בפיגור נגד, במשחק כל כך חשוב. אבל אלמוג, יש סיטואציות שהוא רואה את הדברים אחרת, ואני אומר לך, שאם הוא יראה סיטואציה במשחק, שהוא יחשוב שהם עייפים, או שהם סתם לא ממלאים אחר ההוראות הטקטיות של הקבוצה, ושל המאמן, הוא לא יעשה לעשות את זה גם בטדי, מההיכרות שלי איתו, אני אומר לך.
2: איך אתם רואים את הסיכויים במשחק הגומלין?
0: אני פחות נחרץ מרובן, אמרתי לך, ברגע שבאחד משני המשחקים לביתר אין ביתיות, אוטומטית זה, זה משנה לגמרי את הסיכויים.
2: לא, אין בעיה, אבל אתה רואה סיכוי?
0: אני, ברור שאני רואה סיכוי, מה אתה מגזים? תגיד,
2: לא, אני שואל.
0: נגד צ'לסי בסטמפורד ברידג'.
2: עדיין, עדיין אתה בפיגור 2-1,
0: בבינה המשחק. בפיגור 2-1 הולך סייק אצלם בבית, ואני פחות אחד מרובן לגבי זה שאם הם לא יעברו זה כישלון, אבל אני חושב שחד משמעית לבית ירושלים עדיין יש סיכויים של 50-50.
2: כן, רובן, אתה מסכים? זה עדיין 50-50?
1: אני חושב שאלמוג, זה תלוי הרבה באלמוג. אני חושב שאלמוג צריך לקחת לשיחה וגם את הציל וגם לשור ולהגיד להם, אתם שחקים עד הדקה האחרונה היום, אני בונה עליכם ואני רוצה שאתם תביאו לי את הניצחון. ככה אני חושב שצריך להיות. כי אני אגיד לך מה, ואני חוזר שוב פעם לדיבור קודם, שחקן כזה, כשהוא מגיע דקה 70 ורואה שחקנים מתחבמים, הראש שלו כבר לא מאוזן, החשיבה שלו מה הוא רוצה להחליף אותי, אני עכשיו...
0: הוא מחכה לראות את השלט.
1: בדיוק.
2: אתה כבר רוצה את זה בכוח.
1: במקום שהוא יהיה מרוכז באיך הוא מביא את המאני טיים, ברגע האמת, הוא זה שצריך להכריע את המשחק, ואנחנו רואים המון משחקים.
2: ברור.
1: ששחקנים בדקות האחרונות באים לידי ביטוי והכוכבים, אל תיתן להם את ההרגשה שיכול להיות שאתה מחליף אותם. כל פעם שאתה מקים מישהו להתחמם, וזה מה שהוא גורם. זו טעות ענקית. אתה לא רוצה אותם, אל תיתן להם.
2: יפה. טל, אתה חיל יותר נכון, אתה מוכן לזה? אתה אמנם מהתימנים בכפר סבא, אבל שתי הקבוצות הכי תימניות בארץ, הכי ריבות אולי בארץ, מרמורק ושעריים, מתאחדות לקבוצה אחת. איך יכול להיות שהיריבות הזו נגמרת? הקבוצות מתאחדות, הופכות להיות עירוני רחוב אותה, אגב, אצטדיון מדהים שבנו. לא יהיה קל?
0: לא יהיה קל. אני חושב, תימנים, אני בתור תימני אומר לך, עם הכי עיקש שיכול להיות, אוקיי?
2: אוקיי.
0: ברגע שעשית, אתה רוצה להגיד לי, אחרי היריבות הזאת, רבת השנים, שעכשיו אוהד של מרמורק, ואוהד של...
2: שעריים ישבו ביחד.
0: ישבו ביחד עם אותה חולצה, באותו צבע, לא רואה את זה קורה.
2: לא קורה. אגב, עשו שם אצטדיון מדהים ברחובות, צריך להגיד.
0: נכון, נכון. עם התימנים, ואני חצי תימני בעצמי, לא רואה את זה קורה.
2: אתה אומר על דברים יותר קטנים, לא מבטרים.
0: על דברים פחות מהותיים, לא הסכימו.
2: על הפתות של שבת.
0: בדיוק, בדיוק.
2: אז עם האייטם הזה אנחנו אבל כמובן מקווים שמאחלים להם הרבה בהצלחה ואחלה אצטדיון בנו שם והלוואי ותהיה קבוצה טובה של עירוני רחובות אבל אנחנו מסיימים את התוכנית הסתיימו להם ככה שעתיים ואורך והפיק את התוכנית זה אהרון בוסקילה המפיק שלנו בפועל זה רן אמר דיגיטל מאור פאקינג בסטקר טכנאי השידור בחיפה אור מאיר ברדיו אלעד גרי
0: פאקינג סגור.
2: יפה, וברדיו ירושלים עידו אביטל, אנחנו נהיה פה גם מחר.
0: תודה רבה.
1: ביי ביי.

0: FM. תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
1: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
3: צ'ק.
2: מארזי פירות קלופים.
3: צ'ק.
2: מגשי פירות.
3: צ'ק.
2: סושי פירות.
3: צ'ק.
2: קינוחי פירות קרנצ'ים.
3: צ'ק.
2: מיצים טבעיים.
3: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד.

0: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אומר בפורום מבצעי, אנחנו נמצאים בצומת אסטרטגי וערוכים לחזרה ללחימה עצימה. זמיר הוסיף, בכלל הזירות הראשיות מתקיימים בימים אלה תהליכי מסע ומתן מדיניים. כל אלה הם תוצאה של הישגי צה"ל ההיסטוריים. עלינו לוודא כי אנחנו מביאים למיצוי הישגי המערכה ולמקסום שלהם. זוהי תקופה ביטחונית גורלית למדינה ואנו נפעל באחריות בהתאם לכך. בפורום משתתף גם מפקד סנטקום, אדמירל ברד קופר, שסקר את השותפות האסטרטגית בין צה"ל לצבא ארצות הברית. זמיר אמר כי שיתוף הפעולה בין הצבאות חסר תקדים ומהווה עוגן אסטרטגי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי בעקבות דרישת איראן לפיצויים על נזקי העימות הצבאי בחמשת החודשים האחרונים, גם הוא ידרוש מטהרן פיצויים על הרוגים ופצועים שנפגעו מפעולותיה. טראמפ הנחה את נציגיו להעלות את הדרישה בכל מסע ומתן עתידי עם איראן. קולומביה החליטה להכיר בריבונותה של ישראל ברמת הגולן. שר החוץ גדעון סער הודה לנשיא קולומביה על ההחלטה שהתקבלה לדבריו בעקבות פגישתם במדינה בשבוע שעבר, ואמר כי יפעל לכך שמדינות נוספות יצטרפו להכרה. בחדשות, מאבק הדמים בין ארגוני הפשע בצפון. נער בן 17 נעצר עם אחיו בחשד לרצח בשפרעם. על פי ממצאי חקירת המשטרה, במסגרת סכסוך, נרצח אלי סוואד בשפרעם בעת שהגיע בשעות הבוקר לעבודתו למסוף אוטובוסים. לאחר כ-40 ימי מעצר, הצליחה המשטרה לגבש תשתית ראייתית נגד ארבעה חשודים, ביניהם שני האחים. והיום היחידה הגישה הצהרת תובע ובקשה למעצרם עד תום ההליכים. מכה לענקיות הטק, בית המשפט בארצות הברית מאשר לאלפי תביעות התמכרות להתקדם. בית המשפט לערעורים דחה את בקשת מטה, גוגל, טיק טוק וסנאפצ'אט לבטל כ-2,400 תביעות, הטענות כי הפלטפורמות המדיה החברתית שלהן תוכננו במכוון בצורה ממכרת עבור צעירים. התביעות שהוגשו על ידי מדינות ומחוזות חינוך מאשימות את החברות בגרימת מצוקה נפשית, חרדה ודיכאון בקרב צעירים. החברות טענו לחסינות מכוח חוק התקשורת, אך השופטים קבעו כי הערעור הוגש מוקדם מדי. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: הלילה יהיה בעיר אדמונן חלקית, מחר יוסיף להיות חם מהרגיל, בבש בערים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: אילת 102 FM.
1: 102 FM.
2: אני פנדה, אני אירה וכולם ישנים. הם אומרים שאני מוזרה.

בני שבע, זוג זקנים על ספסל בגינה. את תציירי כל היום מול הטבע, ואני אשרוק לך אותה מנגינה.

הברושים לא ידעו אם לצחוק או לבכות, תרקוד כל עוד אתה יכול, אני לא בנוי לשיעור מחול. ראשה הצעיר על ראשי,

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

אוכלת הסביכה, זה ככה בשקרה. בוללות אני ואת מטפסים על התקרה. לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא. ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אפשר, עשיתי ואי אברח. כי כל ריף מחדש עד שוב...

0: מריחה ריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון, אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

You're gonna hear me roar. אתם הולכים לשמע אותי שואגת. היום יום שני, כף זין באב, תפשין פי וו, 10 באוגוסט 2026. דריה חוד יעקב על ההפקה. שלום דריה. אני גל רבינו, אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד השעה 4 לבלות יחד. היום, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היום מציינים בעולם את יום האריה. כן, היום זה יום האריה, שמתקיים מדי שנה בעשרה באוגוסט. המטרה של היום זה להעלות את המודעות לאיומים שנשקפים לאוכלוסיית האריות ברחבי העולם. היום הזה מדגיש את הירידה במספר הפריטים שנשארו בטבע, את אובדן בתי הגידול ואת הצורך הדחוף להגן עליהם ועל סביבת המחיה שלהם. זו בעצם ההזדמנות ללמוד על מאמצי השימור, לתמוך בארגוני הגנת חיות בר ולסייע בהעלאת המודעות לעתידם של בעלי החיים המרשימים האלה. בסה, תחשבו עולם בלי אריות. תחשבו על זה. היום דרך אגב מציינים עוד יום, היום מציינים את יום הפינוק לכלבים. כן, היום זה יום הפינוק לכלבים, והיום הזה מתקיים גם הוא מדי שנה בעשרה באוגוסט. מזמין את האנשים להעניק לחברים הפרוותיים שלנו קצת יותר תשומת לב ופינוק. זה הזמן גם לפנק את הכלב באיזה חטיף מגניב שאהוב עליכם ואהוב עליו גם כן. זה חשוב גם שהוא יאהב את החטיף, לא רק שאתם תאהבו אותו. ואולי לפנק אותו גם באיזה צעצוע חדש, טיול ארוך במיוחד, או בכל דבר אחר שישמח את חיות המחמד שלכם, הכלבים. היום המושלם הזה זה יום להודות להם על האהבה, הנאמנות, השמחה שהם מעניקים לנו בכל יום. כן, ויש עוד יום שמציינים היום בעולם. לא יודע אם אתם יודעים את זה, אבל היום מציינים את יום העצלנות. היום מציינים את יום העצלנות, שמתקיים מדי שנה בעשרה באוגוסט. מזמין אותנו רגע לעצור, להירגע, להרשות לעצמנו לא לעשות כלום. זה יום מושלם לנוח, להתרווח, לקרוא ספר, לשתות משהו מרענן, להנות מזמן איכות, בלי משימות, בלי לחץ. גם לפעמים לא לעשות כלום, זו סיבה מצוינת לחגיגה. אז קדימה, תחגגו! היום אנחנו יחד עם כפר השעשועים, אנחנו יוצאים לדרך עד ארבע.

0: Easy Song, Bruno Mars. אנחנו יחד עם כפר השעשועים במרכז ביג אילת, אני לא יודע אם אתם יודעים שכבר כל השבוע דיברנו על, על כפר השעשועים, על המבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד, ואנחנו גם נספר לכם על חוברת הקופונים המטורפת שיש באפליקציה של כפר השעשועים במרכז ביג אילת, כי הם עושים בית ספר למחירים, מגוון ענק ענק שאין לאף אחד, עם שירות מגוון מחיר. דרך אגב, השירות מגוון מחיר זה מוטו שמלווה את החנות הזאת מיום הקמתה, עם צוות עובדים קבוע ועם נוער בנוסף שמתגבר אותם בקיץ, שיודע מה ילדים אוהבים, ואפילו גם עובר השתלמויות מקצועיות על המוצרים. האפליקציה של כפר השעשועים ניתנת להורדה בכל חנויות האפליקציות, אז תורידו את האפליקציה בבקשה אליכם לטלפון, כי אתם הולכים להנות מקופונים חסרי תקדים. הנה אמרתי, שלא תגידו שלא אמרתי, אתם הולכים להנות באמת מהנחות מטורפות, באמת באמת שווה. ואם אני אתחיל עכשיו לספר לכם על ההנחות המטורפות, אתם, אני לא, צריך לפחות 8 שעות רצוף, כי יש פה באמת רשימה ענקית, מעטים וקלמרים ודבקים ומחשבונים וטושים ויומנים, אם זה כ-K-pop ויומני הנסיכה ומלא מלא מלא סוגים של יומנים. דרך אגב, יש גם תיקים, תיקים, מלא תיקים, קופסאות אוכל, בקבוקים, כוסות טרמיות, מקלדות, מרקרים, טושים, מארזי כלי כתיבה. אין, תקשיבו, יש לי חוברת שלמה פה מולי, לידי, ובאפליקציה אתם תמצאו את זה במחירים באמת באמת שווים. אולי בהמשך אנחנו כמובן גם קצת נפרט לכם יותר לעומק. עוד מעט אנחנו נפתח את הוואטסאפ שלנו, כן, כן, אתמול ספיר ושקד עלו לשידור, אחת הייתה קצת יותר מהירה מהשנייה, אבל זה לא אומר כלום, אתם תצאו עדיין עם ידיים מלאות. אז אנחנו הולכים לשחק את המשחק עולים לכיתה א', עוד מעט נפתח את הוואטסאפ, תהיו באיקון, תהיו בהזנה, כי זה הולך להיות ממש ממש ממש מגניב, וגם השאלות דרך אגב הם דרגת קושי לאכול ביצה בבוקר, זה דרגת קושי של השאלות, סבבה? אז רק שתדעו. יאללה, אפשר לצאת לדרך, אבוז דינק.
1: איציק, איך זה הולך? תזכר לי איך זה מתחיל.

יאללה חבר'ה תרימו, תרימו קצת ווליום, תנשמו אוויר, יאללה. יצאנו לדרך עד ארבע, אני מקווה שנעשה לכם קצת שמח בלב, נקווה, לשמוע, לשמוע.

המחוזת של עידן עמדי ואיציק קלה, מחוזת בוקי דללה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, אנחנו מיד מיד נשוב, באמת, שתי דקות וחזרנו על השעון. תבדקו אותי, בסדר? כבר חוזרים.

Iron Lion Zion. בוב מרלי, כמובן היום יום אריה, כן, היום יום אריה. יאללה, אנחנו פותחים את הוואטסאפ ממש ממש עכשיו. 0546-102-345, זה מספר הוואטסאפ. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח אלינו את המשפט שלום כיתה א'. זה הכל, זה מה שאתם צריכים לעשות. לשלוח את המשפט שלום כיתה א'. שילחו אלינו בבקשה לוואטסאפ. יש סיכוי שאנחנו נפנק אתכם בתיק, קלמר, מתנת כפר השעשועים ועוד פרסים טובים שלנו. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח אלינו את המשפט שלום כיתה א' ל-0546-102-345. עוד פעם, 0546-102-345. זהו, שילחו אלינו ויש סיכוי טוב שאתם תעלו לשידור, שחקו איתנו את המשחק עולים לכיתה א', וכשאני אומר משחק זה באמת משחק פשוט, בדקה אתם צריכים להגיד, לענות כמה שיותר תשובות על שאלות באמת באמת באמת, בואו נגיד שעבור לא יהיה פה, בסדר? שיהיה בהצלחה. 0546-102-345. היום האיש בן 66. אתם יודעים על מי אני מדבר? על אחד השחקנים האהובים עליי, אני חייב להודות. באמת, אולי השחקן האהוב עליי. אנטוניו בנדרס חוגג 66 שנים. מטורף. לא נראה בכלל. זה מתוך הסרט דספרדו.

הפסיכולוגים הסבירו למה ילדי שנות ה-90 חושבים אחרת מהילדים של היום. כי המשחקים ששיחקנו עיצבו מחדש את המוח. הם טוענים שהילדים של שנות ה-90 לא רק שיחקו במשחקים, אלא המוח שלהם אומן על ידם. טטריס, פאקמן, מריו. שלושה חיים, בלי רמזים, בלי מדריכים. כישלון לא היה אפשרות שאפשר לחבוט, הוא היה חלק מהמשחק. ולכן הילדים האלה למדו סבלנות, לתכנן, להתמודד עם תסכול. אם הפסדתם, מתחילים מחדש. נכשלתם, צריכים למצוא פתרון. המשחקים של היום שומרים על ההתקדמות שלכם כל כמה שניות, מכוונים אתכם צעד אחר צעד. אם נפסלתם, ממשיכים כמעט מאותה נקודה. ולכן הילדים לא חייבים לבנות את אותם שרירים מנטליים. כן, כן. אז כל המשחקים האלה ששיחקנו פתאום נראים וואו, נכון? טטריס, היינו מפסידים. מההתחלה, אין מה לעשות. זה מההתחלה, תכלס. 0546-102-345 זה מספר הוואטסאפ שלנו, וכל מה שאתם צריכים לעשות זה סך הכל לשלוח את המשפט שלום כיתה א'. יש? שילחו עכשיו, כדאי לכם. אפס חמש ארבע שש, 102-345, שלום כיתה א'. אולי תיקחו מאיתנו תיק וקלמר.

היום, בדיוק היום, לפני 133 שנים, הפעיל רודולף דיזל לראשונה את המנוע שנקרא גם על שמו, דיזל. 10 באוגוסט, היום לא רק סתם יום, אלא מציינים את יום הביודיזל הבינלאומי. ו-33 שנים כבר היה דיזל, ביודיזל. היום דרך אגב גם לפני 75 שנים נולד דליק ווליניץ. לעד הוא יזכר כמי שהיה עם דובי דוברמן. כן, זהו, גם חוגגים במולדת היום אנשים, יש גם דברים שקרו, למשל היום לפני 507 שנים יצאו חמש ספינות ספרדיות בהנהגת פרדיננד מגלן למסע ההקפה הימית הראשונה של כדור הארץ, למשל זה קרה היום לפני 507 שנים, וואו. כן, אז יש עוד דברים שקורים היום, ונספר לכם גם עליהם. אבל קודם נספר לכם על העובדה המדהימה שאתם יכולים להנות מכל ציוד החזרה לבית הספר במחירים ממש מצחיקים. כן, כן. וכשאני אומר מחירים מצחיקים, אני מתכוון לזה. באמת. כמו למשל, תחשבו, דבק יוהו, שעולה בחנות 5 שקלים, באילת 2.5 שקלים. קלמר של יוניקורן באילת יעלה לכם 16 שקלים ו-90 אגורות, באפליקציה 6 שקלים ו-70 אגורות. הבנו למה חשוב להוריד את האפליקציה של כפר השעשועים? עכשיו לא רק זה, מעבר לזה יש גם מבצעים ייחודיים רק לרשת כפר השעשועים, ויש את התיקים לכל הגילים של חברות מובילות, קלגב, גרופי, אאוטדור, עם תיקי גן החל מ-39 שקלים ו-90 אגורות, טרולי גן החל מ-49 שקלים ו-90 אגורות, יש גם מארז מושלם ויש גם מארז פיקס, תיקי חטיבה ותיכון החל מ-69 שקלים ו-90, תיקי ספורט ממותגים, בקבוקי שתייה, קופסאות אוכל, כמובן גם לקטנים, מפיות אוכל, ציוד חזרה לבית הספר, יש שם הכל, מחברות, אפרונות, טושים, צבעים, מחקים, חדדים, בקוט, עטיפות למחברות וספרים. ובקיצור, אתם יכולים להיות רגועים במקום אחד שהילדים שלכם חוזרים לבית הספר עם כל מה שהם צריכים. כמובן שעכשיו גם קיץ, אז יש שם גם את כל המוצרים לים ולבריכה, שזה ערכות יצירה וחוברות עבודה ומתנפחים אז פשוט תגיעו, כפר השעשועים במרכז ביג אילת, פתוח כל יום ראשון וחמישי מ-9:30 בבוקר ועד 10 בלילה, ימי שישי מ-9 עד 3, ובמוצ"ש מהשעה 7:30 עד 10:30. כן, אז זה. טוב, יאללה. כולם היו בכותרות, ראו את הכותרות, עוד מעט אנחנו גם נדבר גם על הספורט קצת, ומה, איך, למה, כמה, אז תתכוננו לזה, כן, שזה גם יקרה. הנה Black Eyed Peas.

שוברת לבבות, זה החדש של רון שובל. טוב, יאללה, בוא נשמע עוד שיר זריז. אנחנו מזכירים לכם, הוואטסאפ עדיין פתוח. אנחנו לא ניפרד עכשיו, כי אנחנו עוד מעט מסיימים את השעה הראשונה, אז נשמע שיר, ואז אנחנו ניפרד. טוב, בינתיים, הנה, הוא כבר רון שובל. איך זה יחזיר אותי אחורה קצת בזמן, מה אני אעשה?

זהו, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה יחד עם כפר השעשועים. כפר השעשועים במרכז ביג אילת מזמין אתכם לקנות ולרכוש את כל מה שצריך לקראת חזרה לבית הספר, שמה שקורה אוטוטו. אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו, אל תדאגו, אנחנו חוזרים מיד לעוד שעה. אני אשאר אתכם עם זהרה של אסולין וגל ג'ומה, וזהו, כבר חוזרים, אל תלכו לשום מקום.

שקירי עשה את הרמיקס הזה לסאונד אוף סיילנס, אני לא רציתי כל כך להפריע לו, יאללה. למרות שיש לו איזה אקסטנדד, זה כאילו גם יש את, כאילו את החיבור לסוף ואת החיבור בהתחלה, אז אמרתי, טוב, אני אשיר את זה, אני לא אציק לשיר. חזרתם אלינו, אנחנו בשעה השנייה, עד ארבע אנחנו הולכים לבלות יחד עם כפר השעשועים, עם מגוון ענק ענק ענק שאין לאף אחד. ואנחנו נספר לכם על כל המבצעים המטורפים. הוואטסאפ עדיין פתוח, אתם עדיין יכולים לשלוח ולנסות לקחת מאיתנו, סליחה, לקחת מאיתנו תיק במתנה לחזרה לבית הספר לילדים, או אפילו קלמר. אנחנו נעלה שני מאזינים, ניתן את האופציה לשניהם להרוויח את הפרס. שילחו בבקשה לוואטסאפ את המשפט שלום כיתה א', מה שראינו כשעלינו לכיתה א', מה שראינו, אתם יודעים, על הלוח, שלום כיתה א'. אז שילחו את זה בבקשה לוואטסאפ שמספרו 054-6-102-345. אני חוזר, 054-6-102-345. זה מספר וואטסאפ. טוב, אפשר להמשיך? מה אתם אומרים? אפשר להמשיך לדעתי, נכון? אפשר להמשיך. אני מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מבסוט בשביל שרית חדד, שיוצאת עם אולי מופע אחד לדור אחרי כל כך הרבה שנים של עשיית מוזיקה. ואחד מהקאברים האהובים עליי בתקופה האחרונה שלה זה זה. הנה מממיה.

0: Never let you go, Mamma Mia, שרית חדד כמובן בקאבר משוגע. טוב. אנחנו ממשיכים כמובן יחד עם כפר השעשועים, עוד מעט נספר לכם על המבצעים המטורפים שיש בכפר השעשועים. אתם יכולים לעשות מה שבא לכם, באמת, אבל אם תלכו למקום אחד בלבד, אתם תהנו ממבצעים מטורפים. אבל אתם לא רק תהנו ממבצעים מטורפים, אם תורידו את האפליקציה של כפר השעשועים, את האפליקציה של כפר השעשועים, אתם גם תהנו מקופונים מטורפים חסרי תקדים. יאללה, הגיע הזמן לזה.
1: עכשיו באילת, פינת הספורט, עם יקיר זמירלי.
0: איפה היית? איפה? שבוע שלם, איפה היית?
2: אני יצבתי לך עוד מידע על מה שחדש בעולם הספורט.
0: יאללה, ספר לי מה חדש בעולם הספורט.
2: קודם כל, גל, אנחנו ממשיכים עם עונת המלפפונים שנמצאת בשיאה, ויש קצת בשורות טובות סוף סוף גם בתחום של הליגיונרים, אלה שמייצגים אותנו בקבוצות באירופה.
0: אוקיי.
2: מנור סולומון, הכוכב הישראלי, כוכב נבחרת ישראל, שהרבה זמן כבר מתאמן עם טוטנהאם, אבל הבין שהוא לא בתוכניות של הקבוצה ולא מצליח למצוא קבוצה, אז כנראה שהוא בדרך לפרק חדש בקריירה, כשהעסקה עם ווסטהאם נסגרה, והשחקן הישראלי צפוי לחתום בקבוצה שצחק העונה בצ'מפיונשיפ במטרה לחזור לפרמייר ליג. אז סוף סוף, תודה, אנחנו צריכים בשבילו.
0: אמן.
2: עוד ישראלי שהולך לשחק בטופ של הטופ, ענן חלילי, שחקן נבחרת ישראל, שממשיך להיות אחד השמות החמים של הקיץ, אחרי שלהזכירך, כבר היה על סף חתימה באינטר, ובגלל בדיקות רפואיות קפדניות מאוד שיש באיטליה, הוא נפצל. שחקן סוף סוף מצא קבוצה, קריסטל פלאס מהפרמייר ליג, הליגה הטובה בעולם, שכנראה העסקה הזאת תיסגר ממש ביומיים שלושה הקרובים, והוא הולך להיות באמת אחד הליגיונרים הכי בכירים שיש לנו.
0: בהצלחה.
2: כבוד גדול גם על זה. קצת כדורסל, ים הדר, שכמה דיברנו עליו כבר בקיץ הזה, המעבר אולי הכי גדול בשנים האחרונות בכדורסל הישראלי, כוכב הפועל תל אביב, עובר ליריבה המושבת, מכבי תל אביב, ולא מספיק כל הכותרות שזה ייצר, ים הדר מייצר עוד כותרת, כשהוא אומר למקורבים שלו משהו שפורסם, הוא אומר שהוא מגיע למכבי תל אביב עם יצר נקמה בהפועל תל אביב. כמובן שהוא מאוכזב מזה שהוא לא נספר, למרות שהוא קיבל את הצער באותה גבוהה מהפועל תל אביב, אבל הוא לא קיבל הזדמנות מהמאמן שם, לאורך כל השנה שעברה הרגיש שזלזלו בו, ויצא איזושהי פליטת פה שלו שהוא אמר שהוא בא לנקום. בוא נגיד שלא נרצה לפספס את הדרבי הראשון, ואיזה כיף שהמשחקים האלה גם הולכים להיות באילת, כל השחקנים האלה אחרי שנתיים שהיינו בלאומית.
0: נכון.
2: אז כיף לראות את השמות ואת כל ההחתמות האלה ממש כאן בבגין. עוד קצת כדורגל.
0: אני יודע, אם הוא יעבור אחרי זה לחיפה, אז הוא יהיה ארטיק רמזור.
2: בוא נגיד שהוא כבר יהיה ים, גם בים התיכון מדר, גם בים...
0: לא הבנת.
2: בכל הימים.
0: לא הבנת.
2: זה לא היה, גם אני, גם אתה לא הבנת,
0: גם אני לא הבנתי.
2: בוא נשכח את ה-20 שניות האחרונות.
0: בוא נעשה כאילו זה לא קרה. בסדר? לא, אבל הבנת למה רמזור? אדום, הפועל, מכבי, צהוב,
2: ירוק, חיפה.
0: חשבתי שאתה
2: יותר מתוחכם, אז אמרתי אולי אני אפספס פה משהו מעבר.
0: שקרן, אתה לא הבנת, יאללה, בוא תצחק אותה.
2: אז מחר גל, הפועל באר שבע תנסה להפוך את הניצחון שהם עשו במשחק הקודם נגד הכוכב האדום בלגרד להישג עוד יותר היסטורי, ואפילו תיקו יספיק להם כדי להגיע לפלייאוף ליגת האלופות כנגד באמת כל הסיכויים, אז אנחנו נחזיק להם אצבעות. וגם שאר הנציגות הישראליות שצחקו ברביעי וחמישי הקרובים, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים והפועל תל אביב, משחקים חשובים במוקדמות בזירה האירופית. אי אפשר שלא לגעת גם בזירה המקומית, גל, בני אלעד שממשיכה לבנות את הפרויקט החדש, והפרויקט, צריך לומר, הכי מסקרן בליגות הנמוכות בארץ. לא רק כאלעדים אנחנו כבר אומרים את זה. באמת שאיפות ענקיות למועדון עם מחתמות מעניינות של שחקנים עם עבר עשיר בליגת העל ובליגה הלאומית. שווה מאוד לעקוב, אנחנו מזכירים את זה כל שבוע, כי אתה יודע, אי אפשר להתעלם מזה. ועכשיו לקראת סיום, לענפים שפחות מגיעים לכותרות, וכנראה היחיד שמתעניין בהם קוראים לו גל רבינו.
0: בדיוק.
2: אבל בכל זאת, אנחנו נזכיר את זה, אז הבאתי לך ידיעות מעניינות. קודם כל, סייף. לא תאמין, אני חיפשתי, כמעט אין לי סקורים, אבל מצאתי ידיעה מעניינת בכל זאת על עולם הסייף, משהו שיעניין.
0: אוקיי.
2: באחת התחרויות שהשבוע נרשמה, נקודה שהוכרעה רק אחרי צפייה חוזרת מספר פעמים, בהילוך איטי במיוחד. שאחר כך גם השופטים הודו שבמהירות רגילה פשוט אי אפשר היה לדעת מי נגע ראשון. אז אתה יודע, אם בכדורגל אומרים תמיד שצריך ור כדי לבדוק, אז כנראה בסייף זה גם לפעמים זכוכית מגדלת ממש. הבנתי מהכתבה שמשהו באזור השעתיים המשחק התעכב רק כדי להגיע להבין מי קיבל את הנקודה. אז זה הדבר הכי מעניין שקרה בסייף. ונתית גם פינג פונג.
0: נכון. אז אתגרתי אותך לפעל פינג פונג.
2: אז הנה, מתתי לך סרטון שהפך לוויראלי ברשת בשבועות האחרונים. הסרטון מראה שחקן שנותן חבטה עם סיבוב כל כך קיצוני. אתה יודע לעשות בסובבת בפינג פונג?
0: כן, ברור.
2: אז יש שחקן שנתן באחת התחרויות מכה, והסיבוב היה כל כך קיצוני שהכדור קפץ וחזר לשולחן של היריב, ואז חזר בחזרה לתת שלו. מי שצפה בסרטון היה צריך לראות אותו פעמיים כדי להבין בדיוק מה קרה שם. איזה אגב, אתה יודע מה קורה במצב כזה?
0: זה נקודה.
2: נקודה למי? בנקודה זה בטוח.
0: לא, זה נקודה למי שעשה את הסיבוב הזה.
2: נכון, הנקודה היא למי שנתן את המכה. קצת לא נשמע זה, אבל כן. זה המצב, זה קורה אחד ל... זה קצת נגד הפיזיקה, אבל מגניב שזה קורה. טוב, לא, מה אני משקר לעצמי? זה לא מעניין בשיט, לא פינג פונג ולא סייף.
0: תפסיק כבר! אני מאתגר אותך עכשיו לשבוע הבא, אתה יודע, כן?
2: מה האתגר הפעם, נו?
0: עוד מעט הפוטבול האמריקאי חוזר.
2: זה ענף
0: פוטבול אמריקאי, ואני רוצה גם את האוקי קרח, את ה-NFL, את ה-NHL, NFL, WNBA.
2: ועכשיו
0: בעברית? ו-WWE, אני רוצה לדעת מה קורה גם שם. תעשיר קצת את עולמך הספורטיבי.
2: יאללה, לקחתי את האתגר, אני אוהב את
0: גדול. NHL זה National Hockey League, ו-NFL זה National Football League. ו-WNBA זה NBA נשים, תעשיר קצת את הידע.
2: וואה, אתה ממש צ'אט ג'י-פי-טי של ענפי ספורט לא מוכרים, אה?
0: כן, אחד. מה זה לא מוכרים? די, אל תגזים, נו.
2: לא,
0: יקיר.
2: לא מוכרים בארץ.
0: בטח שמוכרים,
2: בטח שמוכרים.
0: בטח אנחנו לא, ממש לא. ואנחנו גם בשייט חזקים, ואנחנו בג'ודו חזקים, ואנחנו...
2: נכון.
0: אז תפסיק. אל תוריד לנו.
2: טוב, יאללה. אז אני
0: אתחיל לתומת
2: לבי.
0: יאללה, ביי. טוב, תודה רבה רבה ליקיר. זמר לי. אנחנו נשמע שיר הפסקת פרסומות קצרה מיד. אנחנו נשוב. וואי, איזה שיר. מלא זמן לא שמעתי את השיר הזה.

כפר השעשועים, מרכז ביג אילת, מזמינים אתכם לרכוש את כל ציוד החזרה לבית הספר במקום אחד ותחת קורת גג אחת. עושים בית ספר למחירים עם מגוון ענק ענק ענק שאין לאף אחד, עם שירות מגוון מחיר. זה בעצם המוטו שמלווה את החנות מיום הקמתה. אתם מוזמנים להגיע, יש שם צוות עובדים מדהים שייתן לכם בדיוק את המענה לכל מה שהילדים אוהבים. למה? כי יש שם גם בני נוער שבאים לעבוד במיוחד, כי הם מכירים את כל הטרנדים החמים, וגם הם אלה שעברו השתלמויות מקצועיות על המוצרים. אם אתם רוצים עוד הנחות נוספות, אז תורידו את אפליקציית כפר השעשועים, שנותנת מבצעי ענק בקופונים שיש רק באפליקציה. רצוי להוריד בבית את האפליקציה של כפר השעשועים לפני שאתם מגיעים לחנות, וכך אתם גם נהנים מקופונים חסרי תקדים. בלי קשר, אתם גם יכולים להיות חברים ברשתות החברתיות, לעקוב אחרי כפר השעשועים, אם זה בפייסבוק, באינסטגרם, בטיק טוק, ושם אתם תמצאו גם את החוברת, אתם תראו גם את ההנחות, ותמצאו גם עוד מבצעים מטורפים ושווים. וכשאני אומר מבצעים מטורפים ושווים, אני מתכוון לזה. באמת באמת שווה. יש את כל ציוד החזרה לבית הספר, ממחברות של קמפוס, אורבן, טאץ', חכמות, חשבון, שורה, אם זה מחברות פלסטיק, קרטון, ספירלה, מחברות ממותגות. יש גם אפרונות של כל החברות והמותגים, סטדלר, זפיר, טושים, צבעים, מחקים, מחנדים, מדבקות, עטיפות, תיקים, תיקי אוכל, ואנחנו מזכירים שזה גם, יש את כל הטרנדים החמים, שזה ברול סטאר וקוביה הונגרית ובובות סטיץ' מדברת ועוד ועוד ועוד. כל זה במקום אחד בכפר השעשועים במרכז ביג אילת, שפתוח כל יום ראשון עד חמישי מ-9 וחצי בבוקר ועד 10 בלילה, ימי שישי מ-9 עד 3 ומוצ"ש מ-7:30 עד 10:30 בלילה. יאללה, גשו לשם לכפר השעשועים במרכז

0: איתמר ריילי החדש, מזלי, מזלי, מזלי. זהו, אנחנו סוגרים את הוואטסאפ שלנו, נצא להפסקת פרסומות, תכף אנחנו נתקשר, אל תזוזו לשום מקום.
1: עכשיו באלת.
2: גל רבינו.
1: סליחה. וברבע.
2: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיק אופלוטקה.
3: אלת, מלשטיין לפם.
4: תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: נכון, אגם בוך בוטים זה זה, זה זה. שלום הודיה.
1: שלום, מה נשמע?
0: מה קורה, מה נשמע, מה שלומך?
1: בסדר, ברוך
0: השם. אני שמח לשמוע, איפה אנחנו תופסים אותך?
1: את האמת, באמצע הבריכה, בנופש.
0: בנופש?
1: כאן באלת, כן.
0: רגע, אז מאיפה את בארץ?
1: מבת ים.
0: בת ימית? איפה בבת ים? באיזה אזור?
1: ברמת הנשיא.
0: רמת הנשיא. מהמם. מהמם, מהמם. טוב, אז קודם כל ברוכה הבאה, אנחנו הולכים לשחק משחק שנקרא עולים לכיתה א', אבל לפני שאנחנו נתחיל את המשחק, אני רוצה שתכירי את בנייה, שלום בנייה.
2: שלום לכם.
0: מה שלומך?
2: ברוך השם, בסדר.
0: איפה אנחנו תופסים אותך בנייה?
2: אני...
0: איפה? אני לא שומע. הלו?
2: כן, שומע אותי?
0: בנייה, כן, איפה אנחנו תופסים אותך? איפה אמרת?
2: בחדר שלי.
0: בחדר שלך, הבנתי.
2: כן.
0: הבנתי. טוב, תשמע רגע, בנייה, הודיה, תקשיבו טוב שניכם. אנחנו הולכים לשחק משחק שנקרא עולים לכיתה א'. הודיה, את הולכת להיות הראשונה. אני הולך לשים שעון של דקה. אני הולך לשאול אותך שאלות של כיתה א'. את לא יכולה להגיד לי עבור. את חייבת לענות, וככל שתעני יותר תשובות נכונות, הסיכוי שלך לזכות בתי חזרה לבית הספר יותר גדול. יש?
1: כן.
0: אני לא שומע אותך, הודעה כל כך טוב.
1: כן, בטח, בטח.
0: את עם אוזנייה או משהו? לא, כי את נשמעת מקוטעת, וחבל שאנחנו נפספס את הזמן בגלל טעות טכנית. אז תבדקי שאת לא עם אוזנייה או משהו.
1: עכשיו יותר טוב?
0: עכשיו הרבה יותר טוב. מוכנה?
1: יופי, כן, אני מוכנה.
0: בנייה, אתה לא עונה בינתיים, בסדר?
2: אין בעיה.
0: יופי. אז הודיה, הדקה שלך מתחילה. איזה בעל חיים חי במים ונושם עם זימים? כל בעל חיים שחי במים הוא נושם.
1: תו ים?
0: לא, נו, מה שאוכלים בשישי.
1: דג.
0: תודה, דג, דג. מה עושים עם מספריים? נכון, כמה זה 2 ועוד 6? אני לא שומע אותך, הודיה.
1: שמונה.
0: באיזה עוד מתחילה המילה שולחן? וואי, אני לא שומע, לא שומע הודיה.
1: שין.
0: מה ההפך מארוך?
1: קצר.
0: תודה, איזה חודש פותח את שנת הלימודים?
1: ספטמבר.
0: נכון, כמה פינות יש לריבוע?
1: ארבע.
0: כמה שמים, מה שמים בתיק כדי לכתוב?
1: מחברת.
0: כדי לכתוב.
1: עיפרון.
0: תודה. איזו חיה קופצת ואוהבת גזר?
1: ארנב.
0: אני אקבל את התשובה הזאת, שתדעי. בסדר? אני אקבל את התשובה, ואת עשית 2, 4, 6, 9 תשובות בדקה, שזה ממש ממש מעט, אבל אני אקבל את זה גם כטכני, אז אני אבטר לך. בנייה תורך.
2: כן.
0: אתה מוכן?
2: כן, אני מוכן.
0: אני מאוד מקווה שאתה תהיה, אם תשמע טוב. הדקה שלך, הודיה, את לא מתערבת. הדקה שלך מתחילה אך שב. כמה זה 7 פחות 2?
2: 5.
0: מה ההפך ממלא?
2: קצת.
0: מלא.
2: ריק.
0: תודה רבה. באיזה איבר אנחנו רואים?
2: עיניים.
0: יפה, איזה צבע יש לענן גשם בדרך כלל?
2: אפור.
0: יפה, כמה עברות יש במילה אבא?
2: שתיים.
0: מה מגיע אחרי 19?
2: 20.
0: איזו חיה אומרת גאגה?
2: ברווז.
0: מה ההפך מימין?
2: שמאל.
0: כמה זה 5 ועוד 5?
2: 10.
0: באיזה עוד מסתיימת המילה ילד?
2: דלת.
0: איזה כלי מראה לנו מה השעה?
2: שעון.
0: מה נועלים לפני שנכנסים לכיתה?
2: את הדלת.
0: כמה כנפיים יש לציפור בדרך כלל?
2: 2.
0: יפה. מה ההפך מרטוב?
2: יבש.
0: כמה זה 9 פחות 4?
2: 5.
0: טוב, כמובן שזה קצת יותר מ-9. בסדר, ואתה עשית 6, 8, 10, 12... 14 תשובות נכונות, בנייה סחתן עליך.
2: חמד מאוד.
0: אתה לוקח מאיתנו תיק חזרה לבית הספר, הודיה, תיקחי מאיתנו קלמר, מתנת כפר השעשועים, ואתם גם תיקחו מאיתנו כל אחד איזה פרס מגניב. כל אחד ייקח מאיתנו משחק באולינג, מתנת הבאולינג אילת. וכמובן נפנק אתכם גם במערז אישי, מתנת ליאתי סושי פירות, וכל אחד גם יקבל שעון אופנתי, מתנת קרמי, תכשיטים ושעונים אילת.
2: אחלה.
0: באהבה גדולה.
2: תודה רבה.
0: באהבה בנייה. והודיה, תסדרי את הטלפון שלך.
1: כן, אני אסדר, אני אלך למקום עם
0: וואי-פיי. טוב. יאללה, ביי חמודים. שיהיה המשך יום מקסים. ביי ביי. ביי ביי. טוב. זה היה קשוח. אתמול אני חושב ששקד וספיר היו כל כך קרובות, 22, 23 תשובות, זה כאילו וואו, על התפר זה היה. ממש ממש ממש על התפר. טוב. אנחנו עם כפר השעשועים. אם לא עליתם לשידור, חברים, אני רק רוצה לציין עובדה. אם לא עליתם לשידור, הכל בסדר, אל תדאגו. כי יום חמישי אנחנו גם נעלה לשידור, אבל אנחנו נעלה לשידור לא סתם. כי אנחנו נעלה לשידור את כל מי ששלח אלינו הודעות במהלך השבוע, והפרס הוא לא רק תיק, הוא תיק מלא. כן, הוא תיק מלא בציוד חזרה לבית הספר. בסדר? אז רק שתדעו. אז אל תתבאסו אם לא עליתם, הכל טוב. זהו, אנחנו מסיימים להיום. אני רוצה להגיד כמובן תודה רבה לכפר השעשועים במרכז ביג אילת. אתם יכולים להגיע לשם, להוריד את האפליקציה. חשוב שתורידו את האפליקציה, כי יש שם מלא מלא קופונים מגניבים, סתם שתדעו. בסדר? ומעבר לזה, שאתם יכולים לענות ממקום אחד לכל מה שאתם צריכים לחזרה לבית הספר. אז תודה רבה לכפר השעשועים, לאלה, לכל הצוות המדהים שם, באמת באמת תודה רבה. תודה רבה ליקיר איזמיר לי, תודה רבה לדריה חוד יעקב. אני גל רבינו מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. אנחנו נשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום. אנחנו מזמינים אתכם להיות בהזנה גם מחר ולשלוח אלינו גם את הוואטסאפ ואולי לזכות בעוד פרסים מגניבים. זהו, שיהיו בשורות טובות לכולם. מיד אחרינו מגה מיקס עם דולב נישליס מושיקופלוטקה. יאללה ביי, בשורות טובות. נסיים ככה באווירה כזאת של כיף, תזוזו קצת.

0: אתם מאזינים לשידור החוזר של עצם העניין עם אודי שכטר, באילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
2: בוקר טוב, עצם העניין, יום שני, כ"ז באב, תשפ"ו, 10 באוגוסט 2026. מפיקת המשדר, דרר יחוד יעקב, מנהל אולפן טכנאי שידור מוזיקלי, ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור, באולפן אודי שכטר. על מה ועם מי נדבר היום? נדבר על המצלמות החדשות, המחודשות. של משטרת התנועה, שתוביל מאות אלפי דוחות. זה לא יהיה ברף הפלילי, זה יהיה ברף שתשלם לנו. צריכים כסף, שימו לב, מצלמות עם עמודים כתומים כאלה, באילת אין כאלה, אבל את השיטה כבר של מנקודה לנקודה כבר עשו בכביש הערבה, ואז אתה מקבל את הדוח הביתה, גם אם עברת נניח המהירות היא 90, טיסה 91, 92, 93, דוח יישלח. זה בערך הכותרות. אנחנו יצאנו לבדוק את זה מקרוב וכמה זה ישפיע עלינו בדרך לאילת. עורך הדין יניב יעקב, מנכ"ל עמותת אור ירוק, יהיה איתנו. האם הכוונה היא לאסוף כסף או למנוע תאונות? זאת השאלה המרכזית. רב פקד אפרת אקלר, דוברת משטרת מרחב אילת, תהיה איתנו עם על האסון האילתי בו נהרג גיא בתית בתאונת אופנוע קטלנית. באילת, גיא בתית, רק בן 30, נגבר אתמול, משפחה אילתית ותיקה ושורשית. אנחנו נדבר על כך וגם על תקיפת נער בן 19 על ידי חבורת נערים באילת, שישה חשודים נעצרו. זה חוץ מהמכות שכולם צפו בהם באייסמול, שהקרח בו מתמלא דם. קיץ.
3: בנוסף?
2: יש עוד תקיפות, כן.
3: תאמן.
2: טוב, איך אפשר שלא לעסוק בדיווח המטריד על מדינה ערבית שהציעה לחתום על הסכם עם ישראל ואז לצאת למלחמה, כשיהיה לך נוח, למדינה השלישית.
3: כן.
2: דוקטור אדי כהן, המזרחני, יהיה איתנו. העיניים של כולם, אתה יודע, לא דיברו על מה שם המדינה בשם הצנזורה, אבל המדינה שכולנו לוטשים אליה היא כאן לידינו. עיניים, האם היא הכוונה אליה? שמתחמשת בשנים האחרונות, יש אומרים שלא דווקא, לא יודע. דוקטור רדי כהן יהיה איתנו, דרך אגב דוקטור רדי כהן מתמודד בפריימריז בליכוד, נדבר איתו גם על זה. כל זאת ועוד, בית ספר חדש באילת, כן, בית ספר תיכון חדש, צומח, זאת אומרת שיתחילו בחטיבה ונראה לאן יגיעו, כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין.
3: אז רגע, אז מותר לנו להגיד שאנחנו חושבים איזו מדינה, או לא, שאני יכול רק לרמוז?
2: לא, אנחנו נשאל את אדי כהן. מה אנחנו
3: נשאל את אדי כהן, כאילו?
2: אה?
3: בסדר, בינתיים בוא תשתה איתי משהו.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: נהגים בכל הארץ קצת בלחץ, תודיע משטרת ישראל על עדכון במצלמות המהירות האוטומטיות. שלום עורך הדין יניב יעקב, מנכ"ל עמותת אור ירוק, שלום.
2: בוקר טוב אודי.
1: בוקר טוב. ראשית, אנחנו מדברים על אותן מצלמות שאנחנו מכירים ברחבי הארץ, הכתומות האלה, העומדות, שבהן מזהירים לך שמצלמת מהירות לפניך, או שאנחנו מדברים על עוד מצלמות חדשות ומשודרגות באזורים נוספים?
2: אנחנו מדברים בעיקר על אותן מצלמות כתומות על עמודים שאנחנו מכירים כמצלמות מהירות, חלקן מצלמות רמזור של אכיפת חציית צומת באור אדום, אבל מרביתן אכן מצלמות מהירות על העמודים הכתומים שלגביהן מתייחסת ההודעה של אגף התנועה.
1: אוקיי, זה מגיע בנוסף לאיזה סוג של היפרדות בדוחות, נכון? בין הרף הפלילי לבין הרף תשלם לנו.
2: נכון, למעשה הוקם בית דין להפרות תעבורה, שבא ומעביר את עבירות התעבורה הקלות, נקרא לזה, ממסלול פלילי, כמו שהיה עד היום שהייתה לו הרתעה משמעותית, אבל הוא הביא גם לעומסים מאוד כבדים בבתי המשפט ולעיכוב של הליכים, אל מסלול מנהלי, שבו למעשה היכולת של האזרח להישפט במקרה הצורך היא יותר מהירה, יותר זמינה, מתוך תקווה שמצד אחד לא יקלו ראש בעבירות בגלל שזה מנהלי, אבל מצד שני, עצם האנישה והסנקציות יהיו הרבה יותר מהירות ואפקטיביות.
1: מה תהיה האנישה והסנקציות? האם כמו שנהוג בבית המשפט או מדובר רק על כסף?
2: מדובר על אנישה דומה לבתי המשפט הרגילים, כלומר לרוב, מאחר שמדובר בעבירות קלות, זה מורכב מכנס ומנקודות בהתאם לסוג העבירה, כאשר אחת הטענות שעולות הן שהשילוב של השניים, יעול התהליכים והורדת צפי האכיפה, יכולים להביא לעלייה במספר דוחות התנועה.
1: אוקיי. ואז שואל את עצמו האזרח הפשוט, האם נסעתי 95 ולא 90, האם המטרה היא באמת שאני לא אעשה תאונה, שאני לא אפגע באף אחד, או שמה המטרה היא לאסוף כסף?
2: אז השאלה צריכה להיות שאלה אחרת, אודי. השאלה צריכה להיות בראש ובראשונה, האם המצלמות שמוצבות, וכולי תקווה שכן ושזה המצב, מוצבות במקומות שבהן יש ריבוי של תאונות דרכים, זה תנאי ראשון, והתנאי השני, שאותן תאונות דרכים קשורות למהירות. כלומר, להציב מצלמת מהירות במקום שיש תאונות דרכים שלא קשורות למהירות,
1: זה אתה אומר כאחד שרוצה למנוע תאונות. בעוד שאנחנו מגלים ויודעים שיש הרבה מאוד מקומות שהם לשים מכשול בפני עיוור. ששם יודעים שאנשים יעברו את המהירות, כי מדובר בכביש רחב וכביש פנוי וכביש שאפשר לנסוע בו. אין שם כמעט תאונות, אבל אפשר לקחת שם כסף.
2: אז זו השאלה הראשונה שצריך לשאול, האם המצלמות מוצבות במקום שיש תאונות דרכים ותאונות שנובעות ממהירות. אם התשובה על שתי השאלות הללו למעשה היא כן, אז אין שום סיבה שלא יהיו שם מצלמות מהירות שאוכפות מסטייה הגיונית מהמהירות המותרת, גם אם בעבר נתנו סטייה יותר גדולה. אבל זה הבסיס, ואני בטוח שלכלל הציבור, כלל הציבור יסכים למעשה לזה שאיפה שיש תאונות בגלל מהירות, צריך שיהיו מצלמות שיחפו. מעבר לזה, המצלמות צריכות להיות גלויות, משולטות, הציבור צריך לדעת איפה הן. המטרה של מצלמה בסופו של דבר זה לשנות את תרבות הנהיגה, זה לגרום לנהגים לנהוג בהתאם למהירות המותרת. כלומר, אין שום סיבה לעשות פה אכיפה סמויה או לא להגיד איפה יש מצלמות או מה הן אוכפות. זה צריך להיות גלוי לציבור. הציבור צריך לדעת שיש מצלמות מהירות, שיהיו כמה שיותר מצלמות מהירות כמו באירופה, כמו במדינות המתקדמות, מתוך הבנה שהשקיפות אל מול הציבור זו הדרך לייצר הרתעה אמיתית, כי אנחנו לא מחפשים לתת דוחות.
1: מה אתה חושב?
2: מחפשים לשנות תרבות נהיגה.
1: מה אתה חושב? לאן פני המדינה או ממשלה בהצבת המצלמות החדשות?
2: אני חושב שהצבה של אכיפה דיגיטלית באופן כללי זה דבר שהוא מבורך. לצערי הוא נעשה גם בגלל מחסור של מאות שוטרים ועל מאות ניידות ואלפי שוטרים באגף התנועה, שזה דבר נוסף. אבל האכיפה הדיגיטלית צריכה להיות בשקיפות, היא צריכה להיות תוך שיתוף ציבור. בסופו של דבר, אם באה משטרת ישראל במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ואומרים, אנחנו רוצים להציב מצלמות מהירות, מצלמות רמזור, תבואו לציבור ותגידו, תראו, במקטע הזה היו ככה וככה תאונות לפי הנתונים ולפי המחקרים, והן קשורות למהירות, ולכן הצבנו מצלמה. אם יסבירו לציבור ויחשפו בפניו את כל הנתונים, אין סיבה שהציבור לא יבין את ההיגיון מאחורי זה. איפה מתחילה הבעיה? שהציבור לא מודע ולא מסבירים לו ואין שקיפות. ברגע שכל הנתונים יונחו לפניו של הציבור, אחד, אתה יודע, כמו שאומרים, שקיפות היא טובה לכולם, גם לרשויות. וזה יחייב את כולם לבדוק את עצמם, ואז גם ההיגיון מאחורי ההחלטות יהיה ברור. לא יבואו ויגידו, עכשיו שמים 200 מצלמות, עכשיו מורידים שפי אכיפה. יש סיבה לעשות את הדברים, אבל זה צריך לעשות בצורה נכונה.
1: אתה יודע, המהירות בישראל לא השתנתה, לא יודע, הרבה מאוד שנים. המהירות המותרת, בוא נקרא לזה כך. המכוניות לעומת זאת השתדרגו, ומערכות בטיחות, וכל מיני דברים כאלה. יכול להיות שבמקביל היה צריך לשנות את רף המהירות?
2: גם רף המהירות, איפה שניתן, צריך לבדוק את זה. אם יש כבישים חדשים ויש רכבים יותר בטוחים ואין תאונות, אז יכולים להיות גם מקטעים שאפשר להעלות את המהירות המותרת. בסופו של יום צריך להסתכל על הכל משני הצדדים. אי אפשר רק לבוא ולהגיד נוריד ונשים ונאכוף. אפשר גם לבחון במקומות שהם בטוחים ותנאי התשתית מאפשרים ונתוני התאונות מאפשרים, כלומר שאין תאונות, יכול להיות שצריך גם לשקול מקטעים מסוימים להעלות בהם מהירות. כמובן שצריך לראות את התמונה הכוללת.
1: מי קובע? מי קובע? אני מסתכל נניח על הכביש הערבה, על המקטעים החדשים עם ארבעה מסלולים.
2: המהירות המותרת נקבעת על ידי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, בשיתוף, בהתאם למקום שבו זה מתבצע, בין אם זה רשות עירונית או רשות לאומית שאחראית על זה כנתיבי איילון, כנתיבי ישראל, בהתייעצות איתם, אבל בסופו של דבר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים. ולצערי הרבה פעמים אנחנו רואים פעולות שמרגישות לפחות כמו רצון לבוא ולראות, אוקיי, איך אני כרגע בא רק כאכיפה ולא תמיד עושה גם את הדברים של החינוך, של ההסברה, של השקיפות הציבורית.
1: מה קורה? ואז יש תחושה כזאת שכאילו מדובר על עוד סוג של מס הכנסה. אתה מבין מה אני מתכוון?
2: זה בדיוק כמו הנושא שיצאו בהצהרות לפני כחצי שנה של שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, מעלים את הכנסות, נותנים 10,000 שקל כנס על שימוש בטלפון נייד. הרי היה ברור, ואני גם אמרתי ברעיונות בזמנו, שזה לא יקרה. לא מבחינה חוקית, לא מבחינה תפיסתית. רוצים לבוא לעשות משהו אפקטיבי? תבנו תוכנית חינוכית, זה אחד. תעשו הסברה, זה שתיים. ושלוש, רוצים לייצר אכיפה? תקנו נקודות. הנקודות הרבה יותר מטרידות מאשר כנס כספי. רוצים לעשות משהו עוד יותר? תשביטו רכבים. להגיע למי שמסכן אותנו ולעשות את הדברים אפקטיביים. כי ברגע שיגידו לך, תשמע, חצית הצומת באור אדום, חצית הקו הפרדה לבן, אתה יכול לקבל 10,000 שקל כנס, או שלוקחים לך את הרכב במקום ל-30 ימים, אני מבטיח לך, אודי, השבטות רכבים עובדות, וזה מוכר גם מחקרית, הרבה יותר טוב. אין שם הבדל בין מישהו שיש לו הרבה כסף והכנס של 10,000 שקלים לא מזיז לו, סליחה על השפה, לבין מישהו ש 10,000 שקלים זה מאוד משמעותי בשבילו.
1: טוב, אז אתה אומר, מי שמשביטים לו רכב כשהרכב שווה מיליון שקלים, ומי שמשביטים לו רכב כשהרכב שווה 20,000 שקלים, הם החוסר הוא אותו חוסר. זה פוגע בכולם, זה מה שאתה אומר.
2: נכון מאוד, וזה הרבה יותר אפקטיבי. בן אדם שבמשך חודש שלם פתאום מגלה שלקחו לו את הרכב, ואין לו איך להסיע את הילדים למוסדות החינוך, אין לו איך לנסוע לעבודה, אין לו איך לנסוע לסופר, הוא יחשוב פעמיים לפני שהוא יעשה את העבירה הבאה.
1: תגיד, בכביש הערבה שמו נקודה כזאת כמו מסף לסף, אתה מכיר, בודק את המהירות הממוצעת, הציבו כבר כאלה, אתה יודע אם כבר משתמשים בזה?
2: זה היה ניסוי בכביש הערבה, כיום עדיין אין את המצלמות של מהירות ממוצעת, מצלמות מקטע. גם במקרה הזה, כל שנה בערך אנחנו שומעים שאם זה יגיע בשנה הבאה, כרגע מדובר על תחילת שנת 2027, אם תלך לפני חצי שנה, אמרו לנו בחציון השני של 26, תלך לפני שנתיים, אמרו בתחילת 26, לצערנו זה עדיין לא התקדם. ופתרון נוסף שנהוג גם בעולם, אנחנו מקווים שיגיעו ימות המשיח ואנחנו נראה את זה גם במדינת ישראל סטארט-אפ ניישן, כמו שאומרים, לצערנו לא בתחום של בטיחות בדרכים.
1: לסיום, שמים תמיד המהירות כחזות הכל לעניין התאונות. היום כבר יודעים שלא. כלומר, התנהגות עבריינית של נהגים היא משמעותית לעתים, הרבה יותר ממהירות.
2: זה שילוב, אודי, כי אני אגיד לך. המהירות היא גורם מאוד משמעותי בתאונות דרכים, וזה מוכח מחקרית. אבל עוד דבר שהם מגלים כשבודקים, זה שהתנהגות בריונית ומסוכנת משולבת עם מהירות. אותו אחד שנוהג מהר, הוא הרבה פעמים גם יעקב בפס הפרדה לבן, וכל הזילות שלו היא תהיה הרבה יותר גדולה בחוקי התנועה. ומעבר לזה, אנחנו לא תמיד צריכים להסתכל על המהירות המותרת, וזה חשוב מאוד לזכור ולהזכיר. לפעמים הכביש, או תנאי מזג האוויר, או תנאים אחרים פיזיים שלנו, לא מאפשרים לנו אפילו לנסוע במהירות המותרת. אז אני תמיד אומר, בואו קודם כל ניסע, ננהג במהירות הבטוחה, שבמקסימום היא יכולה להיות המהירות המותרת, ונגיע הביתה בשלום, כי לכולנו יש מישהו שמחכה, וזה יותר חשוב מעוד דקה על הכביש, או לחצות צומת באור אדום, או כל דבר אחר.
1: עורך הדין יניב יעקב, מנכ"ל עמותת אור ירוק, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה.
2: תודה, אודי.
1: שלום.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת.
1: התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני.
2: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
0: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
2: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש, אודי שכטר.
3: מקבצי אירועים פליליים ולא. שלום רב פקד אפרת אקלר, דוברת משטרת מרחב אילת, שלום.
4: בוקר טוב, בוקר, בוקר טוב. טוב למדתם.
3: אני רוצה להתחיל איתך דווקא, אולי תגידי לנו, יש כבר פענוח. מה קרה בתאונה הבאה, כיפח את חייו גיא בתית, רוכב אופנוע רק בן 30, ילד אילתי, שנהרג בתאונת דרכים בעוקף, שוב העוקף, שוב אופנוע. האם כבר יש פענוח?
4: ברור שבראשונה אני מבקשת להשתתף בצערה הכבד של המשפחה על האובדן הקשה. ליבי עם המשפחה בשעה הקודת הזו. אנחנו כל המשטרה שולחים להם את תנחומנו הכנים. מדובר בתאונה ברכים קשה, קטלנית, שקרתה ביום חמישי בשעות הלילה. בכביש העוקף, ומטבע הדברים אירוע כזה מעורר הרבה מאוד שאלות וגם לא מעט שמועות, במיוחד בעיר כמו שלנו שהדברים כאן עוברים מפה לאוזן במהירות האור. לצד זה חשוב לעשות הפרדה מאוד ברורה בין שמועות לבין עובדות שנבדקות במסגרת החקירה המקצועית של בוחני התנועה שלנו, שמיד פתחו בחקירות נסיבות התאונה מיד עם קבלת הדיווח. הגיעו לזירה, נאספו הממצאים מהזירה ונקבו עדויות. וגם הנהג של הרכב שהיה מעורב בתאונה אף הוא נחקר. וכרגע כל הנתונים נבחנים כדי להבין בצורה מדויקת ככל האפשר מה בעצם הוביל לתאונה הקטלנית והקשה הזו. בשלב הזה החקירה עדיין ברפיתה, ולכן ברשות פאודי אני לא אצנס לפרטים, לגרסאות או להשארות לגבי אחריותו של מי מהמעורבים, כי כל אמירה כזו בשלב כזה היא תהיה לא אחראית ולא מקצועית.
3: אנחנו יודעים אבל בכביש הספציפי הזה לכמה וכמה תאונות של רוכבי אופנועים, גם שוטר קיפח את חייו באותו כביש, בקטע אחר, בקטע כן. אחר, נכון?
4: נכון, נכון, כן. ממש כמה מטרים לפני המיקום של התאונה הזו, השוטר שלנו דימיטרי מירון, זכרונו לברכה, לפני כשלוש שנים, התאונה הזאת שונה בתכלית, התאונה שבה קיפח את חייו דימיטרי.
3: ופה
4: תאונה עצמית, בסיבוב, שונה לגמרי, כאן מדובר בשני כלי רכב, שעדיין אנחנו בודקים את המעורבות של מי מהם. אני כן יכולה להגיד לך, אודי, ש התאונה היא נחקרת ביתר סט ויש כאן הרבה ראיות וכרגע אנחנו בשלב של האיסוף שלה. אני מקווה שבזמן הקרוב החקירה הזאת תסתיים ונמצאה יוכלו להיות מוגשים למשפחה.
3: אוקיי. דבר נוסף, נער בן 19 מותקף על ידי חבורת נערים בטיילת. החשש קבוע פה באלעד, דיברנו על כך לפני הקיץ, על כל מיני תקיפות אלימות שלא ברור מאיפה הן מגיעות, יכולת מזריקת מילה פה מילה שם. הפעם סיפור הסיגריה.
4: סיפור הסיגריה, ואליו גם מתלווה אירוע נוסף שהתיעוד שלו רץ ברשת, אירוע שקרה באייסמול ביום שבת האחרון שלצערי לא דווח למשטרה. ולא דובח למשטרה גם לא דובח למשטרה בכלל ובפרט בזמן אמת, ולכן לא אכלנו לטפל באירוע, והאירוע לצערי נסגר ללא טיפול משטרתי.
3: רגע, למה כשזה קורה במועדון אתם כן מטפלים או בבר? כשלא מודיעים לכם אתם מטפלים בזה באופן מיידי?
4: למה נראה לך שזה לא מטופל?
3: אמרת נסגר.
4: אז
3: ללא טיפול משטרתי.
4: הוא נסגר ללא טיפול משטרתי בזמן אמת. למה נראה לך שזה לא ממשיך להיות
3: הבנתי,
4: מטופל?
3: הבנתי אותה. לא, הבנתי את ה... חשבתי נסגר, לא טיפלנו כי לא אמרו לנו. אוקיי.
4: לא, יש איזה המשך השלכות, וכל מי שיצטרך לתת דין וחשבון על זה שהאירוע לא דווח בזמן אמת, ייתן אותו.
3: אוקיי.
4: ואני אעדכן בהמשך גם על זה. מדובר בשני אירועים אלימים חמורים מאוד, ואנחנו נתמקד באירוע של דווקא של הנער, היות וכאן בהחלט יש טיפול משטרתי שהגיע בצורה מיידית. מדובר באירוע אלימות חמור מאוד שהתרחש בטיילת, בשעות לפנות בוקר של יום חמישי, בלילה שבין רביעי לחמישי. שכל ה... מיד כשאנחנו מקבלים את הדיווח, נפתחת חקירה במחלק הנוער, ובמסגרתה מבצעים החוקרים פעולות חקירה מיידיות. כשבשלב הראשון של החקירה נעצרות שתי קטינות, שתיהן אילתיות, בחשד למעורבות באירוע. מגביית העדות של הקורבן, הנער שהוא תושב נתניה שהגיע לחופשה בעיר, עולה שכל חטאו היה... הוא ביקש לא לתת סיגריה לקטינים, היות מדובר בילדים, וממש מתוך דאגה לבריאותם.
3: רגע, אז ביקשו ממנו את הסיגריה או שהוא התערב?
4: ביקשו מחבר שלו.
3: מחבר שלו, והוא אמר, אל תיתן להם קטינים.
4: נכון, והחבר שלו אמר לו, אל תיתן להם, זה ילדים, אתה לא רואה שהם ילדים, ובעקבות המילה ילד, נפגעה נפשם של הקטינים תושבי אילת, וכמות גדולה נכבדת של, אז כמובן על פי עדותו של הקורבן, כמות גדולה של ילדים
3: בני 15 באילת שמסובבים בחבורה. אנחנו מכירים את זה, מי שאנחנו ילדים זה אותו סיפור. נו,
4: אכן כן. ובסופו של דבר הוא מוצא את עצמו מותקף על ידי מספר לא קטן של ילדים. אז כמו שאמרתי, שתי קטינות נעצרות כבר מיד עם פתיחת החקירה.
3: איך הן קשורות?
4: ובהמשך הלילה, הן היו חלק מהאירוע.
3: תקפים?
4: הן לא תקפו, אבל הן היו חלק מהאירוע. הן גם השתתפו שם, גם היו מעורבות, אמנם לא פיזית, אבל מילולית. הן חלקו והן תרמו את חלקן המשמעותי להסלמת האירוע.
3: כן, ואז הבנים שם רוצים להראות להם שהם גברים, לבנות שזה, ואז הם קופצים עוד.
4: בהמשך, עם התקדמות פעולות החקירה, נעצרו ארבעה קטינים נוספים, כשבסך הכל כרגע אנחנו מדברים על שישה קטינים עצורים, שכולם למעט אחד מהם הם תושבי אילת. כבר ביום חמישי הם הגיעו, הם הובאו בפני בית משפט לנוער באילת, שהורה על שחרורם בתנאים מגבילים.
3: אנחנו מגיעים לאותו סיפור שאין מה לעשות עם קטינים? חוץ מלחקור אותם?
4: לא, זה לא המצב. זה לא המצב שאין מה לעשות עם קטינים חוץ מלחקור אותם. אבל כאן זו הייתה החלטת בית משפט, הובאו בפניו משלול הנסיבות, הראיות, וזה מה שהוא החליט.
3: הבנתי. זה עולה לכותרות, את יודעת מה זה רצח ימן אוזלקה. סיפור הקטינים האלימים, מה עושים איתם? זה סיפור שחוזר על עצמו בגרסה כזאת או אחרת. אני מבין שאותו צעיר בן 19 פונה באמבולנס של מדה. לא קיבל ביתה פה, ביתה שם וקפה. הוא קיבל מכות רציניות. הוא מובא לבית החולים. מה זה? מה זה ההפקרות הזאת שאחרי זה הם יכולים להמשיך להסתובב? כאילו כלום לא קרה.
4: אודי, אנחנו שוב ושוב מדברים על זה, ושוב ושוב, אז אני מבינה את הכאב, הכאב הוא גם שלנו, גם כהורים, גם כאזרחים, וגם כאנשי משטרה. בסופו של דבר, בית משפט לא תמיד רואה עין בעין את בקשת המשטרה. וגם הפעם החליט בית המשפט לשחרר את הצעירים בתנאים האלה. אנחנו כן...
3: מה זה תנאים? שישארו בבית, שאבא שלהם ישמור עליהם? אמא שלהם תשמור עליהם, מה?
4: כן. אבל זה בסופו של דבר בית משפט, ואלה ההנחיות שלו, ואני יכולה לומר שלא פעם, לא פעם זה גורם לתסכול גם בקרב החוקרים שעובדים מאוד מאוד קשה לתיקים,
3: או, העניין הוא שהילדים כבר... הילדים. הצעירים האלה כבר למדו שזאת השיטה. בואו ניתן מכות, נגיד אנחנו מסכנים, אנחנו צעירים, לא יכולים לעשות איתנו כלום. שחררו אותנו. עד כדי, עד כדי כך שהרוצחים כבר של ימנו כבר תיאמו את זה. כי הם צעירים וישחררו אותם. זאת אומרת, אני כבר מדלג על בית המשפט, זה אומר שכבר המחוקק, כנסת ישראל, תועיל בטובה, לחשוב מה עושים עם אותם עבריינים. כלומר, החוקים של פעם כבר לא תופסים.
4: אמרתי לך, אודי, משטרת ישראל בסופו של דבר היא גוף אוכף, לא גוף מחוקק, לא גוף שיכול לעשות כרצונו. בית משפט הוא הקובע, ובסופו של דבר אנחנו שרים למרותו ולהנחיותיו. כך גם במקרה הזה, וכמו במקרים רבים שהיו, וכנראה שגם יהיו.
3: אוקיי.
4: בית משפט מובעים השיקולים, וזה בסופו של דבר ההנחיה שלו. אני כן יכולה לומר שכל אירוע כזה מטופל אצלנו במלוא החומרה. ואנחנו לא מבטרים.
3: האם מדובר בצעירים שידועים למשטרה או שכאלה פרחחים?
4: רק רגע. וגם היום כל השישה מובעים לדיון בבית משפט, כדי שידון בהמשך הערכת המעצר שלהם, מעצר אמנם בתנאי מעצר בית, אבל עדיין המשטרה לא מבטרת, חוקרי הנוער לא מבטרים. כדי להמשיך את חקירת האירוע הזה, וכמובן להתפתח בחקירה ולעצור מעורבים נוספים.
3: את הילד מצולמת, נכון? יש לכם, אני מניח, את העדויות.
4: נכון.
3: כמה שאני זוכר. טוב, לסיום, מבצע נוסף שלכם להורדת כלי רכב?
4: כן, גם זה קרה במהלך סוף השבוע האחרון. מבצע אכיפה משולב יחד עם שוטרי המשרד להגנת הסביבה בכל מה שקשור בעבירות שמטרידות ומפריעות ומשפיעות על איכות חיי התושבים. כשבבסיס המבצע הזה מדובר על כל מה שקשור בהפקת רעשים חריגים מכלי רכב, כל האגזוזים למיניהם שמפיקים רעשים שמאוד מטרידים.
3: זה אותם תלונות שעסקנו בהם בשנתיים, שלוש האחרונות, על הרעשים בשחמון של אלה שנוסעים בלי אגזוז ודברים כאלה.
4: נכון מאוד, וממשיך לעבירות של גרימת רעש מבילות עסקיות, וכל מה שקשור בעבירות איכות חיים. בסופו של דבר נבדקים למעלה מ-200 כלי רכב, ו-30 הם מורדים מהכביש על חריגויות שונות. וכמובן שזה מבצע אומנם איטי, אבל אנחנו ממשיכים בכל הכוח, וזה יימשך לאורך זמן, לאורך תקופה.
3: יפה. רב פקד אפרת אקלר, דוברת משטרת מרחב אילת. אנחנו גם נחכה כמובן לשמוע את ההתפתחות סביב המכות המדממות על הקרח האייסמול, מן הסתם. תודה רבה לך, רב פקד אפרת אקלר, דוברת משטרת אילת. תודה.
4: תודה, אולי, שלכם טוב.
0: עכשיו באילת, עצם העניין. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
3: רעש גדול בישראל סביב הפרסום. שיש שיח בין גורמים במדינות האזור, שהמדינה הערבית אומרת רעותה, תחתמי הסכם עם ישראל ואז תצאי למלחמה כשיבוא לך. שלום דוקטור אדי כהן המזרחן, מתמודד בפריימריס בליכוד, שלום אדוני.
5: שלום שלום.
3: על איזה משבצת אתה מתמודד?
5: ארצי, תראה, שמעתי את כל העולם אומר רוצה פנים חדשות, פנים חדשות, אני בדרך כלל מדבר איתך על ענייני מזרח תיכון, אבל גם ראש הממשלה, גם כולם רוצים פנים חדשות, הגיע הזמן לרענן את הרשימה, לכן אני מבקש את אימון מתפקדי הליכוד ולנסות לסייע לראש הממשלה עם כל האתגרים שכבר אמרת בתחילת השיחה.
3: כן. כמה, לא יודע, אני, אתה יודע, אנחנו מנסים לעסוק פה בפנים חדשות, אישה חדשה, מחוזות, נהיה בלגן גדול סביב הפריימריז בליכוד. אני מקווה שאתה שוחה בחומר. לאיפה אתה, מה אתה אמור להשתבץ?
5: אני מבקש את אימון המתפקדי הליכוד. אני רוצה לעזור בנושא. אנחנו רוצים לנהל מסע ומתן ומלחמות חלילה עם המדינות ערב, עם השכנים שלנו. לשלום או למלחמה צריך מישהו בליכוד, מזרחן, שמבין את החומר, שמכיר את הדת, את האזור, את התרבות. הגיע הזמן גם, כמו שאמרנו, גם לרענן את הרשימה, להביא אנשים מתחומים אחרים, ותראה, בליכוד אין, לצערי, אין אנשים שמכירים את השטח כמו שאני מכיר. אני מביא משהו חדש לליכוד, ומקווה שזה יבחרו בי.
3: אני מקווה שאתה חורש את הארץ, ככה, אתה יודע, בסוף זה קבוצות, קבוצות שבוחרות. אתה מכיר את זה?
5: תראה, אני אומר, אני מתמודד לבד, ללא דילים, ללא חברות פרסום, ללא תקציב משמעותי, רק את הפייסבוק שלי וזהו, ומבקש את אמון הציבור, את אמון מתפקדי הליכוד.
3: יפה.
5: אם יצליח, אם זה יהיה, אם לא, גם לא נורא.
3: יש טרנד כזה, תישב ליד ארגזים, תגיד שפנית למשפיענית, ביקשה 7,000 שואל את זה, וקולות, ו...
5: אין לי משפיענים, אין לי תקציבים.
3: אין לך תקציבים. יש לך ידע. טוב.
5: יש לי ידע, ומתפקדי הליכוד הבינו שדילים, דן אילוז זה כתוצאה מדילים, הבינו שצריכים להצביע על פי מצפון שלהם, והאיש הם הוא ערכי, הם הוא מביא משהו מיוחד. אם לא, לא להצביע. עזבו את הדילים כבר. הרסנו את המדינה בגלל שיטת הדילים.
3: טוב, בוא נמשיך הלאה לעניין עצמו.
5: יאללה.
3: הסיפור הזה של תחתום עם ישראל ואז תצא למלחמה, יש לזה כמה שמות, לא?
5: אני לא אוכל את הדבר הזה, שמעתי. זה לא הולך ככה, זה לא הולך ככה. אז מישהו אמר לאיזה עיתונאי משהו, כאילו, זה לא הולך ככה, אני לא יודע איך להתייחס לזה, אני גם לא רוצה לנקוב בשם מדינה. זה לא הולך ככה.
3: אז איך זה הולך?
5: זה פשוט לעשות צחוק, זה לא הולך ככה, נו באמת, מישהו אמר למישהו, תחתום, תעשה שלום, מה זה משחק ילדים, לעשות מלחמה או לעשות שלום? אני לא, זה דיווחים ילדותיים. שבאמת...
3: מה מטרתם של... מה המטרה? אתה יודע מה, אני זורם איתך ואני מסכים איתך. זה נשמע לי כמו איזה ביגר אלסוור, בוא נעשה רעש במקום אחד, שלא ישימו לב למה שקרה במקום אחר. אז תגיד לי, מה המטרה? אתה רוצה להסביר לי.
5: יכול להיות שמישהו רצה לבדוק איך העם שלו יגיב במידה והוא רוצה לעשות שלום. יש אלף, יש לוחמה פסיכולוגית, יש דיסאינפורמציה, יש תעמולה, יש רוצה למצוא חן בעיני הכתב, אז הוא נדן לו מה, יש כל מיני, האינטרסים הם לא, יש אין סוף אינטרסים, מה זה, הולך ככה באמת, באמת, זה לא, זה הולך ככה, תעשה שלום, תעשה כאילו.
3: אני זוכר סיפור עם ערפאת, שהוא אמר, אני חתמתי רק כדי לעשות בלגן אחרי זה. אמרו לו, איך אתה מוותר על המלחמה נגד ישראל? שזה המהות של עכשיו.
5: עלינו, תראה, זה שעבדו עלינו, נכון. נכון. זה שחמאס הצליח לעבוד על השבק, זה נכון. אבל פה אנחנו מדברים לא על גנגסטרים ועל מיליציה, אנחנו מדברים על מדינה. מדינה. מה זה מדינה? תעשי שלום למדינה. זה אומר, ראש המדינה יפגוש את ראש הממשלה נתניהו, והכל בכאילו, אני באמת, זה סנסציוני, זה סקופ, זה סקסי, אבל אני בתור מזרחן לא... וגם אם תגיד לי, מדובר, אוקיי, משהו, נתונים, זה סתם באוויר. מה אני אגיד לך?
3: אתה יודע, מוסיפים לזה באישור הצנזורה, כדי שייתן לזה תוקף.
5: אז זהו, הצנזורה היא... תראה, אני עבדתי בצנזורה כמה שנים, ואני מכיר את הצנזורה היטב. מה זה צנזורה? אתה אומר על המשפט, האם המשפט הזה פוגע בביטחון המדינה, כן או לא? לא, המשפט הזה לא פוגע בביטחון המדינה. אז זה, זה, זה, זה לא... הצנזורה לא מאשרת את מהימנות הדיווח או נכונות הדיווח, אוקיי? היא לא מאשרת את זה. היא מאשרת שמבחינתה, המשפט הזה לא פוגע בביטחון המדינה. מדינה רוצה לעבוד על ישראל, זה לא פוגע בשום מאמצים. בוא, אני אומר לך, זה סתם דיווח, גם מה זה...
3: אתה אומר לא להילחץ שמישהו עומד לעבוד עלינו ולפתוח עלינו במלחמה עוד שעתיים.
5: אתה יודע מה? זה טוב, כי בפעם הבאה שאתה רוצה לעשות שלום, אז תבדוק טוב, טוב, טוב את העניין. זה פשוט, זה טוב, זה לא משהו רע.
3: כן.
5: אבל אני לא יודע אם זה אמיתי.
3: אתה יודע, זה בא במקביל לכך שסעודיה, טורקיה ופקיסטן חתמו על הסכם הגנה משולש, ואומרים שאולי מצרים תצטרף אליהם. מה זה אומר?
5: אז זהו, תראה, ההסכם הזה, לכאורה עשו אותו כדי למנוע מהחות'ים ומהאיראנים כדי להרתיע. אנחנו מפגיזים באסלאם הבד, אנחנו מפגיזים בטורקיה, אנחנו מפגיזים בסעודיה.
3: לא,
5: זה מכוון כלפי איראן, כלפי החות'ים, כלפי המיליציות האיראקיות. יחד עם זאת, אנחנו חיים באזור, אנחנו צריכים להיות מודעים לכל מה שמתפתח בריתות, טורקיה היא שכנתנו. אנחנו צריכים להיות מוכנים ומבינים את החומר. אני לא אומר לך שלא צריכים, נכון, זה קשור אלינו, אבל לא עד כדי כך.
3: אתה אומר לא, כל ברית שנחרטת באזור, מטרתה היא
5: משמיד את ישראל. גם זה ברית הגנה, זה אומר, מה הסיף אחד אומר? אם מישהו תוקף את סעודיה או טורקיה או אסלאם אבד, כאילו תקף את כל שלושת המדינות. אנחנו אין לנו כוונות לתקוף אותם, זה לא נגדנו. יחד עם זאת, עיניים פקוחות שלנו, צריכים לראות מה קורה באזור הזה.
3: כן, בוא נגיד שגם בחלק מהמדינות המוזכרות אין הרבה אהבה לישראל. בוא.
5: נכון, זה נכון, נכון.
3: דוקטור רדי כהן, המזרחן, מאחל לך בהצלחה. תודה רבה, אדוני.
5: תודה רבה.
3: שלום.
0: עכשיו באילת, עצם העניין. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
3: בשעה טובה ייפתח בית ספר תיכון חדש על שם אריאל שרון. הוא נבנה ברוב השש, יש לו מבנה חדשני וייחודי. מה יהיה התוכן? שלום לימור קטן, מנהלת החדשה של בית הספר על שם אריאל שרון. שלום.
6: שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, קודם כל בהצלחה ראשית.
6: תודה רבה.
3: את עוברת מי? אריאלת, לא?
6: מיילים.
3: מיילים, סליחה, מיילים. טוב, אז גם אתה עולה לתיכון. לחטיבה.
6: גם
3: בית...
6: אני.
3: גם את. שמי, אני הייתי פעם בבית ספר צומח שקראו לו חטיבת אלון. אני הכנסתי במחזור השני שלו. זה היה מעניין. בכיתה אחת החליטו שאנחנו מתפצלים לשתי חטיבות ושלחו חלק לגולדווטר. מה התוכנית שלכם לבית ספר אריאל שרון?
6: טוב, אז קודם כל
3: זו
6: התרגשות מאוד מאוד גדולה לפתוח חטיבה תיכון חדש, תיכון רביעי שמצטרף לשלושה תיכונים קיימים. התוכנית שלנו בעצם זה להשתמש בנוף, בנכס של העיר אלת, הים, ולמעשה להרחיב אותו ולהשתמש בו למרחבי למידה, למרחבי חקר, לחדשנות. אני חושבת שזה...
3: לא הבנתי איך הים קשור?
6: בתוך המסגרת לימודים, בכוונתנו לשלב את כל הנושא של חינוך ימי, מדעי הים, ספורט ימי, בתוך הלמידה הכוללת.
3: כלומר,
6: לא תחליט את מקצועות הליבה, אבל היא מצטרפת.
3: אני מבין, אני מבין. זאת אומרת שיהיה לו איזה משהו ייחודי, ייחודיות בנושא הים.
6: נכון.
3: זה בגלל שבכוונת העירייה להקים פארק של מזון מן הים, או שזה לא קשור?
6: לא קשור, אבל... אני מניחה שזה חלק מסיפור שלם, כשהים הוא חלק מהזהות של העיר הזאת, אז סביר להניח שיהיו עוד מספר כיוונים נוספים, ובית הספר עד שם אריאל שרון, זה אחד הדברים המובהקים שאנחנו נקדם לשם.
3: אוקיי. מה, כמה כיתות?
6: אנחנו מדברים על 8 כיתות, 184 תלמידים, 6 כיתות רגילות, 2 כיתות חינוך מיוחד.
3: יפה.
6: 8 כיתות סך הכל, מתוכן 2 חינוך מיוחד.
3: וכל שנה אמורה להצטרף עוד שכבה, כלומר השנה זין, אחרי זה זין ח' ואחרי זה זין ח'.
6: כן, כמו שמתנהג בית ספר צומח.
3: אוקיי, אבל זה עד י' ב' או שזה יישאר ברמת החטיבה?
6: לא, זה עד י' ב'.
3: זאת אומרת, הראשונים יהיו הראשונים עד הסוף.
6: עד הסוף, חלוצים יישארו בוגרים.
3: יפה. מה גרם לך לעזוב את החממה המצטיינת של בית ספר יסודי יעלים ולעבור לחטיבה?
6: ראשית, זו הזדמנות מאוד מאוד גדולה אחרי קרוב לשני עשורים בתוך מערכת החינוך האלתית, ומאוד טבעי לאחר 9 שנים בניהול בית ספר יעלים, גם ברמה האישית, לחלום, להשפיע ולהביא דברים נוספים לזירה החדשה, שזה בעצם מערך התיכון. כמובן שאנחנו נערכים בשלב הראשון, מאחר ואנחנו, וכחלק מהאמירה היא עירונית, אנחנו נערכים כאיזשהו מעבר שהוא יותר נחיתה רכה, מה שנקרא המעבר מכינת קליטה, בשבוע האחרון של חודש אוגוסט, יהיו 4 ימי קליטה.
3: רגע, זה משהו שייחודי לכם, או שזה קורה בכל בתי הספר? לכל התיכונים.
6: בכל בתי הספר, וכמובן גם אנחנו חלק מהם, 4 ימים של קליטה, 4 ימים שבהם הם יוכלו להכיר את התלמידים, את הצוות החינוכי, את המקום החדש, ומן יריית פתיחה לדרך.
3: את יודעת שיש קבוצות בשכונה, יש כמה קפטנים, ואז בוחרים ראשי קבוצה, ואז הם בוחרים את הנבחרת שהם רוצים לשחק איתה בטורניר. איך זה קרה אצלך? מי בוחר את המורים?
6: צריך לומר שעוד לפני בחירתי למנהלת בית הספר, התגבש צוות הקמה עם צוות מובחר, בעל ניסיון מובהק בכל מה שקשור בהקמת

0: מרבין, מבגין, וכולם, ועוד חדשים שהגיעו לעיר.
1: הדגש היה למורים עם ניסיון, איכותיים. אנחנו הולכים לגמרי להפתיע עם צוות מאוד מקצועי.
0: זאת אומרת, לא, גם, לא, המורים לא צומחים. המורים, חלקם ותיקים.
1: אמת.
0: אמת. מעניין מאוד, והצלחה גדולה, לימור קטן, מנהלת בית הספר, התיכון החדש,
1: שם
0: אריאל שרון, מתחיל כחטיבה, כמו שאמרנו, ויצמח בעתיד לתיכון.
1: אמת.
0: תודה רבה ובהצלחה.
1: תודה רבה לך.
0: שלום.
1: ביי.
0: עד כאן עצם העניין להיום. תודה רבה לדריה חוד יעקב, הגרי סגור, ניהודי שכתר, מיד אחרינו. מה אחרינו? כן, בוא נראה.
2: קצב של אלנתי, מיכל בלוך, תתגבש לך.
0: כן, לא, חשבתי אולי זה.
2: לא, אתה היית בחטיבה, אתה היית מחזור שני באלון?
0: כן.
2: יאללה.
0: כן.
2: אני היה מחזור ראשון.
0: שכבה מעליי.
2: כן, לא, את הקטע הזה הבנתי.
0: לא, ואז פיצלו אותנו בטט.
2: כן, את הקטע הזה גם.
0: חלקו לגולדווטר, לחטיבה בגולדווטר, וחלק נשארו באלון, ואז יחדו אותנו חזרה ביוד.
2: כן, לא, האמת היא שבתקופה שלי זה היה חטיבת ביניים באמת באלון, ורק חטיבה עליונה בגולדווטר.
0: לא. מיד אחרינו הקצב של אילת עם מיכל בלוך, עכשיו בתחזית.
3: בחסות,
4: מה קרה?
5: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי בעלך?
5: לא, המזגן.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
2: תחזית מזג האוויר להיום באילת. היום בצהריים צפוי מזג אוויר חם בעונה, עם טמפרטורות שהגיעו עד 41 מעלות וירדו בלילה לכ-29 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם משאבים של עד 36 קילומטרים בשעה, והלחות תהיה נמוכה ותעמוד על כ-10%. עד כאן התחזית, המשך יום נעים.
3: בחסות,
4: מה קרה?
5: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי בעלך?
5: לא, המזגן.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: עצם העניין, ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.

לי משהו מתוק ואני לא רעבה כי אכלתי הרבה כמוך. איפה תלך? אתה לא בכיוון, אתה בא לי יותר גבוה. כל היום במכון אתה מרים משקלות ועדיין אתה חצי כוח.